صدق الله العظيم. سورة هود دولسم سپارا اونتر نمبر آیت. دے رکو کی دے ابراہیم علیہ السلام حال اللہ پاک ذکر کرے دی اور فرشتے دا میلما پا شکل کے راغلی دی ابراہیم علیہ السلام پہ جندل نم دا فرشتے انسانی شکل کے راغلی دی اور ابراہیم علیہ السلام تے دا زوی اور دا نوسی زیر ورکڑی دی. دا ابراہیم علیہ السلام مشر بی بی حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا دا غی بچینو دا بچو تمنا اے وا خود ڈیر بوڑھا والی دا وجنا ظاہر س امید نو یو کم سل کالو بی بی وا او ابراہیم علیہ السلام صدا پاس صدا سلو کالو دا سے وقت کے بچی پیدا کے دل عموماً نکی. اللہ دا فرشتوں پر ذریعہ بانے خوشخبری ورکڑلا جزوی بری کی گی اسحاق علیہ السلام نمبئی پیغمبر بوی ستا پمخ کے بزلمی شی وادب او کی بیا بدا غزوی کی گی یعقوب علیہ السلام اغبم پیغمبری زوی بدیوشی نوسی بدیوشی دوالا با پیغمبرانی تبیوی نی وزدہ فرشتے چی راغلے وی دا انسان پا شکل کی دا ابراہیم علیہ السلام دا عام ملمان گنل عام انسانان گنل دا پیجندیلی نو چگنی فرشتیلی نو ملمستی آئے والا اکللا. دا ابراہیم علیہ السلام غوا دا غوا بچی دا ساروی ڈیرو غوا میخے دا ساروی ساتل نیوسخے علال کا دا غی غوا خاص رخ پرخے والا اکرلا او میل مستیا و تک مخ کے کرلا نو دا میلمانو کو حقیقت کے فرشتے وے خوراک سکاکتے اجت نو نو گوتے ندی ورڑی ابراہیم علیہ السلام چے او قتل چے دوی میلمستیا نہ قبلی خوراک نہ کئی چے دا خو میلمان ندی ممکن دا سبل نیت بانے راغلی وی بیا دخلے نو قتل چی یرا دن محسوس ہوما ہننا منکم وجلون یریگو سنگ میل مانے خوراک دا تک دمو تاسوی ناخ لے اگوی وطے منگ فرشتی یو یریگا ما تال راغلی و خوشخبری در کو چی اللہ با زوی در کی بیا با نوسی در کی دوالا با پیغمبرانی خود دین علاوہ یو بل کار لراغلیو اگر دا چی دلوت علیہ السلام قوم دیر سرکشی شروع کرلی دا او دا داغ قوم دا حلاکت و تباہی دا پارا اللہ را لگلی چی دا قوم تباہ کا دا ابراہیم علیہ السلام بی بی سارا رضی اللہ تعالیٰ دا پردے پشاوا خوچ دوی وی من فرشتیو نو دا فرشتے نہ خو بیا سطر نشتا نو بی بی بیا دا پردے نہ راوڑے دلا دا اولاد خوشخبری چے وورے دا نو وی خندل

وی زخو بوده یما زما بم زوی کیگی ده یو کم سلو کالو بوده پر داس حال که بچه پیدا کیگی او زما خاوندم بوده ده فرشتوی ده اللہ حکم که تعجب مکوا اللہ هر سکولی شی او تا ده پیغمبر پا کور که نو ده اللہ ده قدرت نشانات دی دیر لی دی لی دی نو دیکھ ده تعجب سا خبر آ فبشرناها با اسحاق اللہ وی منگ ولا زیر ورک دی بی بی ساراتا پا اسحاق علیہ السلام اوز دا فرشتے سوکوے نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی دا درے فرشتے وی یو جبرائیل بل میکائیل او درم اسرافیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام میلم دوستو او دا میلمستیا دا رسم دا ابراہیم علیہ السلام نا شروع شوی دی وی ابراہیم علیہ السلام یواز خوراک بنکو خوراک بے تیار کا نو بہر با اوتو چتا بے سوک اکتل نزان سر بے راوست میلم بے کا نو پشریک بے تو عام خورا بعض روایاتو کی دی چی ارز ابراہیم علیہ السلام دا خوراک پا وقت کی میلمه کته چې بهر اوتن یو ناشنا بوډای ځان سره راوست او ډوډۍ ته کېنو ابراهیم علیه السلام وتی بسم الله کا بسم الله وایه چې خوراک کو هغه دا بسم الله په کیسه شی دی وی دا الله په نوم شروع کوي زه خو الله نه پیژنم اوس پورې مې خوراک کړی دی دا اللہ نم میں اور عید لینے دا اللہ سوک دے چتر آتا ہے چتر اللہ نم والا زین پی جنم ابراہیم علیہ السلام وطوے بسم اللہ اوہ دا اللہ پا نم شورو کا غیوے نیوے ما وے خچ بسم اللہ نوے نا پاسا سا دوڑے نا پاسا اگر بہر اوہ تو دیکھ جبرائیل علیہ السلام تشریف روڑو وے اللہ پاک فرمائی چه دی بودا تا طول عمر ما رزق ورکلی دی سرد کفر چه دا کافر دی و رزق می ورکلی دی او تاولا نن یو نوڑیم ورنک رب بخل لی پکیو که ابراهیم علیہ السلام چه دا ووری دا بودا پس مندکلا بحر اواتا او سڑی ارالان دی کزان سر اراوس مینتی وطاو که رازا ما سره به ډوډۍ خامخا خوري هغه وته نه خورم اول لی پاسولې ما او اوس مې په زور بوزي ولې مې په زور بوزي چې دې الني ویلې نو زاړو تا سره زمم نو ډوډۍ هم درسره نه خورم ال به راته دا ولې ابراهیم علیه السلام واقعه بیان کړله چې الله زورنه راکړه ستا په وجه باندې چې دی د اوسه پورې زما نوم نه دی اخېستې ما ولې دونه مدرزق ورکړه تا نن ولې پاسو وی ښه هغې الله چې زه نوم نالم هغه په ما دونه ننګ وکړو تې راپسې راپاذاب کړلې راوی کړولې شابه کلمه راته وایه زه دغه الله منم ایمان پرې راوړم چې کوم الله ته ما پسې راولېږلې دا اللہ خو ډیر کریم دی ایمان یې راوړو ابراهیم علیه السلام سره کیناسته باقاعده بسم الله یې وویل او بیا طعام وخوړه ابراهیم علیه السلام د خپل مهمان نوازه مطابق فرشتې په انساني شکل کې لیدلې دي میلمستیا ولا کړې ده د سخي غوښه سرکڑی مخی تیکی خودلا دویم آیات کے
الله دا خبر بیانی چی دا فرشتے اگر چی دا انسان پا شکل کی راغلی وی دا ممکن وا چی دوی لا اللہ بشری خواص ور کڑی وی خوراکیم کڑی وی پا شکل دا انسانی نو پا کاری چی خوراکی کڑی وی خدا اللہ پا آری او کار کی حکمت دے دوی خوراک اونکا راس کارش چې دا فرشتي دي اول خو ابراهيم عليه السلام نه پیژندې خو چې دا خوراک نه کوي نو اوس راز معلوم شو ښکاره شو چې دا فرشتي دي انسانان نه دي دې آیاتونو کې د معاشرې بعض احکام هم بیانېږي دا فرشتی چرا لقالو سلاما دوی سلام اوکو نو قال سلامن نو ابراهیم علیہ السلام جواب دا سلام اوکو نو دینا معلومی گی چی مسلمانان یو بل سرا ملاوی گی نو خپلو کی با سلام کی نو میلم چرا چی دے با اول سلامو کی نو کوربا با دا سلام جواب کی نو دا سلام سنت طریقہ دا چی میلمہ بوئی السلام علیکم نو دا چاہتا چی سلامو کدے بوتی وعلیکم السلام ورحمت اللہ نو پا دیدے کی قالو سلاما قال سلام نو دا پورا پورا سلام ندے ذکر شوی خو مراد دا دینا پورا سلام دے چه فرشتو وے السلام علیکم ابراہیم علیہ السلام و علیکم السلام و رحمت اللہ پا دے سلام کی یو بل سرا دا سلامتیا معاہدہ دا چه زستان پا سلامتیا تا زمان پا سلامتیا او المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده کامل مسلمان اغره چې نور مسلمانان ده ده جبه و ده لاس و ده ضرر نه پا سلامتی آوی او سلام ده الله پا نمونو که یو نم ده نو ده ذکر الله هم ده ذکر ده الله ده او تذکیر ده بلتم الله یادول ده یو بل سر ملاقات پا وقت سلام خچاره دا پکی نشتا ستڑی مشے پا خیر آلے ہر کل راشا دا اسلامی طریقہ ندا السلام علیکم وعلیکم السلام دا اسلامی طریقہ دا دا خچارے اور ستڑی مشی داری پکی نوی بل دا معاشرے اداب داری چی میل مستیا بکے اس دا میل مستیا آداب دی چی میل مراشی نو چی سو پا آسان تیاری گی نا اغبوتا مخی کیک دے فما لبثا ان جاء بعجل حنیذ لا وقت تیر کرے نو چی سرکڑے غوخی وطا پیش کرنا نو دینا معلومی گی چی دا میل مستیا آداب دی چی میل مراشی نو پا آسان سمر زر چی کیدیشی نو میل متا بس دا خوراک سکاک کیگ دی لکه دی موجود وقت کی چنے مومپلی اس کے بادام پستا چی دا چاوش کیگی دا کور کے پراتی نو میلما تا فوراً دا کی خودی شی نو میلما چنے مومپلی اس کے بادام اغی کی گتے وی راوی کوربم و سر رو رو کار چلائی پا دی مشغول کی دینا پس بیا رو رو چے وغیرہ راشی
پاگه که لگی آئی مشغولتی آئی خبر اترم کی گو خوراش کا کم کی گی او بیا که دا میلم ایساری دوڑے تن دا دوڑے انتظام و پسیوشی دا میلم ٹیم تا با ام گورے دانا چه کوربا دیر زیاد سخی دی او بس سیزن روڑی او بس میلم لگنوری سار شو میلم لگنوری می سار شا نو دا میلما وقت تا بگور چه تسر دومر ٹیم شتا چه دے بکینی دا سی بنکے چه روجی لا پا پچے کے پرتی دی دیکھتے اچولی نی دی وطوی چه میلما گور دا روجی و پخی کی دیتا بکینی نو دا غب شلکار نوری او دیتا ناس دی چه روجی با پخی کی بیا بے خوری نو میزبان با دا مہمان خیال ام ساتی چی امورو جو تبیہ کینے نا چی دا با پخی کی تبیہ خورے خپل اخلاص تب ام گوری او دا میلما تیم تب ام گوری او دیر تکلفات بم نکی دا دیر تکلفات دا پا میزبان با نم بوجوی او پا مہمان ام بوجوی بے تکلف ہوں تکلف کی مجھے عادت نہیں دعوت شیراز سے بہتر کوئی دعوت نہیں نہ دعوت شیراز کے سچل لے شیرازی بابا دادا یو بادشاہ سر دے رہو نو بادشاہ با قسم قسم تو آمون روڑل او شیراز بابا تبے کے خود سعدی شیرازی سادی بابا تبے کے خودل نہ چاہ بلا تو آمون او خوڑل آخر کے بلوخی پور تکے دل نے ارمان دعوت شیراز بادشاہ وی چے دے شیرازی بابا سرا کم قسم نعمت نہ وی چے دے پاگے پس ارمان کئی ارمان او دعوت شیراز سمود تیرہ شلو سادی شیرازی بابا خپل شیراز تلاڑ مدہ پس بادشاہ آگے علاقے تور آگے بادشاہ گور چے سادی بابا با کم قسم تو عام ما تا ازگ دی جاگا دا بوا پس ارمان کو چی دا تو عام وقت شنو دا سادی بابا دا کور عام خوراک رووتا کم چی سادی بابا پا خپل خورا روزانا پسار لبیا بادشاہ تو مغا تو عام پا بلر از بیا بلر بادشاہ رخصت گوستو نو سادی بابا تے چی سادی تا چه ما سروی نم تا چه با توام خورتا با چه ارمان دعوت شیراز خاص سخمو نلیده چه تاو پس ارمان کو اگوی زما دا دعوت شیراز نمورد داره چه ما سر ست یاری اگه دیاری پا مام بوج نده و پا دم بوج نده پا میلمم بوج نی پا کوربم بوج نی هر سو رو ده چه تیرکه که ما تا اس تکلیفم نیشتره نو دیر تکلفات بنکه دعوت شیراز دغه مطلب دی. دا ابراهیم علیہ السلام سرا دا غوا میخه گڑی چیلے وغیرہ دا دیر ساتل نو دعوت آسانو نیو گڑی نیو چیلے یا غوا دا غوا بچی چه سا آسانی نا غا پا آسانا لالکی دا چاچه چرگانوی دا چرگانو فارموی نو دا سرا خو چرگوٹی آسان دی دے بچر گوٹے علال کی دے وقت کی گٹ چیلے دا گران کار دے دا چرگ چر گوٹے دا آسان دے دا سے آسان چے تقریباً ہر کور کے سرکڑ چرگ پروتی تیار پروتی و چے کل ہم علم راغی نو دا فرج نے راوالی و گرمی کی وقت پہ نے لگی گی زرے و تکی گی میلمستیا او دد آداب اسلامی اخلاق و کدا دا پیغمبران و دا نیکان و خلق و عادت دے اس میلمستیا واجب دا او کا سنت دا و مستحب دا جمہور علماء وی میلمستیا واجب ندا بلکہ سنت او مستحب دا
او بعض عالمان وی پا دی باندو کی میلمستیا واجب دا، باندو کی میلمستیا واجب دا، او پا خاریو کی میلمستیا واجب ندا. پا باندو کی زکر میلمستیا واجب دا چی او میلما یو مسافر باندے تلارا او د کلی خلق ولا میلمستیا او نکړلا، نو دا میلما وا نهر اودشی شپبو کی چته جمعات کې اجره کې بیت کشپبو کی خو نهر بو اودشی، زکه چې د کلی خلق میلمستیا او نکړلا او په باندې کې هوټل نشتا، دکان نشتا، ډیر چانه خوراک په بیا واخلي د کلی خلق او نکړلا. نو واجب دی دا بانڈے پا خلکو چھے میلما ورغلی شپیوی نو دی دی والا خام خاتو عام ورکی دا شپی زیب ام ورکی او خوراک بم ورکی، او که پا خاریه کی وی نو دا خاریه خلکو والا میلمستیاو نکلا نو اوٹل اشتره دکانو نشتا یو زیتا بورشی بس داغی نوا پا بای ازان لواخلی شپبا تیرے کی موڑ بھائی سرائے کے بشپو کی ازان بب موڑ کی پیسے بور سرائی نو اوٹلے او دکانوں وغیرہ انتظام پخاریوں کے شتا، نو پخاریوں کے میل مستیا واجب ندا، مستحب دا کچا اکڑا نو خدا. بلا مسئلہ دے دے کتا معلومی گی چی ابراہیم علیہ السلام دے میل منو تا قتل، فلم ما رآ ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم، چی میلمانو تے قتل چی قوراک لگو تے نور اڑی نو ناشنا یو گانل او یری دا. نو دی آیات نا معلومی گی چی میزبان با دا مہمان مخت چی دا قوراک سکاک سکی دی نو مہمان ل پکار دی میل ملا چے دا کوربا دا زڑ ساتنے دا پارا دا سلگ گوندے خوراک سکاک اوکی، کہ میل ما اسلم گوتے نور اوڑی نو دا کوربا زڑ خفا کی گی، نو دا کوربا دا زڑ ساتنے دا پارا میل ملا پکار دی چے لگ لگ سواخ دی. دا دا میل ما دا پارا شرعی آداب شو چه دے با دا سنکی چه گوتے بننے وروڑی خام خالص اخری. او که نفلی روجے وا او دا کوربا خفا کی گی نو میلما دے دا نفلی روجہ ماتا کی دا کوربا دا زلد خوشالول دا پارا روجہ دے ماتا کی دل با دا زر روجو ثواب اللہ ور کی، دا یوی روجے پا بدل دا زر روجو ثواب بور کی، خود دی نفلی روجے پا بدل با بیا بل روجو نیسی نو دا دو زر روجو ثواب بے اوشی. دارنگ دا کوربا روجہ دا نو میلمو توی چی اشناز خود تال راغلی مو چطرہ سر خوراک نکی وزی وازی خورما، میرا بانیو کما سر بخوراک کے وی روجہ میرا وی نزخ پکیگم، نو دا کوربا دی روجہ ما تکی نو دا دم دا زر روجو ثواب شو، او چی بیونی سی نو دا دو زر روجو ثواب بوشی. دا مسلمان دا زر ساتن سونا ثواب دی، نفلی روجہ با ماتا کی دا دو زر روجو ثواب با پیو گٹی. خو فرضی روجہ چتا ماتا نکی، دا رمضان کی چتا لار چا ہوئی شاب روجہ ماتا کنن، دا فرض روجہ دا با نماتے. او میزبان با بعض وقت کی کلک شی چی بس خامخا با خوری خامخا بس کی وی پریز میں دیدا سیزن را لنی خلانا خدای بیدارو کی، او دا ہائی بلڈ پریشر مریض دے او تو تا دا مال کی سیزن کی دے چی دا خورا خدای بیدارو کی نا پزان پوئی گی چیزا دا تیز مال کے والا سیزنو خورم نو بلڈ پریشر میں اوچتی گی
په 2-300 روپیا دارو باندې بیا دا نننې مالګه زیاته نه راځي. نو میزبان دې په دې نه کلکیږي چې خامخا یې وخوره، ځکه چې په دې باندې میلمه ته تکلیف ډېر دی. یا شوګر مریض دی او میزبان ورته وایي وی دا ګلاب جامن زما د پاره وخوره، خو ډېر خوږ دی، دا خو اغله نه دی ښه، او به خوري ستا د پاره، خو سوره دی به کړیږي او بیا به دارو درمل زیات خوري. نو کلکېدل نه دي په کار. په دی کله کله د میلمه نور ضروري کارونه وي او دا میزبان وتی چې یو 15 منټه پې لګي، خو چې بس کې په چې باندې 15 منټه نه لګي، دا خوراک سکا ګینټا درې پاوه خامخا غواړي، نو هلته ډېر اهم او ضروري کارونه وي، نو میلمه رخصتول پکار دي. میزبان به هغه کار کوي چې میلمه پې خوشحالیږي، نو کله کله میلمه پتلو خوشحالیږي، خوراک سکاک پې مکو رخصت یې کا، رخصتېدو باندې خوشحالیږي، بس ور پرېږده چې ځي. میلمه ته چې کوربه د خوراک څیزونه مخې ته کېښودل، نو بس دې فارغ نه شو چې ما خو ته د خوراک څیزونه کېښودل، د څکلو مې ورته کېښود، دې پېشه او کار یې پېشه. نه، کوربه به ګوري چې دا میلمه خوراک سکا کوي او که نه کوي، نو لږ کتل به کوي. ابراهیم علیه السلام کتل، فلما را ایدیهم لا تصل الیه نکرهم، چې وی کتل چې دا میلمه خو خوراک نه کوي، نو ناشنا یې وګڼل، ولې نه خوري؟ الا تاکلون، خوری نه؟ خوره که نه؟ خو دا کتل به څنګه کې، ډېر نیغ نیغ به ارې نوړی ته نه ګورې، دا د میلمستیا آداب نه دي چې ډېر نیغ نیغ وته ګورې. هسې سرسری نظر کوه، کله د میلمه پیاله تشه شله نو هغه خو شرمیږي ځان ته، خو دویم ځل چای نه اچي او زړې کېږي، نو کوربه دې ورته وایي چې بیا درته چای اچوم، نو که واقعي د هغه زړه کېږي نو دې به ورته چای واچي، او که نه هغه وایي چې بس برابر یم نور نه، وایي نه نور نه څکم. میلمه دې دروغ نه وي چې موړیم، بس زړه ته مې نه کېږي، دا خو دروغ دي چې لړې کېږي او ته وایې زړه ته مې نه کېږي او موړیم، داسې به نه کوي، دا دروغ دي، دروغ به نه وي. یو ځای کې یو میلمه و، نو بس لږ خوراک یې کړو او کوربه ورته وایي چې نور څه واخله، دې ورته کچا کچ برا هوا هو، کچا کچ برا هوا هو، بس پوره ډک پکې ما، دا دروغ ولې وې؟ چېړه ته دي کېږي او خوره اوس کا، او چې دېړه ته واقعي نه کېږي نو بس وایي موړیم نور نه شي. نو داسې لږ لږ سرسری نظر به کوي. یو بانډیسی راغی د هشام ابن عبد الملک بادشاه میلمه شو، بانډیسی و. نو بادشاه داسې د سترګو لاندې ورته کتل چې دې بانډیسی نوړی پورته کوله، نو په هغې نوړی باندې ویښته و، خو د بانډیسی ورته خیال نو. هشام ابن عبد الملک بادشاه ورته ما ما نوړی مو اوچته په دې ویښته دی، ګوره که دا ویښته ته لر که نو نوړی اوچته کا. او بانډیسی ورته وکته ښه وي، ته زما نوړی شمېرې دونه ورته ګوره چې تا ته پې ویښته م ښکاره شو، اډو خورم یې نه په ځای ورته پرېښود، پاسې د وینې خورمه، ته زما نوړی ته ګورې. نو داسې ډېر جور نظر مه کوه، سرسری نظر کوه چې کمی وي نو ته چې نور به درته سره وړم. دا اوسنی وخت څه دا بل شانتې دی، خلق وی منگ ډېر مهذب یو، تهذیب را کې ډېر شو، نو چې پیالې کې چې وي نو نیمه به اوس کې نیمه به پرېږدي، نو دا به بیا چې خلق دا لوښي وړي نو داغوی بیا څکي، دا خو تویی، نو دا نیمه پیاله چې ولې پرېږدی تویېدو ته؟ دې کې خو پی دی، دا خو نعمت دی، دې کې خواږه دي، دا خو نعمت و، نو دا به اوس تویږي دا نعمت.
نو پیالے پورا اس کا نیم پیالے چے مپرے دا دا تہذیب دے سر اخری دا دا نعمت بے قدری دا. بوتل کے شربت و تکے خو دے شو دا بوتل ویخ کے بلک خام خاپری دی دا خو ادب نہ دے دا تہذیب نہ دے دا دا نعمت بے قدری دا ٹول اس کا بوتل ویخ کے گٹ بن پرے دے ٹول اس کا دا پیالے ویخ کے بچے نہ پرے دے ٹول بس کے تو یہ دو تے مپرے دا لوخی کے سپاتی شی او دا لوخی کور تا لارل نو زنانا دا خوری شی او دا خو نعمت تیرے لوخو کے زنانیم خوری شی نارینیم خوری شی دوارا خوری شی دیکھ سباک نشترے او باز بندوی وی لوخ پاکول سنت تی کوربا میلمت وی لوخ پاکول سنت تی واقعی لوخ پاکول سنت دی ثواب دی پکی گی خود میلمت پا لوخی کی دمر تو عام واچو چا غی خلاصولی شنو بیا وطو چا لوخ پاکول سنت تی او چا تو ترا لوخ لبالب ڈک کے او غی بیا خوری نشی نو بیام لوخ پاکول سنت تی یو میلمت چاوی لوخ پاکول سنت دی اگو تی دا زان حفاظت فرض دی زنور پی زان چوم نا چی دا دون خوراکو خورم چی بیا یو صوفی سے بیو زیتا تلو میلمو نو دا بازی علاقو دا طریقہ را چی هر سڑی برا دیو چی بوتا اچی او دی بے خام خاص کی نہ صوفی سے وہی او سڑے را گے راتے چی صوفی سے چے ویرا وے چول ما اس کلے چے دی خپن شی وی بل سڑے را گے خپل چے نہ کروڑو چی صوفی سے چے وی اگے نہ مم لگا اس کلے چے دیم خپن شی وی واپس اے بل راگے چی صوفی سے چے نی ما وتی چے ما پی چے دو نہ خزنہ شمس کرے نہ دا باز علاقو تا طریقہ چے خامخا میلمہ بس کل کئی کنی بیا بد دشمنی وسر کئی چے منگ شرمے زما زما دا کور چے انس کے تدا رواج خن دے دا میلمہ مزاج تو گورا چے سو نس کلی چے قوم ربوز کی زیادتی نا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى فَتَحْقِيق سر راغلی استاد زمن رسولنا استاد زمن یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام تراغلی بالبشرا پ خوش خبر سر زیر ول قالوا سلاما دے فرشتو دے میلمنو سلام اوکو پورا السلام علیکم اوے قال سلام ابراہیم علیہ السلام سلام اوکو جواب دے سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ. فما

0: نیکان وی نو بیا به هلاکیږي وینا کدا سلویخ کسان پکې نیکان وی بیا هلاکیږي وینا وے که لس کس پکې داسې نیکان خلق وی نو بیا هلاکیږي وینا وے که یو کس پکې نیکی نو بیا هلاکیږي وینا وے لوط علیہ السلام خو پکې پیغمبر دی کنه بیا هم هلاکی وے دا باس پرېدا بس الله فیصله کړې دا قوم تباہ کیږي یا ابراہیم اعرض عن هذا اے ابراہیم اعراض کا مخوالا ود دے خبرون دا چیڑ چاڑ مکوا انہو قد جاء امر ربک بے شک استا دا رب حکم راغل دے دا ہلاکت دا دے قوم و انہم آتیہم عذاب بے شک دوی چی دی راتلون کی دی دوی تا یو عذاب غیر مردود چی دغ عذاب واپس کے دو والا ندے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

د منافقینو دا خبره تر اوسه پورې ذهن کې رانله چې کوم سړی الله او داغه د رسول مخالفت کوي نو دا خبره خو چې دی تی ده چې د دپاره د دوزخ اور دی او داسې اور چې همیشه به سوځي او ډیر د رسوایی والا دی. دلته منافقینو ته دا خبره وکړی شوه چې تاسو د الله د رسول د تکلیف نه پرهیزو کوي نہ تاسو د تقسیم صدقات باندې اعتراض کوئی نہ بخپل د نبی علیہ السلام په شان کې گستاخی کوئی بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام درازی کول او تاسو کوشش کوئی. دل داگر چې ذکر د منافق د مدینه شور ہو دے الحمدللہ مجرے ون کیو یو مشر له دغه شان د بیان دوران دا پرنجې راغلو څوک ورته پرنجې وي څوک ورته څه وي څوک ورته څه وي نو چونکې بیان شورو نو چې هغه پرنجې وکړو نو وي الحمدلله نو ټولې مجمع چسانه خلکو بیان اورېدو هغې ورله جواب ورکو یرحمک الله. بیا هغه مشر چې دی هغه په لاؤډ سپیکر ناست او بیان یې کولو نو هغې ویل یهدیکم الله ویصلح بالکم. بیا هغه الله پاک پرنجې ور وسته نو هغه بیا پرنجې وکړو بیا هغه وویل الحمدلله. نو په جواب کې ټولو ورته وویل یرحمک الله. دا بیا هغې له جواب ورکړو یهدیکم الله ویصلح بالکم. بیا الله پرنجې ور وسته بیا هغه وویل الحمدلله. مونگا جواب ورکو یرحمک اللہ. بیا اغا جواب راکو یهدیکم اللہ ویصلح بالکم. نو دا می تاسو تک دریز اللہ اوی لے چھتا ستا ہم یاد چی طریقہ دارا او نبی علیہ السلام بم چکم خبر صحابو تا کولا چکم یاد اول ضروری با انو اغا با نبی علیہ السلام کوشش کولو چھ دریز اللہ اغا صحابو تا ہوئی. نو دلته ذکر د منافقینو د مدینې د منافقینو دی چې هغه به د نبی علیه صلی الله علیه وسلم په ژوند کې په خپلو خبرو او په خپلو کارونو نبی علیه السلام ته تکلیف رسولو چې په هغې باندې هغې ته الله پاک عذاب علیم نار جهنم د جهنم اور او د یو لوی رسوایی وعید واورولو. نو په ژوند کې چې نبی علیه الصلوۃ والسلام دا چې کم ازار او تکلیف کفار مشرکین او منافقین ورسولو هغه په خپل ځای و مګر دلته دا خیال چې نبی علیه الصلوۃ والسلام د امتی څوک دعوه کوي چې زه د نبی علیه السلام امتی ما او د نبی علیه الصلوۃ والسلام کلمه وایي او نبی علیه الصلوۃ والسلام په خپل قبر مبارک کې بے چین کوي نو دا هم یو قسم له د نبی علیه الصلوۃ والسلام له تکلیف ورکول دي او دا امر چې دی لایق د مذمت او باعث صد هزار افسوس دی. کم یو مصیبت هم داسې نشته چې هغې نه څه ناڅه تکلیف نه وي او داسې څه حکم نشته چې د هغه نه څه ناڅه سبب د آزار نه وي. تاسو به دا سوچ کوئ چې زمونږ چې دی ګناهونو ته چاته تکلیف رسی. نو زه درته اوس یو واقعه وایم. مرزا بیدل دا یو شاعر و د ده کیسه وایم. مرزا بیدل د ده په شعرونو کې چې دی د نبی علیه الصلوۃ والسلام د محبت ډیر زیات رنګ و ایرانی و یو سړی ویلې چې یاره دا سړی دا مرزا بیدل دا خو به ډېر زیات د نبی علیه السلام عاشق وي. زما چې د ملاقات وکړم چې کله د لره ورسېدو خلکو نه تپوس وکړو چې دا مرزا بیدل چرته دی هغه ورته راغ دی هغه جامت چې کوي چې کله د داسې وکتو نو څغې پې وویله
چه آغا ریشمی خراشی صحیح شوا آغا مشر تو فارسی والا آغا ریشمی خراشی دا سکے اجامت کے شاعر جواب ورکو آرے آرے ریشمی تراشم ولے دلے کسے نمی خراشم آرے ریشمی تراشم ولے دلے کسے نمی خراشم صحیح شوا حچو جرہ زخو اجامت کوم دچا دا چاڑا کو دا چاپا زربانی نراک آگم آغا ایرانی چی دا ملاقات لراغلی و مخلصو دا والا جواب ورکو آرے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی چکل تس آغا شاعر چکل دا جواب پوری دو کہ دل کیسے نمی خراشم ایرانی جواب ورکو ظالم آرے ظالم تو سب سے بڑے تو خود ٹول نہ لویزڑ چدے آغا دغه کے زخمی کے او داو کے چے دلے کسے نمی خراشم بلے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی دلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لچکل با اعمال پیش کی گی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا معلوم شی جی زما امتی دا سے حرکت کئی نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زلب خوگی گی دے دا پارا زما عزت مندو چاچا چی گیری نہیں پرے خوستے او تا چکل چی دے پا ششک گوری او زان لچی دے پا مخبانی بلیڈ راکا گی تا تخپل زان خیستخ کاری خو اگورا چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا دا ایران نکسان رالل اغی بریتی پریخوستی وی و گیری صفا خریلی وی نبی علیہ السلام اغی تا اڈو اون کتل کسبا پا دے حالت کی مرشوی زمونگ دا عقیده دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا تا مخامخ را وفتلیشی پر دے بدا لریشی تا تب نبی علیہ السلام او خود لیشی چی دا دی کس بارکی تسوی چکر نبی علیہ السلام و سلام تا دا سیو گوری چی گیره نشتا نبی علیہ السلام با مخوانی سوچو که پاغ کبر که بس جواب ورکی دی دا پارا چاچی چی دی گیره نی گیره پریگ دی او دا چاچی گیری وی نو آغا دا یو موٹی عمر گیره پریگ دی اسی ورزرا گپ ملگا وی نو دچ دے شاعر چکلو دا خبر ووری دا نو فوراً چی دے بیوش شو چی خوش کرالو نو پا زبان حال یا قال بانی ویلی جزاک اللہ که چشمم باز کردی مرابا جان جا ہم راز کردی یعنی زه خوړوندو ما زما نظر کله د خوانو تلې چې ما ته د دانه یو ما دانه یو لوی زړه چې دی ازارولو تا زما چې دی څه هغه سترګې کولو کې الله پاک دې تاله د دې جزا درکي اوس په دې کسی کې په خپله چې دی څه وکئ سوچو کوي نو بس اللہ پاک جی مونگا آرشان مسلمانان کی سنگ مسلمانان چی اللہ پاک تخوخ خجی ومنهم الذین یوزون النبی بازی پدی منافکانو کی آغدی چی آغی تکلیف ورکی نبی تا ویقولون او دیوائی چی ہوا اوزن نبی علیہ السلام سلام خوخ وقت دے قل اوه ورده پیغمبرا اوزون خیر لکم وقت چه ده اغستاسو ده پارا سا ده بلائی ده خبرو یعنی استاسو ده خیگری ده خبرو ده یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین اغا ایمان نوڑی پا اللہ بانی او ایمان نوڑی مومنانو ده پارا و رحمتن و رحمت دیلی لذی را کسانو ده پارا آمنو منکم چه ایمان والا دیستاسونا والذين كسان ورحمتنا ورحمت للذين كسانوا ذا بارا امنوا شيمان رودي منكم دتاس

اور دے خالدن فیہا ہمیشہ بویدا پاگی کی ذالک الخزی العظیم او پدی کی چیدے دیتا بیو لوی رسوائی ہمیشہ دا پارے لوی رسوائی بیدی سر مخ کے فرمائی یحذر المنافقون منافقین و بپخفل مجلسن کی اسلام و پیغمبر اسلام علیہ الصلات والسلام پس بدی خبر کولی رشتون مومنان و باندی بے آوازون کول دا دین مزاق بے اڑا کولو بیا بچ کل دی تدا خبر یعنی خیال رات لو چکی دی شی دا نبی علیہ السلام تدا خبر یو رسی دی بویل چی اس خبر ندا خو وگ دے منگ بورتا قسم مسا مخرو تاویل بورتا کو اب قبول کی بسا اوقات ب نبی علیہ الصلات والسلام تد وحی پا ذریعہ سر ددغ منافقین و بد باطنی ورتا بمعلوم شوا نو دغ یر اب ہم دیتا لگی دلی وا چی کم صورت دا قرآن دا سے نازل نشی چی زمونگا آغا پٹ خبری او خفیہ نیتونا آغا چی دیکھ کارشی اصل دادا چی دا منافقین ازران آغا یو طرف تناو دا غیب اللہ ہمیشہ پشک و شبکیو کربت نبی علیہ الصلات والسلام شان مروت چشم پوشی یعنی نبی علیہ السلام بپی زان نا غرزکو او کریم النفسی نبی علیہ السلام انتہائی خسڑیو نو غیب اقبل زلل تسلی ورکا خو دا قرآن دا صفا وینا نبیری دل دے دا پارا منافقینو پا متعلق پا دی آیات کے اللہ پاکو فرمائل چھ تاسو مزاق کوئی مسلمانانو اسلام سب سرا اور دا نبی علیہ السلام بارک تاسو زان لدا تسلی ورکوئی چھ اگا ہر سہوری خو اللہ پاک بدا ٹھوڑی خبری تاسو رامخ کے کئی راکو لاوئی با چھ کم خبر ان تاسو یری گئی چھ اغسط اللہ پاک ساسو مکر و فریب ٹھول چھ دے خلقو تخکار کی غزو تبوک کی چکل دیت للنو باز منافقینو دا مسخرو دا پاروویل چھ نبی علیہ السلام و سلام تاو گورا دا شام محلونا و دا روم خارونا فتح کول و خوبون گوری اغی دا رومیان و جنگ اغا دا عرب و باہمی جنگ باندی چی دے قیاس کردی مونتا یقین دے چی رومیان و جنگ چی دے جنگ کی با مسلمانان چی دے اغا پا پڑو کی تڑلی کی گی چی دی کل فوجیان و سر باکی دا فوجیان و سر جنگو کی نو دی با دغا خرافاتو دغا مسلمانانو تاویلی او غیبی چی دی اغا سکول حیبت کی راوستن نبی علیہ الصلات والسلام پا خدمت کی دا خبر رو رسیدا دا دی خبر ورط رو رسیدی نبی علیہ الصلات والسلام دی رو غفتل تپو سیدو کو نو غیبی چی رجی دا مونخو پا رشتیا دا غشان دیا کی دا ندا مونگا خو اسی وقت پاس کولو دل لگی پا تور ہم داویلی اللہ پاک پا دے باندی تنبیو کا چھ دا دا دل لگی وقت دا موقع خونا دا دا ٹیم پاس کولو موقع خونا دا اللہ دا غا دا رسول احکام سرا چھ دے ٹوکی کول دا اللہ دا غا رسول استہزا دا احکام الہی مزاق اڑاول دا آغا شیرے کا صرف جبی سرا دل لگی پا تور بانی ہموشی ہم دا یو لوی کفر دے مخ کی ویلی چی دا دا دروغ و عذرو نا کئی ہیلی کئی دا دینا ہیس فائدہ نشتا دا چی چا تا دا دغی ٹوکو او دا دغی مسخرو سزا ملاوی گیا خبر تا خام خام ملاوی گیا او پا یو شیز باندی چی دے دی بچکی گی چی اگا بالکل پر اشتیا و سر توباو کی نو دا دی آیاتونو نا فقہاو دا مسئلہ راویستی دا چی کلمہ دا کفر خواہ پا ارادی سروی یا سنجیدگی سروی یا یو لطیفہ و خوشتبائی سروی دا دوانا چی دے دوانو اعتبار سر برابر دی زکا چی قرآن پاک دا منافقین عذر لہو لا

0: आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 खड़क, आपकी अपनी आवाज।
1: It's 8 o'clock.
2: It's 8 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: کلا تخنن پرختیا کل اخکاری
4: اسماخ کلے بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسما صفات پیٹی کریم یو ہر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
3: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
4: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیر زیادی بھی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چیز ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپلو وختو دلاسا جو زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے نو تدید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑونا خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینا تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کوی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاگا رونا خویندے یا زمونگا ہاگا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال ولشی او دا بواسیر گوندے کے دا غٹ بیمارینا پی زان خلاص ولشی
0: سہر او ماسخوتن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی او سکیے بس نوم یاد ساتے
1: اشما ہربل آئل
2: آپ کی پسند آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی سب کچھ ایک ہی جگہ جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے ریڈیو امن 88.4 کرک آپ کی اپنی آواز
3: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
4: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
3: وی اللہ دمرا زر سنگا
4: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
3: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
4: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: مہنو یم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما اینٹی ایکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر هم مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو من 88.4 کرک جہاں موسیقی معلومات اسلامک پروگرام اور انٹرٹینمنٹ شو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ریڈیو من 88.4 کرک آپ کی آواز آپ کا احساس
2: دا کرک انور شو خوا خلکو دا پارا دا خوشحالی خبر استاسو پا خپل خار کرک کی دا ډیرو گن بیمارو لکا شوگر ارکن نسا فالج جوڑن بیماری گردو کی کانی تریخ کی کانی بیولادی باوسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگ نه لگیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه بچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک

0: جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ کا تو خدمت کی حاضر شو سیادر شو پروگرام سرا یا سیادر پروگرام سرا امید لرما چی تو سٹول ٹھیک ٹھاک فٹ فار خوشحالا او سکھالا بوئے او دل نو زندگی مشا مسوشی تری جی. بالکل تو سبت وچ ڈیلی دیتے منے تو پروگرام پیش کی گی 6-7 بجے پرے ڈاکٹر سے مکسر پروگرام بھی موجود دی نی ڈاکٹر زاکر شاہ سے پروگرام کے رسر موجود دی او دین علاوہ ڈاکٹر صاحب سو رز چھٹائی منے تلیو او اکثر مریضاں نو وکالو کڑو چ ڈاکٹر کلا رزی. نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دے واپس رغلے دی پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کرکتا او مکسر پروگرام کے ہاں بالکل موجود دی سیدہ ڈاکٹر صاحب چھٹائی منے تلے او نو بالکل چکل ہاں سڑے مطلب لگا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ تلے دی بچانا سر میرا شوی دی او بالکل ڈاکٹر صاحب خوشحالی بھی خما مطلب چی بچان سر ملو شی سڑے کے نا نو بیا مطلب سڑے خوشحالی شی. نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دی خپل بچان سر ملو شوی دی او بالکل دا سے فریش فریش رات لگی خوشحال ماشاءاللہ خکاری. نو ڈاکٹر صاحب بالکل سب آتا پا پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود بھی سیدہ او بالکل سر چھٹے بنے تلا انہوں نے چکم دی بالکل پروگرام کے سر موجود دی اور سر سر سب آتا پا دی پا پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود بھی اگر مریضان چاہ اگر اتلال غختل ڈاکٹر صاحب لا نو بالکل اگر اتلی شی وہ سب آتا رتلی شی سہار دیا تقریباً 8:30 بجے نو ڈاکٹر صاحب تر 4 بجے پورے مازیگر 4 بجے پورے دیپو پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود بھی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب اکثر پروگرام بھی موجود دی ڈاکٹر زاکر شاہ سے پروگرام کے رسر موجود دی او دین علاوہ ڈاکٹر صاحب سو رز چھٹائی منے تلیو او اکثر مریضان وکالو کڑو چ ڈاکٹر صاحب کلا رزی. نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دے واپس رغلے دی پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کرکتا او اکثر پروگرام کے ہاں بالکل موجود دی سیدہ ڈاکٹر صاحب چھٹائی منے تلیو نو بالکل چکل ہاں سڑے مطلب لگا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ تلی دی بچانا سر ملو شوی دی او بالکل ڈاکٹر صاحب خوشحال بھی خما مطلب چ بچانا سر ملو شی سڑے کے نا نو بیا مطلب سڑے خوشحال شي. نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دی خپل بچانو سره ملاو شوی دی او بالکل دا سے فریش فریش رات لگی خوشحال ماشاءاللہ خکاری. نو ڈاکٹر صاحب بالکل سب آتا پا پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود بھی سیدہ او بالکل سر چھٹے بنے تلا انہوں نے چکم دی بالکل پروگرام کے سر موجود دی اور سر سر سب آتا پا دی پا پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود بھی اگر مریضان چاہ اگر اتلال غختل ڈاکٹر صاحب لا نو بالکل اگر اتلی شی وہ سب آتا رتلی شی سہار دیا تقریباً 8:30 بجے نو ڈاکٹر صاحب تر 4 بجے پورے مازیگر 4 بجے پورے دیپو پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود بھی. ہاں جی بالکل دا پروگرام تو پیش کی پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر طرف نہ جادے پہ جیل چوک سے ملک امین ہوٹل یا ملک امین شکو مسین جی تو آگے تھا بالکل بسائڈ بنے سی پلازے کے ڈاکٹر زاکر شاہ سے موجود بھی سارا تقریباً 9 بجے نا 8:30 بجے نا مازیگر 4 بجے پورے دیپو پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود بھی. ڈاکٹر زاکر شاہ صاحب پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے مختلف بیماری علاج کے بھی لگا سنگے شوگر بلڈ پریشر وسوسا گردے کہانی دتری ہی کہانی دن لوا زنانہ مردانہ پشی نمراز بے وقت سینے دل ٹینشن ڈپریشن یا دن لوا نور سمرہ بیماری تھی ڈاکٹر زاکر شاہ سے ماشاءاللہ بہترین زبردست چکم دی علاج کے بھی پو پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے چاہ دے پو جیل چوک سے ٹھیک سو جیل چوک کر کے چکم دا عادل بکری دو پا جیل چوک کر کے دی سر سائڈ بنے آپ پلا تو کبلے سر طرف تھا سیوک پلازا تو پہ کے ڈاکٹر زاکر شاہ سے موجودی پا بیسمنٹ کے سہا تقریباً 8:30 بجے نوالا مازیگر 4 بجے پر دے پا پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود بھی. بالکل دا پروگرام لگا سنگ تو سب چی ڈیلی دی ٹائم تو سکی جی اور بدی کی ڈاکٹر زاکر شاہ سے ورسرا موجود بھی. نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دے اس طرح موجا مختار جن دے اور دین علاوہ مطلب کم ٹائم نہ ڈاکٹر صاحب چکم دے رغلا دے ماشاءاللہ ڈیر جا تو بیماریاں تھا اللہ تعالیٰ جنگ دشوا ور کر دا رغلی دی اب آہن جلا تو سب لے کے بیچے ڈاکٹر صاحب نا کم کم بیماریاں چکم دے مریضان چکم دے علاج ورنہ کر دے نو بالکل آگاہ ہیں تو سب بالکل لے کے بھی ڈاکٹر صاحب طرف فرزم ڈاکٹر صاحب مختلف پروگرام کے موجود دے اور آگے تو پروگرام کے ہر کلے السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب سنگ تاسو خی
1: بالکل الحمد تارک وہی تاسو سنگ لے خی طبیعت خیر
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب تاسو خی
1: شکر بالکل خیر خیریت
0: جیسے فریش فریش ڈاکٹر صاحب لگے گی
1: موسم خوشی کرک موسم خوشی ہے بس بہران جی بگی بیا موسم ډیر خی الحمد للہ یا والے کی بیا موسم خی گا گرمی کم ہے
0: بالکل اسی دی اسی ڈاکٹر صاحب کرک موسم درتا خوندر کو تاسو لکه موسم چکم دے کھولے دی گنا
1: دل تا موسم خری لکه دا مردان په نسبت چکم دے دل تا موسم لکه ډیر خری دا کی دی مدرې مبانی خام خبران او موسم لگا ہوا پکی لگی نو
0: ڈاکٹر سنور تا سخی اور رز دیکھی تیری کی دسور زخو مطلب یو ہو لگا انشاء اللہ اس با مزید چکم سر پروگرام نے دبا انشاء اللہ لائیو پروگرام نے کیگی ٹھیک تا ریکارڈ پروگرام نے چلی گیا سور سے چکم دے لائیو پروگرام چکم دے نہ کہ دو مطلب مزار بھائی چکم دے رتلو ٹھیک شو او دینه مخه چکم د ریکارډینګ پروگرام بچره دل ډاکټر صاحب چکم دې تپاته ځل شي باندې بیزی و اوس به ان شاء الله زو زو ډاکټر صاحب بالکل راضی پروگرام کې په دې نسیت شو پروگرام کې بالکل راضی اسره مين والے غته بالکل راضی او غته د دې مختلف بیماری باندې معلومات چکم دې ورکې وي ډاکټر صاحب درته وایي نور تاسو پر څنګه تیرې کړې
1: الحمدللہ بس خیر ده شکر ده بس مریضان دي مطلب مختلف بیماری چکم دي میډیسن وړي هغه بیا دوباره ریپیټ راځي نو هغه الحمدللہ ډیر گزاره کړې ډیر خوشي دي مریضان مطلب انٹرویو تاسو تک

0: دا دا به ان شاء الله دی اوریدون کې تمو ټیم په ټیم پلی کوه
1: چې
0: دی ووري یاره ډاکټر صاحب خو د خپل نصیبت کې یو سن بیماران دی تنا علاج کړي ټریټمنټ کړي الله پاک شفا ورکړي
1: بالکل داسې دی او چې کوم موبایل نمبر دی په دې باندې تاسو کال کولی شئ په پروګرام شي لایو کال کولی شئ ډاکټر زاکر شاه صاحب نصب پرسنل کول غواړي په 0331 52 65 340 پجل چکی چکو مشهور بکری دو چاگه تا ویلی شی آدل بکری ٹھیک شو نو آدل بکری سرا بلکل پا سایڈ بندی وسرا سو ایک پلازا بیت وی پی کی ڈاکٹر زاکر شاہ سے موجودی پا بیسمنٹ کے موجودی ٹھیک شوال تا کی بوڑھا لگی دلی پا بوڑھ بندی پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر روبند لکھ لی نو آل دکی پو بیسمنٹ کے ڈاکٹر زاکر شاہ سے چکم دے موجود بھی مزید معلومات پر پتی نمبر میں کال کر لیجیے 0331 52 65 340 ڈاکٹر صاحب جو پروگرام کی کال سے ملکی کال طرف ترزی چھ کال بنے فرسٹ کالر سو کو کم جانا دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم جانا
2: اریک بھائی کرک نا اقبال خبر کو مری زون ہم ڈاکٹر صاحب تا خپل غلو کنال مستان نو تغل تبرج بارے نا کنا
1: جی جی
2: خدا خال کو تے تقریر جو ہی میں تو سن خبر او کلا دا مزار ریکارڈنگ او چلا ہے کہ تم بار بار ہو یل چہرہ کرک بھی سرے دو جی چو کرک
1: اچھا اچھا صحیح اچھا جیل چوک بالکل صحیح خبر ہے جیل چوک کر رکھا اچھا تو ٹھیک سو بالکل دادا بالکل صحیح بالکل اچھا بالکل جیل چوک کر رکھا ٹھیک سو بالکل دادا تو مریضوں سے سو تکلیف ہو ٹھیک سو دیور سر جی جی صحیح ہے مطلب الرجی وا سمرا مطلب فرق شو دے اچھا ٹھیک شو دے مطلب صحیح سب پیغام اور کے مینے والوں تھا
2: بس مجھے پیغام نہ چینج کرنا چاہتا ہے سب پرابلم نہیں دے ہوگا ہو بار بار دیتا وائن ہو کی ان شاء اللہ کیا خورش بھی سب کے سب دب دے مری نہیں ان شاء اللہ بولا دا تیار کو نسا وہ پرستو کی ملا پر زبان کے کر خلق کا ویتا
1: رنگ وا بالکل
2: خلق دے دے کے مبتلا دا سر ہو بیا دا گنڈے کچا خوشی ڈاکٹر سر سر ان شاء اللہ
1: بالکل جیل چوک کرک ور سہی دے اکثر ڈر تو پتہ نہ لگی
2: جی
1: سہی سو ڈیر من
2: سہی
1: بالکل ٹھیک سو ڈیر من جہان من ہاں جی بالکل ڈاکٹر صاحب دے ماشاء اللہ دے کال کڑے اور خدا ڈیر زبردست خبر ہو کڑا دا خبر بالکل صحیح کہ مطلب جیل چوک کرک ٹھیک شو جیل چوک کرک بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دائیں دا پو جیل چوک کرک شد ہیں چکم دا ملکبین ہوتل یا ملکبین چکم سنجید دا پو جیل چوک کرک شد ہوں نو دیتا بالکل مخومخ سو ایک پلازہ بیتو یہی ٹھیک شو نو پیغی کے ڈاکٹر زاکر شاہ سے موجود بھی دے مشہر چکم دے کال کڑے ہو دی وچی مطلب زنہ بے رغلی واغی
0: الحمد للہ الرجی دا ان شاء اللہ جس طرح ٹھیک شاء اللہ بخیر
1: جی بالکل دس دے نو یوزل بیاہ ایڈریس درتو شایو بالکل دے چکم دے کالو کو بالکل صحیح خبر ہوگلا نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دے ڈاکٹر صاحب چکم کلینک تھائی اغا پو جیل چوک کرک کی دے عادل بکری چکم دو پو جیل چوک کرک شی دے سر پو سیڈ بانی سیو پلازا ورت وی پے کے ڈاکٹر زاکر شاہ صاحب موجود وی سہار تقریبا 8:30 بجنا مازیگر 4 بجے پر دے پو پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود بھی ٹھیک شو کچرت کے پتہ نہ درتا لگے پدی نمبر بنے کال کو بولے 0331 52 65 340 نمبر بنے کسی کال بنے السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی سو خبر کیا جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک
3: خبر
1: جی جی تو پوچھتے نا کہ ڈاکٹر صاحب نا
3: ډاکټر صاحب نه دا پاتې سوال چې موږ دا پرتیش لري چې چک چلی شي هاي ویجې جتا او لکه دا دوی چې ډېر غوړ دي هیو دي دا او مې دې کې مه انفیکشن دا دا ټول بدن مې ستور سره فیلینګ کړه دا
1: صحیح
3: چې سره پاتې ولا دا ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه کوله چې چې څه داسې دې استعمال کړ چې دا فیلینګ مې ښه کام شي او دا مسله مې حل شي کوم شي
1: صحیح دا عمر دې سمره دي
0: تقریباً
1: مطلب ڈاکٹر
3: ټول بدن مې سکیننګ کړو دنه پیره مې دا ډیکټینګ کولی چې کې مې دا غوړل کړه
0: ټول پرسو بغښته دا ټیک شو ډاکټر صاحب بالکل ډاکټر صاحب ګورم او ته اشاره ونیو کل چې کوم دا ګلۍ دې سیمل کړي دې کې سټیرایډ دی نو ډاکټر صاحب چې جواب ورکوم د دې باره کې صحیح دا دې وجنه تکلیف دې ورته چې وی چې جواب ورکړو ټیک شو صحیح شو ډیر مننه جی ډاکټر صاحب تاسو جی خور کال کړو دا کارک نه جی دی په وجود کې سپیلنګ دی او پرسو مې دې انفیکشن دی خو زیات تر دې کوم دا سټیرایډ وړ دی دا ګور دی پیل کوي جی چې کله کیډنی پیلې راشي نو تارک بھائی په وجود کې ټول کې اډیما او ته ویل کیږي او پرسیږي مطلب زور ورکی باقی دا کند جوړیږي او تند ختم شي لکه څنګه هم دی دا او بوت بالکل هغه دغه نه کیږي او بوت یا مو ډیرس کی یا بالکل نس کی ځکه چې هغه کیډنی چې کنده هغه رو رو دغه طرف روان نه بالکل دی لفقار دی دی راشي د مې دې حواله سره ټیسټ ضروري هغه بہت کوه یا کیډنی حواله سره کم ټیسټ دی یوریناری دا الټراسونوګرافي چې ته لیکيږي الټراسون اب تو کو نو چدی برانا کی ان شاء اللہ دی ٹریٹمنٹ کو او بی بی بدی دو جہی کی چدی پوجی کی زیادہ دی پکار جی مال گا نمک اگ کم کی اگ بالکمل او دسی پروٹین والا شنو نس کم دی غذا گانی کم دی اگا بن کی او دا ڈیٹا کاتل یا نور کم دی ٹیبلٹ وغیرہ خو مکمل بند کی ان شاء اللہ دی دا دا مسئلہ بد غش خود دی فوری مطلب دی دی را شو ٹریٹمنٹ شو کی زکتی زیادہ تر سویلنگ او زیادہ ترقی کی وجود کی دا چې کوم دی کیډنی فیلر مثلا کې دی شي کنه ځکه چې اکثر سونه سټیریج وغیرہ دا ګردی پیل گئی نو دا خو خطرناک خبره ده خو ان شاء الله دی راشي نه په وخت به ان شاء الله دی دا ګردی سیب شي او دا مسلې به ان شاء الله زر کو شي
1: جی بالکل صحیح بالکل تاسو کال شو ملي جی په 03-3152-65-340 بالکل تاسو ډاکټر صاحب نه نه ډاکټر زاکر شاه صاحب نه سره پرسته کول غواړم بالکل دینه بر باندې پروگرام شي لایو کال کول شي 03-3152-65-340 اور ڈاکٹر صاحب چکم کلینک تے داغا پہ جیل چوک کرکش دیں ہاں جی بالکل کال طرف تھا جی پروگرام کی کال سے ملے ہوئی 03-3152-65-340 تو ڈاکٹر صاحب نسو پرسن کال والے بالکل دے نمبر بنے پروگرام سے کال کو بلے ہاں جی کل بہ پروگرام کی شامل 03-3152-65-340 بالکل پہ دی نمبر بنے پروگرام سے لائیو کال کو بلشی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی
4: ہلو
1: جی جی آواز درسی ڈاکٹر صاحب نہ پرسنا کہ بھائی
4: ڈاکٹر صاحب نہ مدا پرسنا کہو نہیں دو
1: جی
4: کہ نن دوائے مارے دا رائٹ نام چکو ما دے دے والا دا گینڈا خوشی جی دے دا سو آ جاؤ
1: رائٹ سائڈ گینڈا دے خوشی ٹیٹیا دے خوشی جی
4: آ خالی دا گینڈا ہے خوشی جی نورا نا
1: شا صحیح سو چھو چھوٹ موٹ خوبے نہیں پڑ لیں
4: مخ یو دلی دغه تقریبا لغه شپه د اومه چې کیږي ورته دلا و
1: مطلب چوټ شي خړلې ده شا صحیح عمر د سومره دی
4: ما عمر تقریبا 75 سال ده
1: شا صحیح سه وزن سومره ده
4: وزن دغه 65
1: اچھا شا ٹھیک شو صحیح ده ڈاکٹر صاحب جواب درکې وی ٹھیک شو صحیح ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بالکل ندی تھا بتا سو جواب بھر کے بلکل ہم پروگرام کی شامل ابھی 03-3152-65-340 03-3152-65-340 بدی نمبر بنے تو کال کولی شی پروگرام شی لائیو کال کولی شی ڈاکٹر صاحب نائی نی ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب نا سب زنا کول واڑے بالکل دی نمبر بنے کال کولی شی
0: دی رو کال کڑو دی مش رجی
1: سی جی بالکل دی کال کڑو دی جواب دی رائٹ سائیڈ جو گم دے گنا ٹی ٹی چکم دے گن ڈے چکم دے
0: دی وچ مخ کی میں پریوٹ گل شوٹ لگے دل ہو کنا انجری ہوتا سو ٹراما ہوتا ہوئی میڈیکل ٹرمینالوجی کی بالکل ٹراما جی تا شوی دا انجری نو ندی ہوم پیتھی کی بہترین علاج لگ دن اکثر رجی دا چکم دن پٹری دی یا کاٹی لے جی اغا زور والی اگے دو جی مطلب دے چاگا ائی کے مطلب داگی کی زخم راشی اگا دو جی دا جوڑ دجی خوگی گی نو بالکل دی انشاءاللہ راشی ہوں پے ٹریٹمنٹ کی پینکولر بنو خو انشاءاللہ ہوں پے چکم میڈیسن دی کم دغدی چھوٹ چکم دوائیں دی الحمدللہ تو مو ورکو دجی دا درد در اکثر کو دی مطلب پینکولر رو خوری دو در پاس دی دل غیب کی خصمو دا پاس یا چی یخ موسم شی یا نور دسی یغشی دیجی بدی بانی گرزی یا مطلب لے واک کئی گرزی حرکت کئی نو آبا بیادل کئی بیابا تا مسئلہ دیر رضاق کی گی دیش انشاءاللہ اس ارلی سٹیج کی دیش انگرالل ہمو پیتک دا اور مطلب ٹریٹمنٹ شورو کو انشاءاللہ دیدہ دا رخبی مسئلہ بیٹک شی بخیر
1: جی بالکل صحیح کال شملوی پزیر 331-5265-340 مشر کال کڑوں او دے چکم دے وجہ ما وائف دے اگے ٹول وجود چکم دے دردونا کبھی وجودی چکم دے ہوگی گی او دین علاوہ دے ہم چکم ما بخیال دا خپے چکم دے لگا تلے چکم دے سوزی
0: اخ پوتلی سوزی او وجودی ہوگی
1: او دل سنا ہم چکم مطلب ٹول وجودی
0: ٹول وجود ہوگی چے لگا ماشومان تو چے زور پہ کوا تک چاپی پہ کیا
1: جی
0: بالکل لگا وٹامن ڈی کمی یا کیلشیم کمی اگے جو کہ مسل وغیرہ جی کم زیادہ تر خوگی گی اعصابی کمزوری چکل راشی اعصاب کمزوری شی اگے دوجی ہم دا دردون وغیرہ دا پٹی دا مسل خوگی گی او بل دی چخپو تلی سوزی نو او شوگر خونیش تن زیادہ تر چکم دی چکل دخپو دا تلی سوزی نو دا مطلب ماتا سنگ مخکی ہوئی کنا دی بل زنان جی کال کڑو نیرو فیتی وت ویل کی چکل دا رگون دخپو دا تنگشی بلڈ سپلائی پراپر لاندی نکی گی دخپو تلی سوزی دس کی گی لگا ستنی پکی خخی گی ستنی پکی باس ٹائم کول نے سم پک راضی اخپو تلی سے یخوال ہوندے گئی
1: اچھا
0: دغم بکی او مطلب دے بلڈ سپلائی نکی گی او درد دم کی او باس ٹائم چکل دا پون دی خوگی زیادہ تر دا کیلشیم سے کم دی اگے وٹامن ڈی کم اگے دوجم کی گی یا زیادہ تر چکل یوریک ایسڈ چکل سو چاول وغیرہ غٹ کو کھڑے زیادہ استعمال کی اگے دوجی یوریک ایسڈ چکن دی اگے دوجم کی گنا موٹا پشی کم دے غم ددی مین کاز دے مدر اپ ڈیزیز چوت ویل کی گنا امت ام الامراض
1: جی
0: اگے دوجم دا مختلف بیماری دی من خلق موٹا پے تنو گور ہوئی چا لگ لڑدو نہیں لڑدو نہ دوجی شاتے ہو ہسٹری دا ہم پے تے علاج پدی کامیاب دے چ من شاتے ہسٹری گورو چی دلتو نے سد بجی دی آیا دی وزن سیوا دے آیا مطلب دے چی دیتا جوڑو سے بیماری خونش تھا یا یورک ایسڈ خونش یا وٹامن ڈی کیلشیم کمی خونش تھا اگر چی برابر شی اکسٹ شی دردوں نے پکڑے ٹھیک ان شاء اللہ بس یو پیرا مطلب دو پیرے یا مطلب 15 دن یا یونیم یو میش ان شاء اللہ جی لاجو کی دور مسئلہ نہیں دا ڈیر ٹائم نہ میش یونیم کی کور کی ان شاء اللہ
1: بالکل صحیح السلام علیکم جی الحمد للہ خیر خرید سو خبر کی کم دینا جی جی ڈاکٹر صاحب اصل پوچھتا نا کبھی
5: خبر ادا تو 72 سال عمر دا گنا الحمدللہ صحت میں صدا گنا
1: جی
5: او دا ڈی کی نو کوجی جی دا دے شی تانگور کنا
1: صحیح
5: دا مچھا تے پنجر اتا تک ما دو کنا
1: اڈی کی تے خوشی جی
5: چکر سو سمے تے دے را کے مسالا دو دا لون دے پنج میں تک ما دو این دے میں نو کوجی جی خدا پنج میں کوجی جی کنا دا تے میری ہوندی
1: صحیح دا بالکل اور ڈاکٹر صاحب جواب در کی عمر دے سمرا دی 72 سال دی ڈاکٹر صاحب جواب در کے بھی تنا مکھ دعا بھائی یخنائی کی تکلیف ادھر تھا ٹھیک صحیح ڈاکٹر صاحب جواب در کے ریڈیو ورو صحیح ڈیرا مننا ڈاکٹر صاحب دینا مکھ یو چکم دے کال کرو گزانے گزانے چکم دے والے وکنا
0: بسر وان پہلے جو والے
1: فالے چکم دے والے وکنا دل دے لگا گزان ورتے وی
0: گزان ورتے بالکل پہلے جا
1: جی جی
0: گزان تے بل پارکنس ڈیزیز وی لکھی کہ ابیا بل بیماری ہے کنا
1: پھر تے کیا
0: ابیا لچ لچ نگی کی کنا رپی کی کون پہلے نشی نی بولے کپنی شی ملے لاس کون رپی کنا قبل
1: اپا
0: نگی پہلے جے کنا
1: جی
0: نام پلس شی کنا غزے جی کم دے انسان جی کم دا پہلے جو یا بی پی ہائی شی زیادہ تر یا تر جو منگورو بی پی سارا یا مطلب وینا چکن کلاٹ شی جمی کی اکثر یخ موسم کی عقید واجی یا چی عمر رغشی مطلب دیر زیاد دغت ہو رسی نو لگا واو رو یار واشم کرا پریوا تو پالی جی وہ بی پی ہائی شو آنو مکھو اکثر بار بابو جی بی پی کم دے نا چپا ہوا دشمن دے بلډ پريشر چې کني دا کنټرول ساتل پکار دي ریسک اصل مال کنه پکار انډا کټ غوخه دا شیونه کنټرول پکار چې بي بي نه هاي کی او دې بدلنه څنګه بي بي هاي شوی دا یا مطلب پالج خو دي باندې پالج راغلی او سره ولاواله کنه پالج را او سره دې کوم دي رائټ سايډ چې کوم دي یادو کنه
1: بالکل
0: رائټ سايډ کار نه کی او ته نه نہ نہ یو خوشی کم دے گزار پڑھ لو
1: کنا
0: مل چکم دے اینا مخ کیا ہو نہ چکم دے پال سر چکم دے دیدا لاس پی کار نہ کہ یا پش ہوا یا ریڈ شو یا لکس یا دھواڑا بہت چکم دے ہینڈ وغیرہ یا لکھ کار نہ کہ نظر چکم دے بلڈ کلاٹ شی
1: کہ نظر ہم مطلب نظر میں
0: نظر ہم چکم دے اگے چما مطلب نظر ہم کم شی بالکل چکم دا نرس چکم دے ڈرین چینل دیدا ستر گلا چکم پھول پھول چکم دے تحقیق دے خوراک چکم دے ستر کی چکم خوراک دے اگر باس ٹیم سیواشی اور اگر رگونو کی کلاٹنگ راشی اگر درغانا سیواشی نو بالکل اگر رگونو کی پراپر جکم نے بلڈ دغنے کی گی وینا پکی وجہ شی وینا پکی کلاٹنگ شی جماو شی اگر وجہ نظر کم گی کنا دا مجھے کی گبل چکم دے دا بل چکم دا پالش خبر کڑن دا پالش دا دے چدی اگر لاس پی ول والی اگر مپلو شی دی انشاءاللہ دی ہوم پیتھک بہترین ٹریٹمنٹ دے بہترین علاج دے جی راشی انشاءاللہ علاج بہتو کو دا پالش ول الحمدللہ ہوم پیتھک دے بہترین ٹریٹمنٹ دے بہترین علاج دے ان شاء اللہ دریم اچھی جی ډیر زیات نشپګ ووم میاشتي مطلب ہے نا د دې کورس ته چې دوه ان شاء الله هغه چې کوم لاس په کار نه کې ان شاء الله واپس ری ایکټیویټ کیږي واپس بسټ کیږي ان شاء الله او بل دا بل جی بل مشرکالو کو چې ما گزار پریوتم ہے نا موټر
1: ایکسیډنټ یې کړم بالکل
0: اختر نه مخ کې بالکل سره لګي دلې بل مطلب کلاٹنگ راشی بلڈ چکم دے دماغ کی جماؤشی یا چوٹ راشی آگا چکم دے آگے کم دے دا پٹ زور والی رائٹ سائڈ سی کلر لیفٹ سائڈ سی دا دڑو دم داغی یا مخوری چکم دے اگر دغشی دا سر دا مخوری دا چکم دا سرویکل اسپونڈیلیسس وتویل کی گی دا چکم دی دا بیزیشی یا مطلب زور والی زور والی یا مطلب رگ پکی بنسی ڈی جنریشن پین کی رائٹ تم کی لیپ تم کی ان شاء اللہ دید راشی دا ٹریٹمنٹ بہت ان شاء اللہ خود ہی علاج کرے الحمد للہ خپل میڈیسن دی خپل دوائیں دی سمند بخر ان شاء اللہ کم نہ سر بانے گزار خوڑے دگا ان شاء اللہ قبر شی اور جی کم رائٹ سائڈ کم درد نہ کی گئی آپ ان شاء اللہ کور شی اور بل رو کال کرو دی
1: وارانا جی کم کال کرو جی
0: اسوی جی سم
1: اگے ویل جی مطلب ما مطلب مر چکم دی زیاد خوشی جی اور
0: پتلی مسوزی
1: نہ لگا مطلب درد نہ ویر تک نا درد نہ ویڈیو تو دا مٹ میں چکم دے خوشی جی او دین علاوہ لگا تکلیف ہرتا جی
0: رائٹ رائٹ سائیڈ
1: رائٹ سائیڈ
0: او رائٹ سائیڈ باندې پین کی بیا ترجی کم دغم لگا دے بر دے مخرو سره تعلق ساتي چکل دا بر دا سڑ دا مخرو کے لگا مونتے مسئلہ راشی لگا مونگ اکثر وچ لاس کی میں فرق راغ لے یاد کنا اکثر دس بالغ استعمال کی جے سے تغ استعمال کی چے غی دا وجم کی گدی دے پاٹو کی بار دے مخرو کے نیکس پونڈیلیس چوتر کی ائی کی نگراشی مسئلہ نہ لاس کونڈو دا شولڈر دا اثر بالکل لاس چولم نشی اتیر مون لمخ کر کے زنان راغل فی ملاغي موت لاس برک لاس دس چولم نشی سر پوری دونا پوری موت دا ایکسرسائز کے دا خو جام شوی دی دا پتہ ایکسرسائز کے با کے دا ایکسرسائز ہو او میڈیسن مخرو انشاءاللہ مے سر مکمل ٹھیک شی بیا اس قسم پین کلر نخری دا مسئلہ او دا وچ یار جمی کی بالکل جمی کی اکثر دا یخ موسم کی دا پٹو دا مسئلہ چ راشی یا نیکس پونڈیلیس کے لاغي کی مسئلہ راشی
1: جی
0: دا درد جی میں زیادتی بالکل دا دی ہوم پیتھ کی بہترین ٹریٹمنٹ بہترین علاج ان شاء اللہ دی چراشی علاج بہت کو دغه درد نو وسټ
1: جی بالکل ڈاکٹر تاسو ډیر زیات مننه کو پروگرام بعد کال کولی شي او ډاکټر صاحب سره تاسو افیر چکم دی ډایرکټ خبرې کولی شي سبي مریض سره ډیسکس کولی شي ټایم ختم شو ډاکټر تاسو ډیر زیات مننه
0: کوم مهرباني یو جهان مننه جی السلام
1: علیکم بالکل سبا ته ان شاء الله یوزل بیا دی ټایم نن تاسو رکی ملاقات تر پرې ما ته ډاکټر صاحب درګه عزت ده لویلا پمان

0: اوکے جی ډیره مهرباني او ډیره شکریا که سوک ما سره خبرې کول غواړي زما د پروګرام د لایف کال نمبر دی 0315-693-594-7 باندې تاسو ما ته کال کولی شئ یا 0336-88-85-097 باندې تاسو کال کولی شئ جی 0315-0019 باندې تاسو کال کولی شئ جی او تاسو چې کم دی هغه یعنی وسره وسره چې کم دی تاسو موږ نه د خپل بیمارو په اړه باندې معلومات ترلاسه کولی شئ جی کالر پلان کې اوسوي څوک دی کم دی نه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی
1: تاسو
0: نہ خبر ہے کہ ڈیر ہر کلے وایو جی
1: جی ماں لسٹ کی بیماری دا کہ ماں تقریباً 50 سال عمر دے کے نا 50 سال وہ سارا سماج چاہتا غلطی میں دور کرے کہ نا غلطی میں کہوں ماں الحمد للہ نو چاہتا جیتے اور کہوں ماں نہ غلطی کہوں ماں خل خاموشی سارا وقت پہ رہوں
0: صحیح دا صحیح دا
1: وہ بولا دا غلط کہ سوک ماتا غلطا رکی کہ نا غلطا
0: غلط خوبی خبر ادا خو خبر ادا دا چې مثال ته ډیر زیات چکم دے اغا لکه اوره کنه لکه غصه دل ډیر زیات درځي کنه اور هیټ کنه دې ته پاره بتا سو دا سکارو کې دې ته پاره زمنګ دو دوا یانه استعمال وای یو بتا سو د لایپوزایم شربت استعمال وای یو بتا سو د جنکو پاس دوا استعمال وای غصه په دماغو کې راځي ٹھیک شو نو کله چې تاسو جنکو پاس دوا استعمال دې سربستا دماغ نان ملوي ته په سکون باندې چې کله تاسو دماغ په سکون نو تاسو بدا مسئلہ ناراضی صحیح درورا پبنو کی پلکی گیٹ کے عثمان جان سٹور دے پباز محمد گلی کے زمان مارکیٹ کی تاسو ملاوی گی ٹھیک شو جنکو پاس دوی دا ٹینشن دا پارا او لائپوزائم شربت دا میدی دا پارا چکل اراؤڑ اگن طریقہ استعمال تا پوسو کا دا تبو خی خان اوکے جی دیرہ میں شکریہ تھینک یو سر احمد جی ہاں جی اور دا چکم دے یعنی آر جے ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر دے جی ایڈریس دان سر نوٹ کے کرے کہ سمر خلق زمنگ آواز ہو رہی زمنگ ڈیر خوگ مل کرے دے جی آر جے ریحان خٹک خپل دکان کو لو کرے دے جی ماڈرن کشمیری بیکری تا بیکری سر چکم دے مطلب دکان نمبر نہ ہم دربخیل جماعت سر اسلم باغی مارکیٹ دے اسلم باغی مارکیٹ کی آر جے ریحان خٹک نہ ہم نمبر دکان دے تا صبح قیدت ہوگا بانے ہم نن ورتے لے شی زمنگ دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ کم دے گا وہ سر ملاوی گی آر جے ریحان خٹک سرا تاسو ورد لے شی جی او سرا اسلم خان باغی مارکیٹ تاسو دربخیل جمعہ سرا پختنو کئی او دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا ٹول پروڈکٹ ملاوی گی پینزائم گولی مجھے کم دے گا ان شاء اللہ سبا دا خیر سرا یولس بجی ٹائم کے چکم دے گا بنو ترسی کی جی بنو کی باز محمد گلی زمان مارکیٹ کے زمانگا ڈسٹریبیوٹر دی او بیا ان شاء اللہ پورس دو کی کرک کی من تاسو اویلیبل شی او دین علاوہ چکم دے گا تاسو تا پ لکی مروت کی پنورنگ کی پدے ٹول علاقوں کی ان شاء اللہ تاسو تا دا پینزائم گولی اویلیبل چی صحیح شو جی دا طریقہ دے جی اوکے جی کستا سما سرا خبر کول واڑی ما سرا خبر کول دا پارا 0315-693-594-7 السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مشرف خیر علی
2: پروفیسر سے ترن یہ سر جو تخت نے تلتے نو پنسا خبر کم
0: جی جی ڈیر ہر کلے داستو عثمان سے بو
2: راغه دا د زیل تا کلر ور کم د سکین خوره کوي اوس خوره دې جت کی وری وری دنه پخې دي جناب
0: اچھا تک څه شی ورکه
2: دا سریال نمبر دا ولوز یا کی هغه دا ټو پون
0: پدې سیزون باندې موږ ته پته نشته ها موږ صرف د هاي کپنې د پروډکټ او حوالے سره خبرې یو اوس موږ ته دا پته نشته چې دې کې چا سا جوړې دي صحیح ده کنه
2: نه خبر نه کوم خبر نه کوم
0: ها زما خبر واورا دا سے کار بہو کی زمنگ دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دو سیزون راوڑا یو چکم دے دا کیراٹین شیمپو راوڑا دا تخت نصرت کی فیم ٹریڈر دے ٹھیک شو دا کیراٹین چکم شیمپو دے دا دا ویختو خوراک دے صحیح شو جی لکہ ستا ویختو سونو بوٹو تا خوراک ملاوی گی تا خوراک ملاوی گی تا ٹھیکی تا خوراک مکو بے مڑکے گی کنا مڑکے گی کنا دا شانت وختم بیا مرشی نو دیتا پارا زمنگا دا ہائی پنو مانی کبنی دا کیراٹین دا کوپری پودینی والا شیمپو بیا راوڑی او یو زمنگا تیل دی دا ہائی کبنی ہربل آئل دی پیو ڈبی کے دو بوتل دی یو دا تیل بوتل لے او سرا ورکوٹے بل بوتل دے نو دا ورکوٹے بوتل دا دوی بوتل دے دا دا جرمنی دوی دا دا با پا دی غٹ بوتل کی واچے مکس بے کی او دا غین بعد بے ارش پا پا وختو کی لگے لس رز استعمال کا انشاءاللہ زمانہ پورا ریزلٹ واخلو پا دی تیلو کی دننا کوپن موجود دے دا کوپن ہم سنبھال کی دا پا دی بات انعام ملاوی گی بیا خان ډیره مهرباني ډیره شکریا خوږو درنو مینوالو زما سر پروگرام کې ټایم کم وی البته دا سیدا چې ما سر پروگرام کې ټایم کم وی خو البته دا سیدا چې تاسو ما سره پروگرام نه پسم خبرې کولی شي په 3 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// راځي. ٹھیک ده، تاسو باقاعده توګه باندې به ان شاء الله د پینزایم ګولې استعمالوي، الله بدل صحت درکوي، ان شاء الله ډاکټرانو نه به خلاصي جی. تاسو په خوده یقین وکړي چې مونږ الحمدلله ګوره مونږ تاسو ته پته ده مونږ چې کوم دی هغه لکه شوګر چې کوم دی هغه ټیسټ کوو کنه، مونږ لا رپورټ راځي د شوګر د پاره. تاسو په خوده یقین وکړي چې داسې بهترین مریضان ټکیږي کنه چې تاسو ته سویل نه شم. سبب ان شاء الله کوم خلک چې مونږ کلینک ته راځي او کوم خلکو لمونږ د شوګر دوی ورکو هغه چې څومره حد پورې ټکیږي نو په هغه باندې ان شاء الله نن مونږ فیکټری لا د شوګر دوی ورکړل. ښه ګوري جی، دا دوی چې کوم دی لکه مثال مونږ نن په سلورم ځل باندې ورکړل، لکه دینه مخکې درې پیرې مونږ د شوګر دوی دی ل ورکړې دا غي مونږ لراکړل به مونږ مریضانو ل ورکو هغه مثال ټیک نیوي به ولېګو به ولېګو. نن مو په سلورم ځل شوګر دوی ورک ګوره ما تاسو شوګر دوی نه ویل تاسو ګوري چې دغه به څومره ټایم لګیږي چې دا برازي. مونږ چې کلم یو سیس جوړو کنه پاغه باندې مونږ شپږ میاشتې و میاشتې خو خواري وکړو مونږ چې خټېټ کار کوي. نو ان شاء الله تاسو به ډېر خوشاله. ټیک ده کنه، ډېره مهرباني او ډېره شکریا جی. وای چې زه سید عقیل کاظمی ما ساسو پروګرام ډېر ښکلی دی. هاي کاسمیټکس کمپنی او باعتماده کمپنی نه معلومات کوئی پروگرام نہ پس پدے نمبر کالو کئی 0336-88-85-097. روزانہ پہ بنیاد سرا 9:30 پوری کنک ریڈیو ہو رہی، روزانہ پہ بنیاد سرا 12:30 پوری لکی ریڈیو ہو رہی. سبب ابھی ملاقات کی گی چرتے خاد آباد خوشحال ہو سی دلو اللہ پمان پاکستان زندہ بان ہائی کمپنی پائندہ.
3: It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: احمد بھائی زہ ہر عرس شیشت گورم پمہ میں عرس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چے کورنا باہر وزم
5: ہو رے ہے سبان ند پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنہ دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خامہا اخلم زغوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری. احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
5: ہو رے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا.
4: گلونی ہورستا پندے ہو ماہ کے ڈیر زیات ہارا بے وے نو دم رزر سنگا ٹک شولے یا ہورین ہورے ما ہو ماہ کے دا ڈیر کپ نو کری کری میں استعمال کرل ہو ما تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑرا او چے کلاما اروسا شاپنگ سینٹر نا جان دا پارا اشم کری کری مراوڑل نو ما تے ڈیر زبردست ریزلٹ راکو رز گلونی ہورے جزے ہم جان دا پارا راوڑم اشم کری کری کتا سو ہم واڑو چمنگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضروری

0: انت بڑا دیر نہ اور زماں امتحان دے اشما اینٹی ڈینڈرفین
1: زیم رحمانیا د شب قدر نہ زماں انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
2: زیم سیما خان زماں انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
3: زیما سمرین د لکی مرات نہ زماں انتخاب دے اشما کو

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندورونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلام وړاندې کوم اور یو سو منټه داسې مخکې رسو په پروموګانی چلی دلی وی مې به چرته زما ریکارډډ پروگرام پلی شوو نو هغه بجلی وجوا چې لګه اونته زما بجلی چې کوم دی نو هغه لګه لاړه او بیا رااله نو دا وبړی بجلی چې لاړه راشي کنه نو ډیر زر هر څه چې کوم دی نو دوباره لګي خو چې کله دا سولر بجلی ټریپ شي کنه نو بیا به درې سلور منټه ورته خپل خېسته مزیدار انتظار کوي قربان پروگرام در سره بالکل لایف دی براه راست هر سحر زستاسو خدمت کې حاضر یم اور زما د اشما سټوډیو پېښور نه تاسو زما आवाज بالکل براه راست اوري کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړی دا نو ګران مینوالو دا زلمی ریډیو نو شیرا دی اور دین علاوہ چکم دے نو گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان دے دبنگ ریڈیو اٹک دے امید ریڈیو 400 دے اور سر ماشاءاللہ چکم دے نو امن ریڈیو ٹانک دے اور امن ریڈیو

0: دی
1: حجی سنگ یہی طبیعت ہم خدے ٹک ٹاک او برابر یہی کہ نا انشاءاللہ چنن بخے خوشحال بم یہی اور پکی بم ماشاءاللہ خ ہوا گانی کئی آزکہ چھ موسم خستا شوی دے کنا نو پکیم تکڑ شوی دی اور کولر پکے دے اور کا چت والا پکے دے اور کا ڈنڈے والا پکے دے او کا ماشاءاللہ چھ کم ادنو اے سی دا خ تکڑ شوی دی کنا بس منگا مور دا تکڑ شوی ول خیر مائی راشہ چھ پروگرام او کو چھ پتے او لگی بیا گدا ماس ہوتا نہیں چرتا مفتی مولانا کاری عبید سے مانسر پروگرام کے ملگرے او زکہ چھ جمیش پبا ہوئی کنا نو بیا خو بس مشکل ہے جما تا خبر موقع ملاو چھ بیا انشاءاللہ خبر کیو زوی او رما صحیح دا انشاءاللہ زبس تاسو سوالونا او تاسو کالونا بیا چکم دینو آغا دخبل ستر مشر مفتی مولانا کاری عبید سے مخی تبا گدما او کوشش بکو مجدہ بگانے پروگرام بیا دا جمعی پورز بانی سہرو چلی گی چی سفائی دا خورا ورسی کنا سنگا چی دا اشما کاسمیٹکس پاکستان نما شالا تاسو تا فائدی در رسی نو دازی انشالا دا مفتی مولانا کاری عبید سے پروگرام نبا ہم تاسو تا فائدہ در رسی اچھا ډیر زیات مننه زما دا غرونو خويندو چې کوم ما خبري زما دا واسه حواله سره نادرګل وای چې ویلکم سی ای او سیب ثانک یو نادرګل اشمانور د بابو زینا ډیر زیات مننه خوري خوشاله اوسې وای چې اکرام بھائی ماشاءالله زلمه رډیو د بنگ رډیو 400 دی رډیو بلګه دی आवाज بالکل صفا ده دین له اسلام علیکم اکرام بھائی څنګه یې شکر الحمدلله خیمه او ای دعای مده کرکنا ویلکم دعا سنگه خی ٹک ٹاکی عمر گل لالا سنگه ده عمر گل لالا سر پا عمر دین پلازا مین کرک سیٹی کی زما دی شما تمام پروڈکٹ ملاوی گی 22 گریٹ شاپنگ سینٹر پنے مانی دوی دکان ده اور ماشاءاللہ زما دی شما تمام پروڈکٹ ور سر چکم ده گنا نو دستیاب دی انشاءاللہ پروگرام کے صرف یو نمبر شامل یو نمبر بانی بکالونو میسیجون استاسو شاملو ما اور آغا نمبر چکم دے اغب 0315 بھی ہاں ٹھیک چھو پتہ یو نمبر بشامل ہوما اڈیرا مننا دعا دے کرکنا اڈیرا مد بعد خوری خوشحال ہو سی فائزا وئی چھ سلامونا اکرام خان وعلیکم السلام سبا گل زما اڈیرا خوگے خوردا زاہد نادان میرا بوتی پیارا بھائی ہے اور ددینا علاوہ چکم دے نو سنی خڑک دعا سلام علی گی وعلیکم السلام سنی خڑک ڈیرا زیاتا مننا دینا علاوہ چکم دے نو ہنا سنا ہمد 4 صدینا دعا سلام علی گی وعلیکم السلام جعفر شاہ ماما دعا سلام علی گی وعلیکم السلام جعفر شاہ ماما اور وای چې السلام علیکم گڈ مارننگ ترزیا زیم اجوا اور ما سره صباحت هم ملګری دا ما شاء الله دا زما هغه خور د چې دره پاسیم په اشما بلیچو باندې او سملیم په اشما بلیچو باندې او سحر سوای راته اشما فرمولا ګولډ بلیچ را لګی دی وای چې سو کې استعمال کی کنه نو وای رډیر زیات به ان شاء الله چې خسته وي او د کی هیڅ شک نشته چې به خسته او هر یو پروډکټ چې کوم دی کنه نو هغه په خپل خایست او خستوالی باندې چلیږي چپا کم یو پروڈکٹ کی ریزلٹ نہیں فائدہ نہیں نو اغا بیا نہ چلے گی کزمون کم یو پروڈکٹ ہم الحمدللہ تاسو زڑونو تا در کوشوے دے کنا نو ولا تاسو بوائے لک تاسو خپل زیبان دے بخپل یو اپینین رائے بوی مینا بوی چر اکرام بھائی دستا سو خبری دی تاسو اخلاق دے تاسو پروگرام دے او تاسو ٹیم دے او دا او دا ار س صحیح دی منم خو ور سره دا اشما ریزلٹ دے دا اشما فائدی دی صحیح دا اور چکل دا دنیا ددا سے دا دنیا هم داسې را چې که یو بوټی دی هغه میوه نیسي او میوه دله درکوي نو هغه به هغې ته به ته اوبه مچې ګوډ چاري به م ورته کوې خو کله تا ته پته ولګي دا ونه وچه شوه اوس میوه نه کوي بس انسان یې بیا د جلډې نه را لر کي او ویس وځي اور پې ځان ته بلی بیا که نه خرڅېږي یا خشاک تینه جوړ کي نو دغه شانې څوک هسې بیسه چې کم دی که نه نو هغه یو پروډکټ نه راوړي نو څومره خویندې زما آواز اوري څومره میندې زما آواز اوري سمر رونا زما آواز اوری دا زما پروڈکٹ چکم دی کنا دا آواز خویندو میندو دا پار ندی مشارانو دا پار ندی بلکہ الحمدللہ زما پا اشما کپنی کی داغا دا سی پروڈکٹ دی چی دا ہر عمر او دا ہر انسان دا پار دی سوکم که زما آواز اوری وادل زی خوشالی لزی نو اشما ارجن فیشل ناری نزنانا دوانا استعمالو لیشی اشما رائس ملتانی مٹی ماسک دوانا استعمالو لیشی اشما بلیک ماسک ہر سوک استعمال ہو لے شی اشما زعفران ملتانی مٹی ہر سوک استعمال ہو لے شی اور دک کشان تھی بیا زمونگا اشما بلیچ دی ماشاءاللہ اشما فارمولا گولڈ بلیچ دی اشما رائس بلیچ دی اشما وٹامین سی دی اشما انار والا دی سیرم اور کی فری دے کوالٹی گورا بیا او گورا چی وزنم سیوا دے او سیرم ہم فری دے دو خوائن دی پکور کے اشما 500 روپو والا بلیچ راوڑی کنا دے دوانو کی گی اشما ہینڈ اینڈ فوٹ بلیچ ہم ملاوی گی اشما سکن پالش ہم ملاوی گی دا آغا پروڈکٹ دی چھ پا 10-15 منٹ کے ستاب یقین نرازی چھ دا زیما چھ آغا بیگا سنگو ما دوم رب دے انشاءاللہ خکو لے کی گنا نسو کم وعد خادی خوشحالی لزی دا اشما دا پروڈکٹ استعمال ہوئی کیسر موبائل زون منگل میلا دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام دیر زیادت مننا فاطمہ گل وائی چھ السلام علیکم اکرام بھائی تاتا و ٹولا اوریدن کو تمہیں سلام دے وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننا حیا افریدی وائی چھ اکرام بھائی آواز دی اوکے را روان دے انشاءاللہ اوکے بھائی ادن محسود میری بہت ہی پیاری بہن ہے اور وہی چھے اکرام بھائی زعدن یما اور کردار کی مضبوطی انسان کو ہر آزمائش میں سرخرو کرتی ہے. سلام اینڈ ویلکم سویٹ بھائی جان, آپ اور آپ کی رات کیسے گزری اور آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آئی ہوپ آپ اچھے ہوں گے. الحمدللہ میں اچھا ہوں. آوے بھائی اشما کے تمام پروڈکٹ زندہ باد. اٹس می ادن محسود فروم ٹانک, ماشاء اللہ. خجی پروگرام مخ پوڑان دی بوزو قربان ستاسو کالونا او میسیجز چکم دینو دا پروگرام حصہ جوڑو ما خو پہلا حصہ کے با ستاسو کالونا او اخیری چکم 20 منٹ پاتی شی نو اغا بیا انشاءاللہ چکم دے از ستاسو میسیجز لور کوم سیدا اخیری 20 منٹو کے بیا تاسو گیلنا کوی ادا غینا پہلا بز گیلنا کوم سمرا تاسو کالونا کوی انشاءاللہ زبس تاسو کالونا دا پروگرام حصہ جوڑو ما. نمبر ڈیر آسان دے کستاسو بکور کے دا اشما پروڈکٹ پراتی دی کدا اشما صرف پراتی دی ماشاءاللہ اخکولی صرف مونگ جوڑ کڑی دی ستاسو دا پارا خوشالم شما او خفم شما خفا پدی شما کنا چی پیلا بخل کو سیمپل غختو نویل بچارا فیس واش راو لے گا اکرام بھائی زکنا اکثر زما ملگری دی مستریان دی کنا لکہ ملگری دا سی جوڑ شوی دی چی بس گاڑے والے بوزو کچر تا گاڑی کی سکاری کار را لے پکی اوکی نو بس بیا ہو ماشاء اللہ زمونگا خلا آگو تازو تا معلوم دا چی دا دی خلی دا وجہ تازو ٹولم زما ملگری ہے صحیح نو بیا مستریم زما ملگری شی سنگ علاقہ غزالی صحیح ویما کنا نو بیا چکم دے کنا وہ یرا اشما ہربل سپرے راو لے گا زکر چی دا مستریان غریبانان ٹولا ورس پا دی گرم انجن کے گاڑی لان دے لگیا وی او گرمی وی برنان ور وی لان دے گاڑے گرمی نو گرم کی پیراشی پاخشی نو خوشاله پدی يم چې زمونږ پروډکټ خلک وخی خفه پدی يم چې یار اوس خلک صرف هم غوړی د الله په نامه باندې نو الکه د الله بندیانو صرفو کې مې دومره غټی نشتا اوري والله چې دا صرف او صرف خدمت ده د کپړو او د خويندو الله ته پته رچي دا صرف خدمت ده صرفو ګډه رقمه غټی ها نو صرف دی تاسو په کور کې کدی شمه پراتی دی هغه د پاسې نمبر لیکل دی 0315 نه سلور و 2302 صحیح ده ها ما دا خبره کوله کنه چې ډیر خلک به زما आवाज اوري چ اغوی کی بالکل دم نہیں دم نو دا ضروری نه دا چتا سو بغرمی وهلی یا دا ضروری نه دا چتا سو بخولی تلی وی کنا یا تاسو کی اللہ دین کی سبل سے بیماری نشتا ک تاسو کی دم نشتا بے دم ای د خوزیدو نه ای کنا خلق تو گوری خلق منڈی تلڑی وی او تاسو پراتے دا اکبر بچا لٹان خو نه خیر اسمی ہوئی کنا نو دا تاسو میدا والا اس میدا روانو لغواڑی نو میدا خو سگاڑے دے نہ چتو اور بسی دیکھو ہوئے نہ در تخکاری نو داسی چل بہو کئی چ اشما ایک وسیڈ بزان لرا واڑی مام را واغستو اول تے زیو گٹ کوما ماشاءاللہ نو اشما ایک وسیڈ چکم دی گنا دا اشما ایک وسیڈ اینٹ سیٹ سسپنشن دا چکم زموں گا فاسٹ ایکشن والا دے میدی دوی دا 2500 روپے کی ملاوی گی 200 ایم ایل بوتل دے لوی خلق دورز دری ٹیما بوتل پسر ڈک سرس کئی گٹتے کوئی دو چمچ اس کئی معشومان ولا یو چمچ ور کوئی ہس نقصانی نشتا منٹ فلیور کے دا کل ذائقہ دا خستہ خون دے دے میں دبم ٹکوی قبض بم ختم وی خلے لبم ترخی تربی او بنرازی او تاسو پا اللہ باورو کئی چی دا سی بشی چی رابیدار بشی مونگا پختان اکثر یو خبر کو دا سوابی دا نوخار دا چار سدی دا مردان دیر سواد باجوڑ شب قدر مومند جنسی او د پیشاور خلق مونږ اکثر یو خبره کو چې یار زما پستر ګو باندې رڼا شوا نو چې ان شاء الله تاسو کلا اشما ایک وسیټ اوس کئ د میدی د پاره ان شاء الله تاسو به پستر ګو باندې رڼا شي او غټه خبر دادا چې کله تاسو میدی خوي کنا میدی خوي ګرمه کې در باندې ناراضي ریشز در باندې ناراضي سکینم نه خرابيږي او ډیره ګرمي به مونږ کیږي او نه در باندې ډیره خولا راځي نو اشما ایک وسیټ استعمالوي اسپیشلی اغه زما رونه خويندې چه کم د میدی د لاسه پریشان دي میدی د لاسه خوله پخه ده میدی د لاسه خوله لتر خې تر بي او برازي خوراک نشي کولای یو نوړی کوي ورپسې یو ګټو بس کی اشما ایکوا سیټ استعمال کوي بیا تاسو ګورئ کمالات دواګانی برات کوي هر ور کوټی لوی کاسمیټک سٹور سره ملاویږي نیم یادو ساتي اشما ایکوا سیټ کوي اشما ایکوا سیټ در نه هیر شي ورته ویرا اشما کپنی کی د میدی والا دوی می پکار ده نو بیا تاسو ته ان شاء الله زموږ د اشما ایکوا سیټ را میدان ته شي جانزی ماما د مومندو نه ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله کا او چکرامې پروگرام دې اورما سپیشل سلام تا ته او ټول اوریدونکو ته وعلیکم سلام زبیدہ نور سلیمان نور زما ډیره زیاته خوګه خور ده وای چې بای زلمی رډیو په لیکه دې आवाज کټ کیږي اوه سیف میرا پیارا بھائی اور هینا زما خوګه خورې زګنه بچوډیا پیج ریفرش کای ها دین علاوه چکم دې نو چې السلام علیکم کرام بھائی زه هم چکم دې پروگرام اورما الیشبا د نو شیرانا څنګه الیشبا ژوندې میرا کئی دی شادو اور ریگا دو راضی گرو تو فون بلی کرا سر پہلا نے کالر سوکھ دی کم سی ندی سیدا السلام علیکم سو خبر ہے کبھی تو کم سائنا او مبارک شاہ پخیر آلے ستڑے مشی نن خودی تورا اوکڑا تورا تو آیا کنے ویسی گا تورا میں اوکڑا دا سی تورا دے اوکڑا چھے کل دیم پا 0315 نمبر کال نے دیکھڑے ہمیشہ دی گیلہ کڑے دا 0335 نمبر بندے او 0335 نمبر زمین گا دا پارا کو لو کئی او نن دے ماشاءاللہ پا 0315 نمبر کال اوکڑو تورا دے اوکڑا تورا خالا دینی کی چیوی نہیں دسا شیوی نا خا مینا یادے خا بیا سیدا مائی کو وینا یادے مائی اللہ دینی کی چیوی نہیں دا سکوے شکر دے خورے مدرسے تا تلی کے چھٹیاں نہیں دی یہ رزمونگم یو دو ترور لور دا پا تختبائی کی او دا غی خواخی وفات شوی دا بیگا چکم دے سوال جوابو شو او ماشاءاللہ سحر زما والد سیب زما مورکی زما خوین دے زما خوری پا گاڑی کی ٹول بوتلی دی نو بس اللہ رب العزت دے رحمو کی او اللہ دے پا کی خیر راوا چھئی او باقی حق سچ لار دا دعا زمونگا دادا چھئی دا تلونا پیلا دی اللہ زمونگا رازی شو اللہ دے مونگا دا اندوانو دا قسط او بخی یار پرون خو ماشاء اللہ موسم خیستا شوے دے پرون دے شپگو بجو ٹائم کے زما پا خیال بانے پی خور کے زمونگ دا سے خکولے خیستا مزیدار زل توفان درالو باران ندے شوے چرت اساس کے نیم شوے نشم ویلے خو آغا ہوا گانو سرا و خوا و شا کے بارانو نوش و آغی سر ماشاء اللہ زمونگ پی خور کے موسم ڈاریک دا 50 degrees سینٹی گریٹ نا دیش ترا لڑا شو بس زما خوگی خور چ سوک وفات شوی دی اللہ دی وبخی او سوک جوندی دی نو اللہ دی روح صحت سر جوند ور نصیب کی ډیر مننه سب پیغام ورکې د ثوابی د اٹک د نوخار د مردان د چار صدی او ماشاءالله زمونږ د پیخور اوریدونکو ته اچھا نو خوا کے رشتہ نو اس لاڑا کا خوا کے رشتہ زا شکر دے سیدہ ڈیرا مننا زما خوگی خوری خوشحالہ اسے ام خانی اینڈ ام صحابیہ د ثوابین رضی گرو بلا سر فون بلی کا مانی سوک دی کم زین دیا السلام علیکم شکر الحمد للہ زما خوگی خوری خیر خیریت دے سوک خبری کبھی دکم زینا یار پاتے بدرتا پکیرا شما پلا باورو کچے ما وے درتوے ما چے نوشین خٹکے خما یا سینا چرتا بل سو کے نو بس ما راشه د دې غلطی نه خدا چې تخپل خپل انټروډکشن خپل تعارف وکي ماشاءالله نوشین خټک زما خوږی خورې سر ټایم داسې و چې تډېر ریګولر لیسنر ریګولر کالر وي زما د پروګرام منس کې بیا غیب شوي اوس ماشاءالله بیا را پیدا شوي الله دې د بدو سترګو ساته ستاسو د علاقې د ملک انتظار خبره بیا را جاوته شوي مصروفیت خیر دی خو چې مجبوری رانی شي صحیح ده ماشاء الله. بشک دا نوې کمې خویندې راځي زما پروګرام ته، دا هغوی خپل یو ځای دی زما پروګرام کې. خو زاړه چې کوم زما خویندې دي، اسپیشلی د کرک والا، اتش وې، اجالا شوه، سومن شو، عائشه وه، الله دې وبخښي ډېره ښه ښځه وه، او داسې ډېرې زما خویندې دي د کرک نه چې دا هغوی خپل یو مقام دی، خپل ځای دی. حالانکه سومبل راځي د کرک نه، ډېرې ښکلې خبرې کوي، رابیا راځي، سنینا زمونږ یو ورکوټې شانتې خور د هغه راځي، ډېرې راځي د چا چا نیم بخلم. خو ستاسو د بوډیګانو خپل مقام دی. فارمولا کریم خیستر ریزلٹ دے گا نا.
0: بالکل
1: جہانگیر بھائی خو ما پسے بیگا خل کو جڑ لی رڈو نہ لگا بھائی بس صحیح بیگا ما سر مل مو آخر محمد بھائی داغ دا جی ما پروگرام اکڑو اسی د بود دا ورس شوا د ماس خوتنی د پیر ورس شوا پدې زه ډیر خوشاله یم ځکه زه آرام کوم.
0: بس بیا بین خپل آرام کوم.
1: خاصه دې چې تاسو بیا چوټي بیا ډیر مننه نوشین خټک زما ډیر خوګه خور ما سره ملګری وشه ګل وګره شګل لوغر کې څوک زمونږه आवाज اوري کنه. سهیل خواتین شاپینګ سنټر سره چې کم دې زما دې شمه تمام پروډکټ لګي راځي ګور فون بل کې را سره بل څوک ملګری دی او د کم زین را سره ملګری دی. یار زبیر ماما د اول کال لګټ کیږي یار، خیر دې دوباره کال کول شي او خفه کې ګم تر څو خبرې نه ګړي هر ماما نه ښه آیس کریم در سره راوړه. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: الګا سو خبرې کوي د کم زینا
2: یار سید محمد خبرې کوي
1: ټانک. سید محمد خبرې کوي د ټانک نه. سید محمد سیب سنگه طبیعت دې خده برابرې شکر الحمدللہ. پہلا زل لے کالو کڑو سید محمد بھائی کا مخ کی دیکھ لے کال کڑے زمان پروگرام کی.
2: یار اکرام بھائی دیر وقت راسی دیتا را گیا ہم پرون میں تقریباً پروگرام دیکھتا
1: ہے پرون خو ما سر ملمو پرون خو ما دسر یو کالر ندے اغستے ما واغا ملمو دیر مدباد ملو شیویو دیر زوڑ ملگرے دے زمونگا خیر محمد بھائی او ما غسر پروگرامونه خبرې دمرا ډېر اوکړلې چې یو کالر مې منو واغسته. ښا پهل ځل لیکالو کړو کمخ کې د کله کال کړي دي.
2: بالکل مې ډېر ټایم ته کوي خدای مې پهل ځل کار وکړي ما وې کنن بګي
1: څومره ټایم نه پروگرام اوري سید باچا.
2: یار تقریبا دا ډېر ټایم راځي پروگرام دی اروم.
1: ښا ماشاءالله په دې دمرا ډېر مده کې دي. کم یو د اشما پروډکټ استعمال کړو، کم یو پروډکټ مزه در کړه، کم یو پروډکټ د وجه دي مونږ سره مینا پیدا شو چې پروگرام اوري او ماشاءالله کال دې مکړو. اشما هربلایل دی کم مرض لکمی بیماری لی استعمال کردی قربان زی بدل که کن آواز دی نرازی دا ولی اچھا اشما فرمولا کریم دی استعمال کردی دی پخبلا که کور تا دی روڑی دی
2: نن کور تا مراوز دی چو ظلم مراوز دی بازار چی صدام تا دکی
1: آو بلکل زما خو ګرورا ګورا ته پخپلم زمونږ شما پروډکټ استعمالولې شي. غاخونو د پاره شما هربل ټوت پاوډر استعمالوا، ویختو د پاره شما شیمپو استعمالوا، مخ د پاره شما صابون فیس واش استعمالوا. دا ټول د ضرورت پروډکټ دی. نو سنگا کور کې شما فارمولی کریم ریزلټ درکړې ده بار بار راوړي او وی درنه بار بار غواړي دا سي تم شما دا پروډکټ استعمال کا ان شاء الله بیا به بار بار راوړي. زبیر ماما دو درے پہ رکال ڈراپ شو ان شاء اللہ اوز بدر سر خبری کی گیخاز کا آئس کریم دے راوڑو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: زبیر ماما سنگھ طبیعت دکھ دے برابری ساختے دے ورتا اکڑو گنا بس دی تا پتہ نشتا چھ زما استاد سنگھ تعلق دے دا کال سما جال چھ غبا ماوتا دا یو بلنا جدا کی خیال لے رہے بالکل بالکل کی دیشی تاور تا ساختے کڑے یورے او بس دا خوزیدو نہیں زان دے موڑ کڑے وی
3: نا بس زان ہو میں نا دے موڑ کڑے کرام بھئی غم شے ہو پر زول زفال کی حادثه شی و دا سولر پلانٹ پیو مرګری باندې راغلی
1: الله اکبر ان لله و ان الیه راجعون خا
3: بس ای خواته تلې ما چې به مولې دوام مو کال ته نو واپس شوما
1: یاره بس زبا یو خبر کوما چې سب نصیب وی هغه انسان ته رسی کنه دي کې هیڅ شک نشته
3: بالکل
1: خصوم رخوین دی رونم زمونږه आवाज اوري کنه چې کله سولر پلانټ کوي شل کرو پی لګی بازی خلک بډیر لګی بازی بکمې لګی الته دی ول شل زر روپی نورم لګی او دادی خ مضبوط لګی دیتا مضبوطوالی د پاره کیږي نو د تاوان نه بم بچي او بل انسان به هم د نقصان نه بچي او نن سبا سولر پلانټ خو دومره ډیر زیات ګران دی کده چا اسیم رو غورځيږي پټی ته شیشې لاړی شي نو سړی بیا ډیر پریشان ای کنه غریبی مو یو غټه خبردار چې بجلی نه وي تکلیفي نو هر چاله پکار دی چې یو دی د دې مضبوطوالی خیال ساتي بل چې کله نور روخيږي او نور غورځېدو پوري دل خواله مورځي اکثر خلک دا د ورځې وینځي نو خسته خسته ځوانان د دې د وجه لاړ شي دا غوډیره خراب بجلی پیدا کوي د شپې وینځي یا د سحر مونځ نه فورن بعد وینځي نو بیا به ان شاء الله درته نقصان نه درکې خاص زبیر ماما نو ته غم لته لیوي
3: او بس دغه شنه دي ته شروع نور دل دا خیر کی او بس مرګ خوشتا یا خبره کی مونږ ټول مرګ د فاره پیدا یو سن انت خامخا انسان د باندې کی
1: عمدا سید عمدا سید بس اغه ازرائیل علی السلام سو کی یادین کنه سو کوئی روڑا ایکسیډنٹ شو سو کوئی خوڑ تا غرزے دو سو کوئی سین تا نیر تا غرزے دو سو کوئی بیمار ہو سو کوئی دزڑا دورہ پیرالا او اصل کی دا پوری خبر دا چھے اللہ دے کل پوری لکلی دانا دی ختم شی کنا آگا پنجابیان دیر خستہ خبر کئی وی دانا پانی کل ختم شی انو بیا بس انسان تشریف یو سی
3: بالکل ہم ذکر چھے دا بس خود پاک مدیر مرگ دا ایمان تر راولی چھے خبر چھے بس ایمان سرے مانور ہم مرگ لپیدا یوں اکرام بای خامحا یو نجورت بزو
1: صحیح خبر ده بالکل گران کار دے سخ کار دے کہ انسان دے تا سو چکی نو ددن بہر سپاتی وی خو بہرحال اللہ بیا انسان لہو سلور کڑے دا چی دا جوندم تے رہی عبادتم کہ یو اللہ دی رانا راضی شی غٹا خبر دا چی اللہ دی راضی شی زبیر ماما سب پیغام ورکے اوری دن کو تا او دکان اڈرسا مخایا
3: انسان دستیاب دی راجی خار دان ریٹ ماندی
1: اللہ حافظ وعلیکم السلام زبیر بھائی سر میسا کے زمین پروڈکٹ ملاوی کی نندرکو کے غلام ساک سر ملاوی کی سمیر بھائی مستری بانڈا محلہ حسن خیل گوتا دی در اللہ ستا روغ کی چکم آپ لوی اختر کے زخمی شوی دا او سمیر بھائی سر زمین دیش تمام پروڈکٹ لگ دین علاوہ کوڑے خوڑ بازار ماجر بازار نوشیرہ کینٹ پب بی اور سمر علاقی دی دا نوشیرہ ہر جگہ زمین پروڈکٹ ملاوی کی السلام علیکم شکیل خان سنگ طبیعت دکھا دے برابری ٹک ٹاک زما خو گرورا شکر الحمد للہ ٹیلری دکھا رہا وانا دا
4: الحمد للہ
1: ادارا تو ہوا ہے کہ نا جی سو روپئے سوٹ اخلی
4: تیرہ چودہ پندرہ
1: دا والی دا پندرہ سو کے سبیل سے تار لگے کو کبیلے بٹنے ور لگے کہنا استری پہ جوختا وخی
4: مرا بس دا مختلف کی تھی بس نیمے سودائی نیمے لگے ڈیزائن
1: میں اچھا بیا صحیح دا ہاں ڈیزائنوں ہم کوے دا خود تو بلا ڈسکو ٹیلر ہاں
4: یار بات چل رشیا جو کو تا سر پوت کٹیں کو بس کپڑوں والا کشتا کو ریگر لگے
1: ماشاءاللہ گنگے کاریگر شو کنا زبردست الگ گونگے ہم دستا ہو دا حامد نہ تکڑا دیکھا خزا کوئی گڑے ہاں دا حامد مور لڑو اگستل گواڑی چیز ہمارا پروگرام او ریخا نو بس گور دا سیدا چھ دا خو مطلب د دنیا یو دستور دے یو رواج دے کنا او خامخا انسان پدی رشتو کے را گیری گی کڑی روئی چھ نا خورا گیر شی کنا کا نہ کوی نو بیام کار نہ کی گی کنا نو دا می دی پسی وی چھ تا د گونگی د رشتے خبر ما تکڑے وکنا انیر نو مان نہ ہیری گی د گونگی کیسا نو د دے پسی می درتو وے
4: ہا ہا ہا ہا اے منا ماشاءاللہ
1: دا اشما ایک وسیٹ میں اس کل گنا اسماعیل عمر بوتل دے خا غور سرور تو گوڑا ماشاء اللہ اسماعیل عمر بوتل لے ہو غڑ بوتل دے دو سو ایم ایل بوتل دے او پدری سو روپئے کی ملاوے گی اسماعیل سر ملاوے گی کنا چکر ور وخی یار بس دا خبر دیم سیدا زکه چې استاد ته پته لګي پرون زما ملګری راغلی او موتل ګرمي دا ګرمي دا غلمړه ګرمي کم دا اخر ماما چر سره بیا پروگرام کولو وای تر ډی ای خان تراشه چې تا ته د ګرمۍ پته ولګي نو بس هر انسان ته پته لګي د خپل ماحول د خپل موسم زما خو ګرورا اسماعیل ماشاءالله خده میسج کوي او ته ایڈرس م شامل او اخر دې زبر ایڈرس شامل کم چې څوکم برکم برخیلو کې زمونږ आवाज اوري مدرسه بازار کې حاجی جمیل مارکیټ کې اسماعیل افریدی چپل سٹور سره د اشما تمام پروډکټ ملاویږي اسماعیل چکم دے کنا سٹارٹ کې کله کاروبار شروع کو ډیر نازکو نانو کمزور شوی واسه ټیم کې تا خیال نو بس رب مخه پاتیو او خپی پاتیو زماری توبه زما د لپ ټاپ عمر بوټانا چي دونه غټ خپې دا او هغه یو خپدا سي کګه کګه وړي چې په غر خيجي ماشاء اللہ نو سر ٹائم کے کمزور شوے ہو کنا اس ماشاء اللہ خشوے دے بیا با کمزور شی گرمی دا کنا کدے اسماعیل ہم جم تا خیال شوے نے دے کورتے خیال شو بیا زان کمزور ہے کئی خان
5: بس زون کام کا زون اسماعیل بے زون پخپل ہم نے کان کی نور خال کو مند خپل زمون لگا خپل زون دے
1: نا انشاءاللہ چ ڈرا کے ملاوی گوتا تب یو بدل کرام خکاری بس یاد ساتنو شکر دے اللہ دی خوشحال کا سب پیغام اور کے زما فریدیانو خوین درونو تا خبر خونه ختمی گی کتر یول سو بجو پورم لگی ائے سما مشرا بئی نہ
5: مشر
1: نہیں انکشر ماشاءاللہ کسی در سر ڈیری دی
5: والله خبر ری ٹیکم نو نشتر تا دمرا دے بے حال کو نام دوری گم چتا تے نہیں روشی کرتے ہو نے بھی ائی ہو بس بہرحال پروگرام میں مشرا ہوئے دل ہو تے یقین کا وچ دمرا ٹینشن میں تا کام نہیں کنا چے دی گورا مچ کما ورز نے بھی ڈل دیو خاپام شو
1: مڑا مخاف کے گے ان شاء اللہ چرتم نظم ہوئی مولا کی دوڑ مسجد تک زم زم عمدے پروگرام لبر اعظم او بیا غاخونا خو آغا غاخونا دی چی دستا دی چی لر ولاڑا میں او موسکے شی غاخ در کی خکاری ماشاء اللہ وہ سہر چہرے ذرا زم ز ریگولر ہر سہر اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہو مستا بالکل صحیح خبر ادا د خلی بدبو چکم دن ادا ختم اول پکار دی او ہر چالا پکار دی سنگا د وختو د مخ د لاس د خپو خیال ساتھی چه داسی دا غاخونم خیالو ساتی شکیلا دیر مانا لوی سڑی شی خوشحالا اسی خان تھینک یو جلال فیز شکیل ماسر ملگیرو دو برکم برخیلو نا باقی دین الاو ماشا اللہ کتاو زمان آواز او رئی لنڈی کوتل جمرود شاکس بٹتل بدی ٹولا علاقہ کی گورا زمان پروڈکٹ ملاوی گی سما بڑا بیر برکی آباتی فار پیشاور کی کاری محمد علی افریدی دے رازی گور بلا سر رسوک دی کمز ندی بدا زمان پروگرام خیرے کالر وی دی نواد با انشاءاللہ بیا استاسو ٹول میسیجز را کو لاؤ ما اسلام علیکم
6: وعلیکم سلام
1: سوک خبری کوی دا کم زینہ
6: محیط کو شکنا خبری کم
1: منیب دا کم زینہ خبری کی
6: محیط مروت کو شکنا
1: منیب مروت مروت کوټکټ نه کوټکټ په لګي مروت کې علاقہ ده
6: او دا ټانګ سره یو کار جواتا
1: اچھا ټانګ سره یو علاقہ ده جواتا کوټکټ خیر دے منیبا پہلا زل دے رہا تھا کالو کڑو کا نا دو ہزار بائیس میں پروگرام اور پہلا زل دے کالو کڑو ہاں ماشاء اللہ اور منی بتا رہا تو ہے زمانہ عشما کم کم پروڈکٹ پیچھے نہیں
6: فارمولا بیوٹی کریم استعمال پاؤڈر استعمال
1: اللہ دے ورلہ صحت ورکی او دارا تو کم بازار نے راغواڑی منیبا ویری گڈ تھینک یو ڈیر مننا منیب خوشحال ہو سے راضی دا یو کالر ببل رمضان سر شامل کچھ خوشحال ہے السلام علیکم اوپا خیر زما میرا نا خوری سنگے خی ٹک ٹاک برابر آج وہ ایک سباہ تھی اچھا آج وہ ولاڑ دن سکی جی ولاڑ در تھے کہ نستڑی بشی داخو پورے یو گھنٹہ پروگرام دے تر سو با ولاڑ اس خون دے چی ولاڑ دے سا گوڑا خون دا انسان دے وے کینا تا وچر تا زندگی کی گوڑا پناستا یا پملاستا نیوی لی دلی کلی دلی دی دا آج وانا یادو ما گوڑا یادو ما لی دا گوڑا دس اس پا اس چی ورطا مونگا وایو تا سو ورطا سو آئی گوڑے تھا آغتا چرتا زندگی کی پا ناستا یا پا ملاس تلی دلی دا ندی دلی دلی کنا نو زکا ویما چی دیتا ویچی کینا سملا پروگرام پا کلارا ورہ وہ دے والاڑے دا خبر دیم صحیح دا خونا دا بتا تا پتا لگی مونگ تا پتا نلگی زمونگ دا پارا زمونگ خور دا آج وادا نا بالکل خورولی منم خا دا خو زتا سو تا دا مینی نا ببو ہوئے ما منا ببو در کی کم دا ببو چی کم دا کنا ببو چی کم دا زما پروگرام کشتم نا والا دی راولیم نا ببو خو پا خبر نی پیگی ببو خو پا خپل وی او تبا اوری او چی داستا پا شانت خوین دی وی زوانانی وی نو اغا خپلم وی او ستام اوری چه سو ویما ببو وی طول ورز دی دماغ خرابی دا لکی مروت دا طول خلکو دماغ دا سی زر خرابی گی کنا صرف ستا زر خرابی گی ماشاء اللہ زبردست یار زویما چھ دس کور بنے زما پا خیال باندھے چھ پاگے کہ بھائی اشما فارمولا کریم موجود نہیں الحمد للہ اشما فارمولا کریم دمر خیستہ ریزلٹ دے سنگا تا خبر اوکڑا سوکھتا تو گوری تانا پختہ نہ کئی تور لمشورہ ور کے بل بل بل پرونا گا بیگامہ سر خیر محمد پروگرام کولو ڈی خان زمگو ڈسٹریبیوٹر دے خیر محمد وی چھ اکرام بھائی وہ ادا سے ڈیر کسٹمر رازی چاہ بالکل رڈو پی جنی نہ تا پی جنی او اشما پروڈکٹ پی جنی چا مشورہ ور کڑی او ماشاء اللہ بیا استعمال صحیح خبر ہے آج وہ خبر تب بالکل غوگ نگ دے دا آج وہ خبر بما تا نہ کہ ماں تب خپل خبر ہی کہ صحیح نہ نہ نہ نہ بداغی خبر ہی کہ نہ باغی لا موبائل ور کے اگر بخیر دے ماں زیگر کالو کی ماں سوتن بکالو کی اگر پخپل حصہ کے بیا کالو کی سب پیغام ور کبھی زما خوگی خورے دا تاج زئی دا تجوڑو اور ماشاء اللہ دا لیکن مروا دمر غٹا علاقہ دا کم کم علاقہ با پکی یادو ما دا جی ٹولا اوریدون کو دا سا پیغام ورکے دا والے مور دے میرگاٹی کول کا چندروی کول چھ درزے خوڑا لے ہو
7: نہیں بدی چیز جان دے نہیں مال نہیں کرنا صحیح تو پورا جان والے سنے کہیں
1: بس الله رب العزت دې ورله صحت ورکی او خیر. بس دا جوان سره تړلې خبرې دي کنه. او بل خبره دادا چې ګورم بل خبره دادا زتا ته خبره کوم زما خبره اوري او کنه دا موبایل وختم نیسا کنه زما د مور په شانتي دي خلیل نیولې او وخت یې نه نیسی گورا دا انسان نه دی دا چې کله زلمی شي کنه نو دا وایي که زه اوسم لا ماشوم یم بیا چې کله عمر یې زیات شي بیا وایي چې لکه زه اوسم لا زلمی یم. نو انسان چې الله دینه کې بیخي بیمار شوی نه کنه کټ ته ور غورځېدلی نه هغه هر نه مني. دا د انسان فطرت دی. انسان وایي چې بس زه تکړه یم زه ما غشان انسان یم چې څنګه وایي زه پیل وم صحیح ده. بیا خپل د پاره څه چلم کړو شمه هر بلایل مور له استعمال کړو زه خو دا اوازونه کوم ښه زبر ده زلا دي صحت ورکی ستا مور ده زمونږ مور ده صحیح ده. ټیک ده صباح ډیره مننه خوري خوشاله اوسې جی. سن بلاک نہ ملاوی گی تاجزی کی ان شاء اللہ ملو بشی خا صحیح دا ٹھیک دا ان شاء اللہ ملو بشی. اور جنید بغدادی تب میں سی جکو اور ان شاء اللہ تاجزی کی بھی اویلیبل کی جہانگیر بھائی با پروگرام اوری مجاہد باوری سوک باوری ان شاء اللہ چی اویلیبل بھائی کی غم مکو ہاں دار دوی تاجزی کی کم یو دکاندار نتا سو پروڑا کا خلی سمش اور دکاندار تا معلوم دے گل مرجان سیدا ز انشاءاللہ ترتیب برابر کو خخوری سیدا ډیر زیات مننه الله دې خوشاله کړي ډیر زیات مننه صباحت اور آج و ازما ډیر زیات خوږی خوین دي ماشاءالله ریګولر زموږ پروگرام کې میسج کوي نن اراده کړی و چې انشاءالله کالبم کوم کالې وکړو خا زخه خبره ده کله کله چې کم دی نو په کې دغه شانتي کالم کول پکار دي یاره چې پته ولګي خجی رازی لگ میسیجز باندی نظر چو وی چی نازمین ایم د شاخ نمبر چینا پخیر رالی سنگ یه او اللہ دی مونگا نمڑا کئی آمین آمین اللہ ایتا نمڑا کئی مرک سو گواڑی مرک خوب دیر گران کار دے کنا دیر گران کار دے بس اللہ رب العزت دی رحم کی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنتی ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے دا اغا پشانتی ہستی یو رس چکم دے نو زناور لیدو فضل اعمال کے دا حدیث دے اور زناور بارہ کی وی چیرہ تسو

0: په دې کې منتول دی د موسم کې استعمالوي مخدر لداسې خوله یخ کې کنه چرته تاسو سکین باندې سر ریشیز دي سوزي د څه د وجه هم نو ان شاء الله غور سره ټیک کیږي. خان السلام علیکم اکرام بای څنګه حدیقہ نوریم د مردان اشما هربل آئل اور اشما سپرے اور اشما فارمولا کریم زما ډیر زیات خوښ دي. اشما هربل آئل د مې دي هر قسم بيماريانه ختمي ګارانټي سره باوسیر ختمي دینه علاوه کلمو کې د زخم دي هر قسم بيماري دا هغه ور سره ختميږي. لاس پملا دي درد کوي ور سره مالش کا ټیک ټاک بشي وخت ور سره مالش کا غوک کې اچولې شي سترګو کې اچولې شي س اشما هربل آئل نو اشما هربل آئل استعمالوي اور دې سره سره د اشما هربل آئل شکم کاغذي ډبې دي هغه باندې خپل نیم مبارک لګي او چکم دکاندار نه مغسته دي د هغه نیم پیلي کوي خپل موبایل نمبر پیلی کوي لازمی خبر ده داسې موبایل نمبر پیلی کوي چې تاسو یو چتولې شئ کنه لکه د رور یا د پلار یا سړی یا د کور داسې نمبر چې څوک یو چتای یس کوي نو اشما هربلایل چې کوم دي د دې د کاغذ ډبې هم د دکاندار سره جمع کوو ان شاء الله به د کوراندازي کیږي او دا چا خوش قسمت نه امره خو ان شاء الله عمرې لبه زی. اکرام اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ویلکم بخیر علی درته وایم گڈ مارننگ اسنګي آی لوف اشما هربل سپری اور ستاسو اوریجنل خورزا خاولی کاپیم پکې وی سو ماشاءالله ټولی اوریجنل دی مړه احساس اینڈ آسما اخلاص ماجر بازار نا صحیح ډیر مننه. السلام علیکم اکرام بھائی. اکرام بھائی ترور کرا راغلی یما ځان سره مې رائس او فیس واش راوړې دي ترور مې راته وی دامال راکا آسیا نو ورکا کنه کنجوسی 350 روپو اشما رائس فیس واش هم نشه ورکوله زمونږ درې قسمه فیس واش ته اشما ډیلی فیس واش 200 کې ملاوي کې ویټامین ای بیټ ځانته ورکی آئل کنټرول اینڈ وایټنینګ فیس واش ته بل فیس واش زمونږ شما فارمولا فیس واش کریمی فیس واش گلوئنگ فیس واش ته ارجنٹ وایټنینګ افیکٹ نا ڈک فیس واش ته او سلفیٹ فری فیس واش ته اشما رائس فیس واش هم ملاوي کې 350 کې دي او دا اشما فارمولا فیس واش 300 کې دي. ها انمول ډیر مننه د بونیر نا زما خوږی خوري خوشاله اوسې ادین علاوه چې کم دی و اسلام علیکم اکرام بھائی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہوں گے جی بالکل ڈاکٹر خیریت سے ہوں. رتی اللہ کرفت اللہ بہرحال آپ نے لکھا ہے رفعت اللہ ڈی آئی خان نول خان میں سوج جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور 100 وہی چما سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی ان شاء اللہ. سویرا د پیر پائنا ڈیر مدباد سنگھ خوری پخیر رالے وہی بھائی چھ مفتی سے تب چما در لکا درود شریف ویلی ان شاء اللہ کراتا یاد ضرور بڑھتی ہوں صحیح کریں بھی ادشمی پروگرام کے میسج ہوتا. السلام علیکم اکرام بھائی امر سنگھ یور شو اٹس می صدف فرام کوٹ منظرائی کوٹ منظری کی سکم زموں گا آواز اڑی مصبا کاسمیٹک سٹور سر زمین شما پروڈکٹ لگے بڑا کلی کی نور غنی ماما دے بالکل رانا غیب دے اللہ دی کی چی ٹک ٹاک روغ جوڑ بھی اور پتہ نہیں کھا پی رہے یا بھائی بسیں گئی میرا بھی ہم اکرام بھائی تا تو ٹول اردن السلام علیکم سلام زینت دبنو نظم ڈیرا خوکھ خوری اکرام اسلام پروگرام ڈیرا مزارا کے اسلام علیکم اکرام بھائی کال میں کولو خونہ میں لاوی دو ازما مخبانی چکم دے داغون دی کم یو کریم اور استعمال کریں اشما فارمولا کریم اشما بیوٹی کریم او اشما وٹامن سی سیرم چا کریمون نے استعمال کری کنا پہلا یو خدا نے انسان کریم استعمال ہی کنا یو بیلا خبر دا نو بیا خو اشما فارمولا کریم استعمال کئی بیوٹی کریم استعمال کئی بیوٹی کریم کاغذ جوڑے بیشین دے پلاس گڑے بیشین دے دا ما الحمدللہ 2018 کی جوڑ گڑی دی او کپیلا بلس خرسی دل نو اسی 1000 خرسی کی دمر خلقو لے فائدہ و ریزلٹ ور کڑے دے اشما فارمولا کریم خدا غی خو اڑو مد مقابل نشتا الحمدللہ 300 روپے کے ملاوی کی اشما ویٹامین سی سیرم چا چامخ کی چرتا کریمون نے استعمال کڑی سو کریم نے استعمال ہی کنا ٹائم نہ ملاوی گی یا سو جدا دا غزل ذہن کے ہر سے دیا لالم دے اشما ویٹامین سی سیرم زان لروڑی 500 روپے کی ملاوی گی اور ماشاءاللہ پا اشما ویٹامین سی سیرم کی حقیقت کی ویٹامین سی دے مانا تا سوئی دے لاس تلیکی راوا چوئی مخبان دے اولگوئی گورا دو دری ورزو کے او انشاءاللہ سترگولان دے حلکے مخبان زیادہ مرا سرات دا کمے دانے تلی راغلی دی کم دا دانو داغونا پاتی دی ادا ور سر ٹکی گی. ہاں اشما ویٹامین سی سیرم یادو ساتھ ہی. اسلام علیکم اکرام بھائی فرینڈز کاسمیٹک سٹور ما سرا خوڑ بازار کے دشما تمام پروڈکٹ ملاوی. اسلام علیکم اکرام بھائی شیخ اتار ٹانک ماسٹر فتح اللہ ڈیرا مننا خوشحال ہو سی میسج کا ولو دا پار. اسلام علیکم اکرام بھائی بالکل کلیئر آواز دے دے کرک ہوں لکی مروت ہوں کیسر موبائل زون منگل میلا ونس اگین سکم سما آواز ہو رہی منگل میلا کے مولانا عبد الخالق سر کیسر موبائل زون سر ہم سمجھ تمام پروڈکٹ ملاوی گی. اسلام علیکم اکرام بھائی زما فیورٹ برو آسما وزیر یما ویلکم آسما وزیر زما خوگی خور افسر خان اما اکرام بھائی دنو شیرانا اشما ہربل سپرے دے ڈیر کلے ریزلٹ دے دا گرمکو دا پار زمونگا اشما ہربل سپرے استعمال ہوئی دانی دی در باندے زمونگا اشما ایک نیو ڈراپ استعمال ہوئی یو گرمی دانی وی گرمکی دا بیل شیز دے دے دا پار اشما ہربل سپرے استعمال ہوئی یو آغا دانی دی ایک نی گرم والی دا وجے اویلی سکن دا وجے گند وی ورکے آغی دا پار زمونگا اشما ایک نیو ڈراپ استعمال ہوئی Ikram bhai za sai mayama da peer gade shankar mardana bhai shma product ma shaladir zyad zabardast dir zyad khuli di
1: mar jaye
0: munga taqriban da ishma 20 yani shell product istemalo khama shalom baraksha palwasha sitara dabanuna mashallah dumra ugad message dera legale de bas kalar batisham wakas kasmani store pandu zam zam market zamari shma tamam product aur sara milavi ki شیمپو استعمالوي د اشما د چاويختو کې خشکي ده اشما انټي ډندرپ شیمپو ډېر خسته ده باقي د چاويخته کمزوري ده اشما پیاز والا شیمپو خکول شیمپو ده یقینو کوي یو اته دانه مې پرون کورته وړي دي اشما آملا شیمپو اشما الوویرا ملکی پروټین بلیک شاین اوګي والا ټول یو بل د پاسه زبردستي اشما صابون استعمالوي اشما اکني صابون الرجي خارخ کې زبردست کار کوي 150 روپۍ قیمت ده اشما رائس سوپ چاول والا سو 200 روپے ملاوی گی تاسو کمالات او رزلٹ گورې خورې وړ استعمال کی اعظم گشما بیوٹی صابونه ملاوی گی ماشاءالله اوسم پسل روپے دے بدی گرانه گرانی کی اچھا دین علاوہ عثمان د سوات نا بہرحال د چاچا میسجز پاتې شو الیا استام ډیر مننه خورې رحمان خټک استام ډیر زیات مننه خوشاله اوسې نو ټولو نه غواړم بخنه او ان شاء الله که ژوند او زندگی وا بیا به ملاوی گو بیا بس تاسو کالونا بیا بس تاسو میسجز د پروگرام سره جوړو ام پدی ټولو چینلو باندې زما تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي د لسنواله یول سپوره او دا چې کوم لکی مروت چینل دی او امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرګ دی او زلمی ریډیو نو شهرا دی پدی زما تاسو سره د شپې هم نه نواله لسپوره ملګرتیا کیږي نو ان شاء الله د شپې هم ملګرتیا کو او د جمعې په شپه ما سره مفتی مولانا کاریو بیت سے ملګری وی اغا تاسو سوالونه زدا غوي مخه تقدم چې تاسو کوم کالو اشما صرف استعمالوي د کپړو کولا د پاره خایز بر تاسو غواړي چې تاسو کپړې دی ډیر مودا نوی نوی ښکاری زرد صفا کیږي ستاسو لاسونه دم نه خرابيږي نو اشما صرف استعمال وکي او الله دې کې چې لاس پوندې خرابې دي زخم سپونه خارخ دي ماشومان ډایپر پمپر د وجه پاخه دي نو اشما کریک کریم استعمال وکي ګرمینا اشما سن بلاک استعمال خامخه کوي سن بلاک د نور کې د ګرمینا ستاسو د مخ حفاظت کوي ستاسو د مخ چوکیدار دي کل تک الله نه کہبان مهربان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان

Oye, assalamu alaikum, Naimullah Umar Zai. I am Waqas from Tang. Show is very nice. Thank you, bro. Manana. Tazhammata. Messageuna kawali shaji. 0317-0317-0906075. Tasu. Padaga number mata. Messages ham kawali shay. Aw calls ham kawali shay. زبستاسو بالکل ارومرو یعنی کہ نیخ پنے غستاسو میسجونا ستاسو کالز ابا دا پروگرام خکولا جوڑوم زکا چی پا دی دمرا سخت گرمے کی تاسو ما اورے ما برداشت کوے نو بیا خو مال پکار دادی کنا چی تاسو لحقشان مین در کم او زکا مشران وش دیو لاسا پڑاقا نخی جی عزت گرم مورد صفات کاسمیٹکس بھائی کی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش زمنگ صفات فیس واش دا لیمن وٹامن سی فیس واش تھا

0: وجه السلام عليكم على نور فرم لك مروتنا سلامونا قبولك محمد أسد سلام قولوا مينا والد سبيشل سلام وجه بدوا كميات ساتي بالكل بدوا غانو كمياتي خا تاسو نزار و قربان يو وارينا بسوس ووار
1: دستا مينا دا همينا دا
0: جناب رازم واتس ایپ میسجونو تا السلام علیکم خواهی چه محمد تیمور خطک ایمان کرک سیڈی نا آدو بچه صفات سکن هربل سپری منگ استعمالو یقینند صفات سکن هربل سپری فواید بہترین او اعلی سمہا خوین دے میان دے مشران حمزولی چاپ وجود باندھے گرم کے راخی جی یا خارش وی سپنے وی اکثر دلیر خل کو پسر کے سپنے وی پسر کے استعمال بولے شیخا ردی ہے اس قسم سائڈ افیکٹ نشتا یعنی ہے اس قسم نقصان نشتا ہربل پروڈکٹ ہے صفات سکن ہربل اسپرے ردی موسم سارا بالکل سمون خوری یعنی کہ گرمے تحفہ لاجواب تحفہ صفات نم بیات ساتھ ایس آئی ایف ڈبل ایٹی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئی آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹورک وچ السلام علیکم سنگ الحمدللہ بالکل صحیح سلامت او تاسو بم خیر نن پروگرام بالکل لائیو براہ راست ہے تاسو کال روان دے خلک سات بعد بے شامل ہوں دین علاوہ صفات کرے کریم رچا پوندے لا سنا یا پا وجود کی کمزے کی ہم چھو دیوی تو داغے دے پارا صفات کرے کریم استعمال اولی شے او بیے رزلٹ دا گورے زکر زمنگری صفات سومر ہم پروڈکٹ سی الحمدللہ ریزلٹیبل

0: السلام علیکم وش عمر تو سلام وعلیکم السلام تیرا مننا
1: دے تیر کڑی دی مور ماتا پار تکلیف
0: خا وش عمر دی سے شو لایو دا یا ریکارڈڈ نا سلیم کٹخیل سے وہ سخت گرمی ٹانگ کا او کنے جی پٹانگ کیم سخت گرمی دا

0: تاسو کال زراځي په 0317-09-60-75 اولنی کال ګورې چې څوک. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو له ایمو واز درځي؟ تاسو له ایمو واز درځي؟ یو وجه څه ده؟ سیګنل موصله ده. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان پخیر پخیر پخیر پخیر.
1: الحمد
0: للہ. سو خبر کبھی چرتنا
1: یار لتمبرنا خبر کا افنان نوم میدا
0: لتمبرنا افنان صحت خدی
1: اللہ شکر دے زون نے برابر یہ
0: بالکل ٹک ٹاک
1: بس ریڈیو کو ہو کلا کلا مانا جا ہو کال کا ہونا کوئی شدا میں پہلا ٹاک تھا ہو کوئی شے
0: پھڑن بھی جلدی فون کر دیا ہاں
1: پھڑن
0: بھی جلدی فون کر دیا ماتا
1: ہاں پہلا پہلا میں کال
0: پہلا کال نکڑے ٹک شو جی ڈیر مننا پروگرام کے دس خوخی کی زما خبر ہے سد خوخی کی
1: یو غنی خان مول شیر دے کر والا سوال ڈیر خوان بو
0: غنی خان بابا شیر دے کنا ویچی ویل کم تر وایا ویل کم تر وایا خوب ہنر وایا
1: ہنر وایا
0: ویل کم تر وایا خوب ہنر وایا او ویچی ساز دما خام خلے منز د سحر وایا اللہ اللہ کنشی دلبر دلبر وایا او غوخ د تور تنزری غوخ
1: الو
0: غوخ د تور تنزری قربان خوشاله آواز سیګه دا او زمنګ سره لتمبر نه چرالو موږ سره خپل حق شریک کو ډیره مهرباني ژوند

0: السلام عليكم جي، صفات كاسمتكس برايفت ليميتد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نايم ومرضي شابا تخت قرمية جتان جلين سليم كتي خير تاسر فلين مالدا.
0: اوه سليم كتي خير سي پخيرونا پخيرونا پده قرمية كي
1: تدرمان تي عزتمان تي بس کپڑے ملم دیکھڑی دی اور پسرو ما چولی دی کولے بلا طریقہ نستا
0: بالکل نشتا د خپل ځان خیال وساته د خپل وجود
1: یارا بالکل یقینی در توای بس نی بوگان والا اور دی اما لی پاپا مرته د کڑے دا بس سر پر نی بوگان دی مال گدا اور سر گڈوی اسوی مول درے کا سانی داسی مو سر اور اخیستی دی
0: او کذرلم پما بعد گوڑ شربت کی ہا دا گوڑے بالکل جی سونا دا جی گوڑا نہیں سب سونا دا سر زردی جی سر زردی
1: نہیں ملا مرتے صاحب بس گرمی پاور پلے اخیس تے تے کوا ما
0: اے گورا شی گرمی را لے کنا نو د صفات سکن ہربل سپرے ہوچ تے نہیں یخ پخ دا اور پشان یخ دا تسوی استعمال کے صفات سکن ہربل سپرے
1: اچھا سکن ہربل سپرے دغا سکن ب دغا نست در سرا سن بلاک
0: سن بلاک پکر روان دل شلا یو سورو زگی ورت اعلان کوم چے ور رونو اللہ ما پخو گیمان خوشحال کا صفات سن بلاک را واخ لے
1: بس دا صفات سے سن بلاک رو تے دب لازم نہ کھلو جے کہ صفات نام کی کو صفات دا کنا کار بے صفات
0: بالکل ہم دس دا کٹی خیل سے ڈیرہ مہربانی جوان دی او کمل گری دے سر نس نمونے واخ لا
1: قدرمن سے عزت مند سے بس حکومت اور ما حکومت اختر زمان مل کرے تھا اور سرا میں گول بران تھا اور سرا عبداللہ جی تھا فیضان تھا اور سرا حکومت متی اللہ شیخ کرا تھا
0: وعلیکم السلام زمام تاوس سلام او یخ د گڑ وتا اس کے یخ د چنو وتا اس کے خا
1: قدرمان قدرمان
0: ډیر مننه جی ډیر مننه جی خوشحال اوس ډیر عزت من شدا او جی سلیم کټی خیل سے بنگ سرا السلام علیکم جی السلام السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: قربان پخیرونو پخیرونو
2: خیر دیوی نئی عمر دے سرسنگے
0: جو اندے او گلندے او سی جناب دا پروگرام تا سو صفات کا اسپیکٹس حق لبان دے اور تا سو خبر کی چرتا نا
2: زر ندیم خبر کوما دبن ڈومین نا
0: دبن نہ خبر کی پخیرون زما خو گرو ر گرمشتا مبارک دشا
2: یارا گرمی ہو ماشاءاللہ دسی گرمی وچ خبرتاب دا اورے
0: یہ کہ مکہ وا خلق کلی ونی کیگی
2: او سمو در گوری شربت کرے واو ریدل دستا سو یو گاونڈی دی دی تنگی دی دل تدا زمیدارا کئی
0: خد تنگی دی دی شرپو تنگی دی وی تنگی کی دی کم زی
2: دا کم زی سا دو مرزو سا دل تا چرتا کور دی دا چینی سا
0: خد چینا چینا منگ سر بلکل نزدی دا سینم را سر نزدی دی جندیم را سر نزدی دی خواه
2: دا قضیه سے کور دیو بس اگر بانی میلمائی ماوری او دو گوڑی شربت دیو بانی وسکو
0: ازا خوزا من کلیوال لی خامخواه بستا سو قدر کی سیدا مشہور تھا چار سدے گوڑا گوڑا چار سدے ڈیر مہربانی عزت من شی زمنگ دی کریوال تا ڈیر سلام اور ڈیر امینا خوشحال ہو سے
2: ڈیر مہربانی بس عالم لالا دے رہا سو نوید دے او دغا دے رومان دے
0: تھوڑے دے لخوا سلامون زما لخوا
2: پروگرام اور بھائی وتنا سی اور
0: مننه جی قربان ڈیر مہربانی عزت من شی جی پروگرام تاسو بالکل لاوی براہ راست اور تاسو قربان نعیم اللہ عمر صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پکرک کی نومی کاسمیٹکس پر چا کاسمیٹکس دکان دے صفات پروڈکٹس پر خام خام ملاوی گی خان صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ رازم واٹس ایپ میسج یونتا وجہ السلام علیکم نعیم اللہ عمر تاسو سنگ یو پروگرام خکل دو ہائے ہائے تاسو بخپل باندی مازیدار ہے ماشاء اللہ زما رونا زما مشران زما ٹول اور دن کی جوان دیو گڑن دیو سے گی خواہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: مشر بخیر بخیر بخیر بخیر بخیر
3: ہلو صاحب بخیر
0: دل ڈیر لوی کارن استڑے مشی استڑے مشی
3: کرک خبر کوں
0: کرک نہ مشر بخیر علی نم دے سے قربان
3: نواب نمامی دے
0: نواب صاحب کرک کی پخیرونا استڑے مشی
3: خیر دی او دا د زبال پیج دی دا لاند تل دی لري کدا سوزي
0: سوزي دا د کار کوا چې په صفات زيتون حرب الایل باندې مالش کوا صفات زيتون حرب الایل تاسو په کمزه کې کور دی کمزه کې اوسېږي دغه تاسو نږدې کاسمیټک سٹور ته ورشي میډیکل سٹور ته ورشي او ته وایي چې موږ لا د صفات زيتون حرب الایل راکا نوم به یاد ساتي جی صفات کم دکاندار تھا ورلے وہ جماعت صفات پروڈکٹس رکھا تھا صفات زیتون ہربل آئل رکھا بالکل بہتر کہیں ہاں
3: زیتون
0: وہ پاگے پہ مالش کے پاگے پہ کل مالش کے او ان شاء اللہ استاذ مسئلہ یو سو روز کی خلقی کی ہاں صفات زیتون ہربل آئل ڈیر مننا جی ہاں وہ السلام علیکم نعیم اللہ عمر

0: رسول اللہ زدی امید د شفاعت لرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خجی میسج دے السلام علیکم نعیم اللہ عمرزی وای چې شو د اورو ډېره ښکلې ده او ستاسو ټولې خبرې موږ ته په زړه لیکلې شوې دي. ښه ته به راګرځې مګر وخت در سره نه راګرځي. زما ځواني ستا د مغرور حسن موسم تیریږي. سلیم کټې خیل صاحب ډېره شکریا او ډېر ښکلې شعرونه. ښه ډېر په زړه پورې شعرونه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قربان قربان قربان.
1: نعیم
0: اللہ عمرزی. عمرزی
1: نعیم اللہ عمرزی سے چرنگا.
0: بالکل خوشحال تکڑا تابیدار تا سن لگے.
1: جی ډیر مهرباني. تحصیل کلاچی لونی کلی چې شفیع الله خان دلسوز یم.
0: شفیع الله خان دلسوز صاحب مینا او احترامات مې ومنه. شعرونه بدر راتوالې کنه شعرونه.
1: جی ډیر مهرباني. بس تا شعرونه مست ډیر مزر راکې. پروګرام د ډیر زبردست یا ډیر فن راکې لګي.
0: مننه جی. دا تاسو مینا دا او بس ما سره ده. ښه
1: جی. بس ان شاء الله تا پروګرام مزارو لګیا یو ډیر فن راکې. یا یو څو ملګرو ته سلامونه کوم.
0: بالکل
1: شعرونه برا تیار.
0: بالکل تابعدار.
1: جی جی. سلیم کٹی خیل تھا, سید رحمان تھا, کمران اکمل تھا, انور دیوان تھا, حاجی سیف اللہ ماما تھا, صادق علی شین تھا, شوری ملگری زما آواز اور چول تو زر اللہ تعالی سلام منا دا وقت را کول یو جہان مننا. خو یو شو شیرونه به ضرور راته یای.
0: ور جی شیرونه ور. ډیره مهربانی ډیره مهربانی. عزت من شه وای کنا رحمان بابا وای

0: یاروں میں شیر
1: وہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
0: ایک نام سارے یاروں میں شیر خدا کا ہے, ایک نام بند تن میں بھی مشکل کشا کا ہے.
1: قبل میسج السلام علیکم مجھے تمہارا مخ دانی داغون دی سو کما وای زار زما خو غرورا د سیبو کې کنه صفات بیوٹی کریم او صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش دا درې پروڈکټس په صفات کې یاد وساته. صفات بیوٹی کریم, صفات بیوٹی سوپ, صفات فیس واش دا استعمال کا. د شپې چې کړو د کېګ نو په مخ باندې لګوا صفات بیوٹی کریم او سحر چې را پاسین په صفات سامون مندی وینزا پل مخ مبارک دین علاوہ
0: ادب سے صحابہ کا تم
1: کل بہر روزے مطلب چرتا زی نو صفات فیس واش پل مخ وینزا بیا د خپل مخ کولا تا گورا خا انشاءاللہ دا دانی بلرکی کی دستا دا مخنا صفات فزور باندے منن جی قربان محمد حنیف دی وچی سلام نعیم اللہ مرزی تاسو خان نظمون ریکارڈ کړی دی واٹس ایپ نمبر وایا وی خپل نظمون در لیگم حنیف صاحب خپل نظمون رو لیگا بالکل تابیدار او قربان 0317 0907 0905. بل میسج السلام علیکم. وعلیکم السلام. دین اور حس ندی لکھے خا اور صفات کا سفیڈ دفارا دا شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء یو ډیر لوی عالم یو ډیر لوی د حدیث استاذ شهید محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه دا غوی دغه کلیپ سورو د صفات کاسپټکس حواله سره بیا راځو تاسو سره نعیم الله او مرزی خبرې کوي. اے چرتم مزه ښا خپل رور خپل کشر نعیم الله او مرزی سره اوسېږي.
2: شیخ صاحب ادریس, شیخ صاحب ادریس
3: زمانگ چکم صفات کاسمیٹکس دی چکم فیکٹری والا دی اگوی ساسو دیر منوالم دی اگو تا ساسو خپل طرف سو نسیت کول غواړي.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمان نسیت خدا دی چی خواه میٹیری استعمال چی دا قانون دی چی حلال مالو گردی بلدائی چی خواه میٹیری استعمال چی مال بیوزی دا داسی سو نری چی یو در استعمال چی نو که فیده ورک بیا خلق علی او چی فیده ورنک بیا نالی اشتہارات خو یو در خرچ شي دوباره خو د خرچي کی او چې بل دا چې ګناه هم د شي خرابي او سړی دغه کوي نو د فیکټه والا ته زموږ دوستان دي زموږ ورونه دي زه وته دا نصیحت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټیریل استعمال کړي ښه شي جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لږه ګټه وکړي خو چې برکت پکې او دعا ولکم چې الله وي د کامیابی ورکي. نعیم الله صاحب تاسو لپاره کامیابی.

هذا واتس اب مسج على السلام عليكم نعيم الله عمر زي وجه اسلم خانمه دكتان او خ خ خ خ خ اسلم دكتان مسج کی وجه صفات زيتون هربل ايل مال دير وقت الجاسر نشتا قربان ولی نشتا تاسو د حاجی ضرورت خان صفات ورشه ورته وي مته صفات ټول پروډکټس راکا بالکل بدر کوي پټان کشتا پکرک کشتا ابراهیم سولر اینڈ بیٹری نا ابراهیم گل بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر اور ٹانک کے ملاوی کے دوسرا ٹول پروڈکٹس شیمپان شتا بالکل بھائی زکه چې یو انسان پدی کرمے کی خامخا د خپل وجود خیال ساتھی خپل بدن خیال ساتھی نو شیمپو استعمال لازمی دے خپل ویخت پہ وینز ہے خپل ویخت شائننگ کے خپل وجود صفا ستھرا کے او کنا جیتا سو نظارہ قربان

0317 090 6075. مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ مرزئی تاسو پروگرام اورے بلکہ تاسو پروگرام وورے دو یا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ. صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ تاسو کمپنی تاسو خپل پروڈکٹ استعمال ہے گئے چاپ مخدانی داونت سروی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش دینا علاوہ صفات زیتون ہربل آئل چا میدا خراب ہوئی میدے سوزی میدے کی السر میدے کی جراثیم بھی تاسو بہ کوشش کرے چی دا گڑ پہ شربت کم تا وزان تا یو چمچا صفات زیتون ہربل آئل چولی چھ او سکلے چھ زائی دا گانا دکش دا میدے پار دیر مفید اور دیر محترین و اعلی نم بیات سادے صفات چکم دکان تلاڑ چھ وطوی یار نعیم اللہ عمرزی والا پروڈکس را صفات کاسمیٹک صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات کاسمیٹک پرائیویٹ لمیٹڈ

آخری کال اخلم. السلام علیکم. السلام علیکم. آخری کالر دے او بالکل خبر نہیں کی گی دی کدے سن شمبلی ہا قربان دین علاوہ صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ دین علاوہ صفات پیاز والا شیمپو صفات آملہ شیمپو کدے چاوی اختو خل خلی سپورت پوری اوزی ماتی گی تاسو ایس فکر ما کبیز دکہ چھو اس شتپا بازار کے صفات زیتون ہربل آئل شپی پہ وقت وہ لگے اور سہارے پر صفات پیاز یا پر صفات عملہ شیمپو باندھی ہوئی ہاں.

زینایر کاسمیٹکس تاسو دارا روڑی زینایر بیوٹی کریم او زینایر فیس واش چی تاسو مخنبا دنے داغونا تر سرائی ستر گلاندے تو رے حلکے پا شرطیا سرا ختموی زینایر بیوٹی کریم او فیس واش نا علاوہ زینایر سکروب سن بلاک ویٹامن سی سیرم فیشل کٹ سکن پالش او ڈیپ کلینزر ہم زینایر کاسمیٹکس کے اویلیبل دی زینایر کاسمیٹکس سٹور پروڈکٹ بس تاسو تا بہر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او پا مین کرک سیٹی کے با ارج ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر کے با پا اسنا اس طرح ملوے گی.

او سب چلے گی ٹوکی ٹکار خوشی خبریں او دی سر سرا جدا سی خبریں چگا زمنگ دا معاشرے دا پارا کلی صحیح بھی فائدنوں کی بھی اب ہم گو بگی صحیح دے کے نا

غواز تاسو کم کم ځای کې اوري تاسو به یو میسج وکړي چې غواز دې کلیر صفه دي. نو کچري تاسو غواز زمونږ ولا او رپ شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان دې سره بنو جنغیل بکخیل دې سره رزمک مکینو غواز تاسو او رایچر تک ٹاؤن کے اور یا دے سرا گواز تاسو لتمر ڈومیلا بدہر ہے درش خیلا گواز تاسو اور پنورنگ کے لکی مروت کے منگل بلا کے ہمیں دونوں کے یا دے سرا تخت نصرتی چکارا بگارا امبیر کلی کے احمد آباد کے گواز اور کر کی یدی سرا کی ڈی جیل چوکا میٹخیل صبیر آباد شکر درا میاں والی او ورسرا ورسرا گواز تاسو ڈگر نری نری پنوس ٹیری بانڈ داؤد شاہ او ورسرا ہنگو ٹل اور رگزئی کوہاٹ لچئی کے نو اردن کو تاس ٹول تک اوالا پا پروگرام کے ہر کلے خوش آمدے دو ماں او ورسرا ورسرا پا ہر زائی کے با کم انو میں چما خیستالی دلدے کی تاسو گواز او ریچ سم رہا زمونگا سائلنٹ لیسنر دی یا زمونگا وائلنٹ لیسنر دی تاسو ٹول دلتے کی کاسمیٹکس سٹورن تا ورتلی شیلتن تاسو ترلا سکولی شی زنائر کاسمیٹکس چی سم رہا پروڈکٹی مونگ سرا اگر ٹول تاسو آخستلی شی تاسو پاسنے سر ملوی گی

हाँ, अर्जुन को زمونگا انوسنٹ چکم لیسنر دے اگر گواز اور میسیج جو کچھ بھی خبر کیا اور ہم اپ سٹریمنگ باندھے یو جہان من نہ کو مد استاد سو او بھی خبر کی گرمی سے کہیں استا گنیشت دا مونگ بکرک باندھے ہوڈی را زیادہ گرمی شوی دا بیا زکہ چی بران امکان وہ بس راو لاڑو پتا ہی نہ بولے گی دکھا ماں ہوا جی چر تو بچر تو میاں سو سندر نخلو سو دشوے والا نا وہ والی چی تمہر خوشی سندر ادھر تو خوب نہ دے وہ گٹھے ورتا

دی سره مزید معلومات لپاره بتا سو کال کوي په 0336 9600 764 باندې خوشو نواد کی سیدا نن دا میسجز شو د نن با میسجز شاملې کی تاسو له تاسو میسجز وکي سیدا داسینه به تاسو روستو میسج کوي تاسو میسج بپاتې کیږي به ښه دغه چې موږ سره ټایم 1:05 سره موږ سره ټایم دی دلته سره موږ شو کو تاسو سره اینه بعد کې کوم میسج ماتره دي کچره پاتې شون تاسو با ګیلا هم نه کوي ښه میټه خلو کې تاسو ته ملوي جی جی ایس کے چې کوم دی جی ایس کے کاسمیٹکس میټه خلو کې بتاو تاسو ملوي جی دغه زمونږ زینایر کاسمیٹکس پروڈکٹ په اسانۍ سره میټه خلو کې بتاو تاسو ملوي جی دنیال کاسمیٹکس سره هم ور سره وا دبئی کاسمیٹکس کې تاسو ملوي جی په میټه خلو کې صبر آباد کې تاسو عمران کاسمیٹکس ته هم ورلې شي دین علاوه ٹٹی کے تاسو فہیم کاسمیٹکس تو ورلے شی حاجی جلال کاسمیٹکس تو ورلے شی حاجی جلال کاسمیٹکس حکم دی داغا دے پا ہماری مارکیٹ ٹیری بازار کے سیدا ملک جی کاسمیٹکس حکم دے داغا ہماری مارکیٹ کی ٹیری بازار کے دے دین علاوہ پا منگل میلا کے تاسو وسیم تو ورلے شی وسیم نترلا سکے داغا زینائر کاسمیٹکس پروڈکٹ تاسو تب بالکل پا آسانی سرا ملوی گی ولی چی اگی تو رسیدلی دکھا سبیر آباد کے اکبر مارکیٹ کی تاسو ملے وی جی ہرون کاسمیٹکس را مین بازار دا صحیح شو دین علاوہ سلمان کلات کاسمیٹکس اینڈ شوز سینٹر کے بتاؤ تو ملوی شی پاس انائی سرا دامونگ سر دی چکم دے شوال پلازا چکم دا غی بیسمنٹ کے دیکھا سمی اللہ اوکاشا سمی اینڈ اوکاشا شوز اینڈ گارمنٹ سینٹر کے بدر ملوی جی دامونگ سر دی نیو پلازا مخلق حمیدونو چوک کے صحیح شلا حمیدونو والا شرط اور رکشوی ہے خاتا اس تو ملوی جی گردن لی گلی بنو کتا اس تا اسیم خان مارکیٹ کے افتاب اینڈ سن سرام دین علاوہ علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس کے بتاؤ تو ملوی جی دادی پ ملک صاحب گل مرحوما پلازے کے میٹخلو کے صحیح دیدا تا سوور شی زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ پاس انے سر درت ملوی جی رحمان کاسمیٹکس منیاری اینڈ ڈیکوریشن سینٹر کے بدر ملوی جی اکبر مارکیٹ سبیر آباد کے طیب فینسی گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے بدر ملوی جی پاس انے سلام میرم شام مرحوم پلازا کے اور دکان نمبر 2 دیکھا ہم مین کرک سٹی کے

0: لري پنوس کې فکر وړه کې امتیاز سره امتیاز کا سمریک سره درته ملويږي ور سره بتاو ست ملويږي داله نری پنوس چکوما سکول اډا ورته وی شي الته کې بتاو ست ملويږي نشدې څنګه خیل دي کسو ورته وی مایوم پر پر پر نمایوم نری دي ها الته کې آر جی احمد سره بتاو ست پا کور کې ملويږي زنانه شاپنګ سنټر دي ښا
1: سخوان گوی جانانا جامی در سر توری جامی در سر توری
0: اوی چیتا تا سلام رسوان لکی مروتنا والیکم السلام جی تینکیو سو ویری مچ یو جہان مننا میسیج اور پترف بانے ور اللہ مخا
1: زگا میں ظاہر کلا درد دا دامینا
0: اوی چی ویلکم وائس از کلیر کنٹینیو آبرو خٹک وائی وائی جی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ہم ہیلو ہائی اوور یو ہاؤ آر یو سویٹ نائس پوئٹری برو می آبرو خٹک فرام کرک ہم شو از یمی یمی موسم کی طرح برو ایک لطیفہ ہے ایک مریض نے ڈاکٹر سے بولا کہ کڑوا دوائی نہ لے کے ڈاکٹر نے کہا اچھا کہاں تین بار آدھا کلو جلیبی نہ لکھ دوں آپ کو کی گڑ لا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مرنا الگ الگ مزہ وکڑا لطیفی مزہ وا لطیفی مزہ وا کہنا پچاس پرسینٹ بس وہ لطیفی لجو خوندور خوندور لطیفی لجائے زکا چنن چکم مونگ سرا علماء سٹوڈیو کے نوستر سرا خبری گرن نکوی را سرا خو بس آسی را سرا ناستی دلتا نو دغه شان اوردن کو تاسو چې کومې لطیفه مونږ تر لجای د څه خوندورې لطیفه لجای چې کم اسکه مغه خو پرې وخوندې کنه کوم ته خندونه پسې نه پرې وسې خو کم اسکه مغه پرې وخوندې صحیح ده ښه دین لبا چې کوم دې نیکسټ میسج به هم تاسو سره شاملېږي نیکسټ وی چې اگین ابرو خټه کہتی ہیں برو اچھا برو ہاں جی کہتے ہیں یہ گرمی کافی بڑی لکھی ہے ورنہ اتنی ڈگری لے کے کون گھومتا ہے سلام ٹو یو اینڈ چوٹی ہے نا مہا امید اینڈ اوکے گڈ بائے اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا نکسی بھائی میں نے کسی کو فری میں مشورے نہیں دی بٹ آپ کو اس لیے دے رہی ہوں آپ اچھے ہو بہت اچھا جی چخا مشورے تھے گون سے زموں گا مینیجر صاحب مشورہ سے دکھا ویچے مانو بہن جیسی پہلے 20 منٹ انٹری اینڈ کریم کے ایڈورٹائزمنٹ میں لگانا باقی 20 منٹ میں کال اٹینڈ کرنا اور رہی 20 منٹ میں ایس ایم ایس ریڈ کرنا ہر ایک شو ایسا کرنا یہ اچھا رہے گا برو اس سے نہ آپ کو ریسٹ ملے گا آپ کے خیال میں یہ میں کہہ رہی ہوں کیونکہ میں ابرو ہٹک مان میرا مشورہ گڈ بائے اوکے جی سوچ بھی کو مخا نہ نہ دس دکنے کی گیچ 20 منٹ کی کال بز سو کال اٹینڈ کما تین چار کال نشم اٹینڈ کو لے او بیا ورنا گلمن دا ٹول لسنران ویرا واج تے مونگ کال نہ اٹینڈ کے مونگ کال نہ اٹینڈ کے ولی جدا زمونگ ڈسٹریبیوٹر چکم دگی تا ہم گلا شے او منگل ملا کی کال نہ اٹینڈ کئی دس دکنا زکم یوز بس ایوا ورز میسج استور کڑی دا ایوا ورز با کال جی دتا سو ولا ولی چی دتا سو گلی بنوی بیا ٹھیک تا بھائی جی میاں والی کے دے صفاد آواز بھائی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ السلام علیکم ریحان بھائی سناؤ کیسی ہو میں لیاقت علی خان ہوں میاں والی سے خوش نصیب سانگ پلے کا زما دی تو بھائی چاچا میسج کری جی پلیز کال می بیکٹ چوکو
1: مارچ چلیشنا دخن دازنا لاتور کالی لاندے باندے مکوا تا باند شیدا
0: سلام ریحانو بھائی جان سرنگی شخو یہ کنا آواز دے اوکی دے ڈیڈیکیٹڈ فار لیسنر سمائل از دا بیسٹ سولوشن فار آل ریزن سلام ٹو آل لیسنر او خلیق نور بھائی او مرور ریحان بھائی تا اسپیشل سلام می سائلنٹ لیسنر فرام مورانا میٹھا خیلم اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نظم مغروریہ سړی انګلیش زکړه سړی په مایک باندې رسیا کړی دا نن مشهډه خبرې کوله وبسته.

تا هډفون چوا تا هډفون چوا زکه چې غانې سره به ډېر جی بالا کې چې بل څوک شروع کې نوست وی کنه او ته غانې آئے راځي کا پاگل لا شاه جی ایچی سلام سوال ریپیٹ کا اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جو جہان مننا

کې سو وری مچ اچھا جی یو بل خبر راته د شولا پر مونږ ته په واتس اپ باندې زمونږ یو رور وو اغي وایس بلکې کالی کړو خو کال ما ټینډ کوو میسج وکړو میسج وکړو چې بای ماته پکچر هم د پروډکټ ولا سند کړو پروډکټ کوم هغه بل پروډکټ وي چې ما ورنا وروډیو او دلته دا کمنګر نه آی تھنک ورغلیو نو پروډکټ تختی نصرتی نه ورکړیو دکاندار نور پروډکټ نو ماته میسج وکړو چې د دکاندار ته ورغلیو ما دا پروډکټ رکړی دي نو ما ورته چی زما پغه باندې ورغله وچ مطلب ز شو کوم دلته چی بالکل زیتا سپر ریفرنس باندې مطلب ال تلیو ما او دوی مت پروډکټ دارو کوم ورته چی بالکل ما یوز کا ورش واپس ورته ویا چی زینر کاسمیٹکس چی کوم پروډکټ ته هغه مترو کا نو دوی ول چی تو سم تا لگا نو ما سینڈ کای نو ما می ور سینڈ کا ما چی واپس ورش دا ما یوز کا ورن روخ لا واپس هغه دربو کی هغه ٹھیک تا او کچری بل دکاندار تاسو داسې درکوي نو تاسو واپس ورځي واپس نہ بلکہ اگلی ٹائم کے ورتا واپس کرو بل دکاندار تو ورزائے ٹھیک تھا جی سلام زے اوجالا دے کرکنا آواز دے اوکے دے وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ زے اوجالا دے کرکنا اجالا یہ چی 1935 کی جی مطلب پیدا شولا او 1935 کے وفات ہم شولا 70 سال نشی کی دلا کہ دل شی سوچ پیو کہ کامن سینس تے خا جن خامار چ چلیش نہ دخندا زنا السلام علیکم رانی وزیر یا اینڈ خاص لکھلی جی ایک میسج میں پورا شامل تھا سلام میں ور کا دلربا مسکان لیب شاجر میسا ایرم اجالا مروت اسما سیپ ماڈیا ہوریا گول ملالا آیت فریال سبون اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جہان منا نیکسٹ کون ہے سلام بھائی ہاؤ آر یو بھائی یہ والا اتفاق چی ریحان دادا خلیق نور

حاجی میسیجز ډیر زیات روان دي او ټایم هم رس رقم دي. اچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیسے ہوں؟ مریم بات کر رہی ہوں کرک سے. وعلیکم السلام جی, تھینک یو سو ویری مچ. یو جہان مننا دا پارٹیسپیٹ کھولو. نیکسٹ وچ ریحان بھائی شو دے نائس دو. اوکے جی, تھینک یو سو ویری مچ. نیکسٹ کون ہے؟ السلام.

0: अच्छा अक्सर तुसे मैसेजेस को वही खोचा सु मैसेज बने पुए गमना चिता सु मैसेज के सब आए और दिली करी मिजी मामू तदा डेडिकेट वी एज जिंदगी में अपने आप को खुश रखना है। जो मोहब्बत देता है उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करो और जो नहीं देता उसकी परवाह मत करो। मैं छुट्टी अक्सर फ्राम कर रखा हूँ। ओके ओके अक्सर थैंक यू सो वेरी मच दसिवानी माखा खबर कोई तुम रजात मैसेज रगली दी डिस्ट्रीब्यूटर साहब मैसेज उतर गली सो को माँ कदा से आई जी फ्रिज था वाह तो खबर है नर्सर का मैसेजर बंदे फ्रिज दे और दिन को पम और दे लो इन मां दिर गई और दे की मैसेज दे फ्रिज दा उस दद सर सो को जुर्माना ही को हां टाइम तो भी खत्म को
1: तबंद शेदाय मा शकर बांधे मकवा जिने खामार चे चलेश ना दखंदा जिना
0: ओ दूसरा वही चे सलाम रिहान भाई हाउ आर यू आई होप यू विल बी फाइन शो बेहद खुशा दो आंसर आई थिंक 35+35 70 है ना हान फ्रॉम बुगारा जमा दी तो भाई मिथ्स क्वेश्चन ने दी बस तासो खुदा से सर जमा करी ता जी मतलब तो ये ली मिली चे 35+35 उम्र रजी वालेकुम सलाम बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाटी महा Neshapo mini ya ya you from lekad jabar se gayi خیر دے خیر دے وی بجے
1: حلق لڑ
0: وای جی ٹو لیسٹر تم اسلام ہن ہم فام بیوٹیفل وگارا نا وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ ہم
1: شکر باندے مکوا
0: جی بوگارا تا سنان کاسمیٹکس دا پروڈکٹ ارورا ہن فرا ہن ہن فرام بیوٹیفل بوگارا نا اوکے جی کوشش کو ہا
1: تا بند شیدا
0: سنان کاسمیٹکس دا بدر شیخ ہا پھر ذرا انشاءاللہ تا دے بس ڈسٹریبیوٹر ناس تھی اور وی اس پر دے مرضی دے جی सही है ना सही सही था कहना बहुत जोर दर्द कहना अगेन अर्शी कहते हैं क्योंकि अभी 100 साल पूरी नहीं है इसलिए 1935 में पैदा हुई और मर गई 70 साल ریحان برو مو والا لطیفہ دے سکڑا ایم امرا خٹک تو سی ول لطیفہ چ کم دو بس اغا مج موتے ڈسٹریبیوٹر صاحب خول لو جی اورڈر سخ سی دا کنا ایم ایس یو بھائی ایم لائبا اوکے جی بس دسی دا کنا دا ایم رغلے ما تاسو شو اور بس دا ډیر دا کنا دا کافی شاید خا دا تاسو اور شو انجوائے کوی بس او دین علاوہ اچ السلام علیکم د بن صافی کینگ یا خاص سانگیت کری در تپلیکا او ٹائم سره ختم دی ښا 35.35 ایکوال ٹو 70 دادا 70 سال وا پ بنو کې زما دی تو بھائی اچ وعلیکم السلام چلو جی صحیح شو تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ بس کے میسجونا بس کے خا سلام ریحانو سنگئی شو ڈیرا خوشا دو میں ہوں امرین باجی اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جہان منا نیکسٹ چی بائی جرمنائے بالکل اروبا فاطمہ خا وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ جرمن آئے ماں سنگ جرمن آئے ماں دارت ہوا اروبا اور نیکسٹ وائی چی آئے ماں ہاں امید فرام میٹخیل بھائی وائی سی زوکیا السلام علیکم ارور بھائی سرنگ شہی توتے خلیق نور بھائی تا مس پیش السلام ابل ماہم ابرو انو انجو درہنے ریڈیو کین چٹی ہے نا مناہل نور تا نور ٹول سسٹر تم سلام اوکے جی وعلیکم السلام ماہ امید کہتی ہے علما شو کے ماں کشنوا نئی چی زڑو اچوی ڈیڈیکیٹڈ فار یو اچ بل ارجے مون لگی جیرے خان پمجا شلگی بیوفا خوئی خو منے نا اوز ماری تو بھائی دا چا ہوئی گورا ڈسٹریبیوٹر صاحب دلتا نوس تے اگاوی چنا نہیں بالکل ہم نہیں ہاں اگین ماں امید چی بھائی دا جواب دا زیر زیر وقت دا جواب دا چی اس بھی 70 سال پراوی کنا خو 70 سالو خو بو نوی بھائی دو دادا ماں ہم دا ڈلائی وی په ود خلک درته ولاړم خاص په دی ول درته ولاړم که چې لیکلی اگین ما امید کیتی یم بھائی گرمی سم پاور پلے نه دو خو خسته بھائی زو لیسنر تیار چې ضرورت بغیر دا کورنا وزی صحت گرمی دو ها وا صحت گرمی دو بیا سی بیا دا زنوتا دا پڑکای لوند چلو صحیح شلو ڈاکٹر صاحب صحیح دخا اگین ما امید کہتی ہیں لطیفہ دو لطیفہ بس دا بس بوتو شمیلو ٹائم رس ختم صحیح دو ہا دیسر وئی چی ایم ہانیا ریانو داسی ہا داسی سم او دیسرا نگوی سلام بھائی ریحانو سرنگی لکا شیئی شو می اسو ولگ ولا پلیز کوسچن ریپیٹ کا ریڈیو کوئین دا بگارنا اوکی جی وعلیکم سلام تھینک یو سو ویری مچ دا خو بیا نشم ریپیٹ کولی ولی کنا چی ٹائم رسر ختم دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریحان بھائی زدہ بنونا عائشہ صدیقی ریحان بھائی سرنگے ریحان بھائی سلام میں ورکا عائشہ نور تجنتی وزیر تا ودیمت فرغ وانتا اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ اسپیشل سلام میں ورکا حلیق نور بھائی تا تو تا وعلیکم السلام خا بس میسجونه چې کوم دي کنه اغه نور نشو شامل ویلې ځکه چې ټایم را سره بالکل ختم شوې دي او ځن کو زمونږ زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ چې څومره هم دي اغه تاسو ته پته ده تاسو سره ما انټروډوس کړی هم دي یو پروډکٹ آرام آرام سره اوس ټایم هم سره ختم دي چې کوم زینار کاسمیٹکس موږ سره بیوټي کریم یا د سره فیس واش سن بلاک هم سکرب شول یا د سره موږ سره د غرما کو پاؤډر هم دا سیرم ایشوری دوی وړې ایچ ای بی ایچ ای وټامن سی سیرم دا ټول اویلیبل په هر کاسمیټکس جنرل اینڈ میڈیکل سٹور کې په آرام سره تاسو ته ملويږي او کچری بیا هم تاسو ته ملويږي په خپل علاقې کې نو تاسو چې کوم دی کال هم کولی شي په 0336-94-00-764 باندې او دینې لبا اوردونکو چې کوم دی پروډکټ دی په سنان کاسمیټکس ولې چې کوم دی سنان کاسمیټکس دغه شان مونږ ته د هر کاسمیټکس پته نه مطلب زنانا شاپینګ سنټر چرته کې مونږ ته د دې پته نه چې دا به چرته وي مونږ خو بس بازار روخ کو او هغه مونږ کسو نو هغه مونږ ته پته لاګي بقایا به تاسو مونږ ته کال کوئ دغه شان یا میسج به کوئ چې دلته کې کاسمیټکس دکان دلته کې تاسو خپل پروډکټ ورسوي ځکه چې د دې ډیمانډ دی او دلته کې دا مطلب ڈیمانڈ دی خو ملوی گینا نو التب بالکل راسی او التب تاسو ته اسانه سره ملوی جی صحیح شولا او سوال جواب جی کوم دی کنا روم نمبر چ کوم روم نمبر اغا 1935 و صحیح شولا او چې اکیمی کې اغا پیدوشي و نو دغه شان چې کومی کې روم کې پیدا شوی و نو اغا سن 1935 نو روم نمبر و او دین علاوه اردونکو دا د سوال جواب ډیر اسان وو خو بس لګ کامن سنس کوم وغه سوال د کامن سنس ولو نو دا شان داس یو لیسنر و چې مونږ ته جواب درې ټیک رکړو او بقایا مونږ ته چاوم د جواب ټیک نه درې کړي ها اردونکو جنر کاسمیټکس پروډکټ پتا استعمال کیږي پتا ستنه سره د کی لبیب کاسمیټکس سره دینې لوا تایر امیر صرف دوسرا یو پرچون دکان دینې لوا فیم ټریډر چې کوم دی د هولسیل دکان دلته کې پتا استعمال کیږي پاس نه سره او دینې لوا په امریکا کې به حافظ خوشبو محل سره ملوي چې جګه سنولا مارکیټ کې موجود دی ابید بای پکې موجود دی ته تاسو ورتلای شي دین علاوه په منګل ملا کې وسیم ته ډومل کې صدف ته او دین علاوه په ټيري بازار کې بتاست حاجی محمد جلال جی کوم دی ته تاسو ورتلای شي همري مارکیټ کې موجود دی په صبر آباد کې خرون کاسمیټکس ته ورتلای شي اکبر مارکیټ کې جی اس کے کاسمیټکس ته ورتلای شي میټخلو کې دین علاوه تاسو ورتلای شي کر کې تاسو لاندې ځای نه چې روزي نو مدینه پلازا کې مومن کاسمیټکس یو تاسو ورتلې شي 22 گریڈ شاپینګ سنټر ته هم ورتلې شي ورسره ورسره تاسو طيب فینسی کاسمیټکس اند ګارمنټس هم ورتلې شي صحیح شولا او د سره تاسو پوسټ چیکل راځي نو تاسو ما دکان ته هم ورتلې شي ارجری خان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر دی یو فون فرانچایز ته مخه مدرن کشمیری بیکری سره په خو کې یا د سره درپخلو جمعه سیکل تاسو پوسټ کراس کې نو پوسټ دوا مارکیټونه دی کپړو او پوسټ طرف نه کوم لاست مارکیټ دی کې چې موجوده ما اردوونکو مزید معلومات لپاره به تاسو رابطہ کوي په 0336-94-00-764 باندې ان شاء الله تاسو به بل ورځ بیا ملاقات کیږي په خپل دواګانو کې به مونږ یاد ساتي او د خپل صحت په اړه زیات خیال ساتي ان شاء الله بل ورځ بیا ملاقات کیږي تر هغه ته مونږ ته راکړي عزت چې چرته خوشاله اوسه بعد اوسه د لوی لا په امان
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
3: تاسو اورې ریډیو امن
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم میرے بہن بھائیو بچوں بچیوں صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات. فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اوریدن کو حاضر ہم قارئین ایت اللہ تاسو اورے ریڈیو امن 88.4 کرک د تجوید القران پروگرام سره حاضر ہم لک سرنگی چی تو سی تا پاتو جے ہر جمعہ رات او جمعہ پورز پباندی وی بجے نا تر 2 بجو پرے داغا پروگرام چی داغا کیجی نونن ہا جمعہ رات ورز دا او ابتدا و خلود تلاوت کلام پاک نا نو تلاوت کلام پاک کی بو سورت البروج چی داغا یو

Votame ici pour Eke. Moura Salaram. Aopinzam.

Onun bu بینزم اوش بیجام رو کوچی داغایی

ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم

لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

Shada. Akim harap mande che da aga shad vi aga ta mushadad vi alashi. No mushadad da li kalakiji yoza ho yalakiji dwa zala shada chida gapila chakim harap mande shadvi kachiri muraga bil kusara no apila sakin wi dwiya mutaharrik wi nulikalai kiji yuza o asal ki da shad wala harf chi da yu harf nada balki dua hurfu nadi laka hamza ba zabar ab ba zabar ba ab ba hamza ba zabar hamza ba zabar ab نو پیلا ساکین شو بیا با زبر با بیا متحرک شو نو دا اشد والا حرف چی دا لیکلا کی جا خویوزاد خو اصل کی دا دعا حروفی او بل شد والحرف یعنی مشدد دا پو کلمی پو آخیر کی روغ لال پو دیمون دی وقف چیکلا کیجی یہ سٹے وقف پو کیجی نو دائے مشدد والی حرف کی سختی وی یعنی مشدد والی حرف کی بو یو قسم تا سختی وی نو داغا پیلا ساکین وی دویام متحرک وی نو چکلا تا وقف پو کوی نو دوارا ساکین شی سرا کچیری پو دغی شد والی حرف کے

شد والی حرف کی بو سختی وی او بل دا اوز چی دا دا بستریجی اوز کی بو سختی خوی او ستریجی بو خوا کچیری اوز کی سختی نو اگر استر دینکا اوزا نو دا ساکین حرف چی دا دا بو یو آداشی دیدی اصل کی خدا وقف و حالات کی دعا حروف تی لکا علیہن علیہن

عليهن دي عليهن نو دغز کی توقف پکائی پو علیہن مدی نو دا مشدد دا دھنون آخر کی مشدد دا نو کچیری توقف پکائی نو داغا مشدد کی اس بنا مخ کی اویل چیو پہلا حرف چی داغا سکین وی دیا متحرک وی نو ادویا متحرک وہ سکین شی سرا نو کچیری پدغی دوارو ساکینائی نو کی سختی نو آوز وجد نشق نو دا دوارا ساکینائیم یعنی دوارا نونونا نو داغا بسرشی داغا بو یو نون بو یلا شیو بو نشیو یلا نو داغا لحن جلیدو ویری لحن جلیدو زکا لحن جلیدو چی یو حرف تی چی داغا پریشوال یو حرف تی پریشوال کام دکڑا کچیری سختی دے اکڑا آوز دیپ کی اوش کرا لکا علیہن ہن نو دا سی نشوی آچے علیہن نو دا یونون دے ادا کرد یونون دے نکڑا لدا وکب پو حالات کی بو دا مشدد حرف کی سشوی سختی بوی آوز بچی دا آغا نو اس رسو دے قیدی طرف پلا سر سا تفصیل چی دا آغام پکے وکڑا انشاءاللہ تو سے پوشیوی ہو پوشیوی ہوئی

0: بالله
1: من الشيطان الرجيم
0: الرجيم
1: بسم الله.

دام غلطتي سوكه نشي سيوكولي دا ٹکتي يا سوكه نشي سيفكولي دام ٹکتي يا سوكه نشي ڈائل کولي دام ٹکتي ها خبر هل ساسو الفاظ دي او خدي ساسو خبري ساسو هر قسم خبري الفاظ اغا زمازو ته کوزيږي سيد جي دين علاوه صفات چکم ما د زيتون خبره کوله صفات زيتون حرب الايل چې پدې کې صحیح مانو کې زيتون چولې شوې دي نو کم خلق چې وایي چې ما ويختم آتیږي ويختم وزي یا ويختو کې مسله ده ډېرو خلکو ويختو وزي ويختي ماتيږي په ويختو کې خشکي وي تاسو چې کله د شپې سملې په سر باندې با په خپل ويختو باندې با د صفات زيتون حرب الايل ولګوي یعنی کہ غوڑ وے کے پسفات زیتون ہر ول آئل باندھے اور سحر چرا پاس ہے نو پسفات پیاز والا شیمپو یا پسفات آملا شیمپو باندھے بخپل وختتا سو بینزے صفات اونین یعنی پیاز والا شیمپو اور صفات آملا شیمپو تاسو بے پخپل وختو بینزے اور بیا بے تاسو او گورے چرا سمر تستا مزہ در کے سمرا شائننگ شی

0: السلام علیکم تاسو خبر را باندې ډېر خوږی لګي او سلامونه قبول کې وعلیکم السلام خوشاله و باد اوسېږي حجاب الله من غوري وای چې ما سره خو زه فهم دی سیرمنجی جناب
1: کار کا پیارا
0: ډېر ډېر خوشاله اوسې او کامیاب اوسې جی کالز واخلم 0317-09-60-75 دین علاوہ صفات کریک کریم چا پندے لاسونا یا کم سے ہم چودی بھی وجود کے داخل پر تاسو استعمال ہو صفات کریک کریم انتہائی ریزلٹیبل منگ میان دے خیان دے رونا چکم کم سے کی آواز ہو رہی عمل تو ملاوی کی صفات ٹول پروڈکٹس کرک ہو بالکل مالا مال دے کرک ہو اور رزق کی صفات کاسمیٹکس ملاوی گی سمرا پروڈکٹس صفات کاسمیٹکس کی کا صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات زیتون ہربل آئل صفات کریک کریم صفات گولڈ بلیچ سرد سیرما اور صفات رائس بلیچ صفات کولڈ کریم اور صفات رائس کریم

0: just to get the best streaming technology money can buy. So stop.
1: زماغ خپل وس اختیار کسشتنا روح زماغ خپل ندی سا زماغ خپل ندا جون زماغ خپل ندی سترګ زماغ خپل ندی لازونه زماغ ندی د خور څه د خور دی خپې سترګي پوزا هر هغه څه
0: چې موږ always want to be a superstar
1: کوم سيزون ناس کو دا خسته کړی دی شکر گزارم زمنګ نه ای ریو دا خو څه خیر دی خو لا پس خبر را له نو ای د خور جوړا اے دا خور جوڑا پا دنیا پس نا جوڑا حل بات جوڑ شی چی دا گور پا خور موڑ شی ٹھیک شو خجد صفات کرک کریم صفات کرک کریم اس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات صفات کاسمیٹکس نم یاد ساتے صفات دا صفت نے صفات صفات تاسو چی جا یا پتوری یا پا کوڑا پر رسال پور کی یا پا نوخار کی یا پا پبو کی کم دکاندار تا ورزے کاسمیٹک سٹور والا تا جنا سٹور والا تا یا نو دا صفات نم بورت آخلے وی دا صفات شیمپو دا پکاری اس خواہ دا شیمپو نا خبر رایا دا شوا اس چکم صفات کی عاملہ شیمپو دا صفات عاملہ شیمپو او پدی کی بالکل 100% یا 100% ٹھیک شو اگر عاملہ شامل ادا صفات کی صرف نو میں سیزن لشکم نمونہ کی خود دی کنا دا صرف برائے نام ندی دا پکشتہ ہم کزد پیازو رکم پیاز پکشتہ ٹھیک شو پیاز پکشتہ زکه د پیازو سره زنو مخلم کزه د عامله خبره کوم نو عامله پکی په صفات عامله شیمپو کې عامله هم شامل ده عامله نه عامله ٹھیک شو د تاسو ویخته مضبوطی او ویخته نرمۍ نو زه دوه خبرې دي مضبوطه مشي او زمنه د جوړه نه مضبوط شي د ویخه بیخه مضبوط شي او نرم شي بعض ویخته ستغي ګومنس پکې کار نه کی منګس پکې کار نه کی ٹھیک شو تاسو به دغه لپاره صفات عاملہ شیمپو استعمالوي عاملہ او زما په خیال چې عاملہ پیاز شیمپو مختلف ځینو کې شارټ دي خو خیر ما سره شته خو ما سره شیمپو دې خپل استعمالوم خو چې کوم دکاندارانو سره شارټ دي ان شاء الله غوې ته به سبا د پیروز د ورو برسي دا اوس د پیاز والا ده ٹھیک شو دې کې پیاز بالکل صحیح استعمال شوی دی صفات اونین یعنی پیاز والا شیمپو مجھے کم سے کتا سو سے کہ معلومات اوکے او کی دیشی چی بازی ملگورو لکو سو پم یہ عیسیٰ کسی زرامان کاسمیٹکس والا دن آغا پا تو کم سے نرا پیدا کئی خود صفات پروڈکٹس جو سر کم شی نرا پیدا کی خود ہی ماتم زین خیش دادی تو کم زین روڑی لکن نو خار سونا علاقے دیکن ڈسٹریبیوٹر خما سر رابطو کی خود ہی بیام را پیدا کی نو یک قاری سلیمان ٹریڈرز شو پخوڑا اللہ دے بد نظر چی ما سم ما تک سر پتہ نہیں دویرا پیدا کڑی وی دا سی دا د صفات سره د دوی مینا دا صفات کاسمیٹک سره بلکہ ساسو ٹولو سره مینا دا خجی خبر اور ما تا ډیر زیات گران یہ خجی ہا زما سلامون واخلا وعلیکم السلام بل میسج دی وی چی خا دغه وخت نیمه میسج ولې کنه وی بای ما ته خوب ناراضی وی ما ته خوب ناراضی نو خلق سوی وی خوب او خندا خوب او رحمان بابا وی بل شاعرم نه وی صوفی شاعر وی لوی شاعر وی خوب او خندا په بیغمه کې ګی رحمانا چې پزله د یار غم وی سب خوب سب خندا کا نو بس سید باز خلکو تاسو خوب نه ورزی ځان ته په زور خوب راولی ښه خوب کوي لازمی ښه بل اوس هم واتس اپ میسجونو طرف ته بیا وجه السلام علیکم یو ځلی بیا تاسو میسج کوم زما خو نیازبین رورا مورتا و سلیر سلام کئی ما دخپلی امی پا فرمائی کو ویسی فرمائی
2: وعلیکم السلام. نعیم اللہ بھائی خبر کریں.

0: پیر سے بیما ادا شپی پیریانو ما ماگانو سر خبر کوم خا دا یو میسج دی وی چی بای ز پیر سے بیما دا شپی پیریانو ما ماگانو سر خبر کوم نو اللہ دی دا شپی مال راولا لر خون بو کی پیر سے با اللہ دی ما دا شپی ما خامخ کا سبوشی خو مطلب زما خپل انداز دی ہاں از بس اس انداز دی گو بینما ٹھیک شو پیر سے اللہ دی جون دی لرا او بالکل پیریان شتا غم مخلوق تے پیدا دے عبادت دا پارا منگم مخلوق یو اشرف المخلوقات راتے والی شو دے انسانان یو منگم عبادت دا پارا پیدا یو نو اللہ دی مات دا شپیرا والا خوا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بارا ریڈیو سا جی وہ چیز شہباز صحت دے ستاسو پروگرام ڈیر مزہ کی وہ ڈیر گرمی رزان خیال سات ہے بالکل السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم سنگ خی صحت صحت تخدے زماواز درزی بالکل خیم تاسو سو خبر کے چرتن خدیر سر خبر نے السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: تاسو خیر بھائی
0: شکر تاسو خیر کم زنم فون کرے
1: میسان امیہانی خبر کو
0: خادم میسان امیہانی
1: آو جی
0: خا پروگرام اور
1: بھائی تاسو صفات کل پریم ہے آرہ دا پار روی دا
0: خا
1: پریم استعمالی
0: رضا سید الرحمن

صفات پروڈکٹس ڈرگ انسپیکٹر کتلی شی مجسٹریٹ کتلی شی لیبریٹری کولی شی ار سو کے چیک کولی شی زمین کاغذونه الحمدللہ صفا خلق سوئی وچ کاغذونه دی صفای مے رے کنه الحمدللہ صفات کاسمیٹکس کاغذونه صفا دی صفات کاسمیٹکس چ سمر ہم ڈاکومنٹس دی اگر رجسٹرڈ دی او زمین زل کے ہے اس قسم یار ترخانشتا ٹھیک شو جی ٹول تے میو زل بیا کپنی والا اوری خام خواب اوری تو کسی پوائنٹ بیا رو بس ہی کہنا زما ٹول رونا ہے زما ٹول رونا ہے کہ پما کیسے کمی بالکل ماد پما خاموخ ماد چاپا خلے مو آئے زبا ساسو خبر منم او چاپا کم جا کہ تاسو غلط یہ نزان ٹک کے پر لے حاس چی کہ دا میار حوالے سرے کہ دا پروگرام حوالے سرے پر لے والی خپل زان ٹک کول پکار دی ٹک دے جی خجی خوشحال و آباد اسے گے پروگرام تاسو دا صفات کاسمیٹکس بھاق لباندے ہو رہے دو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پاکستان صفات بیوٹی کریم کدے چاپا مخ دانی داغون تیر سریو یا خپل مخ اس اسپینے والغواری نو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش دا لازمی استعمال کے صفات نم بیاد ساتے خواہ پاکوڑا خٹک کے نوید کاسمیٹکس سٹور دے سنٹر دے غسر ملاوی گی نوید کاسمیٹکس سٹور ٹک شو رومنی دکان پخوڑ بازار کے غسر صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی دین علاوہ واحد کاسمیٹکس ان ہول سیل ڈیلر غسر ملاوی گی قاری سلیمان ٹریڈرز قاری سلیمان ٹریڈرز کزما وازوری نن مخبل خبرو کڑی تا جما تکم نوی ایڈریس را لے گلی وی د مختلف زینو انفال یا دا افضال دا نور سمرا جن سٹورنو دا دوی ایڈریس ان شاء اللہ سبا پراپر طریقے سره ویم خا نو دا دکانداران ملګری دی خاطر نه درنه یعنی کې نه دی خفه کیږي باز ملګری خفه شو چیر وګوره بل نو ماغه سوزی یاد نه کړم سما ټول رونه ټول زمنګ سر په صفات کې ملګرتیا کوي خفګان به پکې نه وي کزه ملګری نن یاد نکم ان شاء الله سبا به یاد کم خو یادوم به وخت سره سره ټول یادوم خا چې کم کمزې کې چا چا سره صفات کاسمیٹکس ملاویږي دا غوی نامې دا غوی نمونه دا غوی دکانونه دا وقت په وخت سره زیادوم خا دین علاوه شکم صفات دو شیمپو اندی صفات اونین شیمپو او صفات آملا شیمپو دین علاوه کده چا ویخته و زی ویخته ماتیگی دا غیر پارا صفات زیتون هربل آیل دا شپی پی ویخته غوڑوه سهر یا پا صفات آملا شیمپو یا پا صفات پیاز والا شیمپو بانده بینزه پوشوه او دین علاوه صفات سکن هربل سپری صفات سکن هربل سپری که پچا خارش وی پچا سپنه وی پچا دانه وی پچا گرمکی وی نو صفات سکن هربل سپری تاسو استعمال اولی شکه ده چا خلی پخی ده چا گروتون پخی ده خپول اسو صفات سکن هربل سپری اولی استعمال اولی شه پا کرک کم زماواز خلق اوری پا کرک میتخیلو که تخت نصرتی که طول زینو که ده صفات طول پروڈکس اویلیبل دی اللہ دو که تاسو صحیح مانو که استعمال که د صفات سره مینا د صفات سره د صفات صفات سپورت د پتا سو باندې لازمی دی ٹھیک شو جی ځکه چې د لپاره خو موږ ډېر غټ مهنت کوو بل د دې لپاره شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء شهید الاسلام شهید الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ د غزل د کومې دواګانې وخت دی ٹکشو دے پارے ہم ڈیر محنت نورم کو انشاءاللہ العزیز او کوشش وکو مشکل دشپی پروگرام شروع شی نو بیا بد جمعی پشپا د جمعی پشپا تاوستا بز 20 یا 25 منٹ د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب یو اصلاحی بیان نشر کو انشاءاللہ خا د ہر جمعی پشپا د شپی لس بجے کل پیک تاریخ زمین پروگرام شروع شی د صفات کاسمیٹکس ای کے بدغ حسا کو متا سب قربانی ور کوي چې اوره یې ها نور زندگی دا کله لوړ او کله جوړ او کله نرم او کله سخته برداشت کوي. السلام علیکم.

0: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
1: ہو رے حس حفغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
0: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
1: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: جان زیب ټریلر د مامان د نظم پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: لیا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: ریم نے دل تنہا نشاگے نہ زمائن کے ہر میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جی میرلینا زما پستان دے اشما عمل سنتے
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹک نہ زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زی افنان ہٹک دے ورانا کرک نہ او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچاندا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچاندا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندا اشما سکن پالش
14: زما حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچاندا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدیم دے چارسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سنیا کیسر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
16: زمان ام ڈیریکٹر نیم خان زد پورن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمی ٹیوب
5: زیم اسماعیل اپریدائی دے اے سی ایس بارکمبار خیل مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بارکمبار دائی
2: زیم بازار دے بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
9: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
0: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
13: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: حاجی ګران مینوالو دین علاوه تاسو زما आवाज تغبی وطن ریډیو باندې اوري مردان پیغام ریډیو دے شمال ریډیو باجوړ دے خبر تهذیب ریډیو باندې تاسو زما आवाज اوري आवाज ایف ایم اٹک دے پدې ټولو باندې زما پروگرام تاسو سره بالکل لایف دے بالکل براہ راست دے
1: تھینک یو سو مچ
0: اچھا ډیر زیات شکریا دا کومه دا غرونو خويندو چې کما خبرې زما د आवाज حواله سره اسماعیل افریدی زما خو ګرور دے برکم برخیل مدرسہ بازار حج جمیل مارکیټ کی دکان دے دعا سلام علی گی ډیر زیات مننه اسماعیل سنگه طبیعت دے خدای برابر غیب الک خا ما و ګورې شکل دی کله کله یاد او سیدا کله چا کله کله کال کوي زاهد نادان زما ډیر زیات خو ګرور دے دعا سلام علی گی وعلیکم سلام زاهد ډیر زیات مننه دین علاوه چکم دین او سبا ګل زما ډیر خو ګور دا بنو نما یاد دعا سلام علی گی وعلیکم سلام هنا سنا هم د چار سدین دعا سلام رلیگی وعلیکم سلام دین علاوه چکم دین او شکیل دبر کمبر خیلو نا اور ډیر زیات مننه شکیل سنگ ای اور صحیح خبر میں اوکړه لگا نا اسماعیل تا چرګه کله کله دماغ شکیل یادو ها ما وی چخنه بخنه کوي کنه خیال دے اسے نہ خفشی کنه ادین علاوه چکم دین او زبیدہ نور دعا سلام رلیگی وای چی برادر دعا سلام قبول کوي وعلیکم سلام وای چی نو شیر ریڈیو پلی دے پروگرام او آواز دے سفار عظیم مننه حیا افریدی زما ډیر خوږه خور ده دین علاوه چکم ده اشما نور د بابوزی نه دعا سلام رلیگی اور بابوزی کیسو کوم زما आवाज اوري کنه نو اشما نور زما خوږه خور چکم ده نو دا او پی چنه صحیح ده ماشاءالله د بابوزی چکم ده نو جان ده پہچان ده خکلا ده مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا زما د اشما پروڈکٹ ملاوی کی دی خو غرور سرا خیبر پلازا منگل میلہ کے مولانا عبدالخالق سے سرا سنی خٹک وئی چھ السلام علیکم گرام بھائی امبیر کلی میں دعا سلام قبول کئی وعلیکم السلام امبیر کلی کی مولانا قاری نور خطاب صاحب سر زما دشما تمام پروڈکٹ دستیاب دی نادر گل وئی چھ زما میسج شامل کئی دعا سلام میں قبول کئی وعلیکم السلام محمد دین دا اشما سٹار دے پغزنی خیل کریم خان مارکیٹ کی دکان دے زما دشما تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی جعفر شاہ ماما دعا سلام علیکم وعلیکم السلام سائمہ احساس چراٹ روڈ نا سکندر بورکو والا وی چھ سلامونه می قبول کئی اکرام بھائی آواز دے صفا دے وعلیکم السلام علیکم سکندر مل جو اندے اور کے

0: بورکی سگرانی شود الله بنده شتا پسی مونگ سر دیر اولی پری خواه دل خواه آو گره بورکی مونگ نی دیگرانی کردی هر سگران دی که زمونگا پاوست ویگه نا نو اول با مونگا دا پیٹرول ارزان اوله زکه چه دا پیٹرول چکم ده نو آغا دا گرانی چکم ده نو آغا بنیاد ده والا دی خیر کی بجٹ را روان ده پتہ نہیں چلا چھ بیا وسی کی گیا اور خو بس دا اللہ نہ بخیر غواڑو خدا حقیقی خبر دا حقیقت دے چھ پتیر وخ پسے با انسان ارمان کی اور تم وقت تیری کی گنا دا روان دے خکلے وقت دے دا خستا وقت دے اللہ دے دین خستا وقتوں راولی خو دا ٹینشن حوالے سر کز خبر او کم دا ارزانی او دا گرانی حوالے سر ز خبر او کم گنا نو دا چھ کم وخ او دور روان دے نو دا ٹھیک دے باقی خو انسان دے نن غریب دے ثواب مالدار شی اخو یوزان له خبر ده چې خلک بوچره ما باندې خو خرالو بهشکه دولت رالو مالدار شوی خو د چکم اوورال سیستم ده نو اغي حواله سره چکم ارزانی او گرانی ده نو اغه چکم وخ روان ده بس همدا وخ ده دین خو وخ بیان راځي پکړه شي ازان له وخ نه مطلب فرجون نه وخ روان او پخې کوي خو وخ ده تکړه شي صحیح ده گرمی ډیره زیاته ده او ډیرو زیاتو علاقو کې چې کم نه د بجلی مسله ده او بعضې علاقې خو داسې دي چې هلته خلکو ځان له زړه لوی کړی دی چې یار زمونږ خو بجلی سره بس اړو څه کار نشته ځان له به خپله غم کوو که نه نو بیا هم د هغې باوجود چې کم دی مچر ډیر زیات دي سحر یو الک مونږ سره اوس هم دی نو خبرې کولې یاره بجلی نه وه بیګا نو ما ورته ویل چې ښه بجلی نه وه ویا نو ما ورته ویل چې ماشي وو د هغوی بالکل د خریې په منځ کې کور دی بالکل د خریې منځ دی ماتی چو ہو اکرام بھائی چپ شاہ ڈیر زیات ماشی دی نو پخوا دا مچر دا ماشی وغیرہ چکم دے گا نا نو دا با زمونگا پا دے خاریو بازارونو کے نو لکا مردان کم خاریشتا دا غشانت سوابی بازارونم شتا نو خارم شتا پی خورم شتا ہر زی کی مطلب بازارونو بھی گا نا اوس چکم دے نو ہر زی ڈیر زیات دی نو دا بازی خلکو خوب ڈسٹرب کی گی آسان او بہترین علاج دے خ بازی خلق کو باندھے گرم کی وی بازی خلق پاخوی سملاستے نشی کے ناستے نشی پاسی دے نشی گرزے دے نشی نو عشما ہربل سپرے چکم دا کنا یو آسان علاج دے خستہ علاج دے عشما ہربل سپرے کوئی کمزی باندھے ماشے خوری یو خود دے ماشو دا بد اثر ختمی گی بازی ماشی داسی زہریلے وی چا دا غید وجہ بخار رازی بازی ماشی داسی وی چا غزے زخم شی او بیا ڈیر ٹائم پورے آگا چکم دے نو انسان خفقی او پریشانی نو عشما ہربل سپرے کوئی بد اثرات ہم ختمی گی دا دغا مچر دماشو دین علاوہ چکم دے نو خارش ہم ختمی گی گرمک ہم ختمی گی بل دا عشما ہربل سپرے ڈیر قیمتی دا کور کے پرتوی چرتا اور بو سرا برتن سرا سالن سرا چائے سرا کوکنگ آئل وغیرہ سرا سسرم دا انسان بدن اس وزے دو دا عشما ہربل سپرے پہ کولے شئی فوراً بدر تا آرام ملاوی گی خل دے پخا دا خلکے کولے شئی اوری دی خوک دی پاگے کولے شی کمزی باندے زخم رالو آگے باندے لگولے شی سپونے خارخ ور سر ٹھیک کی گی نو دا عشما ہربل سپرے دیر زیادے فائدی دی قدرتی جڑی بوٹو نا جوڑا دا او دا حیرت انگیز پروڈکٹ دا خیستہ پروڈکٹ الحمدللہ زما کپنی او زما ٹیم چکم دے نو دے مارکٹ تا اڑان دے کڑے دے نو عشما ہربل سپرے 250 روپے کے ملاوی گی پدی گرانا گرانی کے 2500 روپے زما پا خیال بانی او مناسب ریٹ دے چا مخ سوزی استر کے پٹوئی پخپل ٹول مخ باندے کوئی مخ بمو سوزی نا اور رنگ بمو دا مخ خرابی گی نا نو عشما ہربل سپرے یو خکلے پروڈکٹ دے یو خیستہ آئیٹم دے زما اتیا پروڈکٹ دی سیدا او پا دی اتیاو پروڈکٹو کے زما ٹولو کے دیر زیاد چلے دو والا چل الحمدللہ کم پروڈکٹ دے نو آغا عشما فارمولا کریم دی اور عشما فارمولا گولڈ بلیج دی بیا اور پسی دا سی رازی مطلب ٹول پروڈکٹ الحمدللہ چلی گی خو ٹولو کے دیر پا ایک نمبر باندے دا دی گئے نا سیدا خوز کلم د خپل پروگرام آغاز اور سٹارٹ د فارمولی کریم نہ ناخلما سیدا د بلیچ نہ ناخلما زکا کہ یو کس بلیچ استعمال کرو کہ استعمال نہ کرو د زندگی تیری گی کہ یو کس فارمولا کریم او لگاول کوین لگاول د دمخ غنم رنگ دے کہ سپین دے خیستا دے کہ تور دے کہ ہر رنگ دے د زندگی تیری گی ہو کہ یو کس باندے خارخ دے نو دا به خوب نہ پوری دی دے خارخ تا کہ یو کس باندے گرم کی دی د تب تکلیف ہوئی کہ یو کس باندے زخم دے سپونے دے دا تب تکلیف ہوئی دا خلا پخا دا تب تکلیف ہوئی نو زہ ہمیشہ پخ پل پروگرام کے تاسو نوٹ کئی زما پروگرامونا زہ دا آغا پروڈکٹ نا سٹارٹ خلمو دا آغا پروڈکٹ خبری تاسو تا کوما چی کم پروڈکٹ سرا ستاسو بیماریانی ٹک کی گئے او بدل کے تاسو مونگ تا دعاگانے کھوئی یعنی کا مطلب خبر دا گٹے وا خبره د پیسو وا نو ما به د فارمولی کریم باندې ډېرې خبرې کولې فیسوا شو باندې به مې ډېرې خبرې کولې ایون دی پورې چې زه خپل شیمپوم نه یادوما لسنر یادی چا استعمال کړی دی یوزر یادی او الحمدلله دا پټیږي نه صحیح ده الله کا مطلب یو کس دے آغا فارمولا کریم استعمال کرو مخی خیستہ شو بل ورتا گوری خپل ازان لفارمولا کریم راوڑی یو کس دے آغا سکن پولش استعمال کرو بلیچ استعمال کرو ددے خائص پٹی گی نا واللہ کا پٹی گی ما خپل لیدے لیدی چھے دا سی خلقو گورم چھے سواتے میر ماشاءاللہ تا خودیر خکل اخکارے او یار دام استاسو بلیچ لگو لیدی سکن پولش میں لگو لیدی استاسو فارمولا کریم استعمال ہوما استاسو رائس فیسواش استعمال ہوما یا فارمولا فیسواش استعمال ہوما نو دا دی خکلا نا پٹی گی دا سی دا ویختو دا پارا سوک شیمپو استعمال کی دا خو که یو انسان پوخ دے ریشیز دی زخم دے سپونے دے خارخ دے نو دا غریب کوشش کئی چی دا پٹی دا وی چرا دا یو قسم بیماری دا سوکرانا کرکونے کی سوکرانا ورخوانے شی سوکرا پسی اون خان دی دا خبر یتر دخل کو ذہن کی گرزی کنا نو زد تاسو تا آغا پروڈک یادو ما چی تاسو تا دیرا فائدہ در کئی دا ہر کور ضرورت دے نو گرمی دا اشما ہربل سپری زان لاروڑی ہر ور کوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر ملکو سپری گانی دیر زیادی دی صحیح دا لکه لازمی خبر ده چې کله یو پروډکټ مشهور شي نو هر سړی کوشش کوي چې زه دې مراو باسم او هر سړی دا کوشش کوي چې یاره زما پروډکټ چې کم دی نو هغه دې مشهور شي صحیح ده خو د هغې باوجود بیا چې کم دی کنه هم لازمی خبر ده مارکیټ کې هماغه شیز چلیږي چې کم برینډ وي یا چا پهلا کم یو پروډکټ متعارف کړی وي یا د چا هغې کې ریزلټ وي هغه پروډکټ چې کم دی نو هغه پهلا چلیږي کنه نو زمونگا اشما هربل سپری دا اشما نامه باندې دا او دا هربل سپری دا دیکې منتول نشتا او دا سپریکلی هیټ نه دی چې صرف با مطلب گرمه کی ٹھیک کی او یا کمزه پخشوی دے اغه به ٹھیک کی صحیح دا دا یو مکمل علاج دے اس منتول لکه یخ پودر تاسو خله کی چوله شی نشی چوله آیا تاسو یخ کریمونه چې کم پریکلی هیټ ملاوی کی خله کی دنن لگولې شی نشی لگولې دغه شانتی دا باز سپری گانیم دا یو بیل خبره ده که یو کس مونږ ته ګوري زمونږ خبره کاپی کوي یا زمونږ د وجه وایي چې زمونږ دا په خوله کې مو کوي په غوږ کې مو کوي یو ځان له خبره ده کنه صحیح ده خو زما اشما هربل سپری دا هربل پروډکټ دی دا که مونږ یخ کړی دا نو دا په منتول باندې یخ نه ده صحیح ده نو دا څه د پریکلی هیټ په شانتی آیټم یا پروډکټ نه دی دا هربل پروډکټ دی دا تاسو خوله کې دننه هم کولی شئ صحیح شو راځي ستاسو کالونه د یو کالر ماشاءالله دوانو یو شانتی نه نه منټه انتظار کړی دی ښه نو زه دې یو سره به خبرې وکړو دا یو بل اگنور انتظار مو کې السلام علیکم اوس ودی ته مینت زاری کوي چې د سلام جواب امرا کې کوي وعلیکم السلام وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د کوم ځای نه د بنو نه څوک خبرې کوي خوري ایمان خبرې کوي ایمان څنګه طبیعت دې ښه دی برابرې شکر دے خیر دے دے بنو نے او خور ما تا میسج کئی زینب نامے دا کنا اگا چی کلم میسج کئی ما تی ما سر زما خور ایمان ام ملگری دا او پروگرام آوری نو دا خو زما یقین دے چی تا دا زینب خور نیا با بدل ایمانی تو بدل ایمان خود دا ایمان دا اگی خور دا اگی پا ذریعہ دیر مشعور دا اگا چی کلم میسج کئی وای ز زینب ما سره ایمان هم پروگرام اوری زینب دک زینت د صدا سینې مې ده خو ایمان ور سره ملګری وی خوري وی زینت ته خو غنی کنه
1: نه
0: او کنه تا خو کې دیم نشي ته وی ولی نو بیکار دی کنه کال نشي کوله کمزوری دی کنه کال نه کول دا د کمزوری علامات دی او کال کول دا د بہادری علاماتونه دی کنه نو تب بہادر ایمان کنا ستانم بیا یو بہادر ایمان و دا اورمڑو نا پتہ نشتا چھے چرتا بھائی مڑا بھائی کا جواندائی بھائی تو کال کبھی اوزا کال نا ٹین کو مزا زکا کال نا ٹین کو تو جواب نہ راکے کنا گور اس میں سلاموں کو تو خاموش ہوئے نا بل چاہتا بولی لگی آئیم بل چاہتا چھے لگی آئیم بیا بتاتا انشاءاللہ آواز ندرزی خان چالا هم آواز ورزی کالو کی اور موبائل کے زمانے سالم آواز ورشی پکار دا چھ جواب را لرا کی اے ادارا تو آئے گا نا ایمان بچھوڑی چھ عمر دی سمر دے سولہ سترہ سال لے خواہ ماشاءاللہ نو کڑیر چھ نو تب اسے تو رہو کی وایم که دا سولہ سترہ سال نه ډیر شي نو ته بس توره وکې آو سترہ وکې
1: دا
0: خو تور خو به کوې که نه کارونه به کوې مشره کېږې به د کور ځي مواریانې به در باندې را ځي داسې وایه که نه بای توره به کوم صبر کوه بنو پیلاو به پخوم ها یاره د بنو پیلاو ته مې زړه شوی دی یاره کم خوږ پیلاو دی د بنو ښه زمونږ پېښور کې میلاویږي خو صرف په یونیورسټي روډ باندې میلاویږي دا راته ووایه که نه چې اختر نه بعد دې پهله ځل لاته کال وکړو که نه ایمانه ہاں ماشاء اللہ سبق وائی گا نا کور کے بس میرے پلور لخدمتوں نہ کہے ہاں پنجما پوری اسکول دے ویلے واہ واہ ڈیر زیاد دے ماشاء اللہ دماغ خوب بند خود سے اثر نہ دے غرضی دلے دی تمہارا سبق ویلو سرا آؤ کا نا دا ڈیر زیاد دے پنجم پورے ہاں آؤ نور دینی دنیاوی ہاں ماشاء اللہ داری بس تور کڑے خان تلاوت کبھی کا نا زمون گنتی یو رمضان او بل رمضان تلاوت نہ کبھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست ہاں زما خوگی خوری دا عشما کم یو ایمان دا عشما کم یو پروڈکٹ پخپل استعمال ہے بچوڑیا زبردست حافظ ظہیر بابا نے رغواڑے سعید لو یا خزشی ایمان خوشحال ہو سے ہاں سعید وعلیکم السلام وعلیکم السلام زبوں گا والدہ خو ماشاء اللہ ہر سحر سحر اذان اوری کنا داغوی خو پروا نہیں ماشاء اللہ نن ور سر د بجلی د وجه مونږ هم سحر د خپل والد صاحب اذان اوریدلې ده زمونږ والد صاحب چې کوم دی نو ماشاء اللہ جمعات کې اذان کوي نو بس بدرته وایم خو بس سوای لینه شو کنه فریادونه وکاو اور

0: رضی گرو تو فون پہ لکھا سر سوکھ دی کم سے میری. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: زبیر ماما سنگھ طبیعت دے خدے برابر بالکل غیب خا خو زبز دا آئس کریم نو سیزن دے سب نو آئیو مڑستا پشان دے مشران والا پکار دی ہر دو اور زبات کال کے منگ تو پتہ لگی چاہ والا کا مشران جو اندی دی زما پلار ماتا دا نصیحت کرے دے بچے کم سڑے دس خر ڈگری تو رسی بس آگا مشر شو ماشاء اللہ سخر شو کو بھی خبر ادا چ انتہائی خوش قسمتی دی دا استاد بچیم چکم دے انتہائی خوش قسمتی دا چ ماشاء اللہ دا سی پاور کوٹی عمر کے ورلا تا وا دو کڑو خیال لے رہے
1: بالکل بالکل دا خبر
0: سید اکرام بھائی خلق خمنگا دا سی بوڑھا گان کی کنا دا پختانہ زیاد تر بیا خلق کوئی الگ دا حج نہ راغلے دو عمرے نہ راغلے خلق نہ نہ وادی دے خا خا خا خا یار زبیر ماما زبیر ماما سنگ زل طوفان بیگا چلے دلے دے بجلی مورو گا دا کنا سولر وی کنا نو دام وہی عمر دے ڈیر شانو ترکما نو دا اوس چسم دا ماخام در نے بجلی لاڑ شی چی یو گینٹم دے سولر او دے بیٹری نو تے بجلی ملاؤ شی کنا نو سہارا پوری بیا دا پکی کار کئی کہ اے سی کار نہ کئی ہو چٹو لشپ بجلی رانی شی نو دام درے سلور بجے بیا ہوئی چی بس نور دے پکے نیما ماشاء اللہ ماشاء اللہ
1: صحیح چار پانچ گھنٹے ہم کار کئی
0: بیا سکے زبیر ماما نو تا ہوا بیا خستشپتی رکڑی پکے بدر تا چلے دلی
1: آپ بالکل خالی دگا پتا لگے بجلی لاڑو یار ڈائریکٹ لیٹ چی رہا آن شی آپ شی کا نا
0: یار مونگ ہم ڈیر گٹ سسٹم کڑے دے خو ستا خبر ہے فیملی گٹ ہے نا او زمونگا ددا کا سسٹم نہ مطلب دار ہے فریج ہم لگے دلئی او سلور پینز خو خام خا پکی لگے دلی دس اور پسی کولر پکے لگے دلئی لان دے بیل دا سے دپاس بیل دا سے نو بس دار ہے استعمال ڈیر زیاد دے گا نا دا ڈیر زیاد استعمال دا وجہ چکم دے بیا زمین چی زمونگا دے بیٹریان ہوتا یا پاور بینک ہوتا گنا نشتا گنی کا سڑے سو چکی نو ستا خبر ہے سسٹم غٹی دی پکار دا چی سارا پورے خدا پکی چلے دے خدا را چی لوٹ کے سیوا دے جی
1: اکرام بھائی پرون کور کے والا دیر خوشا لتا سو سدے کر کڑا و جوڑ دی میں سا پا لزارا تا گا نو مونگی جوڑ دی شانا را دے دی وی دیر پتا بوی دا
0: چکا لزارا تی نا غزی کر ما دا سی کڑے ہو ما وی چی دا خوین دے خورزے میرا یوزے شوی وی ویلے چی را کاکا سیب کم بوز ما یو دیش کسانو آوری نو پلارا کی ما تا وی چر زبیر ماما کرم بوز می اساتا ما اور تل کہ زبیر ماما کر لاڑو نو مے لغوی کر ب دون گلا سون وی تا زو مے ماشاء اللہ سم ڈی رے مے لغوی ب پزان را کی دی او بل خبر در تا کم زبیر ماما چ دون اوران خورزی خورئی نمی دی بغیر دا وعده بی دا علالا او دا چغی کولی پلارو باندے غن نو خار کی ب پتا و چ تاسو ک مل مان را غلی دی خا غن روڑے پ سر را غستے ہو
1: ډېر فن بې کړو چې راغلی وای نو په والله یقین سره دلې ډېره مزه بې کړې خو زه به هلته تاسو موقع مېس کا بیا چې ته خیر موقع وګورې او راشي
0: انشاءالله د کاکا سه پزه باندې به د زبیر کاکا دی کړه انشاءالله بیا چکر وخو
1: بالکل
0: زبیر ماما د زبیر بابا د مزار وزټ بکو انشاءالله
1: اکرام بھائی
0: قربان بس ان شاء اللہ زخ پل خبر واپس خلما خو ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا تا چسنگ ازان جوڑ کر رہی کنا یقین میں نے شی اور ٹولو مرکم سوک ماما او کاکا ہوئی بغیر دا آغا خلکو نا چه کم ستا خپل وریرونا او خپل خورزی دی چه کم دی پیجه نی چه دا زمونگ تر دی و زمونگ ماما دی بہر نا چه دی سوک گوری نو آبوی چه واکی چه زوان دی
1: اسی منم ستا حق ورے چه دینو اگا خبر ہوئی زخمی کولم که او پٹیم لگے حد وڑا کارگی
0: زبیر بھائی دکان سنگ روان دے دکان
1: الحمدللہ دکان دیر مزیدار روان دے اشما پروڈکٹ شاٹ شوی دے سر سجاد در طرف نے لوگوں نے آرڈر دغا دے زکا چیرت رکم ڈریور دے نو زمان خیالی سر مطلع دا کور کے
0: وعلیکم السلام زبیر بھائی را سره ملګری او می سا کی سوکم زما آوازوري کنا زبیر بھائی نه د اشما زما تمام پروډکټ تر لاسه کولې شي سیدا او پروډکټ شارټیج وجه چکم د نو غي ودام د چیر مطلب پرون چوټیانه ختم شوی دي کنا زمونږ د پښتنو غوري بیا چوټیانه نه ختميږي د یو کالر ډیر انتظار کړی د سره لګي خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ورحمت الله
0: بھائی سوک خبرې کوي ورو رقم زینا
2: زکریا خبرې کوم د سره نه ورنګ
0: زکریا پہلا زل لکالو کڑو بچھوڑیا کمخ کی دیکھا لکال کڑے زما پروگرام کی
2: او جی پہلا زل
0: اچھا پہلا زل لکالو کڑو زکریا عمر دی سمر دے
2: تقریبا
0: 15 سال ہاں اس کار روزگار کوی کنا دا زت پوسونا دا نزک کم شناختی کارڈ دل جوڑو مخا
2: جی سبق وائن
0: خاص سبق وائن اسی کی سبق وائن
2: مدرسہ وائن سکول وائن
0: ہاں ماشاءاللہ سوم کلاس کی سبق وائن سکول کی اس نہ ہم کشوی ویری گڈ تکڑا سڑائے ہاں سبق بوائے سبق میں پڑے آؤ دار تو آئے دینی سبق سوائے مدرسہ کے سوائے حفظ کے نازیرہ کے اچھا حفظ کبھی سو مسی پارا دے دا اچھا پدو میں لگے آئے ہاں او دار تو آئے چی دا نن ولی نہیں تلے چوٹی دا کسنگا نا وقت دے نو اسکول نہ سنگا نا وقت دے اسکول چھٹی کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے دا سے ٹائم کی بکی گی خلا فری ہے اس بنا ہم تا چکم دے نو ایڈمیشن کوے کنا نہ ہم پیپر دے ورکڑی دی لسم تب کوے نو نہ ہم با ریزلٹ رازی لانے دے راغلے دا بکل رازی نہ دعا کہ ٹائم پتہ ہی کہنا اس منگ تو پہلا پتہ ہوا چل کا 31 مارچ باندھے چکم دے نو ریزلٹ اٹھکی گی کہنا دا سے بکل لکا راضی ریزلٹ دا تسنگا انسان ہے نہ مڑا دا ہو تو بیا کمزور ہے سوک چگور پیپر ورکی وغت سنگا پتہ ہی زمانند دا پاک سٹڈی پیپر دا یا زمانند دا مطلب دارے دا دا سم پیپر وی دا اردو یا دا انگلش یا دا ہر سا دا سی اغتا دام پتہی چی یرا اوس با ریزلٹ کل رازی پا کم عورز باندے کم امیاش کم تاریخونو کے با ریزلٹ اوٹ کی گی نو دام ورطا پتہی خام خا کنا
2: دا سی پتہ خوشتا دا کنا جی
0: نو دا نو کم امیاش کم عورزو کے برازی
2: دا غسی برازی
0: جولائی کے ہاں صحیح دا ٹھیک دا دارا تو زکریا زما دا عشما دے سا پروڈکٹ استعمال کری دی کنا
2: خبر
0: بتاؤ مہربانی نہ ماڑا مائک نہ بندو ماں خاص دا پارا بے بند کا مجھے سویل گواڑی پہلے نکال کڑے وا ہاں بند میں کو

نورنګ کې منیارۍ بازار کې به جهانگیر بابا لاړ شي، هغه به در لیش مهر بلایل در کې. صحیح شو؟ اوکے، صحیح شو. ډیره زیاته مننه. لوی سړی شي، کامیاب شي، خوشحاله اوسې. اور اللہ رب العزت دے چکم دے کنا مکمل غریبی ختم کا، مکمل غریبی چ مکمل غریبی ختم شی خا. بس ما ایک بندے دو تو ضرورت ہم نو خو بس تا پردو کڑا، بس اللہ دستا تل پردو ساتھ صحبتك وخطي في صف امتك. رازی گرو بلا سر دا فون بلی کا بانی سوک دے کم زینہ دیا. اسلام علیکم. سوک خبری کبی دے کم زینہ بابو. مسکان خبرې کوي د اورک زینا. مسکان ډېره مده باد دی، کال نه کړو. نو دا ولې چرته تللی وی؟ که څنګه ماشاءالله، نو اوس دې ولې شور جوړ کو؟ اوس هم خاموشي ښه نه وه. څه خبره خو به دې زړه ته راغلي چې شور دې جوړ کو؟ منی کا نہ منی گور ماشاء اللہ سمر پخوانی جمع خوین دی ماتا یادی نغم جوندی دا اور موسم خیستہ دے ماشاء اللہ. کم یہ چینل بانے پروگرام اور چھڑیا کرک ریڈیو بانے پروگرام ہو رہے. آواز صفا درزی دا کرک ریڈیو اور ایک زوتا بیا کو بدری دری گھنٹے اور ایچے صفا درزی دا آواز ہو. وایا مسکان غوخی دی سینی دی خوڑلی جب دی ادری گی غوخی دی سینی خوڑلی دی پروڈکٹ چرتا نرا غواری مسکان ہنگو نیرا غواڑی زما دا افریدیانو او دا اورگزو دا خلقو خبر ډیر زیات خوخی دی. خوزا پا اورگزو کے او پا افریدو کے فرق نشم کولے چی دا اورگزے دے او کا افریدے دے. ماشاءاللہ حامد ډیر تکڑا دے اگا پا کے فوراً فرق کولے شی زادیم دا افریدے دے کنے نا وی دا اورگزے دے میں خواہ خواہ. تاسو تا خو زکا پتہ لگی چھے مطلب تاسو لگا خپلا اورگزی ہے کنا سا الفاظ سا خبر اتری بدا سی وی چھے تاسو با نوٹ کڑی وی کنا اس لگا تاسو منٹولو تا پی خوریان وائی چھے دادا پی خور دی دادا خار دی خو پا دی خار کے بی خپل خاریان دی چھے اگا کلا پختو وی نمونگ تا پتہ لگی چھے دا پختانے نی دی دا خاریان دی اور اگوی بازی الفاظ بازی ٹکی بازی خبریں ادا سے استعمال کی نو تاسو تپتا لگی خو مونگ تپتا نہ لگی جی تاسو کے اورگزے و افریدے کمی ہو دے اورگزے و افریدی گاونڈیان ہم دی کنے یو علاقہ دا کنے سب پیغام اور کبھی اوری دن کو تا مسکان دا سے پروڈکٹ چھتے پخپلا استعمال ہوئے ماشاء اللہ صحیح مسکان خوشحال ہو سی خان صحیح تھا. تھینک یو ڈیر زیادہ مننا مسکان زما ډېر خوږه خورما سره ملګری وا ډېر مدبد.

0: رضی گرو بلا سر فون بلی کے سوک دی کم زینے دی. ہاں السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: خکلابا جی سنگا ای طبیعت دے خدے برابری ٹک ٹاک موسم خکلے نہ دے خوب است خکلائے نو موسم خو پرون خکلے شوے انو بجلی بیا بدرنگا کڑلا انسانانو حفاظت بجلی ور پرے داما او تار دا چاپ کور ور غرزی دلی او دخکلا باجی پشانتے سادہ خلق ور دا زانگی را زانگی او خودے ما کا جنت تلال نشی خدوم را ساده نه ده شهاب غونده شهاب ولید بجلو تارونو پسې زانګي اخو ده بجلو تارونو پسې زانګي نه ده بجلو ده تارونو غل ده کټکۍ او په کباړی خرسې ما
1: شهاب
0: پوره څه یې بس نه پوي ګما چې ولې غیب شوه ده نور داسې کله کله را بي تکي مونږ سره دعا سلام کوي اوري مړه ده شهاب ده خبرو نه کمی داسې امرسي جوړيږي نا مڑا بس پرے دئیے زان تے رکھ شوے دے خا کم سڑی نہ چان رکشی کنا پاگا با مکمل زان نہ غرض کا وہی خا بس بیا خپل چ کم دے ٹھیک شی خا ایم ایس ڈی سرے بالکل نہ لگی او داغا دا نصیب ایم ایس ڈی چکم دے نو آغا آر جے شو دا کرک ریڈیو چکم دے نو مطلب دارے چی یو قسم مشر شو تارک سر یو زے نو دادا چ اس تختے دے مشی دا انجینئر ایم ایس ڈی نا یار آگے پس امام ڈیر زیاد خان دلی مالے وہی ووٹ را نکڑو وہ یو خبر ہے دبارہ کی کم دماتے ہوئے جما ہوا دے دے وہی دماتے جی چاہتا ہوا مکھ ہوئی وہ سانی ہم چاہتا دے دے اور بس اللہ خیر کو انجینئر تھا اگر ہوگی نے ویلی خل کو تچے ورزی پہ خو بس اللہ خیر کو ڈیر خلق نو ورغلی میلمانا گزار حال ورغلی صحیح کلا سنگھ ازما خوری کور کے خیر دے مشران کشران خدی آواز صفا درزی نو خار ریڈیو پلی کا پروگرام آوری کنا
1: الحمدللہ
0: شکر دے بگا دی پروگرام آوری دلے ہو کنا
1: بگا
0: آو
1: مسکوتا نے
0: آو بگا مسکوتا نے بیگا پروگرام نہ دے اور دلے کنا بیگا شمناز کال کڑو او سمرا پا چغو چغو او جڑل وای یار خواخ میں مڑا دا او بس ڈیر خفئی کورم خالی دے یقینو کدا دے اسے رات میسج کرے دے پالا با اور کبھی دا دے میسج کرے ہوئے اجی سے السلام علیکم سنگ وہی نند زم پروگرام اور ہم یوازی یوازی نی نو دا ولی وہی چی یوازی یوازی دا زکا وہی چی خواخ میں مڑا دا بیگائی جڑل دیر زیاد پروگرام کی ددی نہ میرا اسپیس واش پٹولو اس بددی پر پروڈکٹ کی برکت ہم ڈیری ہاں آمین اللہ دیو بخی اللہ دیو بخی نو بس دنگا لار دا خام خا انسان با پا دی لار باندی سی کنا کلا زما خوری سب پیغام ورکوی دے اوری دن کو تا
1: تولو تا دا پیغام ورکوم چی سندلا چی سمالی گرمی دا کنا ما خرنگ خام خا خرپی گی گرمی سر نو سندلا چی سمالی غی سر ما خرنگ چی نو آن خرپی گی او نورم ایش ماربل ایل بس غوخی خلق خوری نو آلی ورپسی یادی مخشی پی نسکیم مراد بسید دیم
0: تا غوخی خوری لی دی کنه تا خوم دلو اختر نباد دیخوا پیل از الرات لکا چه کالو کرو
1: مبارکی میزا کدر نکا چه اختر پشپا می لکا کال کرے اون مایزا بس اختر و دیر ورزی وسی
0: صحیح
1: ترام بای جیتا دیر دیر
0: دیر آو کنه قربانی مکڑی و ماشاءاللہ
1: آو کڑی مو شکر
0: پٹے مم چرتا تھا زناور غم کڑے وہ کنا آخر کے خوڑے زیاد گرانو او امن ہاں گیر شوئی آخر تا گیر شوئی ہاں
1: پروگرام میں لگا ہوا نے تا او چا چے وہ زناور سکتے نو اخو دے نو دام نہ دے دام نہ تو نو دے وئی چا گاد وئی رختیا مو خو او سوا ہسن سام گرانو اختر پشپا بنی دے داسې زر ګران شو او خلکو چې کنه ارزان بشي.
0: بس انجینیر ماما، انجینیر ماما ته وایا کنه چې په ټایم باندې د جانور غم کوا، همیشه اخرت دا مسله راځي. دا درې خلکو ویل داسې بارزان شي و یو سره به یو فری ورکوي لکه د اشما پروډکټو په شانتي سکیم به پې لګي. اورې کور په خلکو دې څه خوړلي دي د خپل لاسه، خاص څه دې پخړي وو کنه؟ ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله. چې هغه زمونږ هغه هاٹ پاٹ به چادر وړی کنه؟ بس دی کې بیا ملامت یو کنه کاغه چادر وړی وی یو پیره به بیا را ډک شوی وی، خیال لري؟ ان شاء الله پورا یو د هاٹ پاٹ او سیټ در لا خله مخه او در لګم ان شاء الله، زکه چې د اختر شپې ورځې دي دا پکار ده چې بیا را ډک شوی وی. خو بس ملامت یو نو چې هغه یو هم نه دی درغلی. خو خیر دا هاٹ پاٹ خو دلته اسی پروتی کنه، زمونږ دا الکان دی داسې، مونږ خپلم داسې کمزوری یو. بس بیا ټیم ملو نشي چاله د لوخي واپس ورکولو، دومره ډیر ټیم بعد لوخي روزي زمونږ په دی افس کې، چې بیا مونږ ته خپل هم پته نه چې خدای دا د چا دی، دا چا را لېږلی دی او دا د چا دی. نه نه زه ورته وایم چې لکه ته کله دې پیره نوخار ته ځې کنه، پوره د هاٹ پاٹ یو سیټ باخلی او جنید یا نویتا، جنید یا نویتا به پریدی، ځکه چې بیا د هاٹ پاٹ او سیټ وی یا بدری ډونګی وی ورکی یا سلور به وی ورکی، بیا باغ ته یو یو راډکه مونږ له بیره لګی کنه. خدا سي قدرت نه شو ویلې چې ځکه نه لو یخترم را لو غوخه پرچ کې پرتی دی، بیا خو سره نه لل خلا ډیر مننه خوري، الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې. خان تھینک یو ډیر زیات مننه خلا، زما ډیر زیات خوګه خورما سره ملګری. وا ماریا تنها وای چې سلام سر جی، ماریا تنها یم ټول خویندو ته زما له طرف نه سلام ورکا. وعلیکم السلام، ډیر زیات مننه ماریا تنها استاد دی میسج را لګلو. یو اخیره کالر بزان سره خل مودین آباد بدا 0335 نمبر بندو ما او په 0315 بس تاسو میسجز شاملو ما. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما خوئی کنه چخیری کالر خلم، چخیری کالر را سره خبر نه کړل لګنه، بس دبل چاه کی و خلو. خدینه لا وفای زوی چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. او شمناز الله دی نکی خان، مزاق کوما سیدا، تو خو ای الله دی کی او مونږ وای چې الله دی نکی سیدا گپ لگوما. ادینه لا وچ کم دینو هنا سن احمد چرسدین وای چې د چرسدین ډوبلی باندې आवाज بار بار بار بار کټکی. سایما احساس وای چې اکرام الله خان گډ مورنینګ، مننه خوري خوشاله اوسې خان.
2: بندا تیرا تو ہے مالک میرا یا الہ.
0: اشما هربل سپری، اشما هربل آئل، اشما کریک کریم دا پا کور کے زان سر ساتے سیدہ. او گرمی دا لکما تا زچرا لما فیستا نو حامد را تاوی چیر زمونگا پورا چکم سسٹم دے او ایدا سی دشپی یو بجا بند شوی او یار او ایدیر زیاد ما شو خوڑو بیا مویزان لشما هربل سپری را واغستا لاسونو خپو باندے میں اوکڑا کڑکی میں کل اوکڑا. موسم دیر خیستاو دیر خیستاو بیگا خود ما شو دا وجه چکم دے نو کسا گڑا وڑا وکنا نو وای چیر بیا ډیر زیات خش پره باندې تیر شولا ماشیم خوال نه راتله کم زین می ماشو خوړلیو اخاره خم ختم شو او دین علاوه چې کم دین وای موسم خواسم خيسته خو نورم خشو چې اشما هربل سپری مو لګولا. نو کم خويندرونه زما आवाज اوري اشما هربل سپری چې کم دنو اغه تاسو استعمال
2: کړئ
0: خيسته ریزلټ دی زمونږه د اشما هربل سپری.
2: میں ہوں بندہ تیرا تو ہے مالک میرا.
0: خجی وی سلامونا اکرام بھائی جان سنگھ ہے، پروگرام دے نائس دے اور دا توت لان دے سوری تناسیو کزن میں ہمرا غلی دی او ستاسو پروگرام اورو سدرا او نمرا زما د خور چکم د نو د بنیر نه دا میسج را لیږي سلامي قبول کړئ اکرام بھائی زکریا يم د مسلم آباد نا ویلکم زکریا مسلم آباد کې زکریا دی پکور کې زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاويږي اریشا د بنیر چ غرزونه ما یادې ډیر زیاته مننه اریشا وای چې سلام علیکم اکرام بھائی آواز دی اورما پروگرام دی خکولې دی اور اریشا د بنیر چ غرزونه سلام علیکم اکرام بھائی د کرک ریډیو په لیکه باندې لایبا خانی در سره ملګری دا اشما هربل آئل اکرام بھائی ډیر خسته ریزلټ دی مام ځان سره چې کوم نه نو بوتل دا سی او د دریو بجو نه ورخ وسر ته کېدل او چې کوم ځای به خارښتې دو ما شه براتلو الله می دې معاف کی کنه مشران ګوره یو خبرم چې کوم دې کنه نو غلط نه کوي وای د چمیار خپلې چپلې چې کوم دې کنه نو هغه همیشه پټې هوې وي شلېدلې وي خرابې وي کنه خپلې سپلۍ خپلې چپلې نو زمونګه هم دا مثال لے نہ کور کے هربلایل وی پالا سانا نہ کرک کریم وی نہ هربل سپری وی نو بس داسی شپې خو کله کله راځي الله دې نه راولي خو کله کله چرته داسی یو پیرا وشي په دې ګرمۍ په دې موسم کې آو انشاءالله دعاګانې کوه کنه اټس می سنا وزیر اکرام بھائی ستا مور ته مې سپیشل سلام دے اشما پروڈکٹ ډیر زیات زبردستی ټول اوریدونکو ته می سلام دی وعلیکم سلام رمشا خان ڈی ای خان نا وای چې کرام بھائی آواز دی کلیئر دی ڈی ای خان اوریدونکو دوه درې ورځې کوتاو سره پروګرامونه ونه او ما ته بیګا پته لګی دا چې نو بیا بیګا هم در سره پروګرام مو سلام بھائی ز فجر يم د می اوالی نا بھائی دینی عالمہ ہو اور تجوید میں نے حاصل کیا تھا اور آپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں اللہ آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے اور جزاک اللہ ادینا علاوہ چکم دے نو حلیمہ زما ډیر خوګه خور دا مردان کندرو نا وای چې اکرام بھائی او ماته د ټول جهان غران دعا سلامي قبول کړي الیشبا نو شیرا والا تزما له طرف نه سلام ورکا وعلیکم السلام اکرام بھائی زما په خیال باندې لکه چې اوس د خوب نه را پاسې دي ير اوس خونی ما را پاسې دي خو سحر مونږ می چې وکړو بیا ود شو ما او دغه نه بعد بیا چې کم نه نو لیټ را پاسې دي ما پروگرام نه پیل را پاسې دم سلام علیکم اکرام بھائی ز صدام یما د ټانک نه پروگرام دے زبردست دے دا اشما ټول پروڈکٹ ٹو ریزلٹ چکم دے آغا خیستہ دے ہارون دعا سلام رہ لگی وعلیکم سلام ہارون ڈیرا زیات مننا باز خلق تا د خوب مطلب یو ٹائم ملاو شی باز خلق تا بل ملاو چکن بس مونږ ته اومد کسحر مونږ نه بعد او د شپې بس دا ٹائم ملاوی کی بیا د ورځی مونږ سوک نه پری دی بیگا ز چکل د افس نه وتم نو پو باندې لز بچی وی مونږ می مو افس کې وکړو ما ویر چ کورته انسان لړ شي کنه نو بیا بس بیخی ناراست وی تیرا ادنا سر کے ورتا منزو کا بس یار پوبان دلس بجے ہو دا مفتی مولانا کری ابید سے ڈرائیور چکم دینو آغار آلو آو بس را سر عمل گرے شو بس وہ یار دی گاڑی کی گپ لگو نمائی گاڑی کی بسنگ گپ لگو خورازا کورتا بلاٹ شو نو ست تیار ہوئی بس زما دا پارا بس تمو خوری بس بیا را سر آغار آلو بیا مو روٹیو خوڑلا دشپی پتنشتا ساڑھے گیارہ بجے ہوئے کسا ٹائم ہو بارہ بجے ہوئے چگل آڑو نو الک صدا پار راغلی الک مشوری د پار راغلی جی خیرات دے سنگ چل بکو ما دا چل کڑے دے زبد داسی کو ما داسی سیدا ک سینا دا ما خو بس سیدا کنا دا خدای مسلمان تو زما دا پلار پزی تو ہے مالک چت س کوی ما بس ٹک کوی اور نو اوس د شپے دغه ٹائم د چا درا تگوی نا خو اغړ کی سوچ کولو چم دا ٹائم دے سڑے رئیسار کا نو امدا سی زمونګه میلمانه بھی سوق بدر پسی انشاءاللہ د 11 بجو نه بعد راشی رئیسار بدی کی بس و امدا ٹائم دے سوق بدر ما زیګر 4 بجو نه بعد چکم دے رئیسار بدی کی و امدا ٹائم بیا بل ٹائم مونته د خو بڑو ملاوی کی نا خدین علاوہ چکم دے نو چا میسج کڑے دے وئی چی السلام علیکم اکرام بھائی ہواو کے ہاتھوں ایک ارمان بھیجا ہے روشنی کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے فرصت ملے تو قبول کر لینا ہم نے بڑے پیار سے صبح کا سلام بھیجا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام پخیر آخر کے چکم دینو 156 نمبر رازی 156 نیم لازمن لکھی سیدا چسو کو میسج کئی کہنا نیم لازمن لکھی اکرا دم لکن نہ وئی چ آواز دے صفا دے اکرا ڈیر مدبادرا پیدا شو خان

0: یو نیم نیم گور سے پتہ نہ لگے اوکے چکرانو کدا دانی نہ لو
1: سرگے سنور
0: ایدی خٹکو خان دی مروت شان پو زیرو گران لبن شان قربان مٹن چنان دی مسعود دار مانوی دا وڑ دستا سو ارمان او دا ٹول افغانان نہ ہم قربان دا ٹول اور دن کو قدر دان دمی در تویری ول کنا نو یو زل می بیا در تاول مڑ بیا تس وای چی لک خبر کام کوی ما چ در تر ډیر کوم سیشلا وٹ ویل کیگی تپاتہ دے کنا خاصا سیمینالو نے جان ستا سوزر مل گتیا کہ ایم کی کاس مارکس پاکستان پروگرام کی سیمینالو ان شاء اللہ کدے رب رازو زندگی سگانو فا کولا نے ہم رسر مل گتیا کولا نو تاس من گ مل گتیا ٹک اوس نہ در 5 بجے رس سیمینالو کوشش کر جو پروگرام دستا سو خوا کے دستا سو مائن مطابق پیش کو او کو او اگ خبرے پکے او کو کمی چ دے ستا سو مفاد دستا سو فائدہ دستا سو کولا دستا سو شش تا کولا خبرے او دستا سو کشلی کولا خبرے اینا بس سمرم دے زمان خواگم شرانی ام شرانی دی چاگو دا پارا ہم لکسن اسپ کے منشن کو چاگو پخلو باندے خاندارا شی پس روی رات دعا رشی پاکر بلی زد تے تولے آباد او خوشحال رات لری امین او

ورسرا دا کرک امن ریڈیو سمرا سینئر دی طارق عزیز بھائی آخین آباد ایم ایس ڈی بھائی سرا سمرا مینجمنٹ اگر ٹول ہم لگنی تے زیات شکریہ ادا کو ادا او او او او او او ادا کولے ہم پکار دی مانے نہ شکریہ دا دے چینل ہم ادا کو چتا سمونگا رابطے سرا بحال کرلے زما آواز تا سو گنو رسے پاس کولو کے دے چینل پورا پورا کردار ادا کرلے اوکے

0: jigrano kada dani minalo sayda za ladam dai sms kaun ko pasad bande guru che sokra sara mal gatya kai bazare sms pe na sms so kai ala dip ke khair wachi kham
1: upar tere kya karam to kai karma
0: awachi zo sajid waziriya ya sajid su kutawa yo suk sajad urtawa kana la kada di sajid aw sajad che kum di spelling pe urang bande li kishi khuso kutta sajid wai aw su kutta sajad wai kana bahar hal e nama ba che kum ata ta tik lagi sajid aurora ya sajad aurora ya sajid aw ya aw ya sajad sai shura like spelling tool wali ora z s a double j a d sajad s a double j a d sajad aw sajid hum matlab da spelling da che s a g i d sai shula pa ki la ke sirf g i d sajad g i d ra ji khuda ba bahar sajad s a double j a d da sajad sai shula okay ز سجاد وزیر یا دا وزیرستان نا اون یا بی سپیشل فار یو اینڈ پلیز پلیز کوما گانر تل کلی دا وچ پلیز پلی خمار درما خمار درما او ساخه اگې نه بدل کی بچ پیار میں پیسہ امیری غریبی یہ نہیں دی دا ودرا دا خلک فکر خا الٹا راغلی دی پیار میں پیسہ امیری غریبی یہ نہیں دیکھی جاتی بس وفا ہونی چاہیے ساری عمر کے لیے خبر دا ٹکڑے دا خبار حال اردو دا انگلش اردو گڈ وڈ ایس ایم ایس ہو کنا یو اردو ڈبل سے نہ پکرا گلے وا انگلش ڈبل سے نہ پکرا گلے دا سجاد اورورا چ خفن شو چ زسا جا یم وزیرستان نا اون یا بی اسپیشل فار یو اینڈ پلیز پلے خمار درما خمار چاہتے ویلی چی خمار و درما اللہ دے پکی خیر واچے گانا بھائی کہنا خود زدر تا گورو کچے ترہتا ملاشتے بیدے تا پلے کموئی چی پیار میں پیسہ امیر غریبی یہ نہیں دی کی جاتی بس وفا ہونی چاہیے ساری عمر کے لیے خاص سیدہ مونگ با سوچ پو کو سجادہ و رورت دعا کو اللہ دے پکی خیر واچے کنه بده مسج کوي چې السلام علیکم السلام ته وعلیکم السلام تابش وزیر فرام ډومیل نو چې سلام می سلم خټک ته تاریخ ما وزیر ته نادي وزیرستان والا ډاکټر فرحان ته سنه وزیر ته او ها سکون وزیرستان والا ته سلام کړه خو سکون په جاد ساوک را تل کله دا ساوک د صحیح را تل کې به ما خطا ویلی بیا به سکون هم رانه ګلې کوي بیا به خلک وای چې نه یا بي دا خو ساوک نه ده دا خو شاوک ته تا خطا ویلا نو بهر نه دا ساوک ته او نه شاوک ته د سکون را تل کلی او رستو بیا وزیرستانو په سل کلی وای چې ساوک وزیرستان خدا سکون وزیرستان دا چه خفانه شه اوکی اخیر بده مسیج کوئی چه السلام علیکم سلام تدو علیکم سلام چه نیاب بایز سنبال وزیرستانی یا سلام میوار کا سکون وزیرستان والتا او شابنام تا شلو اوکی سلامونه من دا حوال ایورو تاوالی کرل سکون وزیرستان والی تیم کبول کا و سر شابنام تیم کبول کا دا سنبال وزیرستانی لطرف نا

څه شو ایس ایم ایس ولا راځه په خاغه نه ودم سچ کوي چې اچھا اټس می واچی ها فرام کارک واچی هي ستنه ماشه ګوله الا درته خوشاله لرمه هم ته ما په خیال کې ته مر سره ملمانه ډباله فرمائی اگین بعد بل مسجد عمر اغلوی چی اٹس می وجیہ فرام کر کو بھائی ایس ایم ایس تا دمرا لسٹ ٹائم ور کوی واپسی خوب کوگی گی بھائی وای چی صدف فاتا او نور تا واپسی خوب کوگی گی بھائی اینڈ اینی تا ٹول گل گل لسنر تا سلام اوکے ٹیکس لو کی مننا شکریہ صدف فاتا میں ہم دستا سلام نہ پاس کرو سرا نور اینڈ اینی تا میں ہم دستا سلام نہ پاس کرو نور

کوم دستا زما आवाज اوري او ستا اس ام اس اوريدل اينو او ټول ته مهم دستا سلامونه حواله ورو تعلق را ساي شو وجهه چې خفنه شي ملمنه ور سره سره غپ در ترول غو خفکه غما ولی چې غپ تیر جوړا اوس خو غپ در جنوم کنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډومیل نه فرام سکینه سکینه تا دې مل پاک رته باد خوشاله رته لري د ډومیل نه د میسج راغله خو صرف دا اغلی دی پکې او سلام ته دی وعليكم السلام ورحمت الله وبرکاتو اس ام اس تکړه د خو پکې یو ل خچ یو لفظ دوا درې سلور پنځه ماشاءالله کینه الله درته خوشاله الله را دومره خوږ مسی د کړي دی کنه صرف پانچ ټکی دی پکې لیکلې دی یو دی السلام علیکم دوا داشول کنه او هغه نه بعد ډومیل درې شو کنه او فرام سلور شو کنه او سکینه چې کوم دی هغه پانچ شو تمره خوږ مې سکینه رانه لره کنه ماشاءالله پورا دس کیلومیټر مې درته کتل چې خوشاله مې کوټه رخصت کړې ولې خورانه لره سو کوم سلام نه یا بھائی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں حلیمہ خٹک اور تم دہ فرحان گل گانے فرمائش کرے تو سیدہ حلیمہ خٹک تو انتظار کوام کو فرحان گل تا میسج کری دکھو یا جواب نہ درکڑے کی دیش داٹم یا اپنا فلو لاڑی یا چیر پتی لوت باندھ لگی آئی کنا چکل فارغ کی بے مات کلا میسج جواب رہا کہ کبھی پسی روزے کنو چلے کنو بے دتا پلے کہوں خاکین بعد میسج کوئی چیز سلام دا خو در چوئی سمستر اغلی دی باخی اللہ چار پانچ خود در اغلی اللہ دی بکی آجی خیر و آجی خام وای چی السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو آئی ام سروش نیاب و فرام نورنگا وای چی نیاب بای آواز دی تیر ٹک دا ٹک شلا سروش نیاب و منن شکریہ دستا اومد آکو مسلام تو میں دو علیکم السلام ویلی دی واقعین بعد دو آواز بارک دو مرات میسج کرده دی منن شکریہ واقعین بعد بلو میسج را گلو چی سلام نیاب بای و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو سلام نیاب بای آئیم سروش نیاب و فرام نورنگا سلام میوار کا سوپر گولڈن نیاب جانتا وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو اوائی چی ایم کے انین شیمپو با کل رازی دیر زیاد انتظار میں داور تھا ایک شروع کے اول میسج چکم دی سابیر بای تزی پاس کاؤ مایا چی نیاب سروش کا سروش نیاب خواب نا سروش نیاب دی منا خواب سروش نیاب دیر زیاد پا انتظار باندی دیور تھا نا سابیر بای دیتا زر تر زر انین شیمپو نا ورنگ تا پاس کاؤ چی طول نا ورنگ پا اومین زی چی صفائی اوشی اوکے بد بل میں سے تمہارا اگلا بھائی سلام سپر گولڈن اب جان آئی ایم سروش نیاب فرام نو رنگ اور سلام میں وار کا تاریخ موزی تھا سلم خٹک تھا جیا نور تھا جیا نور تھا هم مالک هم میرے وزیر تا او سنو دیر تا چا در تا ویلے چی دا مالک دا چی تاسو مالک ورطا شروع کرلا او مالک مالک ورطا لی کو منا مکاوا سامخ یاور چی گو تا کو بیا بیا کو مونگ باندر سسائی خواه چی مالک هم میرے وزیر او سنو وزیر تا خواه واخینا خود سروش نیا پکی کو ترا خوڑل دنا وای چی دا سائلنٹ وای نو وای سائلنٹ پا میسج کی رتلی کلی دی کنا طول واو روی ولی دا سی رتلی کی تاسو گپ جوڑ کرے دا تاسو جدا سیلکل رتا کو زبا ہم اندمائی کو آئے ماں

0: ابراهيم معكم اقوي دا ختم رانه پوجا پورا شول ولاد بخير وچی خواچی وچی گپ ملا گواسی روزه مخیر
1: سایل ازا
0: ونه ولی فرن گلتا تس روزی ولنه لگی وای چه گب ملا گوه سس روزی مخیه دا وای چه پلی کاراتا مارا خواه سایل ازا زه و توانیم فرن گلا سو سی روزی ولا گوه سو چلی ولا گوه تو گورا ما او تای چه چلی یا سی روزی که دا دو وای چه وای سی روزی مخیه دا تای چه کم سی روزو اخ پل مخونه ای دو تا دی خدای دایتو کی فرن گلا سو سی روزی ولا گوه چلی ولا گوه جماعت نمی دیو گانه او که بیا پی بزوک تاور که چه دی خلکو تا پتا و لگی چه دای پا کم جماعت که دا پا کم علاقی که دا پا کم سی روزی که دا پا کم چلی که دا من اسمیس خودیر زیاد رانا پات شول دال خود تام رانا پورا کی گی خود چه دا چا اسمیس اوس را غلی دی دا با انشالا چی با جی پرگرام پا ایٹی ایٹ بانی بلکل در تشمیل آم چه خفان شی قربان خود تام را سر پورا شروع سیدا خفکی گو ما تاسو را تا دیر یو اسمیس مو دیر یو زنیو کپره میواد تاسو ولی دیر دی کنا سایشلانو انشالا که خیرو دی رب را داوا نو چی بجے چی نا سترا سی پی ایم ایٹ بنے زما پروگرام دی پاگے کیوں دگا اس میں تشمیل ہم نور باقی اس میں مرا تک وائی کبھی الت چیتا مکاولا او موڈ میں ہو بیا بھائی ان شاء اللہ کے بعد نور اس میں بے شمیل ہو سی شلا اس فی الحال نقل اجازت جی میں لوچی کسی مسئلہ بھی ایم کے والے سر نمبر جان سر نوٹ کے 0335-20-20-20-4 یا 0335-20-20-204 یا 0335-20-20-204 جگرانو کا ددانی مینال چی چا مسر پر گرام کے بزیر ایس ایم ایس شرکت کو غوئی تیائی زیادہ شکریہ ادا کم جی مینال کے چاوم رات ایس ایم ایس کری سے پوج پاتے شوینو انشاءاللہ مخاف کے گو 6 بجے تے انتظار کوئی اوکے اللہ پمان جی مینالو کما دا خلی نو چی تے سی الفاظ ادا شو یا چی تے ایس ایم ایس کہ ان کو ایس ایم ایس کے تے الفاظ تے لکھ لیو چا غوم ستاس مان کری پاگے بن ہم دنا غنا بخنا اسپیشل چ خفانہ شکربان تم رم سائلنٹ وائلٹ نس دا گٹول تے زرا دا تن سلام سلام سلام نان جی مینالو کا تے خخی گخ پل زوی رو ار جناب جان اور کی اجازت دے دو سر چ چے دا اوس خوشال ہوتے بعد ہوتے شپ مو بخیر کبھی وفا جو نفا کے بل پروگرام کی بکی ملاقات رہا ٹائم پورے ٹاٹا بھائی بھائی پاک رب تم اس بار اللہ پا امان پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन पर, अमन मोहब्बत और आगाही की आवाज़। हमारी नशरियात उन्हें मुस्बत पैगाम दिलाए और माशरे को जोड़ने में हमारा साथ दे।
1: द करک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو دپاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کرک.

چې په محفل کې د معیار خبره نشي کوي چې په محفل کې د معیار خبره نشي کوي خاموش کینې چې د کار خبره نشي کوي سید نوی دور نوی زلمای نوی سړی سید نوی دور نوی زلمای نوی سړی ته د پښتو د دستار خبره نشي کوي یا خاموش کینې چې د کار خبره نشي کوي واسګین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته چې جناب د ګلګل ان بلبل आवाज ریډیو امن 88.4 کریکټ ہے موت ویلی کیجی تو سی ورور تو سی کیسے تو سی قربا راز کے گے یو زلی بیا مشوری دن کو بحزمت کے حاضر نا یو ہفتے نفس یعنی کہ ہفتہ وار پروگرام حسبی ذائقہ گے امید لنا ٹھول اور دن کی پیٹ فاٹ جاگ جوڑ خوش خوش حالت خوش طبیعت خوش مزاج جوی عزت پلا من کے خپل زندگی خپل جوان چدا مزو سرتے روی زندگی او واو گرا یو زلی بیا تو سر مقام خڑم ریڈیو امن کرے سٹوڈیو نا سوک میں چھتے چھتے کی آواز رو گئی مشرون کشرون چچی گانی ممی گانی اچھی گانے تھولو دا پروگرام کھٹے رو بارکم ہر کلے سڑی ماجی ہر کلے روشے جے نندریز دے وہ دینے دا یعنی کہ نندریز چی دا آغا دے شپیجرم دایا یہ خالا کی دا شپیجرم خوابی آئے نندریز دے زیارت ہے ریڈیو آمان کھرک سٹوڈیو نا دا آواز بلکل لائف دے ہوا بچاپو من ایک نیخ بانی غطو سمانتا دے رسی سوریدون کے ہاں پروگرام کے ساتھ پارٹیسپیشن کا بولے اس سمے سے لا رہے سارا سارا بالکل جناب دکھا دے لا رہے ہیں اس سمے پر اخوال موبائل میسج کریٹ آپشن کے بولے کہ کیپٹل کے ارے کہ نہ پاس پر کے اس پیس کہ نہ پاس تو سے نو ما علاقے نو ما اگے نہ پاس تو سے پیغام شیر ٹا پاس اندر خوشا شانتی خبر ہے متبر سین کے 5083 منے یعنی کہ 8583 منے کال دے پر ڈائل کھوالے ہیں سٹوڈیو نہ با 0927291292 یعنی کہ 0927291292 یعنی کہ 0927291292 صفر 9272291292 پروگرام حسب ذائقہ یعنی کہ پروگرام دے اخلی پخلی طریقے زدکوال ویر شیال اگر دے پروگرام جی پیٹرن پروگرام کی کوشش کرو چیز جو نجل کال چیزیں گا شامل کو اور دون کی ہاں بالکل روشی مشترات دیکھا دلا رہے آغا اکشل شاندے ریسی بیز گرمائی حوالی سا یا دینا علاوہ ہاں کاغات اسکل ہوئی کا یاد خوڑل ہوئی مشترہ شامل کی یقینی علم چیتا ہے کہ نالج چیتا ہے دا چیتا بلتے ورزدہ کے یعنی بلتے وروش ہے یا دا ڈیرا دی فائدی خبر ہے دا ڈیرا گٹھا دا سیدا دا سینا جس سز دا کڑی بھی او چاہتا ہے ورشای نشا نو دا ڈیر دغه سی سوچ چی سوک لری کنا دا ڈیر کام سوچ والے خلق بھی شا چی دای دا سوچ لری چی دا شای مزدا دے گا نا چی بلی منزدا نے کی دا سینا چی منزدا کی او چی تا دای دا سی جس گھٹا پی ہو کی سا پیسے پی ہو گٹی سا ترقی پی ہو کی دغه سوچ چی سوک لری کنا دا ڈیر کام سوچ والے خلق تھی او دا کامیابی جی نسا نو چی سس دا کوئے سو تو سی سراغا شن نالی جوی کوشش کوئے چا غبلتا مخت ڈیلیور کوئے شا نو دیکی وا فیدہ دا دا گیا نا چی دا غا کیمشا خبر چی تو مخت ڈیلیور کڑی وی چا غا دی فیدی خبر وی انسانیت تا فیدہ ہی نرسی نو دا ست کے جاریا دا شا کرتا سبو نوی ہاں او تو دی وجه چا سز دا کڑی وی او بیا دی اغن چا سز د کړي او دی اغن مخ کی چا سز د کړي او د خسي داز د کړي روونه وی کته په دنیا نه وی جی تو تب سو ملوي جی ان شاء الله او بل فائدہ دا چې کی مخ لگا حال کو ته شي خبر شن ال چې دا ډیلیور کوي مخ کی ورشي نو دی دوی خپل ذهن چې دا ډیر وسی او ذهن پازیټیو وی تو جناب بالکل خبر ہے تیری جسٹ ڈیری ہوئی کہنا پروگرام کے تو سے میسیجز اگا بہت شامل ہوا ہوا تیرا ہے کہنا چی وقت سے جی میسیج چھا رہتا ہے گھڑی خون نہ دی

0: ओके जी टाइम तुम रवि ने कहना मंडी थी मंडी छा अभी प्रोग्राम के बिल्कुल प्रोग्राम के साथ मिलकर था ठीक था 6 बजे पर रवि तो काल तरफ तो बसा बिल्कुल बैकग्राउंड के चिदा दादा संदर बोर हो काल तरफ तो बसा फर्स्ट कलर पर गुरु जी मुसरा काल दिला रे सो के ओ मुसरा बक्सर ऐसे पे सीधा आगे मिले जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात जी
1: वालेकुम
0: अस्सलाम फारूक भाई सड़ा है माश सड़ा है माश इधर वर्क सड़ा है रोग जी जाहो बिल्कुल ठीक ठाक फारूक भाई तशये बीमार शो होने
1: ना जी वालेद साहब ने बीमार हो आगा पता नोचे मंदे वफ़ात हो जी
0: خبر شی فاروق بھائی بالکل شکیم دے گھر نہ مشتا دے دے برے کے نہ دی چاس سدا سے نہ دی ویلے نہیں خبر شی آمین آمین اللہ پاک تک شری جنائے تو نے نصیب کی زکہ میں پشتا نہ دینا وقت رہا زکہ چیو ریگولر لسنر چیوی ہم ہمیش پر جڑکے بیاغا وی کنا چی دائب اس لگا کال بے کولو اس کال نہ کہوی اللہ دا خیر ہوگی جیسا چان لیں
1: بالکل
0: جی تو سے کرم دا شگڑی دی لاکھ لاکھ شگڑی دی تب رو تبھی آئے بس پروگرام کلے انسان دے گا نا دم مندے خام ہا کلے غام روسی کلے خوشی روسی بے دس ذہن جدا غا لشکی غا پام غلط سی
1: بالکل جی بالکل
0: نورا خو دغه بالکل لار مودا ټول چې دا غای ونه ورز لون کیو کنه خو بس دعاګانې وکاو چې الله پاک غته ولې سپ ته مغفرت نصیب کی او یقیني چې دین نه مل بدل چې دا نشته بودی دنیا ولې دین کنه خو بس دغه یو لار دا دغه بس سیستم دی چلیږي نو خامخا د ټول والدین بخصي مش بخصي وارث مقرر دو خو تو سي الله پاک صبر دې نصیب کی او الله پاک ته مزید خیرونه پېښ کی
1: آمین جی آمین بس مائلس کو ټول مخلوق ایمرا خبر ور وی جی الا پاک ټول ته مغفرت تو کی ایمرا
0: آمین ثم آمین ثم آمین فاروق بھائی خوشال رتا اوسې د کال لاره روغ لی یقیني شد وکړل او تو مل چې مش نیو خبر شي او یقیني چې سرنګ می خبره ته وکړه چې مو ذهن کې دا خبره وا چې فاروق بھائی الا د خیر وکي ورک شو دا پته نشته چې څه چاله
1: بالکل جی پرونه ته زوی ته لوړ و دا خپل م درو قتل
0: جی جی
1: الفلاح بینک رفے لور ما سے چار و امیدہ والد سے پنشن والا خبر ہوا
0: جی جی جی جی
1: آگے تا لور آگا چار و آگا میں بس کلیئر کرا سب دا پیپر دا فوا تا ساگا بو کلیئر کرا
0: جی جی
1: دا اسے چنل من دیدا میں لکھتے تو کہا جی
0: اوکے جی صحیح دا اللہ پاک تا نور خیرون پیش کی یو جہان من نہ دکھاؤں چاہتا دو سلام
1: بس طارق صاحب تا دا انرجی صاحب تا
0: جی وعلیکم السلام
1: اختر نواز بھائی دیدی
0: وعلیکم السلام
1: سمرا دی مجھے ایف ایم ٹیم دا بل امجا دا آفتاب بھائی شو عثمان بھائی شو
0: وعلیکم السلام
1: جامشید شو خاص کر صابر بھائی شو
0: جی وعلیکم السلام
1: سمرا دا مجھے ملگری دی نکد دی پکے دا ٹول ہوتا چھ سمرا مجھے خلق آواز ہو رہی
0: شرکت زندگی مقابلہ خوشحال رتو سے فاروق بھائی یقینی چکم ریگولر لسنر ہوئی ریڈیو سر یعنی فیم نہیں رکھا نا ہاں ہاں ریگولر کال کئی بے دغسی مطلب چیتا انسان دے مصروف کیجی لگا سرنگے ہاں ہاں انسان دے کلے تکلیف پی روشی کلے خوشی پی روشی کلے دے مصروف شی نو ٹائم سر ملوی جی نا خو لکے دے خبر یقینی چی غابیہ محسوس جی چی دا یو ریگولر لسنر وہ دب ریڈیو تے کال کا بولو آسے چی انسان مصروف اس خبر ہے نا دے کہنا ہو انسان سر دہ غم بھی کہنا چی چیتا بیمور نوی چیتا بلس مسئلہ نوی تیر چیکم جوڑا وقت نو اگے کہ بالکل مشیرون دا سی وی چې هغه ته مدا سي کېدل کنه چې تیر وختونه تیر شوی دي چې خلک چې دي دوبو مطلب یاد دي صحابه کرام رضوان الله هغه دور چو چې هغه ټیم کې بو چې کیم سړای بیا جماعت نه روغال کنه یعنی هغه به دمر په بندي سره جامع الموس کواله چې بابا کله جماعت نه روغال بیا خلکو سره دا پریشانی شلا چې تاسو سم مسله جوړه شوی دوی چې نن جماعت نه روغلا یا ایویریز نه روغال یا سټه نه روغال بیا هغه پښتنه وکړه چی سچ اللہ بے پتہ وہ لگی دلہ چی سم اصلاح دو یا غبی مرشو ودا یا بل چی تا لوڑ دا یا سم مصروف دا یقینی خو اس دور اخی طور کے یقینی جی اگر دیر فرق رو غلط دا او دسی دی وقت تیرے دو سی پھر دوسرا وقت خام خواب انسانوں کے فرق کرسی کم چی دور دا کم چی نظام دا پاکی کی خو فرق رو سی تیر دور اور اوس دور کے دے اسمون امزا کے فارق تا یعنی اوس شکیم آغا زمانہ تیز زمانہ چلی جی ڈیجیٹلی وا زمانہ چلی جی نو آغا کمیرہ اس کمپیر آغا وہ زڑا زمانہ آغی سر اکو کنا نو دا دیکھ دیر فارق رو غلط اللہ پاک دا خیرون پر پیش کی اللہ پاک دا حق آئے واغا دے مجھ پا حق کے فیصلہ ہوگی چی مجھ تا پاک خیر بھی اور انسانیت تا پاک خیر بھی سو جناب بالکل نیکس کال بگورو چی مصرات کال دلاری سوک تی سبر و سشلمی شمیلی جی اسلام علیکم
2: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سوکر سے خبر کی دیکھیم زینا
2: دنیا خبر شو
0: دنیا ها گله منه ترور
2: ترور بای باجی نه بلا
0: اول سلامی بیا کلام وی
2: ها
0: او توی سلام اول گله رو وڑی دینا شکر دی چې واپس خپل نومې ته روغلې دی گله منه ترور نه دے مطلب دای دے مطلب دای چی صحیح دای باجی بودی تبیو چی باجی می گله ختمه کړی دی شان یا لبک خیر وکیا بس بس صحیح دے غسارو بند کوی دا شا خبر دا تا خودم را نشتی پرا کای ریپای نه لگای ریپای دی من دوم را خورجی دی اوس ویا کنا چی اوس خو ویا چی مو دا میسج نه روسی
2: خبر ہے خو سڑائی ڈیری کی اس پپاتے والے گی اچھا صحیح ہے پروگرام پیٹرن دا ہے کنا چی دیکھی مجھے ریسیپی شامل ہو چشے دیر ہو بڑی اس روز شامل کا شامل نہ کالو نہ کھول دا دیونی کالو تو ٹائم ورک کرے دا کر چلا سی جو نہ کیو اچھا اوکے جی بالکل دا خبر ہے دا چی تو سے میسجز چی دی کنا دا دشم میسج لکھا ڈیلیور کر پاس تے کا تو سے میسجز چی دی اگر کام کوے ٹھیک تے کنا
0: مصروف
2: آزن
0: بچا وفت شو
2: آمین
0: آمین سما آمین
2: بس
0: ډیر فانی وګړي کلمې سہی باجی ته
2: سرنګ شای
0: مو خدا سے تقریباً 65 سال بوی شامل کا خبر خبر شامل کا ریسیپی شامل کا پروگرام پیٹرن مطابق خیر مشخوا گا نوی تیو کنا مشخوا گا نوی تیو لکه بیا ها کاراک دوم رستر زیلا دا نو مختلف چی لشکی 100 کلومیٹر بیا غا لشکی جب خام ها چینج کی جی مشکی کم پوس ای خلق تی کنا دا سی سبر آباد سواترا دغا علاقی که آگاوی تیوی کنا او مش پلا چی کم دی کنا دا دادا وی تیوی شا خبروں کے خبر ہے نہ سلوم سلوم اوکے بائے بائے جی اللہ حافظ یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ اچھا جی ریسیپی شامل ہے یو سڑائی چی دمرا جیوتی خبری کوی او پروگرام پیٹرن کے ریسیپی نہ روڑی کنا نو بیا دا خدا خوشا خبر نہ کال تے میں دونا ڈے ٹائم ہے ریسیپی رو شامل ہے اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ٹائم رو سر بھی ہی پروگرام کے کام بل بل کال تے مقابر کو اوکے جی دی کال کو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ او کیوں کہ پروگرام پیٹرن مطابق دمرا جیو ٹائم ہے کو بیا ریسیپی نہ کڑے شامل ہے صحیح نو رو نہ خپان ہے بھی رو نہ خپان ہے پتہ خبر مندی نو بل پروگرام کے بو کال تا جی ٹائم ور کو چھ اغا سر جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورزدل دمرا سن و
0: ہاں چوک خبر ہے کائے کیم زوینا
3: پختانو سلام وزیرستان
0: او جی سڑا ماسی شے برابر یہ
3: الحمدللہ عارف کے راس کے
0: ہاں جی بالکل منو ما دمرا گرو نہ ہونا دو راس کے کھے
3: راس کے کھے
0: یوزلی بیاہ ہلا راس کے کھے
3: راس کے
0: کھے صحیح اس طرح ماشے اس طرح ماشے سریں گے وقت نور شدہ ہے وعلیکم السلام او پروگرام تے سر وڑی دی سب ریسیپی رو سر شامل لگا
3: زمانے چ ریسیپی کو میرا زکری نہ دو کو نش پتہ رات جو متل کیجی
0: ہاں حالات خیر وکی ہاں اچھا صحیح ده چې شا چې مطلب چې خو چې خوروک شو کو طریقہ د کوا چې سرنګ پخېږي خو چاته شیاما
3: نه اچھا کا کوا یو خو کا یما
0: صحیح ده مش په طرف یو مطال کیږي کنه چې د کوا ما خو خړای خما اوکے جی د کال کول یو جانور نه تھینک یو سو ویری مچ دا خبره پروگرام ہس پہ جائے گا جی انٹرٹینمنٹ سرا سرا جی ٹھیک چلا انٹرٹینمنٹ سرا سرا بالکل کوشش کروائے چھ ریسیپی خاصا ملوائے گرو بنیش کلر چھ کال لاری سو کی صفر 97291292 جی السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام صدیق سوز فرام بیوٹیفل مشرق
0: ہو جی ویلکم ویلکم ٹو دا شو صدیق سوز پروگرام کے ہر کلا استڑی ماشی اور کورسائی نہ دیتے چکش لو جی ہاں ہاں
4: جی
0: کال دی کٹ کی جی بریک کی جی
4: میرے سچ اللہ سگنالو مسئلہ دا کسا
0: او صحیح شو لکا چھ گرمائی زور ارکڑا دا موبائل تا دے
4: موبائل گرمائی خموں تا زور ارکڑا موبائل تا پورا دو سسٹم تا زور جی ورکڑا
0: اچھا اچھا ساتھی کی سسترنگی دا شئی
4: خیر دا چنک میں ریڈیو آن کا تو پروگرام ہو موچی ارہا دا خواروک ذکر پکو شاہ موز زڑاوے تا واشو دا گرمے کی موچی رہا
0: گرائے صادق اسو یو جہان مرندے کاؤں چھے تو قیمتی ٹائم چھے دا اغامش تروائے استال یقینی لکھے اس گرمے دا کہنا نو گرمے کی با انسان تا پچار دا چھے خواروک شوکی بیا خیر دا مشروبات ذکر ہوگی کہنا
4: مشروبات استعمال دا انسان کے اور سبزوئی استعمال دا دیر کے ہی دے اے غوشونا دے سکیل غزانا دا پریس کوی سبزائی دیر مزدوری دی سبزائی دا استعمال دا خلق پل دا غزا دا پری دیر مرائی دا نپری چاگا بوجھ نپو جڑائی کرا انسان دا دے
0: جی جی بالکل دغه سدا او چکیم رسیلا فروٹ کی چکیم کے رس موجود وی آد استعمال ہے
4: بالکل
0: او بو استعمال دے زیوت کوی
4: جی او بو استعمال کم از کم 15 گلاس کو تو پریس کے ہم ہو بھائی انسان چھپ دیجیے انسان نہ دگا پسینہ چوزی نو دے کمیر سی نام کیا تو او بدا ڈیری استعمال ہے مشروب دا ڈیری استعمال ہے او چاچی بلڈ پریشر میں بھی آگاہ پوبو کے مول گا چاہیے اور لیمو
0: لیمو زبردست بہترین خبریں دے وکڑے سدی کی سوچ ٹیم سر بھی ہی کام چاہتا دو سالوں پیش گئے
4: اور ماسٹر رحمان حبیب تھا
0: ماسٹر رحمان حبیب تھا اسپیشل سلام جی دے ہوا پہ چپو گولی سوستا خو بالکل زتے ہیں کہنا دے ہوا دے چپو نہ ہاں بالکل دے بدمو گون دے
4: سوتا
0: ہاں جی تھینک یو
4: طارق عزیز صاحب تھا مرزی تھا ریحان خٹک تھا
0: جی
4: گول لالا تھا اور اختر نواز لالا تھا اور ٹول اوریجنل کو تھا دمینے دا اخلاص سلام
0: اللہ او تھینک یو سو ویری مچ اینڈ وعلیکم السلام صدیق سو دے کال کا بولو یو جہان مننا خوشول او سے عزت مان چھ قدر مان چھ جی تھینک یو جی دا او صدیق سو یو جہان مننا میرے زبردست خبر ہے گرو نس کلر السلام علیکم ہاں جی ہاں جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کر سر خبر کہی تھی کن سنا
5: ارم خبر کہوں شمالی وزیرستان
0: کیرن کہ ارم
5: نہ کیرن خبر کہ شمالی وزیرستان
0: اوکے جی کیرن دا پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کلے خورکے میں سرنگے دو
5: شکر دے خیر رہتے جا ہوا تس کانگے شے جوڑیے
0: زہو بیکو ٹھیک ٹاک فٹ فاڑا لا پا کرم تو سی دعا گانے کیرن دا برو توے چھے میں پروگرام تے پہلے زر کال کڑا
5: ماں پہلے زر کال کڑا رہتا پروگرام
0: تا اچھا صحیح ریڈیو تا کال کوئے ریڈیو من تھا
5: ریڈیو من تا کال کوئے یو سل دوا زلم اندہ تکڑا ہو
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح تو پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کلے دا برو توے چھے ریڈیو امن کھرک پروگرام نے اوروے
5: بالکل
0: اچھا ڈیر پزڑ پوری دی یو جہان مننا بس دا تو سماعت خو ڈیر زبردست جی تو پروگرام اچھا لگی
5: مننا
0: کوشش بگو مجھ بو نورہ کوشش کہو جی تو پروگرام پو دینا ہم مزے دور گو
5: مننا شکریہ اور کخو خدی جی بس ٹیم نہ خلص بس نرو تش لک شیرو نہ ہوئے کم
0: نہ شیرو نہ ہو پروگرام نہ ہو کدا سے چالے ہو کدا پروگرام دے ریسی پیدا کے نا ہس بے ذائقہ دا پروگرام اسپیشل روڑا پیٹر نے دادے کسا ریسی پی روزر شامل کے
5: ولا دا سوس فی الحال استنا رو سرا ہو پیلا جان میں لگ گبراو ہندے
0: نا گبراوے جے ما خورے کے اللہ دا خیر ہو کی جی جی نو مطلب ہم ہاد مجھ چکیم خواتین دی کنا یعنی لیڈیز چکیم دی فیمیل سی دی اگو تو خود دیر اخلی پخلی والا جاش دیر سمنو نئی ورسی
5: دا خورا دی دا خوص لگ گرمی دا دمرا خوری نر نا تیرے کی جی لکا سرانگی یعنی پیخنی موسم کی بے خو خیل
0: اچھا شربات شو شربات شو
5: نه نه میشته خود چای خوند راکری
0: آچا چای با گرمای که
5: آه با گرمای که چای خوند که چه شربت رو هم جوڑوی آخا خوند نراکری
0: آچا کمی چای مطلب پای والا چای
5: پای والا
0: چای صحیح صحیح تو سی پلا مطلب چکی ما دود دی کنه یعنی پای والا ذکر کمو چی دا دی بیزو وی که غو پای وی
5: نا دا اوریجنل
0: دی غو اچھا غو والا پای صحیح چای رو تا وشای چی صحیح لگا چی صحیح چای وی چی سڑای وی چی ایوا پلا میں بلای وات شلا چی ایوا اغا وچی چی ایوا میں بلا سرنگ بوتی اوریجی اچھا ادوت پتی چی ویتو یی چی دود تو بسیر پتی ویر بچائے گا نا اچھا صحیح دا دے صحیح خبر ہے وکڑلا اچھا صحیح یو جہان مننا اوکے جی اس شیر اسے شامل کر جی
5: بس کا خپا کیسے موقع نہیں دیتا
0: نہیں نہیں خپا کیسے نا علامہ دنے کی خپا شیر اسے شامل کا
5: بس دبا لسنر ہوتا ڈالے ہی امید پیلا چلتا سکھ بہا پکے گی نہ رہنا دبا ٹولے لسنر ہوتا ڈالے
0: اوکے جی
5: وچی دسے بخوخا دا کسمت و سر ختم مکڑا یوا رشتہ دا محبت و سر ختم مکڑا
0: دیر شاں بہت حالا دیر شاں
5: وچی نہ پا دے یوشو نہ بہا یو جہان کی یوشو اکڑے و دمو دا جنت و ختم مکڑا وچی زبا ہے تا یا دے دم دا فرصت وقتی یاری زمونگ دا فرصت و سر ختم مکڑا
0: دیر شاں دیر شاں
5: وچی دا پینمی جمی سڑی وم زی نوم پکا رہا ہمائینا پشتو حرت و سر ختم
0: مکڑا
5: و ما وحدت او محبت کی فرقو پی جاندو ہا حلما سر حدت و سر ختم مکڑا و ما دا تندی خول را جمع کرا خونکی دا پی ہا حد زرو پا کمت و سر ختم مکڑا
0: جی جی
5: او دا بتا تا ڈالی او لسنر تا بدی ڈالی وی چی سنما ما تا تا وی دا ڈراما دا گوری منر او حقیقت و سارا خاتمہ مکڑا مننه
0: یو جهان مننه تو سه شعر و شعره انداز چې دا ډېر بهترین دا یقیني او ته په لزال کال کړه دا یو جهان مننه او ته ډېر ویلکم هر کله پروگرام کې هم او ریډیو من کر کې هم د کال کول یو جهان مننه ثانک یو سو وری مچ فار کانینګ جی هو ورته وای کنه هغه مغرور اڑنګ بنګا هغه دنګ جی نه خغا مغرورا ہڑنگا بنگا دا خغا دنگا جینا زما سندرو تا پخپل ودکی وگڑی دا

چې خو جوړې دونکو بالکل یو شربته چې دا د سره ساوکارې سی به شامل وو چې کله ها ته سه ګیسټ رو سه غنا مېلمانه روسي ټایم نه لګي شام ډایرکټ رو هله ډایرکټ پکې وبا چوي شربات پته یو ویشا په صرف او صرف دو منټ کې به شربات تیار وي اوس پته سی وای چې دا سره انشاء الله اسه خو شربته مونږ ټایم لګي غنا ډیر ساوکا طریقه دې ته شه دا سي چل بوګه درې ګیلاسه یا پنځه ګیلاسه ټیک ټاک اوکې پنځه ګیلاس پانچ گلاس والا تیرو پنجو گلاس ہو بچی داغا بو دکچی تا وزا ہو پنجو گلاس ہوتا بجی پنجو گلاس چینی ور وچا ایسا اور منی بیکسیز دیں ہو داغا چینی چی داگنا دا بو لڑے چی دا چینی کلا بو او بو کڑانگا شی او دے سرا سرا کنا دا سویے

ته لږ کې غلې شاشه لږ کې غلې شاشه زری سي پښه ملون سيدا نه غلې کېږي لږ کې غلې شاشه سيدا ریسي پښه ملون بیا ته ورو اچھا دس چل بہو کے گنا شی پنجا کی لاسا اب اوبا بدگجیتا وجہ پنجا کی لاسا چینی ویر وجہ ہے اگنا بس لڑائی چینی اوبا کے ہر شی بیاو دس چل وگے چش پجام گلاس چینی بخبر وجہ ہے سا ہاو کچیتا مزڑو گوڑے کنا بنیم گلاس خیر دے نور خبر وجہ ہے نو دا بہ یو شیر ونے جوڑے شی چے کلا دا چینی بکے ہل شی گنا دا بہ شیر ونے جوڑے شی اگنا بس بس وگے یہ تا بولیش کی شانتے تو سے آغا تورا مولگا سا سپینا نا تورا مولگا وجہ ہے ہاو اگنا پاس

نو بالکل جی استعمال ہوگی دش پیٹے زیڑ کلر ڈبائیں دو تلواری نشان خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خوچ کلا سبو وینزی نو پو خزیفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واشی وینزا چی مسالے دے لرشی مسالے دے خاتم شی او دے تو رنگ صفا ستھرا خوشلائی دے شاودے پشان بالکل جی دور پشان تک سپین سپین تک سپین سپین استعمال کر دین علاوہ کچھری دی تو دی سار دی وشتونی مسئلہ دی وخیجی پسار نتم کیجی که وقتینای گنجائی نئی ووسوس گنجائی شوائی دی سار ندی وشتان خطلی دی دی سار ندی وشتان وخیجی خوشل یول یغوڑے لو یول یغوڑے گان اول یغوڑے مضبوط اول یغوڑے دی سار دی وشتونی چمک دمک گوڑے دی سار وشتون شی خورش پخه ختم کول کته تر تا گوڑے نو خزیفا کمپنی شفا تیل دا زیڑ کلر ڈبی دو تلواری نشان پہ استعمال کر جی چی دا مسالے دے خاتم شی او کچری دے تو دے سار دے وشتو نے سمسالہ نوی ہاں نو یوزلی پا خفتہ شی ادوا اور اخام ہاں خزیفا کمپنی شفا تیل پسار لگوی سا دا غرانگی او دے دیر وقت رسا دے تو سے وشتو ن صحیح سلومات وی دے سار وشتو نمو مضبوط وی وخیجی و ہنا مزے ورنا فلائی جی بدن دردی نشول زوڑشول یا نوی روغلی دی شاٹ تے پڑھائی نسکر شوائی ایکسیڈنٹ تے کڑائی دا آڈی کی دی سر دلے دلی شوی دی آڈی کی دی درد دلی دی دردی جی آرام دے نشتا نو بخو جفا کم لیشی فاتے لیے گوڑا وا دردی نو خاتم شی شفا شیمپو در کوا د خزیفا کمپنی ډیر بهترین شیمپو خوشبودار شیمپو د صفویي ولا شیمپو د سار د وشتونه د حفاظت ولا شیمپو او جناب ضرور یې اپلای کی ضرور یې استعمال کی خزیفا کمپنی شفا شیمپو خاجی تو صرف ان زونی نے خبر کر چارج شاہد خان تو سیدھے پورا لائیو رو گلا دے تو سے لائیو گپ شپور لائیو سیشن شروع کروں جی دا لائیو کال نمبر زون سرا ولی گئے جی ہاں نمبر دے جی 0330 0344 717 صفر در در صفر صفر در سلور سلور او یو او شاو سے صفر در در صفر صفر در سلور سلور او یو او السلام علیکم جی سو خبر کہے دے کم جی نام یو منٹ لش کی غن مسالہ شتا دو جی.

0: وعلیکم السلام. پتونہ مخ کی چکیما دو اجالا مروت وا په پاغه باندې پوسه تا ورخښل واستې. بیا یې غنه بعد دمر درنای چې اجالا مروت ته ډارې کې زون سره وترګلا. نه شته نه وکړل باد دی نه وکړل اجالا مروت زون تام نه کده غا سه سره تین شو لگا نه. خو بار کې بیا ورته ویان چې کال دا وکی پروگرام تا دروشی پروگرام شوی زه انتظار کوم. حاجی جیانور جیانور نن په وردو شه نصر او جاګی جی کیا حال ہے؟ کیا کر رہی ہو؟ ہاں جی کیا کر رہی ہو اس وقت؟ نہیں اردو میں بات کرو نا, اردو کی خبریں کرو نا. نہ زیب پشتو ہے کتے پہ اردو سے جواب رکوا شاب سے خیر دا چلش کی سراو خون دے خاندو واخت ہے کنا گرد اورز دے پٹنشلی نہ پغامی نہ پواسواسے پٹنشلی نہ تیرا کڑی چلش سراو خون دے شاب سے. ہاں تو شاید کڑل وسو نہ پور دے پور دو کے جواب رکوا اور دیشی جواب رکوا چور دو سرا رام دئی کی نہ نن لشکی لشکی لشکی ڈیرا نہ لشکی لشکی. ہاں رٹا رٹا رٹا چکی مد وشی رہے لانڈا پھر بدلے رہے زشای خلکا وردو دے خواجاد و گلاپی وردو ویائے شام تپا وردو شے داو ویائے چا مو بازور لی دلائی دائی خطب و خوی آئے چا تا سرانگی ویائے. ہاں ہاں ہاں دا سے ہویا ہے چھے شفا تل میں استعمال کڑی دی پا وردو شے ہویا شاہ بسے میں شفا آئلا استعمال کری ہے. ہاں ہاں نا دا گلابی وردو کو ڈیرا خوان کو دا خبر اچھا نور دے سر وڑی ہے شام اچھا خوز دا خبر ہے وہ کہ سر وڑی دیا خو مارنا پٹوا وہ قربان پدا غوشی روان سا شاب سا شاب سا واہ واہ واہ ڈیر شا ڈیر زبردست ڈیر خواندوار جی کل انداز کلی شاعری دے تو دے کال کا والے. ہاں ڈیرا میرا بانی کی مائی وام ہاں کنن نور سر سبو دے پمو کر جاشوا چلو جی ډیر مننه جی انور د کال کولې یو جهان مننه تھینک یو ویری مچ جی جی لیٹ سی نے پدے بندے میش ورسی چھ دے دے میش ترا خبر اترے وہ کی تسے ہاں کال ملاؤ کئی 0330 0344 717. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ جی سو خبر کی من ہا ٹھاکا من ہا سنگ رے دو شا دو تاول دارو تو وہ بھی آیا چیر تو رکھا ہے چیتا رکھا ہے چیتا وے پاتا دے نہ لگے دا
1: سمے
0: ندی مخو ہمیشہ من خا خٹک بیا ور کا شو یہ دو پارون میں سو زلا یاد یو دے کڑے پارون پارون دے پر دلا دا خو پا خوب کے ہاں بس دا کرزا میں تو سر اولی کلا سعید ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک جی تھر تو سلمون خوب دے ڈیر وڑی وی دا خپل مل کرے دے پورا کنا ویلے تو سارا نہ لگی کا لشکی لشکی دے سارا لاگی ڈیرا ڈیرا بدے نہ لگی کا نا موتا پاتا والا کے داچے تبے وے نہ خفا وے
1: بالکل پروگرام کی کال وغیرہ
0: موتا پاتا واچے گلا منا رو گلے دو بس دا گلا میں دیتا بیر ورا سوالا ویز بے پاتا والا کی شو نو داس بیتا وی آئے چھے گورا مو گلا منا کا ویست ما کا زمو گلا منا کرل بو بزتو سے ٹول گلا من کا چلو سعید ٹھیک تو روکا تو سب ادھر وڑی ہوئی پروگرام تھا
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام دے منا بو گلا نہ کہے زبو دی دا وا کو کچرے میں یودا نہ کڑلے بیا بو گلا بالکل نہ کہے چلو جی بول کلر تب لوٹ شو چھ مشترا بو سوک بھی پکال بوندے سوک بو خبر رو سرا کئی ترور کو بنوی کا ترور بھی کو خبر بو سرا او کی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد بھائی شی بر باری ہمنا مندا
0: اے مخ وچ کا ترور میں روغلا مخ وچ کا ترر میں روغلا ترر میں دودا دے دالے خدا خوشا دو اے بس خیر دا کلا کلا سڑی نہ تریر جوڑا وے کنا خدا پاکا چرانگے یہ خفے صاحب شدا ہے بس خدا نے دیکھا کون دے دو گونے تو نرتا کا ویسا قبل ولی دام
2: مل کر
0: آئی شابا سے ویر کا خاپے صاحب تا خاپے زولر مخشے گا شابا سے جی جی قربان خاپے صاحب دا آوازی ویتا چکا چیزا خبر آویتا ہوگا خیر دا
2: آواز
0: لاؤڈ سپیکر یان کا خاپے صاحب گورا منا ماشر میرا خو نہ ویڑ کی نہ شزا نہ تریر نہ آنٹی نہ نیو دا تو گون دے ویڑ کا یار بخشا جے گپ شپ لگا وی نہ نہ لار نردیش خاپے صاحب دا سے لے بے ما کا گانا بلا اور اس گاٹ کا ری مفتی دینا جوڑی وہ ممبر وے لگیا وے بیانی نہ وے کرے خبر ہے کہ پاس تا شر میں جے اردال شاہ سنا میجی نومی صدا ہے نمائے سے تو نوما نمائے سے تو حافظ عبداللہ اردال شاہ کا نا چرپ دال نشے پہ ویسد نہ گلا مان ہو سارا خبر ہوئی دام وعلیکم السلام خاپے صاحب دادا چار دے شان تو جتے مو سارا گاپ نہ لگا وے خبر ہے نہ رو سارا کہے خبر خبر ہے گپ شپ کا سڑائے گا خبر ہو کی گانا شیر ارتا ڈالے کا شیر میں پچڑوا ریڑ جی تو کم شیر روڑ آئی خیر رہے مزاحیہ دے چلے رو سر وہ خون دی گانا
2: ماتا کو مینا مینا خاندہ دستہ خاندہ میں ارکوی در رمونا
0: ہائے ہائے خیر سے
2: ماتا پل کلی جانانا ماتا پل کلی کے نرازی خوبنا
0: ہائے ہائے زبردست زبردست خاپے صاحب ڈیرا خاندی اوکڑ ڈیرا مزائے اوکڑلا او دا گھرانگے کلا کلا بے موسرا مجلس کا واسطہ ایدو چلو جی جی جی بالکل دیتا زید دا ڈالے کام بس تا اور ودا سے یہ بل شائم دیتا ویرا چاولا یا والوے تو تا خوندے موکو تا خاندلی دی چلو

0: RKG și Fancast Medics Pakistan. جی خپه سیبا عبدالله خپه سیبا ماستر سیب سره هو نه ژغندلم خبهار کې د مو سره په پروګرام شپه ته شیا شفا کاسمیټکس پاکستان پیش کوي خوزیفا کمپنی شفا بیوټی کریم دونه دوغینا ډبینا ترسری مکمل ختم کوي د توسه مخ صفا کوي د توسه مخ شلای کوي د مخ نه دونه دوغینا ډبینا ترسری دا هر سال لری کوي او د توسه مخ شلای خيستا او مزیدور جوړوي دا تاسو ته پمنی بیک گارنٹی سره ملاویږي نو یوزر یې ضرور استعمال کړئ خوزیفا کمپنی شفا بیوټی کریم د شپې ټیم لګوي سه او سحر یې په خوزیفا کمپنی شفا ویټامین سی فیس واش باندې وینځي انشاءالله چې د تاسو مسله بالکل حل شي چې خان دې را تیار دلر لره آی های ما کوا کنه داسې خندګانې ما کوا کنه چې درته سوځېږم اوکے لیٹ سی بل کلر طرف ته سوی سوک تیرو سره د گیم جنې کال کړه دې سویل غوړي السلام علیکم اوکے جی سو خبره کې د گیم جنې
1: انمول خبره
0: انمول وزیرستانی انمول پاور بشو جګیږي پاور بشو غپ لگاوی خدا مرا لشکی ڈرا خود اس داوی گنا شام بیتا موتا پو وردو شے داوی آیا گنا چنن خو موشا ڈرا مڑای خوڑا لیے دو خیر دائی پچھ سرنگ دے پا ذہن کرسی آقا سے ہویا ہے شام سے پتا ڈیرے ڈیرے نہ تکڑا رکھو دیر سی خوا سے ماں دستر کے پٹاوے دا خبر آو کا چن مو خیب نہ دائی کڑا دا سے ہوا چ مو نن خوب نہ دائی کڑا خیر یا رب العیش واسے اللہ دے خیر پہ جنات کا ڈیرا ڈیرا منع نہ کہو خوزیفا کمپنی شفا تیل استعمال کئی کنا چی دے تسے تا فائدہ ملاو شی دے تسے خائیس دے ساب دے وشتونے واپاس روشی اور وشتون مو وشدہ لوئی گان شی خیستا و مازیدار شی چی مازیو نہ اخلی ہے کہ نیے استعمال آئیے نو بیاخوے پسار گنجی جی ہے دے سار نو میں وشتون وخی جی بیاوے زونتا باداو کاوے زونتا وے شیرے کاوے چے شاید خان خو تیلر تا شایلی وی خو میجا استعمال کڑی ندی کرنا السلام علیکم سو یہ سو خبر کی دی کم زینا ہیلو آواز در سیم

0: Lari lari no. Oh, kere war me khato keri. Serangge bela tau ya. Ha, dersi gora leche babar leche maka wa uya shabas hai. Ah, be deki mai was dado. Lashki pa yo minute kerta ho ya shabas. Hello. Via kana? اوز ده شخیجی و ورکیجی منانا جی شکریہ کو جی تینکیو ویری مچ اوز یرسی ہاں و نہر سی دا ویلے دا سچا لائے اوکی جی نو بالکل دے تسے لائیو کالا دے تسے سارا خبر اتر دا جاری وی خبر اتر و کبھی سو کرسی سو کو نرسی کنا جی خواہار کے بیا ہاں ہاں منا خونن اجی گول ویروا اجی گولا ویر خو میں ماشا او تا طبیعت سرنگ دے طبیعت خان دے سرنگ دے پرین خو میش در تا ڈیر دا گونے وکڑلے یود مکڑلے جی ہو پرین خو میو دا خبر اکڑلا کنا چا اجی گول ورے شار نا پے او چ ورست ز خبر شو چا اجی گول خو بیمر شو ائی دے دے ورے شے دے کھڑلے و تھلا ائی دے نو بیا موے چا اکا جے کانڈے دا خو دے لے بے وکڑے خو شے لے بڑتے دے وکڑے بیا ورست ڈیر پہ خپا ہش والا موی جنا کنا اجی گول خدا نبی موری جی اجی گول خدا دا سی ویال ویال روتا گرزی گرزی دا اللہ تعالی دے لویا زندگی دیر کی دامرا زندگی چے تو یہ چے باس نورا نگوڑا دا غا دے رند جی خود مو دے ورے شے آغا آغا ندر پیر آو نفرے نور چکا چے سکے اے مو بارخا مو تا پلا پچار دو آغا او زخ خام خادر نگوڑا دا غی سو بودر سرکاو نورا میں تو سرا دے اسو بنشتا آکی چی خوزیفا کمپنی شفا تیلا داو تو سے استعمال ویستا ہے دیکھ پل خائص دے پورا خود زل پہ خائص دے پورا چی دے تو سے دسار ویشتون لوی گان ویشده شی شلی شی زبرداز شی دسار نمو خورش پخا بلکل ختم شی او د سار وشتون مو بالکل ٹھیک ٹھاک شی پر ٹھیک ٹھاک شی پرین واور دن کی گلا کڑی و غی سر انن خبر کبھی شاغي ویلام چ شاید خانہ د وڑ کے سر جگے ج د مو سر ن جگے ج د د مون امبار د بلاک تا ور کڑای دے کسا چل رہا ہے نور سے چ نن خبر سر کی وعلیکم السلام جی ٹھیک ٹھاک خدای نر ورا سے دے اس نور کلا بیا گلے کے خو نند دے نے کال و چت شو ایدا نن میں اسپیشل دا تول پر ٹریکر لگا ولا مو چ سرنگے چ کالر سی خن کنا چ ڈارے کر ون سچ دا گلا خاتمہ شی خیر خیریت تا ڈیرے اوڑ کے مدد تپ سٹ کڑ لے مو چ دا گبر جوان ار ون سا کنا گیلے ماں کا وا کنا اس کو ستر یہ کنا وڑی کا خو نئے کنا سمرا ترونجا دیکھو لشکی بر پوتے یہ نہ کلو نہ کہ جاگا چائے کڑائی دے بیو بیار بیار تے ویجو شاید خانہ خپا دے کڑل کنا ہاں اخو در ودلے وچ دے شپتے شی کنا بیت شای شی صحیح صحیح نہ ہاٹ کئی زن نہ کہ کنا تقریباً دگا سے دو کہنا لائی مکھو چی نے بیا بولے پاتا لگی کہنا
1: نور خیر دا
0: خیر خیر یاد تای ده تو پا حق شخوی زوی تو وڈیکن که بچی که یا
1: آجا
0: نه کنا تا خو از دا سه جه تیرا کڑی ده دو زونی ده تیرا دو باز خاتم دو کنا اوز خوی میش زونی دو علا رو کڑی دو کنا تیرا بیوی سرا
1: آلا دا پو خیر در مند تیرا کی پو مجا خان
0: ای آمین پو تو بند دا خدای دا که مشر تو با تیرا کی و پا میش دا خدای دا زونی تیرا کی
1: مجا خدا سیو چه زبنای من خو خدای ناو پی اولی دا سی پو غمو که دو بو چه دیگا به نمبر بودی شدو
0: ویلی سجا کم غمینا دی تیر کری دی خدای نے گیلے مانے ڈیرے در سی جگہ میں والا ہے کنا بس صحیح تو گیلے ہو دے زخات میں کدا سے ورے ورے شادوں ڈائریکٹ چلو سعید ٹھیک شولا جی خوشول دے گوڑا بود دے گوڑا ٹھیرا من دے کال کا منظوال دے بیا اٹھا پیما پہ بیا سر چلا بھی شادو

اوکے جی ویلکم بیک یوز علی بی بیا پروگرام سے شفا کاسمیٹکس پاکستان سے دیتو سے میزبان حاضر شو ہے جی آر جے شاہد خان اوکے لائیو کل طرف تصیب یادر سر مخش خبر اترے کبھی شفا کاسمیٹکس پاکستان بولے السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ سباون اوہ سباون سر آگے ہر کلا اسٹڈی ماشاء مانا نا برو اوکے ریز دے سر آگے تیرا کڑا اچھا پیٹ کاٹو نہ سملستا ہی گانا مردا وشی کا نو آگے پکاٹو سلویش ترے جرا سا نہ سمل لینا اپیکشن ہے زکا چی آگا بھی ایش پی چی قیمت دکان آگے روخ اور واخ چی کم دے آگا خوب تاوی ترسی کا نا بس شادو آگا دو دس کا دو ماہو تیرا وا آیت کرسی تیرا وا بس خطای خیر کبیا و نرسی شادو آگا لے با کے آگا نہ رہو کے چا کی جینا شا تخا آگا نہ رہو چار کے چا کی جینا ویلے پتا کورش دمرا خالک نوی دمرا سوک نوی دمرا چکی ما دو دے خالک آگا اکلینا چکی ما دو خاٹے شوی ویجے تو تا ویلی وائی جنا پدی کاٹ ما سمال دامرا دے آکل دان دا خلق کو مچھرتا نو لید اللہ خو نامرا خو دے ورتا ویلی وائی جنا او چرے مو مطلب بیادر سنگا مرداشت ہوائی دے چرے عیدو دینا بیادر بندے رو غلیے دو چرے مطلب دا سے خبرے کسی مو غامی یلیے دی کا نام دا خو بلکل دے عرشی نہ لکا چا فلوس دی کا او تو تا خو نوی ہے تو خو نا پے دے تو تا اپاتا نوی خود اگا نوری چکی میں شزینا

0: دا ساڑی دی یا مطلب دا نور ستر چه کیم دی کنا چه پدا کلی پاٹای رو غلی دی دا در تای دا وان او سامن دا پدا
1: ستر
0: کو خلی امیش کنا بس اللہ دا خیر وکی جی خدای دا خیر وکی آئندہ دی پورا بیاد آسما کشا دو بس دا شادو چه ستر گی دلش و غاڑی جی
1: زارا
0: دورانی آخو دے تل یو داوی پا خوب شد یو داوی خود تے نیو داوی خبر کال میں نچا گیا من بار دے بھی کڑا کس وچ کال در میں لاؤ سکنا زو خدا سے جب جا ڈولیا خبر آپ میدون میرتا کام اوکے اللہ حافظ.

خاجی نو بالکل بنا دزن اور دین کی ورک شوی دی یود وی کی خام خام گلا ہوگی دے مو ڈیر جگری مال گری دی ہو اگا مت کلا کلا پئی واسطر کا کر اے دے دے خدای پاک داس تے وکا کانا چھ خدای پاک کے پدا کھلے او پا کھلے خدای گوڑے او شا کرے رو والا یود ای اسماد ڈی پی یود ای کانا ڈیر وی رون پدمنا داس پسانگ تیری جو شا او یودا یا شمس الرحمن کلا ویو کلا نوی ہے لگا باروم میں نہ جوڑ دے باروم باروم کلا واری جو کلا نہ واری جو دائی کلا چکی ما تو چوریز روشی بے دائی واری جو چوریز نوی بیا نہ واری او بیا کلا وچ پش ناس پو نہ واری جو دا سے لے بالو خاجی نو شمس الرحمن او اسمات ڈی پی او کنا ڈی پی او صاحب سرانگ شا ہوئے کنا اس کے خشلائی وطان کسا تھا اس پی واسطر گما کسا تھا آن آن شا گاپ لگا وان شا جی نو بالکل اللہ دل سے کالو ہوں ہولی خوپ دانا مخشے ہو سیوا خبر در دو چکا زلپانے زلپ جڑا وال گوڑے دسار وشتون خشل یوالو یوال گانا وال مضبوطا وال گوڑے نو پہ استعمال کے دو تلواری نشان خود زفا کمپنی شفا تیلو چی دو سے دسار وشتون و خیجی نا دسار وشتون مو وشدر لوی گان شی دسار وشتون مو وشدر شی خشلی شی خورش پخا بالکل پش خاتم شی نو دسار وشتون نو خاندو مزاو خورے کا وقتی نای گنجائی نوے وسوس گنجائی شوا مسلسل خود زفا کمپنی شفا تیل دو تلواری نشان وال پہ استعمال کر چی پسار دے نوی ہوتا زا وشتان رہا آگے والا خبر آؤ دردی نہ دی ہوجے جے دردے جے پتہ تکلیف مصیبات بندے مطلب میں رہے ہوں چھ مطلب چار لیار نشور نکڑائے خوب آرام نشکلا ہے شپے ورز ہوجے جے کنا تکلیف تے اڈی کی دکھا مہا نو خوشفا کمپنی شفا تیل بندے گوڑوا انشاءاللہ دردی نہ ہو دے بالکل ورے او کے جی بلا خبرہ شیمپو کو ڈیرا لا جواب زبردست دا خوشفا کمپنی دو دا ضرور تو سے استعمال کیجیے داغا مسالہ محل شیمپو ڈیرا پندوارا شیمپو صفیے والا شیمپو اور جناب ڈیرا بہترین شیمپو دو خوشفا کمپنی شفا شیمپو کلر کسی سکھ تر سرکیم جن السلام علیکم آمنا جو خوشائی پد آخری سے دے پیشہ وکڑلا ہوئی آیا کرنا در اے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک دو گونے دے تو سے دے جو نہ دول منا آسر سی کا پتش پشیر سی دول منا آسر سی کا پتش پشیر سی بس تو اوس کو بھی گارڈ واٹس اپ شا تو اوس کا روپ شام نہ داستا خرخرداس خرخرائے وہی پاؤس سے ہاں تو وہ جا اوسا عائشہ زر زر ہوئی آیا ہاں جی بس خیر دے سیب رہے جو چکی مادو زنی نہ سڑی کی کہا چیرے خواہ خبر آوے تامیندہ شوا خوب خواہ شوی لڑو شی وہ کہا خواہ خبر آنوا دا آنے جانا ہو کی جی گا نا چلو جی اللہ دے خیر و خیریت سارا رخصت کی چھ دوڑا تارا پینا روزی ہوئی کہنا من نہ کہو جی خوشول دونا جی اللہ حافظ تھینک یو ویری مچ خاجی یو آخری کالر خلی گنا نور بھی خبر ہے نہ کبھی نور بھی

0: خبر یو دوا منٹ کوي. السلام علیکم.
1: السلام.
0: او یا چې ستې پوتې وی غار ته پیرا کا سکول جوړ لري نو صفر 331-397-34-34 باندې کال ہو گئے. دے سرا آر جے شاہد خان دا ویر کے اجازات پدوگو نشے میوت سوتے زو دا ورشے پتر اپلوٹ شو تو سے تا وہ یہاں ٹاٹا بائی بائی اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد.

0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک دی. نن د جمعرات ورځ د جولای میاشتې دویمه نیټه او کال 2023 دی او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. وزیر اعظم شہباز شریف پر سبا د ایران دورہ کوي. دفتر خارجہ ترجمان مطابق وزیر اعظم شہباز شریف پر سبا نه تر د جولای میاشتې 15 منټې پورې ایران او ترکی سرکاری دورہ کوي. وزیر اعظم شہباز شریف پر التا سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی تزیتی تقریب کې شرکت کوي. دفتر خارجہ ترجمان طاہر اندرابی ہفتوار پریس کانفرنس دوران ویلی دی چې دوحا مذاکرات کې مثبت پیش رفت شوی دی. پاکستان یو ځل بیا سہولت کار کردار ادا کرے دے. اغا ویلی دی چی ایران کی عدد تدفین نفس پا مذاکرات عمل دوبارہ شروع کولی شی. دفتر خارجہ ترجمان مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سبا نباد جولائی میاشتے 15 منٹے پورے ایران او ترکی سرکاری دورے بندی وی. وزیر اعظم شہباز شریف با ایران کی تزیتی تقریب کے شرکت کوی او پاکستان حکومت او عوام لطرفا ایران حکومت او عوام سرا اظہار یکجہتی کوی چاغے نفس بد ترک صدر رجب طیب اردوان دعوت باندے استنبول دورہ کوي. ترجمان مطابق اسلام آباد کے سینتاس معاہدے متعلقہ بین الاقوامی سیمینار کے شرکا معاہدے اولی سرا یک طرفہ اقدام مسترد کرے دے. ایل پی جی پزیات نرخونو باندے خرسوالو خلاف اوگرا ملکی سطح باندے غٹ کریک ڈاؤن کڑے دے. آئیلینڈ کی ریگولیٹری اتارٹی اوگرا ایل پی جی زیات نرخونو باندے خرسوالو او مقرر نرخونو خلاف ورزی کولو خلاف کاروائی کڑے دا. خلاف ورزی بنیاد باندے شپگ پلانٹونا بند کڑے دے. اوگرا ترجمان مطابق عوامی شکایات او میڈیا رپورٹس نوٹس اخستلو بنیاد باندے ضلع انتظامیہ تعاون سرا مختلف خرونو کے کاروائی کڑے دے چی عوام تا سرکاری نرخونو باندے ایل پی جی ورکڑلی شی. ترجمان مطابق رول پنڈے کے مقرر شوی نرخونو نزیات خرسولو باندے ایل پی جی پلانٹونا بند کری دی. خلاف ورزیو کے ملاویسو کمپنیو او پلانٹونو ڈیلرانو خلاف ہم کروائی عمل کے روستے دا. اوگرا مطابق صرفین حقوق تحفظ دائدار اولین ذمہ داری دا. سکسم نجائز منافع خورے او مقررہ نرخونو خلاف ورزی بنیاد باندے با کروائی کولی شی. ترجمان وضاحت کرے دا کہ ایل پی جی سرکاری نرخونو باندے دستیابی ہر صورت کی یقینی جڑولی شی. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی ویری دی چی نظام انصاف کے بہتری صرف عدالتی فیصلوں سرانہ بلکہ اگے باندے مؤثر عمل درآمد سرا ممکن دا. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی ویری چی انصاف نظام کے قیدیوں نو حقوق بنیادی حیثیت لری. پجیلوں کی صحت صفا اوبا او بنیادی سہولیات فراہمی ضروری دا. اسلام آباد کے جیل اصلاحات باندے قومی کانفرنس تا خطاب کولو دوران چیف جسٹس ٹول مندوبین تا ارکل ویلی او کانفرنس کے دسلورو صبح نمائندگان او شرکت خوشائن گرزولی دی. چیف جسٹس آف پاکستان ویلی دی جزیر التوا مقدمات ختمولو دپارا اہم پیشرف شوی دی. پاگے کے نظام انصاف کے بہتری صرف عدالتی فیصلو سرنا بلکہ پاگے باندے مؤثر عمل درآمد سرا ممکن دا. اغا ویلی دی چی عدالتی نظام کے احتساب یقینی جڑولو دپارا اقدامات کولی شی چاگے کے با عوام تا پا وقت او معیاری انصاف کولی شی. چیف جسٹس یحییٰ افریدی ویلی دی چی فوجداری نظام انصاف کے معاشرے دپارا بنیادی اہمیت لری. پجیلونو کے ابتر حالات بہتر کول عینی توگا باندے صوبائی حکومتونو ذمہ داری دا. عالمی بینک پاکستان نا این ایف سی ایوارڈ وسائلو تقسیم فرمولے باندھے نظر سنئی کولو مطالبہ کرے. عالمی بینک پاکستان کے مالیاتی وفاقیت اور مضبوط جڑاولو متعلقہ نوے رپورٹ جاری کرے دے. وفاق اور صوبہ ترمیان قومی مالیاتی کمیشن این ایف سی معاہدے باندھے نظر سنئی سفارش کرے دے. رپورٹ مطابق این ایف سی لاندے محاصل تقسیم کرکردگے بنیاد جڑاول دے چاغے سرا خدمت عامہ صحت اور تعلیم شعبوں کے بہتر مظاہرہ کولیشی. رپورٹ مطابق این ایف سی لاندے محاصل تقسیم کرکردگے بنیاد جڑاولو سرا خدمت عامہ صحت اور تعلیم شعبوں کے بہتر کرکردگے مظاہرہ کون کو صوبہ تبا زیاد وسائل اور کولیشی. عالمی بینک مطابق اوم این ایف سی ایوارڈ نپس وفاق محاصل کے ایسا کم شوے چاغے لوجے اخراجاتوں کے اضافہ شویدا. رپورٹ کے مزید داہم ویلی دی اوم این ایف سی ایوارڈ اور اتلسم عینی ترمیم نپس زیادتر وزارتنا صوبوتا منتقل شوی دی چاغے متبادل اغاپا وفاق کے ہم برقرار دی چاغے لوجے وفاق کے مالی خسارہ مسلسل جتے گی. عالمی بینک مطابق صوبائی حکومتنا اوم این ایف سی ایوارڈ اور اتلسم ترمیم سمرات عوام تا مؤثر انداز کے منتقل کولو کے نکم شوی دی بلکہ این ایف سی ذریعے سرا وسائل ملوے دلو نپس صوبو خپلو اخراجاتوں کے اضافہ کرے دا. دسونے پنرخونو کے جو زلبیا گھٹا اضافہ شویدا مقامی صرافہ مارکیٹ کے دسونے پنرخونو کے 1300 روزوں کے یو زلبیا گھٹا اضافہ شویدا. آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولر ایسوسی ایشن مطابق فی تولے سونے نرخ 9000 روپے اضافہ شوے. اضافے سرا فی تولے سونے نرخ 23,00,000 روپے 77 رسے دلے دے. دے رنگ لس گرام سونے نرخ کے ہم اضافہ شویدا. ایسوسی ایشن مطابق لس گرام سونے نرخ کے 9,002 روپے اضافہ شوے. چیاگے نپس لس گرام سونے نرخ 3,05,502 روپے ترسے دلے دے. اوس یو نظر دنڑے پہال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: اسرائیل پارلیمنٹ کے اذان دپارا لوڈ سپیکر استعمال باندھے پابندے بل منظور شوے دے. اسرائیل پارلیمنٹ یو متنازع بل ابتدائی منظوری ورکڑے دا چاغے لاندے با پجمتونو کے اذان دپارا دا لوڈ سپیکر استعمال باندھے پابندی وی. دی اقدام باندھے فلسطین کی عدد شدید احتجاج کرے اور مذہبی آزادی خلاف ورزی گرزولے دا. اسرائیلی میڈیا رپورٹس مطابق کنسٹ دا بل ابتدائی منظوری ورکڑے دا. دا اسمبلی یوسل ارکین کے دا بل پہک کے 50 اور مخالفت کے شپگدش اٹنا اچولی دی. دا قابل انتہا پسند دائیں بازو جماعت اور تزمہ یہودیت لطرپا پشکڑی شوی ہو کہ داغے قیادت اسرائیل قومی سلامتی وزیر اتمار بن گور کوی. اپوزیشن جماعت اسرائیل بتینو ہم دا بل حمایت کرے دے. بل کے موقف خپل کرے دی چبا جماعتوں کے لوڈ سپیکر باندھے نشر کی دن کے اذان دشور سبب جڑے جی. دے لوجبہ مزید سخت ضوابط نفس قولی شی. بل ترپتا دا فلسطین نیشنل کونسل سربراہ روحی فتوخ داغا اقدام جرم او قانونی دہشت گردی گرزولے دا اور دا مذہبی آزادی عقیدی بنیادی حقوق کلم کلا خلاف ورزی دا. وینزویلا کے تباکن زلزلے نفس وینزویلا حکومت دئی وے ہفتے سوگ اعلان کرے دے. وینزویلا حالیہ ترشو زلزلے کے جنی او ملی نقصان نفس پٹول ملک کے اوے ہفتے دپارا گمی سوگ اعلان کرے دے او بل طرف تبا امدادی کروائے بدستور جری وے. غیر ملکی میڈیا رپورٹس مطابق قائم مقام صدر ڈیل سی اعلان کرے دے چنن نبا پٹول ملک کے اوورزے گمی سوگ منزلی شی چپا زلزلو کے مرشوی تنانو دپارا خراج عقیدت پیش کرلی شی. سرکاری اعداد و شمار مطابق پزلزلو کے مرشوی تنانو شمیرا 2300 رسیدلی دا. بل طرف تا 10,500 یو آویا تنان زخمی شوی دی. دین علاوہ 3,600 نا زیاد تنان لپت شوی دی چاغی لوجی ہلاکتونو کے مزید دا اضافے حادثہ زیرے گی. بل طرف تا اقوام متحدہ خبر درائے ورکڑی دی چی قدرتی آفات نہ متاثر شوی تنانو مجموعی شمیرا 2,000,000 رسیدلی دا چی دیل وجی امدادی ادارے انسانی بحران سرا مخامخ تی. وس آوروخ پلہمکار احمد زارنا دلوبو خبرونا.

0: د فیفا ورلد کپ 2023 پګشتم پری کوارټر فائنل کې بیلجیم سنچنخې د مقابله وروسته سنګال لا د 3-2 سره مات ورکړې ده او د ایونت اخري شپږم مرحله کې زیات جوړ کړې دي. اول پاس سنګال ډېر خطر کې سره لوبه کوله چې وروسته دوه میچونه کړو، ولې دا لوبې کې دوه پر مهال باندې بیلجیم خیران کون مقابله کړې ده او درې ګولونه کړې دي، کوم کې چې سنګال لا مات ورکړې ده. بل خابوس د ایونت نه بهر شوی د امریکا پری کوارټر فائنل کې خپل زیات جوړ کړې دي.
1: اوسیو نظر د موسم په حال موسمیاتو محکمې تر مخه 13 گھنٹوں کے کرک، بنو، لکی مروت او ٹانگ خواہ شاہ سیمو کی زیاد نہ زیاد درجہ حرارت 14 او کم نہ کم 19 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑی شوے، په ہوا کی دنمائی تناسب 42% او دے اوا رفتار 19 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کڑی شوے دے. موسمیاتو محکمے تر مخا 13 گھنٹوں کے کرک، بنو، لکی مروت او ٹانگ خواہ شاہ سیمو کے پاسمان خال خال ریزے او موسم خوشکو، ولی بلخوا سبا با کرک، بنو، لکی مروت او ٹانگ کے انمر سبا سہر 19 منٹ دا پاسا 5 بجے سیر وہی او ماخام 23 منٹ دا پاسا 9 بجے با ڈوبے گی. داؤد ریڈیو امن نیوز نیٹورک مہم خبرنا نورا مہم و خبرن اور دلو دا پارا ریڈیو امن نیوز نیٹورک سراؤ سے اس ماتا دا نیوز ٹیم سرا را کئی جذب دلوئی اللہ پامان.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غواز د ریڈیو منټاسی شری چار کرکتا متویل کیږي جناب راز کی یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم پروگرام صحت لوی نعمت سره اوریدونکو پروگرام صحت لوی نعمت تاسو برا درمان هومیوپیتک سنټر دی طرف نه پیش کیږي درمان هومیوپیتک سنټر کرک سیټی کې موجود دی خوشحال خان خټک یونیورسٹی سره خو په خو کرک تبلیغی مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جنرل سٹور هغه ته مخامخ درمان هومیوپیتک سنټر موجود دی چته کې جناب محترم ډاکټر مصطفی کمال صاحب شینی او ډاکټر مصطفی کمال صاحب رابطه نمبر 0331-12-12-413 اور ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب کلینک ٹائم سوینے 8 بجے نمازگار 4 بجے پورے حضور دن کو سرنگی امید لرا چې ټول بار ته ٹھیک ٹھاک وای تو ست پر تل دغه دعا کان چې الله پاک مو عزت مند لرا قدر مند لرا او الله پاک مو صحت مند لرا نن 2 تاریخ ته 2/7/2024 ریڈیو من کرک سٹوڈیو نه لایو ورغلی او بالکل مجدا آواز ته د هوا په چپو مندې اغا نیخ پونی غور وای تو سه سمات مجدا آواز لایو شیدا اغا در رسی سو خوش آوریدون کو ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب خان سٹوڈیو کے ارسر موجود دا ڈاکٹر صاحب سر و دعا سلام سٹڈی مشی کو حال اخوال بشرو خولو اگر نہ پاس تو سے کار سلسلہ چی دو اغا بچری کو بس 0331-12-12-413 مندے چاگے کی تو سے ڈاکٹر صاحب نا دی بھی مرائے اور صحت حوالے سے رخ پلے قیمتی پشتنی چی دی اغا کوالے شے یقینی چی ڈاکٹر صاحب ڈیر سٹڑا سٹڑے بھی ٹولا ریز پدے گرمائی کے اغا پا کلینک کے تیرے کی ډیر سخته چار ده یقیني ایسه شک پکې نشته بیا هم ډاکټر سی په دې ټیم باندې کستا ستړی وي که طبیعت خراب وي یا بل څه مسله وي یقیني چې انسان دی کنه پته نه لګي کله کله طبیعت خراب وي یا کور کې څه پریشانی وي کنه هزار مسلې کې دل شي د انسان په جوان کې خدای بیا ها کله ها موده داسې نه دلیدله د دا فیس ریډنګ مو داسې نه دی محسوس کړه چې دا ظاهره کړې وي چې زه ستړی یم یا دا ظاهره کړې وي د دا خپل خبرو کې چې لکه زه په زړه باندې پروګرام ته نه انوس مو ته دغه مسله دا مو ته نه دی ویلې خدای بیا ها سپیشلی په دې ټایم باندې ها پروګرام ته ټایم ورکوي یقیني چې دا یو فیملی دا او د ډاکټر صاحب دغه پروګرام یعنی کې درمان هومیوپیتک سنټر دغه پروګرام یو ډېر لکه ډېر ځنډینای پروګرام دی دا عوام کولې شروع ده نو یقیني چې ډېر داسې هغه زړه لسنر اوریدونکي ښه دي چې هغه به بالکل سټارټ نه دا پروګرام وروي نو بیا ډاکټر صاحب دغه وینا وي دغه کوشش وي چې زه هر حالت کې چې دی هغه خپلو اوریدونکو سره هغه مخامخ شو نو ډاکټر صاحب یو جهان مننه کوو او ډاکټر صاحب طرف ته ورسو هم مزید خبرې شریکو چې دا خپل زبان چې دا غاڅوي ډاکټر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سرجی پروگرام کے تہار کلائی ہوئیں اسٹڈی مشی ہوئیں ہر کلائے روشے اللہ پاک دے ہیپی ہیپی سوتا او وہ پشتنول کے دے اللہ پاک خوشولا سوتا صحیح دے اللہ پاک دے کامیاب سوتا دن وہ سر پر اسٹارٹ کے ڈیرے ڈیرے دعا گانے چی دے آگا واقع سکے صحیح زکے کہنا آج ڈاکٹر صاحب زنائی بھی دے پروگرام دے لارے آگا اوریدون کی چاہ دی مجھ آواز اور بھی دغه سی درمان ہومیوپیتک سینٹر کی

0: করবি তো সে পাতা হইতে বলে গেছি দা সে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছে দাগা মজুদ দা ও আসবে ইছি দা আগা বিলকুল দাগা সে বিআই কেন আছে ডাক্তার সাহেব তা রোশে আগা খালাক তো তা রোশি ঠিকসলা নো জডির খুশি যে খালাক কেলাই রোশি ও দুই খবর আউরে দিলি দি মিশ কো খবর মনে লাকা আমাল কড়াইবি ইয়া মতলব ইয়কিনে বে কড়াইবি জব দাস মে জি ইয়কিন পই ডাক্টর দে ভরসে খবর ও দুই রোশি আল্লাহ পাক গো তো শিফা বীর কি ও বিয়া দুই ধোগা নে গই দের জ্যোতি দোগান গিজ দের খুশ হলাম বেজে দাস মে ডাক্টর শিফ কেনা জাকা দোগানে মে দের কড়ালে সিদা ইউ দের গত এতমাদ ইউ দের গত ইয়কিন মে ও তো সিদি খলে খমোদা খবর বরেদা লেদা চিজ দাগা দোয়াগা দোয়া কও চি আল্লাহ তো মোত দাগা ইউ খুনর কড়েদা دغه د خدمت هغه ډیر خوشل د خدمت موقع دا هڅه کوي په صحیح نیت کوي بیا ته سیدا وینا د مت خبر ډیر خوان روکړو کنه چې یاله چې مت یو مریض روشي او ته د مو بلوس کې هغه ته شفا ولي کوي لکه مطلب به ته په ډیر خوښ شو ډاکټر صاحب ځکه چې د یقین ایوا ډیر هغه غټه د ټرست رښتاوي او دید الله طرف نه نو دغه خبر ده دوغان میزه کته وکړي چې د اسه پیشن چې غار غلي دی الله پاک غوته شفایر کړي ده کله چې مو سره ملاح شي مو تر خبره وشي به وشي راز به مش ډاکټر صاحب ته لوړو یقیني چې موږ هغه الله پاک چې دا مشته شفار کړي فرق مو محسوس کړي د دومره ارسنه مې علاج کولو زه یقیني جذبه کې غاډه خوشاله نو الله پاک شکر ادا کوم چې الله ته کله ها هغه د یقین او د ټرست هغه وارښتہ کله مو در بغزونی ما کې چاته دغه دعا کول به چار دی چی الله کله مو چاته در بغزونی ما کې نو چی وا خبره سړای کوي نو به دغه سه هغه ته خوشی ملاو شي کامیابی ملاو شي یقیني چې دا شکر ادا کول به چار دی نو ډاکټر صاحب زکه مې دعاګان ډیر اسې تا کوم ځکه چې زه د درمان هم په دې ایک سنټر نه هټ کې کنه چې تو سره دغلته کې موږ ښینو پسو او ماشالله په وځو باندې هغه موږ خروت شو نو ته دا اسې هغه زړه مو ته د مزاج پته ده کنه یا اوریدونکو ته مزاج پته وی چې هغه تو تر غلی دی ډاکټر صاحب خبره اتر جست ډیری ویژن خلک په چې راز وي ته ډیر ژغیږي کنه او ځنه خلک دا وی ډاکټر صاحب چې بس ته د ژغیږه شه نو دنیا دا څوک پوهی چې ما ژغه دا څوک پوهی چې ژغه ژا او اوریدونکو ته یو میسج خو پکې ورکو کله ها ته سیده حال کو یعنی دی دنیا بو خبرو پسې ما سه شاګه کله ته سیده دنیا بو خبره پسې لوړلې نو ته سینه بهر شای پوتی وی تار شای ما بغړبړ شي وی شا کاغه دې ته سې کاروبار وی کاغه دې ته سې روزګار وی یم زندګۍ بس بل سمول معاملات وی کنه زکه چې د دنیا سره د دنیا په دې کې لکه مختلف خلک دي قسمه قسمه خلک دي چې چا څنګه ذهن وی چا څنګه ذهن ایو به دي وای ای بل به دي ته بل ای ٹھیک لا نو به وخه شور وای په بل خې یو بوسه خو چې ما شاه خبر وی هغه ته یو غش بندوي چې ونه وزي شاه هغه ستور کوي دا کوشش کوي ډاکټر صاحب جی ډیر خبره مو کړلې او زړه مې وړي بالکل کنا چې دا خبره دغه سي کنټینیو وي جی تر سره خپل خیالات اظهار وکای سرنګي شی بربار ټیک ټاک جی ډاکټر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی اللہ دے خوشا لگا ما سر ہو ما سر داس الفاظ نشتا چلا کا زتا تا اس ٹائم ہو باہر کے اللہ پاک تے ستاسو زمون سونا اور دن کی جدی زمون خوین دی رونا سونا بیماران چی دی اج ہر زے کی دی اللہ پاک تے دا غی دا خلی لڑے دی دا پر دوائی کی او دا دی سونا ضروریات چی دی اللہ پاک تے دا خپل و خزانون پورے کی
0: آمین سم آمین
1: او بالکل لکا اول پا زخپل زانیات کم لکا یو صحابی نچاتا پوسو کو چے لکا تکم دا سی او ملک ہے چے حضور صلی اللہ
0: علیہ وآلہ وسلم
1: درے پی ریوے چے دا جنتی دے
0: دا جنتی دے
1: دا جنتی دے
0: جی
1: نو بل یو صحابی و سره لاړه هغه هغه سره درې روزې تیرې کړې لکه هغه به چې څنګه مونځ کوو څنګه ذکر به کوو هغه روټین سره به هغه کول نو بیا ته تپوس وکړو چې یاره داسې کم داسې یو عمل دی چې د حضور صلی الله علیه وسلم وایي چې دا جنتی دی داسې کم داسې عمل دی لکه ما هوتا کې داسې تبدیلی ونه لیده یاره مال هو ډېر سره ځي نه ویزه چې د شپې کله مو د کېګم کنه
0: جی
1: نو ویزه د الفاظ ویمه چې یا الله په دې ټول رس کې چې ما چا ما سره چا بد کړی دي چا ما سره بد کړی دي نو ما خاص تا د رضا د پاره بخل دي
0: معاف کړی مې دي
1: معاف کړی مې دي او ما سره یا الله د رحم ما مې لوکي
0: جی
1: نو کزتا د ویمه ک مونږ په خپل زندګۍ کې دارا ولو کنه
0: جی
1: نو د دنیا یو کار مونږ ته مشکل نشي کېږي
0: جی
1: دا ډیر اوچت عمل دی په خلی باندې خو آسانه ده خو که چیرې مونږ ځان کې راوستو ان شاء الله چې د دنیا یو کار به مونږ ته ګران نی.
0: صحیح صحیح ډاکټر صاحب ځنې خلک په دې دنیا کې کنه ځنې خلک هغه ډیر ژور خلک وي چې موږ وي چې هغه ډیر ژور سوچ وي.
1: بالکل بالکل
0: نو هغه یقیني کته ډیر گہرای کې سوچ وکي کنه ډیر گہرای کې سوچ وکي چې ډیر داسې کارونه دي چې هغه مطلب میږه تاسو کوو کنه ټول خبره کوم د معاشره نو د خپل زندگی د خپل ژوند چې دغه مزان ته په خپل ګران کړه.
1: بالکل
0: صحیح کنه ګران کړه مده په ډیر سره مطلب ته اتفاق کې.
1: بالکل مونږ ځان ته ګران کړه
0: ګران کړه مده د خپل ژوند وه کچې ته یو سړی ډیر په گہرای کې بده خبره سوچو کې د ژوند چې دی دا اسانه دی ګران نه دی
1: ډیر اسان دی
0: اسان دی یقین اوسه لکه چې څنګه ته خبره وکړه لکه دغه او دغه سي مش بار بار ویایو هر چاته دا ویایو چې ګورای تاسو هغه خبرې په ځون کې رو ولای دي تاسو ژوندۍ به ډېر مزیدوري شي.
1: بالکل
0: یقین سره یقینا دا مضبوطول وی چې څلای غنا چې یقین دې مضبوط شي یعنی یقین سره یقین دا دی غنا چې یو دا پوخ دغه یقین دې کامل شي یو خمش په خلی ویایو کنه خلی خبره نه کوم یقین خبره
1: کله چې ضرورت کوشي
0: زړه ته کوشي ایمان مضبوط شي او یقین دې دومره ډېر وی چې دا خور ته پته ده. بالکل دې کې خو څه شک نشته ده چې روزی رسان چې دا د الله پاک ذات ده نو د رزق چې څومره ه حساب کتاب دی کنه دا الله پاک سره دی او هغه کړی دی ټیک شلای کنه تو ته چې کوم رزق ملوي دونه دا هغه به تو ته ملوي جی کته ډېر منډ وای کنه منډ چې زدش کی تیزه منډه وای چې لش کی مت ډېر ملاو شي نو خبره دا سیدا کنه چې کوم تو په قسمت کې لیکل دا اوب ته ملوي جی بیا دیزو کې اوس دوه خبرې دی ټیک شلای ځکه چې کله د مش په معاشره کې یو کس هغه چې څوک خوي هغه خبره وکي کنه بیا په هغه کې د آپشن رستنې والا جسټر بلا خلک وي یعنی چې کوېسچن چې دای کنه او کوېسچن انسر والا جسټر ډېری کې سی وی پکې اوس دلته بلا خبره ده چې رزق فیصله چې الله پکړه دی کنه بیا د خلک چې کیم دی مطلب دا ویلې دومره منډه او دغه ډیوټي آنه او دغه ګوره دا خبره داسې دا چې دلته کې ها الله پکا محنت چې دا غا شرط سره چې محنت چې دا غا بو کاوه په هر صورت پې کاوه محنت په کاوه او رزق او معاملات چې دا الله پاک طرف نه تیر شوی دی اوس هغه داسې تیر شوی دی چې ګوره د دنیا سیستم چې دا الله پاک چلوي ټیک شلای کنه چا څوک په سکه لګولې څوک په سکه لګولې دی نو د دنیا سیستم الله پاک چلونه دای چلوي خو رزق والا معاملات چې څنګه مین پوینت خبره دادا خبره وجدي جی چې ډېره تیزه منډه منډه نه دا چې تر ډېره تیزه منډه وي چې ته فراډ ور کې یا چې ته دوکا ور کې کنه چې زه به ډېره وګټم بل طرف ته الله پاک دا شیلې دی چې ګوره مشته شیلې دی چې کای و روپې حلوله دی وګټه وګټله حلوله نو په هغه کې بو زو یعنی دا مثال اسه در کوم چې په هغه ډېر زیات الله پاک برکت وچوي مثال به دا یو خلو چې د حرام چې کیم یو لک روپۍ وزه هزار نشه یو لک به ترشه یا دینه زیات درشه آی تو ایوا حلو لک روپۍ چې دا هغه کې زیات برکت ته خوشی دو سکون ده.
1: بالکل
0: سکون به وی خوشی بو وی غمونه بنوي هو کچره حلو لک غټلې وي اوس کا ایوا روپۍ د حلو لک غټلا او سکون خوشی سره زندگی تیریږي او بل طرف ته د یو کروڑ خان حرام وګټلې د سرشتا سید و دې غټلې خو زندگی دې په زلزلا نو ستو یا چې داسې خبرو کې موږ خپل زندگی دی هغه ډېره په عذاب کې چولې دا کنه نور داسې ډېرې خبرې دي ډېرې زیاتې خبرې چې هغه موږ خبرې کوو به دا ټیم رونه ډاکټر سیم لوټ شي کنه نو بالکل خو جو ریدون کو تو سه کال کولې شی په 0331 1213 ډاکټر سیم دغه نمبر ووي کنه خطو خطو خو مینه ویلو
1: نه خطا کیږي
0: نه جی دا لازمی نه ده چې زنه شخطا یې ځخه انسان یو ډاکټر سیم ګره داسې
1: مو انسان یې خو لکه مطلب
0: نه نه مطلب نه کنه ډاکټر
1: سیم ماشاءالله الله پاک تعالی او درجه درکړي دا
0: بس ګو ډاکټر سیم انسان ده انسان نه خطا کیږي ما ځخه خطا لکه خطا کیدل شي لازمی ډاکټر سیم یو ځلی دا نمبر چې ده کېدې شي
1: جی جی بخپل وی
0: جی اوه وای کنه
1: 0331 12 12 413
0: او لن لکه چې فاست ورځ د جستا د خلی ما دغه ما ته ودس نه چې دغه نمبر ما واره ته شادي نه مخکې ما دغه نمبر په پروګرام کې ما نه دی ورې دلې صحیح صحیح خواجو ردون کو صفر 331-12-12-413 بندے دے تو سکال سلسلہ چی دو جی آغا بش جری کاو چاہے کہ تسی ڈاکٹر صاحب نا آغا خپل پشنے کا اور مزرت غونا چی دا سمرا کلنے پو ماسک غلی مجھے خبر دوران کے اٹینشن نہیں دے کنا غونا مزرت غونا ارو تبیا ٹرائی وکے فاس کلر بگرو جی مسترا دے کال لارے سوک تی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ راز بھائی استری ماسو ڈاکٹر صاحب سلام علیکم تم سلام وایا
0: جی جزاک اللہ اور ڈاکٹر صاحب دی بالکل آواز اور بھی سالوم دے اور دال سو کر سر خبر کی کیم جنا اچھا صحیح اور جان دا ریڈیو دے لشکی بان کا
2: ریڈیو بان دا
0: خدا آواز دے ڈبلنگ کی روسی آواز دے اوپن کرے دا موبائل وا زبل کو ٹھیک ٹھاک تھا بولو تب عائشہ یہ
1: بالکل زبردست کلی تے تلو کلی کے خیر ہو تا صبح خپل حال احوال وائے صحت رم خدی و خطی رہے گی
0: بالکل ٹھیک ٹھاک اچھا دادا اور جانا ایسا ڈاکٹر سے بچتا لا رہی قربان یو جہان مننا نہ خپکی زما ٹیم رسرا کامی بل کلر تو مکار کوشا یو جہان مننا دیکھو تھینک یو سو ویری مچ خوشول رو تو اسی جناب دے سر بالکل نیکسٹ کلر بو گورو رو نہ خپا نہ شی چونکہ ٹیم چدا اگڑ کامی گنا دی وجے جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سلام سے
0: جنتی سے جناب تا خستڑ ماشی سو کر سر دا کیم زینا
3: جنبی وزیر استان
0: سو کو اوز دے کٹکی جی
3: شاہدین
0: اچھا شاہدین صحیح شاہدین بھائی سرنگ دشدا زبا کو ٹیک ڈیری مجھے پاس تے کال وکڑو اللہ دا خیر ہو کی شخ ہوئے گا نا اللہ پاک کرم دا شگڑی دی جی
3: ڈاکٹر صاحب نے مدد سنوا رلا
0: ہاں
3: کہ اکم اختر رچوا
0: ہاں ہاں اللہ دا خیر ہوگی
3: صحیح
0: ڈاکٹر صاحب نے پوچھتا نہ کہ ریڈیو رو سرور وشا اوکے جی دیکھ کال یو جہان منا خوشول اور تو اسے بالکل شہیدین بھی خبر ہے تو اسے اور ادا لائے کہنا چی بینا چینج شوی وا ٹول کمپلیٹ بینا چینج شوی دا کو اگے نفس مت دا مسئلہ کہ چی بیاگ میں کل چیک اپ اوکڑلو نو بیارو تا ڈاکٹر او وی چی دا خو دیکھے مسٹیک شوی دا کنا لش کی دے برے کہ اس تو دا یہ چی اس خلا سن اپشی میں جی دا ٹھیک طریقے سے چار نگی تس اوی آیا ورتا
1: دا اعصابی کمزوری دا کلم اعصاب چدی دا اعصاب زمون پدے ٹول بدن کے خوار دی کلم زمون اعصابی نظام برابری نو دا پرس کا لاس پو کے دم نے وی یا لاس پہ رپی یا دگ دگی وی لکا مطلب مختلف آغا دا بدن آغا کمزورتیا چی دے محسوسی او دا دے ٹول تعلق اعصاب سر دی نو بالکل چیک اپ چی دے لازمی دی او دغه دے ذہن تسراولی نا کوینا چین شوا ایس مسئلہ نشتا چی میڈیسن چیک اپ اوشی دا پٹو دا پار دا تکم پراپر میڈیسن پکار دی اغوشی او چیک اپ اوشی انشاءاللہ دا ٹول بالکل دا ٹول تکلیفات با ختم
0: شی اللہ دا ہوکی اللہ دا ہوکی چی دا اغا مسئلہ چی دا حل شی گرو بنیس کلر چی مشکا دے لاری سوکتا اسلام علیکم جی جناب اسلام علیکم کال میں ملاو دا چی
4: وعلیکم السلام سر سنگ ہے جی
0: علاب و کرم دے شگڑی جی سوکرا سا خبر کی کم زینا
4: سر جی نمان خبر کم دے
0: بلنا اچھا نمان دا بنو نا صحیح نمان دا پروگرام کے ہر کہ لے نمان بھائی سنگ ہے
4: دیر مننا الحمدللہ استاس دعا گانے
0: صحیح تا اگر نمان یہ کہنا چے بنو کے تاوی چیز ڈیوٹی کو ما کنا
4: نہ جی دبا سو بل سو کی
0: نا خود تاسو دا کم زے تاسو دا بنو یے خا اچھا جب دے مطلب دس دا مائی چھے اچھا بنو گنے نے لگے صحیح
4: زمانگ سرجی چی کما اخپلا مورنۍ لهجه ده نو هغې باندې تاسو پوهول بې لږ شانتي ګران وي نو ځکه مونږ
0: اوکے جی لکه خیر دے ماته خو سم مسئلہ نشته خو تاسو وایي چې ډاکټر صاحب سیدا به پوه شي کنه
4: اوکے نو مطلب زما دا
0: صحیح دی صحیح جی قربان خدمت پخه
4: سر جی دا ډاکټر صاحب نو مې دا تاسو کولو چې لکه دا ګوندونه لاندې چې پینګلی وایي کنه دا خپې مې ډېر سخت درد کې سوې ما ورځ د خاص کر سملستی په دوران کې چې ګرځمنو دومره نه خوږیږي خو چې سمله ما لکه د شپې یا د ورځې نو ډېرې سختې خوږیږي ما وایي چې د دې تپوس کوم چې دا د څه وجې کېږي او د دې څه علاج
0: صحیح دی ډېر ښه تپوس ته وکړو بالکل ډاکټر صاحب یو منټ کال کټ کوم هسه تپوس لري
1: وزن خو زیات نه دی یا شوګر یا بلډ پریشر
0: نو مان به وزن راته وخه کانلی لګي ایج راته وخه وزن د سور دی
4: ایج خو سرجی زما دا 50 نه اباو دی یعنی 52 کې مې ایج دی او ویټ مې چې دی هغه
0: 86 جی صحیح اوسو شوګر بلډ پریشر مسله مسائل خو نشته
4: نه جی نه مې شوګر شته الحمدلله نه مې بلډ پریشر لکه کله کله راته مسله کی
0: اپ کیا ڈاؤن اپ کی اپ کی اوکے دته ریډیو سره واره ډاکټر صاحب واورو چې دی بر کې سوې ښه اوکے جی تھینک یو فار کالنگ جی خوش ہو لرته اوس چی جی ڈاکٹر صاحب سو دے بارے کے
1: بالکل دا پیند جی دی ددی اکثریت تعلق سے دے نو دا یورک ایسڈ سر دی دا یورک ایسڈ د زیاتی په وجہ چې کله یورک ایسڈ زیات شي نو دا پیند شوی یا دا گنڈے شوی د کې پارسو بم راځي او درد پکې راځي یا بعض وخت داسې اوم کېږي چې لکه مطلب مونږ کوم لار استعمالو چې کوم لار داسې ټیک نه وي کچه لاره وي نو هغې کې اکثر کاڼي وغیرہ نو دې باندې چې کله پینده راشي نو دې کې پټي دي ا پټې د خپل ځای نه بې ځایه شي یا زور والی نو د هغې د وجې اوم درد کوي خو چیک اپ چې دی دا لازمي دي د چیک اپ نه بعد پته لګي چې یاره دا وجه څه ده
0: صحیح صحیح یو جہان مننه مکو تھینک یو سو ویری مچ ګورو نیکسٹ کالر سی مشرا کال لاری سوک دی السلام علیکم جی کال مو ملاو دا ہلو جی وعلیکم السلام سوک تر سرکیم زنه جی
5: سر ہٹاک
0: او سرنګ شی برباری
5: ٹک ٹاک تا بیا چھ دا ریڈیو
0: الا با کرم دا شگڑی تبرو تو بیا شی اے ڈاکٹر صاحب خوش ہے الحمد للہ اللہ پاک کرم دجی قربان یہ وسا خدمت وکو یہ آرڈر کوا جی جی وکم آواز دے خراب شو آواز دے رونا گاڑ بڑھ شو اس کی زوئی چینج کا بیا دا مسئلہ بیان کر جی
5: آواز
0: ٹھیک تھا
5: تانچه مو الرجی دو
0: تشه الرجی دو الرجی رو داوشه
5: الرجی می دادو سبین آیتم که زد چکشا سپرنجیر سا ولگی
0: آچا پرنجی درسی
5: بیا سپرنجی چه ولگی بیا بیا سترگو نو بسی بیدو نمو بدا غاسی سی در ساخ می گارد وارد کی او دی پا دا نلگی چی دا تنده آئی نو شوال کل کل گرمی اشن رسی اگر وقت بیشه گرد و غبال وی یا لگایشی یا دا سخ بوتی لوی جانا
0: اچھا ٹھیک چھ ٹھیک چھ دا بر تو وے چھ کلا بہار موسم دا سمر ٹائم ہشو
5: یرا ٹائم ہشو ال راج خو می کڑ دس خدا سے پورا غن ا بو پیسہ ونے چھ پہلے دل کی دوائی گلے او راگا دس تکرو میا شو نی مچار ہو کی گنا
0: دا تو وے واپس تا دین کہو چھ کلا دا بہار موسم کی می کم تم کی بوٹی چھ دی گلون ہو کی گنا دیتم کی زیوتہ ہن چھ
5: نہ نہ ہفتے وی
0: اچھا ہر چھ می ٹھیک چھ
5: کلا کلا دس وی چھ پجمی کی زیوتہ بنا ٹائم کی وقت چھ چھ بس دیتم کی ونے سی
0: اچھا ٹھیک ہے صحیح دے ڈاکٹر سے نہ بچتے نہ کو تو ریڈیو سر اور وشا کال کا والو یو جہان منن ہے تھینک یو سو ویری مچ جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل
0: مجھے ڈیرے خبریں کڑی بالکل انجوائے ونے
1: تا سوچ کم پوسٹن نو راز بھائی لگائی تا پول ان الرجی
0: جی جی ہم زکا پوسٹن ہے وکڑا
1: اور رسیدم تا سپا مقصد باندې خود دی الرجی چدا نو دی پخپل واضح کا چمات دلوگینا د گردنا یا مطلب داسی مرچکی دڑا شوا یا نور داسی مطلب موسم ٹنڈ مختلف لکسون الرجی چی دی نو دتا داغین الرجی کی گی او دا دیر وقت دی و چیر میڈیسن میں ہوڑی لی دی خو سا ٹیم پوری
0: سمشما
1: یو میاش ٹیکیم بیارتا مسئلی نو بالکل ہوموپیتک کے بہترین علاج دی دی دا الرجی دیر بیماران راغلی دی داسی بیماران چې زبا ویم چې دا دلته کوم هاسپټل دی دینا ډاکټر رانیم راغلی دی خپل هغه بیماران چې اغي شفا کې ویکسینم لګولې دي او دلته چې راغلی درمان هومپیتک سنټر ته نو د الرجی چې کوم کورس دی دا تقریبا 6 مہینې د دې میډیسن استعمال لري خدا ضروری نه دا بعضی بیمار میاش کې خشی بعضی بیمار دو میاش کې خشی خو کم از کم 3 مہینے یا 4 مہینے چې ریګولر میډیسن استعمال کی نو د الرجی هغه مکمل ختمی کیږي د جوړو نه ختمی کی بیا بیا با دتا د یو قسم سیزنم دتا الرجی نه کیږي خو تقریبا 4 مہینے هغه میډیسن استعمالول پکاري هغه سره دا وی چې هغه الرجی مکمل توګه باندې ختم شي بیا بیا بدن ته نه درومي نو بالکل دیتا پکار دی چیک اپ کی
0: صحیح یو جہان مننه مختلف قسمه ڈاکٹر صاحب الرجیز دی او مختلف قسمه خلق چی دی مختلف قسمه شین نه غوت الرجیز کی
1: بالکل
0: یو خبر بدا و کو بالکل ش پیغام چ لغه باوردون کو ته ورسو ډیر خلق ته بغه دغه مسئله مسائل وی نو دی الرجیز مختلف قسمونه دی او دی کې بعضی ټیم ډاکټر صاحب دا سه آی تھنک کی جی چی دی خوراک چی کیم سیزونه دی کای بعضی ټیم یو انسان اغا څه شی اوخري اغه نه غته الرجی وی
1: بالکل
0: نو اغه مونږ اغه خلل چی دروشي نو وريدون کو ته دی خبره مقصد دا دی چی تو سیدا نوٹ کای صحیح دی کنه چی دی کیم شی سره تو ستا الرجی کی جی بیا اغه شی ما یوز کوی
1: بالکل
0: علاج وکای علاج چی وشی بیا که تو سی یوز کوی ها نو مطلب بیا
1: واغه تر هغه ټیم پورې هغه سیس مې استعمال وای چې کم سیس تاسو ته نقصان
0: درکوي نقصان درکوي سړی نوٹ کولای شي بعض ټیم داسې شي وی چې هغه سړی نوٹ کی کنه نو بیا هغه نه چې پریس کوي نه خوري بیا سړی بچوي نو دا ستا دا دغه سی کیږي اکثر داسې کیږي بالکل بالکل ګورو نیکس کلر چې مې سره سوک تا السلام علیکم
6: وعلیکم سلام سکرمان خبره ته مثلا کینا
0: جی جناب سړی ماشه شی بربار هي
6: ډاکټر صاحب صدا
0: ډاکټر صاحب خوشحال الحمدلله جی عمر دسو ردا
6: عمر میں 51 سال دا
0: 51 سال دا 51 سال نہ مخ کے مطلب سو ڈیوٹی چار لیار خام خا انسان سن سے کبھی کہنا ہے چشے دی کڑی دی تنور چار دے کڑے دو اچھا ٹھیک شلا تقریباً سو کولا دے کڑے
6: تقریباً 20 سال میں
0: 25
6: سال میں
0: کڑے دو لگا دا دے 25 سال کڑے صحیح دا ہے ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کو تر سرا اور واشا یہ
6: پشتنا بڑا تر کا
0: واقع جی واقع ریات خو ګورې دا سیدا چې بالکل ته پرېږدل شي نه ځکه چې ډاکټر سه خو صفا عملیات وکاو کنه ملیس په سپا ځکه کوو چې ډاکټر صاحب ګوره دویانی چې کومې روسي هغه خان په پیمنټ روسي کنه او فیس خان نه اوخلي نو خامخا ریات تیسرې کولی شي خو نور پیسې به نه اوخلي شي ڈاکٹر صاحب نہ اوکے جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل زما خو غرور ٹینشن تمالا چیک اپ تراشا تا ته چې سومره میډیسن لګي دربکو او سونم زمونه خاطر کیږي ان شاء الله کوبه یوازې تا سره نه زمون چې سونه ورو دین کې دي زمون سونه خويند دي سونه پیشنټ دي نو ټول ته پته ده ټول راضي او دا غي ته په نوٹ کې ده چې دا مونږ فیس ختم کړو نو دي د وجم ختم کړو چې لکه دا د دې بیمارانو یو قسمه کرایي شو
0: جی
1: مطلب یو انسان بونو ناراضی یا بل جے ناراضی نمون گے چہرا دا مونگ د خپل طرف نہ ختم کڑے دا دا سے نہ دا ددی چ مونگ فیس اگشت بیام بھی مارن ڈیرو او سم ڈیر دی دا خبر و بالکل نہیں چہرا دخل کو ذہن کے مختلف قسم سوالات راضی نو بالکل زما خو غرور زمون نہ چ سونا ہیلپ کی گی اب کو تو بالکل بے فکر اوسا
0: یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا گرو نیکسٹ کلر پر 0331-12-12-413 منی چی مشرا دیکھا لے لارے سوکتی مشرا بس شامل ہوئی جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی تو آواز نہ روسی تو سر سرا بیا ٹرائی وقع مقابر کہ جناب بالکل نیکسٹ کلر تھا چی مشرا دیکھا لے لارے سوکتی اور سب رسرا شامل ہوئی جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جزاک اللہ. جی سو کر سر خبر کی کم زینا جی کالج ٹاؤن اشوک جی جناب پروگرام کی تہر کل ہے آج اچھے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ سب پوچھتے بلا رہے ڈاکٹر صاحب نا
1: ہیلو
0: اوکے جی تو جواب ہو رہے دلو جی ڈاکٹر صاحب بالکل وہی چیز تھا دیدا میڈیسن ٹھیک شو نکال کا والو یو جہان من نئے خوشو لروتا ہو سے جی نیکسٹ کلر وہ گرو جی مجھ سے سوکھتے السلام علیکم جی جناب السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام سر جی
0: جی ٹھیک ٹھاک سو خبر کہ کم زینا اے ڈاکٹر صاحب خوش شدہ جی سو خبر کہ کم زینا جی سو خبر کہ بانونا جی جناب ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا ہے لارے ہاں ہاں
8: ہاں ہاں
0: اچھا صحیح عمر دسو رہا
8: عمر تقریباً
0: ساٹھ پینسٹھ کے دس صحیح اور بالکل ریڈیو رو سر اور ڈاکٹر صاحب نے پوچھتے کہ ٹھیک شو اوکے جی وہ چیز زمیندار کہ
1: بالکل یو ہوئی روکیسٹ وجم دا بل دین علاوہ چی دے لگا دا گنڈے چی دے کہ کمرہ گونے دی باز وقت دے کہ دا رگونے چی دے لگا وینا کلاٹ چیز رازی دا غیب او جبانے ام چی دے نو دا گنڈے درد کئی نو بالکل میڈیسنم شتا او دین ہٹ کے لگا مطلب فیزیوتراپی چی دا نو منگ شورو کڑے دا او دیرو بیمارانو تا چی دے نو شفا ملو شوی دا اگا بیماران چی اگی منگ نشو کولی مطلب پاسے دے کناستی نشو مطلب سونو بیماران لاغلی دی اگی تا اللہ پاک شفا اور کڑے نو بلکل چیک اپ لازمی دیم
0: صحیح گورو بنیکس کلر چی مستر کالی لار سوکتی. اسلام علیکم. جی جناب اسلام علیکم. ہلو اسلام علیکم. اوکے جی آواز منر سی بیارو تٹرائی وقت ہے گروپ نیکسٹ کلر چی مشترا دے کال دے لارے سوکتی. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. اوکے جی وعلیکم السلام. تخرو تیو زلی بیا ٹرائی وقت ہے بالکل چی سوک ہو جی تو سے اوز خان نرد للا کنا ہوئی جیسا اچھا ہوئی میسی جونے ہوئی چی ماں پڑا واراز بھائی گروپ نیکسٹ کلر چی مشترا سوکتی. السلام علیکم.
9: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر کے کم جنا جی جنا شمس اللہ صاحب تا پروگرام کے ہر کلے خوش مشرا شے جی. وعلیکم السلام. جی ستا پوس لارے
9: ہلو
0: جی جی
9: آغا میں استعمال کر الحمدللہ ما ڈیر پار کے کڑا دا ہو دا پھے پر من کو سناو نا حکم ہو کے راورو پھے دے دا ہو ولا یا تے تیرے کرے ولا کدا ہو دلرے ولا مو تے کہ جوڑے سے سی کم ویری سٹا دا
0: ٹھیک شو. ہو کے جی پستا نے نہ کہو کہ ڈاکٹر صاحب تا بالکل دے برے کیسے ہیں ٹھیک شو. دیکھال کو یو جہان من نہ خوش رہتا ہو سی جی ڈاکٹر صاحب دے برے کیسے ہیں اصل کے دا مین مقصد میں جا پوش وگے نا دویا ہی گنا چے
1: پوش
0: جی خمخا داویل کنا چې کوم زنور ولا بشی دی نو هغه دغه جوړون لپاره ټیک دی کا مطلب کوم چې برلر چرګ دی دغه ولا ټیک دی. جی سب یاد دی بره کې
1: بالکل چې کوم غټ ساروی خپې دی پانچې چې ستو هغه دی خوري هغه فائدہ کوي هو موسم گرم دی لکه گزاره بکی اسه نه چې بیا وتا جړی تکلیف پیدا نشي کنه نو موسم خوشی نو بیا دی خوري زبردست چیز دی.
0: اوکے جی ګورو بو نیکسټ خلاص چې مشه سوکتی. السلام علیکم.
10: علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جزاک اللہ جزاک اللہ. داس ہو مت لگی کنا داس لکھ چیدہ ہو میں نہیں ابھی حمید نے ہمیں نہ اس یہ کا نہیں ہے. وعلیکم السلام. بس نیا اس کو میں حق دیر بار یہاں کچھ ہوں میں پیشن دالے گورا اس پدا سے نہیں آئی چھے وہ خوریہ میں سیدھا گورا نیا پیشن نینا
10: بلکل سکا پوری رو نمخ
0: کیے نا اگونا میں ما مخ کوا کنا گورا دا سے ما کوا کنا ویلے اگو تا ویلے غام جوڑا وی کنا دا گونا میں ما مخ کوا شا سکا نا ہوں میں ما مخ کوا سکا خو سکای کنا نا آمین آمین. بس دا سے نیا دو اگانے کوا شا ہاں ہاں
10: وہ پندرہ بیس منٹ پروگرام ہو رہے تو چکال تو کچھ تاریخ مدد ہو رہا
0: تھا. اچھا
10: درویش
0: اچھا ہے بس درویش بھی الخانے دی پچار کرنا صحیح صحیح. نیا نور بھی ایسے ہتھ شدہ طبیعت شدہ کور کی خیر دا اوکے جی شہید ہے صحیح مجھتا صحیح یو جہان مننا دی کال کا والا. تھینک یو سو ویری مچ خوشحال رہتا ہو سے بالکل گرو بنے اسکالر چی مشتر ہے سوکتی جی دی کال لے لا رہے. اوکے جی السلام علیکم جناب. السلام علیکم. ہاں جی سوک سر خبر بلکہ صحیح دے سوک پریش دوائی لیش کیا وہ سکھ پل وہ چھت کا ہے اوز دیر کام روسی نہ پائے جاؤں. اچھا جی سر ڈاکٹر سے نسا پریشان لڑیں نہ پائے جا سر دے تو پاوز باندھے بے ہی نہ پائے جا شاہ کا لشک پلا اوز اچتا والا شی کا نیٹورک مسئلہ ہی لشکی زوئی چینج کا. ہاں سب یا ہے نا شو پوشا ڈیر پو معذرت سر. اچھا اوکے دا صحیح صحیح. اسٹڈی کا ہے سبق بھی آئے یا انچ اسٹڈی کا بھی اسٹوڈینٹ یہ اوکے سی صحیح ہے. داسی موت گوڑے تو خبر ہے پوش والا ہو آواز دے کام رو تلال صحیح ہے کہنا بس نیٹورک ایشو کی دل ہے شاید بالکل دو ویل کہنا چھ ڈاکٹر سے دومرا بیزا پوش لو آواز ڈیر کام رو تلال کوشش میں اگڑا لو کہنا ہو دو داو ویل کہنا مطلب برین خبر ہے کہ دماغ میں بوئی جرو سی ٹھیک لائے چھ
1: بس
0: لوڈ لوڈ پہ رہ
1: جو خدا دے چھ خوب برابر اول پکار دی کم از کم 8 گھنٹے خوب
0: چھ خوب برابر بھی بیا گے نہ علاوہ چھ پہ رہ
1: دین علاوہ نو مطلب دماغ کمزور تھیا دا پر چھ دینو بادام دی او پنز دانی خوری اور ماسوتان یو گلاس پر سر انشاءاللہ ہفتہ لس وز کی بیدا تکلیف
0: صحیح چھ بادام کھنا خوری بیا گے نہ علاوہ
1: نو
0: داغین نن سوپ سے نن پکی سو دا لوڈ لوڈ بنے نن خبر کو بس دبکیا ٹائم چھ دا کہ بالکل 100 منٹ دی ڈاکٹر صاحب نن پسی سو جڑ لیتا رسو صحیح. بادام ہونا علاوہ
1: بادام ہونا علاوہ جی دینو مطلب سوچو نہ دیر نہ کہی
0: اوکے ویری زبردست زبردست زبردست. اچھا دینا علاوہ یو سڑائی دے چاہا سوچ کھانے کی جی پکی زو ڈاکٹر صاحب نن پسی زو منڈے پسی ہو
1: بس جو خدا سے کی چلا کا مطلب معمولی مسئلے بھی کور کے کنا ہر یو کور کے مسائل بھی کنا لکه دا مور ولور مسائل دا پلار اور زمی کنا نو مطلب دا دی ډیرو خبرو باندې ټینشن استل نی پکار کلا کلا بلتا موقع ورکول پکاری مطلب لور موری لور دی کلا گزار کی کلا مور گزار کی نو ټینشن ته خبر نو
0: صحیح. ډاکټر سے وسته زما پزیشا او ز پستا پزیشا ٹھیک لا اوسته متا وای چې خادینه علاوه زو پزینن پزیشا
1: دینه علاوه.
0: اچھا دینه علاوه بالکل په پردو خبرو باندې زړه خړل خاخ پلی پر دول په پردو باندې زړه خوړل دا خیو وجه دا ټیک شته مخکې پر ډاکټر تپوس کا وکنا
1: او بسې
0: وایي کدا خه وجه نه وی بیا سه وجه کېدل
1: شي
0: حسد کی نه بغض
1: بالکل دا خطرناک شي.
0: جی ډاکټر صاحب ځکه نه ټیم بیا ځکه
1: دین علاوه
0: دین علاوه بالکل نه شکرې کول نعمتونو نه شکرې کول صحیح دین علاوه بس کال طرف ته ځبیا بوري دن کې وی صحیح ډېرې خبرې پسې تلو خو دې پسې صحیح ډېرې خبرې زو کال طرف ته چې موږ سوک دي. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام. رحمت بھائی کریں گے خیر دائی طبیعت شرائے
0: حلاپا کرم شیگڑی جی ورور میں سرسوک تاکیم زینا
11: شفی اللہ نمامی دو دے پٹل خیلینا دمیل نالون دے
0: جی جی پٹل خیلینا صحیح صحیح اچھے تا چی دیر گجاری کی جی
11: داگا مادا
0: الله نه په په ورسې ده په ورسې ده سرنګ شایې
11: گزارا کدھر درد وزن میں حض یوتا ہے عمر میں 53 سال رہا ہے دنیا
0: صحیح دا پورا سیدھا مانا دس چال وکے کہنا ہے موہ برہ منی

0: هغه د غاس پوتې دا هغه چې لږ کې سردي خېشي بیا بیا په بوزي بندې وایي وایي بیا به ټاکوي دا پوتې ایرېنا مړ چې کنه دا هغه پرشان ها پوتې دا هغه مو کړم ورې غلا مونیر بندې اټیس 5000 روپۍ بندې سلوس تو کولا مخشه
1: شا
0: اوس هغه پوتې دا هغه هغه ته مې دا وی دوا ورا دغه غا نه وکړل دا ټول ورا هغه ته دا
1: صاحب آج تک ڈاکٹر صاحب نہ دو دھوڑ برے کی کہنا دے تو چکی ماں مسئلہ دا چچی والا کی ماں مسئلہ دا دواڑ بدے تھا وہ خبر بھی ایکسپلین بھی کی بلکہ تر اتلے بھی آسے بھروسے بھی چچی خزون سرو والا بالکل دھوڑ چکا پوچھ ہوتا ڈاکٹر صاحب نہ اور وسا اللہ دا وکی اللہ دا وکی چھ بالکل تو سی دغه مسئلے اللہ پاک خل کی اور ڈاکٹر صاحب سب یادے برے کی جی
2: بالکل دی رور اوم چی دن علاج کرے دی خور ہو رکھے ہم علاج کرے دی نو یو پیر چی چیک اپ پوشی نو پتہ بلگی جی وجہ سد لگا
1: صحیح
2: دسے پتہ نہیں
1: چیک اپ تو بالکل تو سی روتلے سے درمان ہومیوپیتھک سینٹر در درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے موجود دا خوشحال خان خٹک جی کی یونیورسٹی دا اگے سرار ورا سی کنا یعنی کرک چی کی تبلیغی مرکز دا اگے سر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جی دا موجود دا او گٹ نشانی دا دا کنا چی روڈ بند جی ہیرو جنرل سٹور دا تے مخامخ بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر چې دا غام موجود ده زدا بیا چې یو انسان د چغه لکه ډېر ډېری نه بیماری دی یو خو وی ته زاد زما مسئله کنه چې ډېر ډېری نه مسئله دی چې هغه کې سړی ډېر کړي د لوی مختلف ژوند ته لوړوي ډېری پیسې لګوي ډېری میډیسن یوز کړي وي فرق نه وی شوی کنه زدا بیا کنه چې یو ځلې بالکل تاسو هومیوپیتیک علاج خان هغه وکړي دا چې ټیکس لګا نه هو سکتا ډېر ډېر حال کو دا ډېر پیشنټ دغه سه چې هغه ډېر جوړ علاجونه کړي دي او اگر دل تک رولی دی اللہ پاک چی دا غو دا شفا ایر کڑی دا تو سے ہم بالکل ٹرائی کولا شے او می بھی ہو سکتا ہے بالکل چی اللہ پاک تو دل تک شفا لکلی وی دا اس پتہ نہیں لگی اس پتہ نہیں لگی کنا می بھی ہو سکتا ہے چی دل تک نہیں وی دی تلی کلی صحیح چی دوم رزو کوئی کنی کدی شی دل تک نہ شی ٹیکا کدی شی بل جے کدی تلی کلی وی خو انسان دے گنا پتہ ہونے لگی خو خپل ٹرائی او علاج چی دا دا ہم ہا اگا اگے پاسے گر جے اگا کوی نو زدا ویان چی تو سے ڈیرے لجو نہیں کڑی وی نو یزل بالکل ہومیوپیتھک علاج چی دا ہا ٹرائی کے گورو نیکسٹ کلر چی مسٹر سوکتی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سوکر سر خبر کی کم زینا جی سوک جی جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لا رہے ٹائم رو سر کام دے جی ہاں ہاں
3: ہاں
1: ہاں ریڈیو بالکل
2: زما خو گرو رہتا پختانہ کڑے تری دا کہانی تری کہانی چی دے آگا پتا ویسا ختمے گی دا لکھے گی خودمرا خبر دا چکانے وڑکی وی نو زر ختمی گی چکانے غٹی نو ٹائم ڈیر لی او انشاءاللہ جی او پر ختم شی نو بار بار بیا تکلیف نہ راجی
1: صحیح یو جہان مننن ہے بالکل دے تری ہی کونی جی کے علاج دے ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود دے درما ہومیوپیتھک سینٹر کے 100% روغلی علاج چ کڑے دا جیسا میسج ٹائم سر ختم دا وجی سلام راز بھائی ز سہیل یا دے کرک سٹی نا او کالے ہا کڑے او ڈاکٹر صاحب تا او تو اسپیشل سلام
2: وعلیکم السلام
1: یو جہان مننن خوش اور تو سر رجانا اس اتمان چ کے درما چ دے سر وجی السلام علیکم دا سد ورت سلام مو کلا کلا وجی کلا کلا میں بستر گو تھیا روسی او لوسونا میں دارد کی عمر میں 18 سال نوم دوی نہ دلی کلا جی ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سر گو منی تیار رسی او لوسونا میں خدرت کی جی
2: نو بس دا کمزورتی سلام تعلق ساتھی بلڈ پریشر کم شے غیر سلام تعلق ساتھی نو چیک اپ پکار دے
1: صحیح صحیح دے سر بل میسج رو غلط ہے خو اللہ خبر دے جی تو سکیم لینگویج لکل دا دا لینگویج بھی ہی کیم دا شتان ہے صحیح دے کہ نہ بے پجا وی جی سفیان جان یا ما صحیح دا او بالکل نوم لے کہ سفیان جان بالکل کتو دا ویلی وچ ریڈیو من میں نوم روشی نو بالکل پیرو غلو شاہ یود میکرو سفیان جان ٹھیک سلام دے میسج کولو یو جہان من نا اچھا ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب ان شاء اللہ زندگی مخ کی خبر ہے مخت کی سے وہ بیا سبوت پروگرام کے ان شاء اللہ گو خوش اور دن کو تو سے کال تو سے میں سبوت ان شاء اللہ درمان ہوں بیتک سینٹر کرک سٹی کے موجودہ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرخو بہو کر تبلیغی مرکز سر نیز دے روڈ بوند ہیرو جنرل سٹور آگے تا مخامخ درمان ہوں بیتک سینٹر ڈاکٹر صاحب کلینک ٹائم سبھی نے 8:00 نام 4 بجے پر رابطے نمبر 0331312413 ٹھیک مسئلہ ختم شو اس پہ عزت نہ گڑو خپل مشیرونو کشیرونو مشمونو خاص کر کے خپل صحت پر ڈیر خیال ہوتا ہے اس پر روکے مو ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب تجزیات ہو امان
3: It's 9 o'clock.

0: 9 o'clock.
1: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہ ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا باہر اوزم
3: خورے حس حفظان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراب استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے حتم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراب خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
3: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: ګلونی هو ستا پوندې هو ماکه ډېرې زیاتې خرابې وې نو دومره زر څنګه ټیک شولې یا هورین هورې ما هو ماکه د ډېرو کپنو کری کری نه استعمال کړل هو ماته هیڅ ریزلټ او فائدہ نه کړرا او چې کله ما اروسا شاپینګ سنټر نه ځان د پاره ایشم کری کری راوړل نو ماته ډېر زبردست ریزلټ راکړو راز ګلونی هورې جزه هم ځان د پاره راوړم ایشم کری کری کتا سو هم واړو چې مونږ پوند صفا سترا او هيسته شي نو یو زل ضروري استعمال کوي ایشما کریک کریم
1: اوخ کو تشم نام کی خوریل مرا گلال وشندا وشندا
2: مہنور یم د پشاور نو لاسٹ ٹو ایئرز نہ زما د سکن ډیر مسلوا دانی او داغونا او پما الله گوا دے ډیر علاج می ورلا اوکړو ڈاکٹر میڈیسن اور پروڈکٹس وغیرہ ما یوز کول نہ کی دو بس مال چا مشورہ راکا د ایشما اینٹی ایکنی ٹیوب د ایشما سیرم او ایشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره ایشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل

ایزما خویندو او سوچونا مکوی هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارموله بیوټي کریم او اشما فارموله کریم فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارموله بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا ستر گلاندی تورے حلقے پشرتیا سر لیر کوی. دا ٹول کمولا صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی. اوز بدر تکور کے رور دا نو ایچ اے تورے سپلائر الا پلش کا کستاسو کور سر نزدی چرتا ہم نہ ملوے گی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے رفتہ ہو کے 0342 311 2292.

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دا پارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدل شے پروگرام اوریدل ماہر وئی دھار جمعرات پشپے لسو بجونا تر دولسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دا روحانہ سباون غلط

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدر من اوردن کو پروگرام زڑے دونو سرا یو زل بیا تو سب خدمت کی عزیز شو اتا سو خپل ورور خپل قرب اختر نواس او دی امید سرا چې تاسو ټول بر روغ جوړ وای خوشاله بوي او د خپل جون نه د خپل برخي خوندونه او مزي اخلي او رز مو بالکل په خیر خریت سرا تیر شي. حجی بالکل مینه والو د انتظار کړی چې کومې دی اخت مې شوی دی تاسو به یو هفته انتظار کړی چې پروگرام زړه یا دونو سره و للا روسی بالکل للا چې کوم دا ازر دا تاسو په خدمت کې چې څومره مینه وال دی لر دی بر دی او ځوانان دی بډاګان دی هغه ټولو ته پروگرام زړه یا دونو کې هر کله وي او بالکل د پروگرام کې وځي وازی نو څومره مینه وال دی نو هغه مو سره پروگرام کې شرکت کول شي پروگرام ته رتل لشي. ہاں جی بالکل مینا والو پروگرام تو برازی سرنگ برازی کنا. ہاں جی بالکل بڑگان بڑگان چکم دی کنا اب خپل ٹینڈ کے منڈ کے رو اخلے ہو بالکل سفر چکم دا اب شروع کئی کنا ازبنان خو بالکل تاسو ٹیکس میسج چکم دا گاو کی زر زر وزان نو چکم دی جو پروگرام تو من گزر ور سی گو کنا. ہاں جی بالکل رسے اب پروگرام تو پترو لارو منے بالکل فیس بک منے ہم پروگرام لایو روندا فیس بک میں ہم تو سے پروگرام اور سرا اسٹریمنگ میں ہم تو سے پروگرام اور بالکل فیس بک سرچ بار کے بتو سے ویر کے ریڈیو من 88.4 کرک تو سب خبل کرنی فیملی چینل فیس بک پانا مخی تروشی بالکل آپ دے سرا لائک کے شیئر ہوئے گا نا کنجوسی چکو مدو آب نہ کوئے گا نا بالکل شیئر بھی ہمیں ذرا کہ کمنٹ سیکشن تب ہم لوٹ سے مشتبہ خود رہو نہیں کمنٹس چکم دیو کہ خپل پروگرام کی بازی ری ولگا ہے بالکل تو سے کمنٹس چکم دیو پروگرام کے شریکو پروگرام ایسا بھی جڑو او دین نے نواتو سے پروگرام کے دی میسج ذریعے سر امرت اللہ شیدی میسج طریقہ کار تو سے خپل موبائل کے کریٹ میسج آپشن تسیال تب کیپیٹل کی نہیں غاٹو الفاظوں کے آر اے کے لکھے یا وہ سپیس ویئر کے سپیس نہ بات خپل نوم دی خپل زوی نوم او خپل پیغام مشتبر حسین کے 8583 منی یعنی اتا پینز اتا درے 8583 جی بالکل زکا چی با درو لہجو کی شیو کنا اردو کے پشتو کے انگریزے کے تو شیو کنا او چٹول پو پیجی کنا زکا چی پروگرام دے زرڑ یا دونے رکنان سا اونگا اکسو کنا امینہ والو نو چی سمرا مجرہ نو اکول لکنا اگو تک پا اردو کے وے پشتو کے وے چی اتا پنجا وای کنا پنجا اتیا بیا نه پیجی کنا ای جاتا پنجا اتیا سو شری کنا کہتو جی 85 وی جی 85 کنا نو بیا پیگی 83 بنه هم پیگی بیا دریا اتیا من نه پیگی پنجا اتیا او دریا اتیا من بو میسج مون تر ولی گئی بالکل مشتبر اور سی نیک بنے گا پروگرام برخه بجرو پروگرام کی بے شریکو ادین واتو سی مسرا دی سٹوڈیو نمبرز سٹوڈیو نمبر میں ہم سر پروگرام کے پارٹیسپیشن کے بولے اگر مینے وال چی فرسٹ ٹائم مشتر رغلی پروگرام اور بھی بالکل اگو تا ہم ہر کڑے اور اسپیشلی اگو دی پر دا نمبر چکو نا مجھ بے اناؤنس کو کنا چی اگو تا پاتا ہو لگی چی دس نوی چی انتظار ہو کی نو ای چی للا مجھ کو انتظار ہو کر تو نمبر نو شیل کنا اور بالکل 0927-291-292 0927-291-292 جی بالکل پتا کو لارو بندے پروگرام کے روتلا رشے او مسترقلا عزیری چکو مندو اگا لگا والا شے او بالکل پروگرام کے دیمینو والا شرکت چکو مندہ دعو مجد پرا دعو مجد پرا بائی سے فخر ہوئی کہ نا دکا چی مینو وال دیمش پروگرام نوخ کو لادا جی بالکل مینو والا پتا پروگرام زڑے دنی کی مستر مینو وال خفل دے تیر وقتی میں حوالی سرہ بالکل مینے والو گرمی موسم کے چکم دا کنا گرمی موسم دا ڈیر سخت سیزن دا تو مکھی وقت چکل ہو کنا پنکی بو ہم نو کنا بالکل خلق چکم او بو بوٹی ڈیر نہ لول او بوٹو سیرو تا پوش وی التا بو پرتو ہو کنا او خپل ٹنڈا ٹنڈا ہوا گانی چکم وی آگا بے خلل او بالکل بدا گرمی کے بے غبلے مبلے چکم وی آوے ہم کولے کنا او لگا دا جون جولائی کے روئے او نو بالکل بدا روکشی ہو پیر سخت تکلیف پونکا نا او بالکل منہ والا دا گپ شپ چکم دا دابا ہم لگی جی وہی سرا اسرا پو دے زڑا یا دنہ والا اسرا کمجھا اکسو چے انسان سمرا بدن دا جسم دا دا جی چی سمرا حفاظت چکم دا کنا دا ہم پو مندے لازمی دا چاگی حفاظت پو مشکو او دے حوالی سرا یو حکیم سبتا چیتا یو منہ والا او کاس لوڑل کنا نو چلوڑا دا اغی اخپل وشتا چکو سارے گنجا شو کنا نو هغې ته وویل حکیم صاحب مخ وشته چې کوم دي دا ختلې دي او نو دا وشته چې کوم دي دا به بیا څرنګه کېږي او څرنګه یې سوریږي. نو حکیم صاحب خو هغې میلس چې کوم دا اورېدل ښه ګپ شپ ډېره ته په غور منې. نو حکیم صاحب ته یي چې ورور داسې دو چې مخکې زنډنې کیسې به چې وې که نه آیا سندره هم وه که نه وی چې توره برم خانه سڼې د غیړې کچې باد یاره په وینه. نو هغسې که موږ وکسو موږ خپلو وشتو ته تیل ورکول چې کوم دي اهم ایر کړی دي که نه موږ خپل وشتو ته تیل نه ورکوو او ځکه چې به موږ چې دی موږ کپڑے چې کومې دي آخر پوي که نه نو کپڑے چې کومې دي هغه غیړې شي موږ کلر چې کوم دي آخر پېژي نو خوا دې وشتو فکر چې کوم ده هغه موږ نه کوو که نه. او داسې که موږ وکسو خپل سترګې چې کومې دي دا هم نعمت دی د هم موږ ته حفاظت کول پکار ده. او مخکې به داسې وو چې او سترګې تورول چې کوم دا به وو که نه نو سترګې به یې تورولې هغو سره به سترګو کې کرېزې ته وګرځېدلې چې ته به هوا وچلېده چې ته به سو چې ته به د چارجر وکړه او سترګو ته به لږ ډېر ګام چې کوم ده هغه ولاړ نو چې کله به د سترګې تورې کړلې په هغه مې و هغه ګام چې کوم و اغا رو وتال نو سترګو صفائی چې کوم نو اغه سره سترګو صفائی ورسره سترګو نظیر چې کوم آب هم برابر وای سره او اوس کنن سبو موږ اوسو د سترګو نظیرونه مینهوالو او ډیر کم شوی کنه اغه وجوهات دای چې موږ د خپل قسمه نعمتونه دی دغه نعمتونه موږ حفاظت نکو موږ ته پچار دی چې موږ د خپل نعمتونه حفاظت چې کوم دا اغا وکو. نو چې کله موږ د نعمتونو حفاظت شروع کړو نو الله به په دې کې موږ ته برکت چې کوم ده وچی او موږ نظیرونه به نه کمیږي موږ وشته چې کوم دي آب هم نه خیژي او موږ به سرای سره دیسی خوراکونه چې کوم دي اهم کوو که نه یو چې لاله اوس دیسی خوراکونه به سره کوو که نه اوس به موږ دیسی چرګون چې کوم ده هغه چېته نه رړو. نو بالکل او دې سره سره نو مینهوالو نو خپل چرګې چرګان چې کوم دي که نه اهم په کور کې ستل په چار دي که نه او چې داسې دیسی خوراک چې کوم دي موږ ته ملویږي او نو هغې سره به د موږ صحت چې کوم ده اهم بهتر وي. بالکل مینه والے تاسو کال چې کوم دي اهم روان دي تاسو کال به هم پروګرام کې شریکو او تاسو میسیجز چې کوم دي اوبه هم پروګرام کې شریکو او نن پروګرام کې مې اسپیشلی تاسو لپاره زړې سندرې چې کوم دي هغه وړې دي اوبه هم سره وروي ځکه چې لوکمان نه لنه ده هغه وایي چې زړ څنګه درو چې کوم دو بالکل هغه تاسو پریشې دو که نه نو هغه پروګرام کې زړې دن کې نه رولې موږ بالکل رولو خو کله کله داسې چې نمبر نه ملویږي که نه ځکه چې موږ زړې دن پروګرام پافتي کې یوارز وي او بیا هغو سندرو ته موکا چې کوم دو هغه نه ملویږي که نه موږ کوشش وي داسې چې څومره زړه سندرغاړي دي او څومره زړه سنګر دي نو هغه سندرې چې کوم دي هغه موږ جوړو او هغې ته چې ته په هفتې کې په دوې هفتې کې په میاشت کې یو ځلې نمبر چې کوم ده هغه روشي که نه ځکه چې هلې ګپ شپ هم وي او ټول سندرې بیک ټو بیک خونه وي که نه او دې کې بیک ټو بیک تاسو کال وي ځکه چې مینه والې انتظار کوي او موږ سره پروګرام کې دوی موږ سره شرکت کوي او بالکل تاسو به روزه د کال ذریعې سره 0927291292 او مینه والو ویرسو د پروګرام فرسټ کلر سوی تک سوچ سوکتا او د کوم ځینا مو سره به سره شریک کوي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل تاسو به سه جس هم د پروګرام برخه ده پروګرام ایسه به پروګرام کې به شریک کوم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تر سره وعلیکم زینا خټک انر بادشاہ فقیر آباد نا انر بادشاہ خټک خټک انر بادشاہ چلو ٹھیک شو ډیره مننه پروگرام کې اره کړی ته استلمه شي په خیر روغ لے
1: بس مننه
0: سرنګ چل د سیات مې زړه شته رښت شاته را دو
1: الحمدلله ځان دې کا شاته را
0: فو او ګرمه سپوزیشن ونن خو نه ګرمي کا منو هوا ورزی که نه او بس دا چې موږ دعاګانې کوو پوه شوې الله رحمتونه درمنې ووری او امید ده چې موسم به ټنډ نه شي بیا
1: دا
0: اې چې تکلیف چې کله روشي او به موږ الله تعالی ته متوجه شو او بس دسې او خدای په کم دا وی کنه چې کله په تو باندې تکلیف روشي کې نام نو الله تعالی ته متوجه شي بیا هم شاه خبره ای شکریا ادا کی جسم را نعمتوں دی آ نعمتوں شکریا ادا کی بیا
1: صحیح
0: او بالکل یقینی سرا چبدے کے راز وی چے او کلا گرمی شی سوڑا شی مسمون بدلی جی او نو انسان تا دی اگی موسم احساس چی کم دا آغا دری جی بیا صحیح اچھے گرمی چ نوی لی دلی بیا سول چیتا کہی کہ نا صحیح اللہ پاک ہم دا یہی چتمو نغوڑ پدا سے حالاتو کے

0: ډیره مننه پروگرام کې موږ سره شرکت کولو دی وخت پر کولو یو جهان مننه کو جی کوشش چلو ٹھیک شو کوشش پکو نن پروگرام کې چې موږ کومه سندره روړې دي جی جی چلو ٹھیک شو زب کوشش کوم چې دمساز مروت خم پروگرام کې شریک کو چلو ٹھیک شو ډیر مننه د کال کول چاته دعا سلام او بالکل ایم ایس ڈی سره پروڈیوسر فرایز چکم دی اغا انجم کئ بالکل بالکل رغول الله سلام دی خمه ته ورسې دال وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه حاجی بالکل فیس بک ملګری چکم دی اهم رغلی دی کنه بالکل مشرف پروگرام کې موجود دی او بالکل پروگرام دې سره شیر کوي کنه نو شیئرنگ کے تو سے بالکل ڈیرا کنجوسی چکو مدوا گوائے کنا پلا پروگرام تروشے نورا پروگرام تسو کو نر پریش دے کنا بالکل شیئرنگ چکم دا اہم دے سرا کوئے اس کمین سرا سرا چی مستر پروگرام کے زیوت مینے وال چکم دیا شریک چی مسافر شریک چی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیرو سرا دیکم زینو کوٹ کا علم خان کلینا خواجہ نما دے سدو ملک نور زمان خان عمرزائے وزیر عمرزائے پروگرام کیا کرے تھے تو فرسٹ ٹائم پروگرام کے کال کڑا امین امین جی جی بس ڈیرا مننا پروگرام ستائن کولو دائی تسی مینا دو آئی تسی سماعت چکم دی آغا ڈیر مزے دور دی ڈیر خواگا دی زکا دی مجھا پروگرام نا تسی منے خواگا لگی جی جی بالکل یہ جی مجھ تا پورا مشغولہ جڑائی جی جی صحیح صحیح پروگرام کی تو تسا مزہ در کئی جی جی صحیح او تو سر وڑی دی سے تیر وقت نو والا چتا مسر شریک کی تو چونکہ تو فرسٹ ٹائم پروگرام کے شرکت کڑا مسرا جی ہائے جی تیر سات چکم دا ملنگی پسی ہو کے پسی تیر شو بیا نہ رسی صحیح صحیح اور ڈیرا مننا پروگرام کرو سر شرکت کولو دی وقت رو کولو یو جان مننا کو چاہتا دعا سلام جی جی جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل تو سلامون دے ہوا پا چپو ٹول امین والو تا ورست دل امید دا چا پروگرام موروی تو سلامون بے قبل کڑی جی بالکل طریقہ ڈنگاؤں کا کم اس سر موجود بھی پو بالکل دی پروگرام کے بے پلی کو کنی نیکسٹ پروگرام تا خوبے خام خار روڑو بیا جی سرنگی
1: جمیل کله د سباو د کله د بیگاو د وخت له ونو باندې را دی راوړې ولګان دي تاسو نشو
0: کې. چلو ټیک شو ټیک شو. ډیر مننه د کال کول یو جان مننه. او بس زب کوشش کوم چې نیکست پروگرام کې ته شریک کوم.
1: ډیر مهرباني جو ډیر مهرباني
0: ډیر مننه د کال کول یو یو جان مننه. ہاں جی بالکل لاؤ مسرا بنی گولا وزیر و مرزائی مسر رغلا اور چ فرسٹ ٹائم مسرا پروگرام کے رغلا. ہاں بالکل یو زلیبیا پروگرام کے ہم ہر کلے سرا ریڈیو من 88.4 کر ایف ایم لے کے ہم ہر کلے بیٹھے. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. جی رسر سوک دی او دکم زینا افتہ بلی دے سورانی کچ زینا پروگرام کے ہر کلے تے استڑما شی پ خیر رغلے او افتہ بلی سنگ چل رہا ریس دے سنگ تے رکھ لاں
2: زبردست زبردست خدا تے رکھ
0: لاں. او گرمی ہو ڈیرے نہ وا
2: نا نن کو پاری دے مزدگار نہ سردی سوی بس دا سارا لا ہوا لاگی
0: اے چے مزدگار نہ سردی چھوے دو
2: اے پاری دے مزدگار نہ سردی سوی دو دے سارا ہوا لاگی ویسا بون چڑ کے دی کا پرو میں کرو دا سا بول پڑا کے دی.
0: او بس اللہ دو کی چے خیر رحمت برن نو وری جی.
2: بالکل
0: بالکل بس سختی بھی تکلیف تیر سی آگے پس خوشی بھی
2: بالکل نہ ڈیر پانی
0: ہو بس خوج موسم کو مزہ کئی کے نا
2: ڈیرا ماڑا لگی ماڑی آسا لگی خی بازر تھی
0: بالکل یہ چھ خروک تو دے ہم زڑا کیے جی بیا اچھا خلق دا سے سور موسم مندکی کے نام باغی کے اسپیشلی دے سے بتونو پروگرام ڈیر کئی کنا اے
2: سے باتا خوان کئی دے کچھ خوو تا بربار وے جا گربی بھی بیتا سے باتا سے پا خوائی وہ خوڑائی آن
0: سے صحیح ٹول ملگری چکم دیا آئے تا اکٹا شی آل تا گپ شپ ہم والا گئی او اسرا اخپلا کے اکشینی او زوڑا میلا سونا نوی میلا سونا ہو کی سرا او روٹائی چکم دو آ ہم اخری زکا چھ پا جاما روٹائی کے خوڑلو کے برکات ہم بھی کنا اے
2: اڈر خوئی گپ شپ لگے دی اڈر
0: پروگرام کے شرکت کولو دکال کولو یو جان مننا. نور چاہتا دعا سلام. جی ویرکا.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. اور خوجا نما دیر تو شیا
3: شفیاب
0: سورانی کچوائی اصلاحی کمیٹی صدر. اچھا استڑا ماش سرنگ چل رہا شے سیات میں زد شدہ
3: اللہ فضل دا تو سے مہربانی دی او تو سے پروگرام ہے انشاءاللہ مو اولی اورر گاڑا بند اور بھی دے دیا سنگ افتر کے ریدہ پتالی سے پروتے ہی اوڑیرا خواہ رہا سڑ دی دو تو سے پروگرام تا میز دا سے انتظار بھی
0: اے مو ہم دلتا کہ سوڑا کیجی پڑکا میں اچھا والا دا بلکل پٹی ہوں
3: اچھا جی ماشاءاللہ دیرے ماشاءاللہ دیرے دا دے غلریا دے پوز دے ٹل لیریا دے مزدور دا مشکلہ سلگزائیو تائی دے دے
0: بس اللہ دا خیر رحمت برونو نو ہو رہی
3: اللہ دا خیر رحمت برون مو رہی اللہ دا مثول دیر یغ چه زحمت نہ دونو سی اللہ دا خیر رحمت رہی چه
0: آمین آمین
3: ټول مسلمان تا پس خیر وی
0: بالکل بالکل مجھے بہت دعاگان غوڑو چه مشتول تا پک خیر وی
3: ټول تا پس خیر وی دم رمضان پروگرام میں دا ستار اپ خدا کی نہ کو چه دو مل می دا سے اوتا انتظار وی لکا
0: بالکل روغ چائے خو بس دتو وین و روغ چائے رو ورا سدا
3: بالکل جی بس خو تو سے پروگرام سارا خو چے سے کیا قاعده غن میر داسے دل کا ہونا ہوا میں سدا ہی نہ رو رے اتفاق سارے اور وی دای و دے میسج کی صاحب چالا دا غن دا تے اتفاق پی دو کی لکامی رو رنے چے پی دے تو سے پروگرام اور وی الا دا غن دے خلق دا تے اتفاق پی دو.
0: امین امین. بس دسے بیٹک میں لسنو خو بداسی ہو گنا چے آغا بو گپ شپ چکو گپ شپ چکو مون نو آغا بو لگے دال اکٹا اجرو کے بنستو سرا نو شگا پونا بے والا گوال آغے نبو یو بل چے چے تا خبار ہوں آغا بے اکڑا لوڑ بو سرا ایو زوی تا بل زوی تا نو یقینی سرا دا یو شا میسج دا
3: بلکل جی ایسا میزا مزدگار مالے دا اورے رفتا بلی ممبر میں آواز ایوار ڈامبوری ہے کیر سانگ درد مزدگار یا سا بو وقت ہے ژمی سوٹول دم الگری دریمی چائے پریتوی سیک زلیبی روڑی سیک سموسے روڑی شد آپ ساب جوڑی میز دیگه وقتی نیه خال گون دے مینا محبت دے میز
0: صحیح
3: میرا خال کے سارا دی
0: بلکل یکینی سر پچار دا سے دو چپو اخپل محالے کے پخپل کور کے اتفاق وی اتحاد وی او یو بیٹک تا مڑے وری سر المشروم چکلا اکٹشی محالے والا گونڈیونو او نو هغه مړې په یو زمونږ یو خلی یو بل درد نه هم خبر شي یو بل تکلیف نه هم خبر شي یو بل خوشاله نه هم خبر شي
3: بالکل جی داسې ټیم د ملګری د یور دو د کلیول په دې کول چار مزګار باندې مخښه خو میز ګمینا کوړل لږ کی سره وړو کوم دې سیمې وړو خو خام خدای خپل وخت دې ساړي
0: بس عمر تک ازا چې کوم دا خو خام خاوي کنا
3: عمر تک ازا وی کنا اې د مزګار دا کوي یو زیتا
0: ٹورنامنٹ صحیح بالکل ریفری ہم میچ کے ڈیر کردار بھی کہنا خپل خلق چکمی اور سرا جوڑاو کول سرا نجد کول او دا سے فیصلہ کئی دا سے خبر کئی غوپ المانس کے اگو کی بلتون نہ شروع اگو کی اتحاد روشی
3: بالکل جی تو سو لائن دھیرے دادے تو سے دھیرے دھیرے میل میسول دادے مراد وزیر دے گئے میرا دا پاکستان پلے اولن دا ہون میسول جی چرے ٹورنامنٹ میر دی دا تو خوش سارا ملا ویری دا وقتی نکل آڑی ہون لکا ہوری نا
0: صحیح خبر دو بالکل او یقینی سرا او چے سپورٹس ہمی ودا سے جذبہ دو چے آگا دی مین جذبہ دو آگا دی برداشت جذبہ دو آگا خلق چے کم سپورٹس مین پتے شوئی کے لڑی پتے شوئی آگی کی یقینی سرا چے جذبے غچی کم دو قوت مدافعت آگی کے ڈیر وی ایکی قوت برداشت چے کم دا آہم ڈیر وی او نو آگا خپلا کی یو بل خبرہ اور وی ہم کے لڑیون چے وی او دا سی پا معاشرے کے ہم بیا کا یو بل خبرہ ہو کی آگی خبرے کی آگی کی دا برداشت ہوئی چے آگا خبرہ برداشت کے
3: بالکل بہتر خلائی دی یا غدا چے بدش یہو بھی برداشت ہوئی
0: صحیح ڈیرہ مننا پروگرام کے شرکت کولو خبر ملر جس طرح کلل اس طرح مینوال ہم پہ انتظار مندی
3: مزیگار ٹیم دا ما سومونی گیم تا ہو بوسی مثال دی پ جماعتے سے پ سکولے سے لس کی اگر سی طرح دے سبت نالس کی سارا لی ہون دے سی بدے مزیگار گیم تا ہو بوسی کوالی بالی کا کرکٹ وی دی سے اتا بار کتریا کول
0: صحیح
3: فریسی دوا خر کول یو جہان
0: مننا دیر مننا دے کال کول یو جہان مننا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں جی بالکل داو مشرا بنونا بننا دوا خوشا ورونا افتوالی او شفیاز بھائی کی مستر پروگرام کے شرکت کرن یو جہان مننا او جی بالکل مینوالو او دے زڑسان کے طور پر آواز کے وچ خوب خوب میورینا خوب خوب میورینا زڑسان کے طور چ کومد دا برو سرا انجوائے کے بالکل دی دین پاس پر درم تو سے بچے تا ہم نزے مون سراب او سے زڑسان کے طور چ کومد دار سرا اور چ خوب خوب میورینا یقینی سرا چ دا سے خوش موسم وی سوڑ موسم وی خوب خوب مو خام خاوری کنا

0: جی بالکل مینا والو دزرت سانگے ترور پر آواز کے دا سندرہ چکم دو دا تو سے انجے کڑا امید دا چے خوش شمی بی دا دا سپیشلی ڈیڈیکیٹ وی لکمان لالا تا زکا چے غی گیلا کوالا کنا وی چے لالا مشتا دے زرت سانگا ترور چکم دو خام خواب اپلے کائے بیرکل امید دا چے افریدلی بی ایسرا ایسرا نور سمل گری ہم کنا نو اب ہم پروگرام ہو رہی چلالا پروگرام بو خام خواب رو ایسرا نلتا کی مجھ نور ہم مل گریو نو ہم پروگرام اور دال بلکل اگو تا ہم پروگرام کی ہر کلی وی او زکا چکلا کلا دا سیوی چا آغا مل گری او چلالا درمی آغا لالا دیر خیال کئی گنا نو یو جہان منہ نمکو بلکل فیس بک دلار ہم مل گری چکم دی اہم رغلی دی او اغا به هم پروگرام کې شریک کو خو لږ غونډه تاسو انتظار کوي ځکه چې میلمنه چې کوم دی اغا مشتر ډیر روان وي او نو میلمنه به هم او سره اٹینډ کو او ځکه چې زړې دونه پروگرام هم داسې پروگرام نه کنه چې اغا لکه دروازه ټکیږي ځین چې کنه چې دا دروازه ته ناکینګ وشو مینوالو زبو اوکسن چې سوک تی مسره دلته سوک رغلی دی نو چې پروگرام کې مسره شرکت کوي او جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ستنماشی پو خیر روغلی
1: جی وی انتظار چه پسل گو شنو تراغلی انتظار چه پسل گو شنو تراغلی چه می جون پا دوبی دو شنو تراغلی ساکی چه ریوی چه مینه و مستی و ساکی چه ریوی چه مینه و مستی و چه می لحس پا رفی دو شنو تراغلی لگ می پریک دا ازرائیل صبر وکڑا لگ می پریک دا ازرائیل صبر وکا یار چې فاته پرتلو شنو تراغلی السلام علیکم السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی بالکل مینوالو دا مسترا صدر للا چې روغلل اچانک اچانک کې ځکه چې ملمنه چې کله هم رودرومی کنه اچانک رودرومی خو زوم سره برکات چې کوم دا اغه روډی کنه خو خوروک مروک پته نشته چې څه شي کړه دا غوړې هم تی خوريږي نو مو خیال چې موسم لکه څنګه دوست مو ویل چې کله داسې موسم وي بیا ملګری ملګری چې کوم دی هغه لوټ شي کنه هغه خامخا نو هغه ویي چې موږ سیبات میں بات چې کوم دی هغه کو او مو خیال صدر للا چې کوم دی هغه هم چې ته پینډ خوړلې دو او نو غوړای چې کوم دی هغه هم داسې چار نه کوي خاص او خبر کې پروګرام تر غللا او نو گپ شپ هم لګیږي او صدر للا او نو پروګرام کیو زلبیا هر کړی ته وایي تو اچانک اچانک کیدا سی روغلی مشتد برکت چکم دا اغا روڑل کنا اغا برکت مشتد چائے پو صورت کی چکم دل تر ور سے دل تو سرا دو اغا مجا چے انجائے کڑال او مینوالو سندرا انجائے کڑلا مجا چائے کپ چکم و اغا چائے وت چلے او نوڑے مزا اکڑے یقینی سرا اچانک دسے تور تل او ندیدا کو نے روغ للے نو یقینی سرا جزا دے ہیرون کڑلم او بھائی چائے کب سرا روغ للے نو یو جہان یو جہان مننا دیکھو
1: اصل اللہ ڈھیر مننا ڈھیر شکریہ یو ٹپا دو وچ کلا بیم کلا بنیم
0: کلا بیم کلا بنیم
1: زما یری پرنگ
0: مش میرا مینا
1: نو
0: وچ مینا پتلو رتلو جتی گی کلا رضا کلا بز درزم مینا
1: او یو نرسے
0: یو جہان مننا دیکھو
1: ڈھیر مننا او تو خرسی نہ زر غلے
0: تو زبا ہم رضام
1: زکی چے سپیشل کافی ٹائم شو اختر للا دے تو سرا دے ملاقات آئی تھنک عید گڈا پروگرام مشکڑا
0: بالکل عید نہ پاستا بیا مش پروگرام چکم
1: بیا ملاقات نہ
0: ملاقات نہ دشوا
1: پروگرام نہ ملاقات ہن دشوا
0: او ملاقات دا سی کنا چے ا مصروفیات چوی کنا کلب صدر للہ مجھ دے اے کلیج ٹائم چکم و کنا
1: جی جی
0: نو کلیج تب چ مجھ تللو بیا با اگی سیمے منے مجھ تعلق چکم و ڈیر زیوت ہوں او زکا چې ابل سیمینا ابل سایډ نه بود انسان تعلق چې کوم دا کارت شي زکه چې مصروفیات دالی شي نو به آلته کې غیا عملګری چې کوم وی ویره نه وی نو ملګری یقیني سره مینوالو
1: تسلسل کام شي
0: تسلسل چې کوم دا اغزو کې کام شي کنه لکه تو سرنګ ویل چې کله بز زما یری پړنګ مش میرا مې نه
1: کله بیم کله بنه
0: کله بیم کله بنه يم او نو یقیني سره چې دغه احساسات چې کوم دي کنه او دا خامه خاوي چې دا شعر چې کوم دا کوم شعر یال نو اغي په اغي وو تناسب کې اغي تنظر کې به ویلې چې کله مسافرې ته لوټي موږ مسافر ورونه ای
1: بالکل
0: نو یقیني سره چې هغه ته هم د دغه حالات او د دغه واقعیات چې کوم د خپل کلی وطن خپل کلی ماحول کلی مزدګرا چې کوم دا اغي یو دیږي کنه نو وطن ته هغه دا پیغام ورکړي چې دا ما چې صدر لاله چې کوم دا لوړ د بیا ونرسي کنه نو یقینی سره چې صدر لاله ورسي اختر لاله ورسي سبدر لالا غوړه دې څنګه کغه نه کوي
1: غوړه داسې دو چې زه کولټرینګ بالکل نه کوم نن دا ملګرو سګیدرینګ بیا سپیشل انوایټ کړو
0: جی
1: چې سبدر لالا سپیشل بورسي
0: اچھا
1: هلته چې لولو دمپوخ جوړو د ګټ په وشه کې وو
0: ماشاءالله
1: لم وو اسرا بیا کولډرینګ
0: انتظار ملک مونږ نه مشته خو نه راکای پېښ نه
1: لم وو دا غوي کنه
0: غیر وی کنه
1: خام خام اسرا کولډرینګ مې لږ وکړ نو مو چې دا ګرمای کې دا غوښو به سرنګ سم کای خو چلو د لږ بوتل سره وڅه اغه سره اغه لشي غولې مونږ نه
0: اثر
1: اوږه خدا بل شي پر دبل خبر پر کومه کلا تن وی کلا زنو
0: کلا زنو
1: یوړ کا سکول کې پیل شي کور تر وشي
0: کور تر وشي
1: نو ابل ورته چې ابا خبر دي چې ویلې دي چې پرونه هو پیل دا ځاله راشه ته چې ویلې پیل شلې وی چې ابا هو کلا بو زنو کلا به استوز نو چې کلا بو دواړو چټي بو سکول بو بانو
0: سکول بو بانو
1: نو سبق می چیتو ویلا وا
0: چیتو ویلا
1: نو زه چې پروګرام تر وشو
0: اسپیشلی
1: حقیقت سپیشل دی تو دے پر
0: مننه یو جهان مننه کو او خدا وای چې ته مست چان چې کومې دی هغه ته ارتل سره مست روغلې او اوس په ایتو پتا به سې چې ته موږ سره روډو
1: مو پتا به لاسه دوه چې د مینوال چې موږ اور وی او فیدبیک رو کی او شیر کی د میش پروگرام
0: جی
1: دا به زنج بیا مو ته غومل مستی آی
0: چلو ټیک شو ډیره مننه
1: چې مینوال او ته سپیشل ز امو ته جوړی چې دوه غپ شپ چې دا
0: بالکل
1: ډیر خوشی
0: خوشی
1: زکه چې د مو پروگرام کې اکثر مو ته ډیر ملګری ډیر لیسنر د دی
0: ډیری مو د پاستا هم ملاو شو لږ
1: ملاو شو کنه ډیر لیسنر چې دی موږ غای چې د اختر بای پروگرام دی ټو پروگرام موږ ډیر لکه چې موږ
0: دوه ټیکټه کمبینیشن چې کوم دا غوی نو هغه ته چې ټیکټه پروگرام کوي هغه ډیر شوی
1: ډیر شوی
0: او بالکل دا صدر الله کا سرنګ لکه بنو نه موږ دوا اور دن کی دی ورونه دی ای کټه نو ستئی پروگرام ہو رہی کنا افتا بلی شوال اف فیاض بھائی شوال او نو اغا اغا سے مینا چی کم دے سر جی تی جی چ دوا کا سن نو ستئی کنا یو پروگرام کئی اغه سر گپ شپ لگئی او خپل کی کمبینیشن وی کوارڈینیشن وی اغه یو معاشری تا دا پیغام ور کئی چ اتفاق اتحاد کی چکم دا اغا برکت تا او بالکل صدر اللہ کال سہی تو ہم یرسو او زکہ چ مینوال وئی چ سر مندل کنا
1: چلو
0: مینوال وئی چ مندل نو کال ہم اٹینڈ کو بالکل مینوالو تو سے کال 0927-291-292 جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام اور بالکل 0927-291-292 فیس بک تر آئے ہم ملگری رغلی دی وہ اغاد اللہ کو نے انتظار وکی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی د غره پر سر لنٹین بلیگی یار میں زرگر دے ماں تگوتی جڑی نا د خو ضرور میں سوک روغ لال سرا دی کم زی نہ روغ لال بس خو گلان خدا سے اچانک اچانک چی مل منا روشی زون سرا بارہ کتو نہ روڑی کے نا
1: وعلیکم السلام زبردل بھائی استلام ماشی پا خیر رولے ہر کلے تھے
0: گرمی وا کا نن نو
2: یار گرمی خو الحمد للہ بے گرا سے سدا دا تیرا دگارا سی مثال دا سے گرمی کو ڈیر کڑا
0: ہوا کے درجہ حرارت چکم دا کم شو دا بالکل مجھے پاتی ہوں تا سے ہم پاتے شہلتا جی جی دیر مننا چباس پروگرام کے آخر سے رسرا پوتے شاہیں پروگرام کے آخر رسرا پوتے شہر سرا
2: پروگرام کو بولا لالا چی نن کو دو گنا پروگرام دا چی مثال لکا
0: اخبار پروگرام دا
2: پروگرام
1: ڈیر مننا ڈیر شکریہ زوری دل بھائی دے تو یو جہان مننا
0: زوری مما ٹھیک شو ڈیرا مننا
2: انتظار سلام لالاتا اور مرزا خان لالاتا عمر نخ پی تھا پیر جمشید تھا صدر خان تھا بیر وزیر تھا عمر نخ پی تھا وہ چکو مدا مثال چوک پدے وقف مرا آواز آروی آ کا مثال خٹک تھی کا مروت تھی کا بنوسی دی کا بیٹنی دی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل داؤ مسرا زور ڈیر شیرو سر مسرا پروگرام کی انٹری ڈیر شک گپ شپ چکم داوا لگے دال یقینی سر یو بل مین وال ہم کال کرو چکبلی سائڈ نہ برشنو چکم دا اگر رمونا اکثر بجلا سے برشنو رمونا مجھے اندازہ لگوا کرنا چاہیے دا برون چکم دا دال راسی دا دو بجے تر ورا سی کے نا زخو صدر اللہ چی موش پروگرام ختم کہو امید دا چی غیر سے بکنے برون ہم دالے رو رسی جی جی السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام اخصال اللہ حسن نے جوڑ جائے
0: بلکل ٹیک ٹاک رور میں سوک تر سرا دیکم زوینا
3: بنی گولنا میں کل تک رہا اخصال اللہ
0: بنی گولنا سوک تر سرا خوش نو میں صدا
3: نو میں ارسلان دا ارسلان
0: ارسلان ہوں
3: جی جی
0: ارسلان پروگرام کی ہر کلے تو استڑا مشی پو خیر روغ لے
3: دیرا مہربانی دیرا مہربانی دیرا مہربانی
0: او ارسلان تو فرسٹ ٹائم کال کڑا دا
3: ندا میں یہ دل میں ہتا کڑا ہو ایم ایل سی دا
0: جی جی نہ مو سرا پروگرام کی فرسٹ ٹائم دا کنا
3: تو سرا فرسٹ ٹائم دا ہو ماشاءاللہ تو ہوڑے دا پڑا
0: دیرا مننا چے مو سرا پروگرام کی فرسٹ ٹائم دا نو زو زڑے دنا پروگرام کی ہر کلے تے ہے اور ریڈیو من 88.4 کرک پیملی کے ہم ہر کے لیتے ہیں اور سرنگ دی مش پروگرام نہ سرنگ در مند لگے جی
3: ماشاءاللہ تو سے اول پروگرام نہ ہو منا چے تو کو خلا پریت گئے روزانا پروٹین اس کے بڑا وجرا سارو
0: جی اے جی بالکل اور ٹول پروگرام نہ چکم دی آ بارہ وجرا سے اور وہ اور
3: ٹول سو فند اور دی وہ تو ٹول پروگرام نہ دے دی وہ تو سے سن ماشاءاللہ دے دا وہ تو سے حال کرے دی
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا دای تو سیمینا دو دای تو سے دعا گانی دی اور تو سے چمشتا اسلا رکھو دا سے مشتو سے پر نور ہم خوشا خوشا پروگرام نہ روڈو خوش خوش مائلس کو خپلو مینوالو سرا دے زڑا ی دونو حوالے سرا ہم پروگرام نوی سرا کرنٹ افیئر پروگرام نوی چاغی کے دی مج مینوال چکم دی اغه نہ ډیر استفادہ شی ډیر فائدہ اوغلی پو دا گپ شپ کی چکم خبر وشی او نو اغه دے انسان پو زڑ کی چکم دا اغه کور کئی کوزی جی او اغه منے معاشرے کی خپل زون منے اپلائی کئی بیا او نو اغه سرا معاشرے کی ډیر بہتری رو درومی
3: بالکل بالکل ماشاء اللہ وہ سب کر رہا وہ بھی کھڑی دے گٹ کی سایہ اکلا تم
0: پوکھ وہ بھی کھڑی تم پوکھ تو خودے ڈیر غیش نو والا ہوں زین چی
3: دے خودے خودے کی سایہ اکلا تم پوکھ یہ تو وہ دے یہ
1: گئے ارسلا دے ستڑا ماشے پخیر روغ لے ہر کلا ایتی ہے دا امینا احترامات تو سے چی موجا دلتا نوسیو او دا خوشی خوشی خبر ہے تکو و انشاءاللہ چی اللہ لمجد دا دو غولو چی اللہ پاک تو استخبال نصیبا کی
3: ناظرین دا بہت تو خو میری سزون وستا و میز مزا انشاءاللہ قادر کرائی پروگرامینا ماشاءاللہ دیر خوند دا اور دیر خوند وکائی
0: اور ڈیر مننا دیکال کولو یو جان مننا کو چاہتا دعا سلام
3: سرکی
0: کمال والا
3: ٹولے کا سب مینا ٹھیک نہ وہ ٹولے کا سب مینا ڈیر اندر

او بالکل مجھے وہ غریب نہ چکم دا دے سر قبل نو خوش چائے ہت شر من بیا او چے رکی کھٹ ونس اگین ای چے دلاس پکر ہو کے میں نوے دلاس پکر ہو کے میں نوے دبل نصیب وے زد ہسے خاور کڑما آہا او عبدالرزاق بلوچ چکم دا مجھے انکڑیو یہ داؤد سین سے سب پاکستانی بھائیوں کو سلام و علیکم سلام عبدالرزاق بلوچ چتو مسرا پروگرام کے شرکت اکڑل وسیم اقبال جین کڑی ہوئی چی سلام و علیکم السلام وسیم اقبال پروگرام کے ہر کلے تیو اس طرح مشی پو خیر رو لے اور رکیب خٹک ونس اگین او جین کڑی ہو یو جہان مننا او نظیر لیہ چکم دا اغار رو لے مسرا پروگرام کے رو لے دا ایچ اے نظیر احمد چک چیک نمبر بالکل پورا ایڈریس چکم دا مشتدار لڑ لے دا او سلامنا وعلیکم السلام او پروگرام ایچ ڈیر شدر ڈیرا مننا یو جہان مننا چ پروگرام ستینا دکڑ دو جواد خٹک جین کڑی ہوئی چھ سلام و علیکم السلام جواد خٹک پروگرام کی ہر کلی تھی اس تڑما چھ پخیر رو لے او مظلوم وزیر چکم دا جین کڑی ہوئی چھ اختر للا دی میش طرف نا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو او ایمش طرف نا ہون تو تا پروگرام کی ہر کلی اس تڑما چھ پخیر رو لے او دا ابزبی نا مشترا پروگرام جین کڑ دا پروگرام مور وی یو جہان مننا بالکل دا مسافر دو برا سپیشل دی رسول بادشاہ ٹپے چکم دی آمے ہم روڑی دی یو جہان مننا او جی بالکل رکیب خٹک ونس اگین جین کڑی ہو او جواد خٹک ونس اگین جین کڑی ہو یو جہان مننا حیدر افریدی جین کڑی ہو چی سلامونا احترامات اختر نواز بھائی پا خیر راغلے سنگے امید لرم چی روغ بوے جوڑ بوے او حاضری میں وہ لگا بالکل حاضری دے وہ لگا ایچ حیدر افریدی فرام کراچی کراچی کے دیوش پروگرام نور وی یو جہان مننا مظلوم وزیر بیا جین کڑیو او پیدا کڑے چے خلق پروردگار پیدا کڑے چے خلق پروردگار یم نہ میں چا تلاس نیولے نہ پرے صدیر علی کلی نہ پرے ہاریم خپل پردیبا رنمخ پا بلخواکڑی زچ ہر کلا پکندا کی کز گزاریم اور ڈیرا مننا اور بالکل دا جو ستر اور شعر دستان چکم دا رغلا دا ہو پروگرام کے وہ کوشش کو چ مکمل مجھ شریک کو اور اسد خان جے نکڑی ہوئی چ اسد اسد امیل امل خیل نا سلام علیکم السلام اسد خان پروگرام کی شرکت کو یو جہان مننا حیدر افریدی جی خوب والا سندرا سوی جی بالکل خوب والا سندرا دی چی للا پلے کڑا کنا جی خوب خوب میوری نا زڑ سانگ اترو جی کو بالکل یقینی سرا چی خوب والا سندرا خوا تو سے وہ خوب والی کی رہے نا کنا ہمیں تو جی خوب خوب میوری نا بالکل اجازات چکم دا غایا نشتا پروگرام بو آخر رسے رسرا اور وے او دی سرا بل سوکت روگلے دی عبداللہ خٹک روگلا دی چے جیار خٹکو یو جہان مننا دیکھو جیار عبداللہ خٹکا یو جہان مننا چے تو دمرا درنا ٹھکی مشترے لکلی دی اور خان خان مجھ جین کڑی ہو بالکل پزر سلام اور مشتر اپنے ہم توتا سلمنا وعلیکم السلام اسماعیل ہم جین کڑی ہو تو باغار دیکھا سدے یو جہان مننا پروگرام کی مجھ سرا شرکت کولو اور خان خان ونس اگین جین کڑی ہو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شب بخیر آپ کیسے ہو دعا میں یاد رکھنا زندگی کیسے گزری الحمدللہ زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی آپ بھی ہم کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ وزیر گل دیوانا بیٹھنی مجھ جین کڑی ہوئی السلام علیکم وعلیکم السلام ایم وزیر گل دیوانا بیٹھنے عزت خیل اختر نواز بھائی ماشاء اللہ پروگرام تمہیں ڈیر ڈیر انتظاروں کو یو جہان مننا ماشاء اللہ پروگرام ڈیر کھولے دی یو جہان مننا تو سے سماج چکم دی آ ڈیر کھولے دی اور رکیب خٹک ویلکم ٹو دا شو ونس اگین سبدر لالا تھا پروگرام کی ہر کلے اور ڈیرا

0: مننا شکریہ مننا
1: شکریہ شکریہ اور یو جہان مننا اور وزیر گل بیٹنی اور ونس اگین السلام علیکم بیا وزیر گل دیوانائم اور یو جہان مننا اخت نواز بھائی سلام سبیر وزیر تا آر کے وزیر تا ممور وزیر تا قسمت اللہ ٹیلر تا اور ککی یعنی ٹولا اور دن کو تا سلامونا جیل چوک کے اسپیشل رقیب خٹک تا یو جہان مننا امید چی رقیب خٹک پہ تو سلامونا چکم دیا قبل کڑی اور محمد تاہیمی مرجین کڑی یو اچ سخی رحمانیم ترکی خیلونا اور زڑ سانگا چیتا منڈے وائی کنا منڈے وائی چی زڑ سانگا ترور خو
0: انڈیا والا لتا منگیشکر نما خلی دسی دے پاکستان پشتو دے غمان دے
1: بالکل
0: دے
1: ہر دے علاقے دے ہر خامخا دے اگے ذکر کرو
0: پاکستان کی پاکستان کی سوچن کا غدی گلوکار کی صدارت ایڈیا افتا دی
1: صحیح
0: او پشتون کی بیا
1: زرسانگا
0: تو سانگا جو خیال محمد شال
1: خیال محمد شال
0: دی دو دا صدارت ایڈیا افتا دی
1: بالکل او یقینی سره چې حقوق پر خدمات چکم دی په دغه فیلډ کې
0: موسیقي
1: په غمه ډیر جوړه او وزیر ګل بیٹنی بیا جین کړي یو جهان مننه او پروگرام کې مصرا شرکت کول بیا سلامونه چکم دی ار لړلې بالکل امید ده چې تو سلامونه وو او سمره مینوال دی او قبول کړي وي او بالکل داؤ مسترا دی کمنٹس لارے چکم ملگری رغولی مسترا پروگرام کی مجھے انکڑیو او میسج دلارے ہم ملگری رغولی دی مویا بلا السلام علیکم وعلیکم السلام مویا بلا پروگرام کے ہر کلے تے ہوئے او چتو مسترا پروگرام کے شرکت اکڑا فرسٹ ٹائم ایچ آئی ایم ڈاکٹر سلمان فرام او سب وزیر سب وزیر بنو او سلام ٹو یو وعلیکم السلام شو از ویری نائس تھینک یو ویری مچ زڑا دنا او ڈیڈیکیٹ ٹو او آواز دے خان ربان لے لگی یو جہان مننا چی مجھے آواز خدر بند لگی مکو جی کا دیر دسے وہ آواز وہ صحیح نہیں ہو بار کے چپتوں سے میں نے خلگی جی اور مین رکولو دے آواز صفت کولو یو جہان مننا دس نہیں چی دس اندر لگو دے غوڑ میں اوٹو
0: زیچے توت تا ہوں منا خیر جی
1: خیر دا شتوت چی کمی کا اوخر جی شتوت پا اوخرے کے نالتا اس طرح ایچے پا خبر دے پلیز سندر ہے گوشتے دوستوں لیلا ایوا خبر دوا زلا قوما دیر مننا کوشش پکو چے توستا پروگرام کے روڈو کنا ہو دا ٹیم پروگرام کے مسر چکو موجود دی مجھ با آگا توسے سر شریک کو آئی ممور وزیر اور یو جہان مننا ممور وزیر چ مسترا پروگرام کے روگ لے چ منگل میں لینا اور ڈیرا مننا چ منگل میں لینا روگر سیدھے ستڑ شوخ بوے اے جی سلام وعلیکم السلام سلام ٹو آل سٹاپ 88.4 وعلیکم السلام اور ریڈیو من 88.4 کا ٹول سمرا سٹاپ تھا اسی طرح اپنا ہم تو تھا سلام نا اور ریڈیو چینل پلیز پلے آن دا وائس آف نازیہ اقبال دس سانگ بیا شین او ماتا جنان او آیا او کوشش پکو چی خفا نشے او پروگرام کی
0: ماتا جنان او آیا
1: ماتا جنان او آیا بالکل نو کوشش
0: وی وی او کا وی تا وی ایو
1: او بالکل جنان مدد او یل کنا
0: نا چی ماتا جنان او آیا
1: وی
0: وی او کا تا وی ایو
1: کنا او تتا بو چی کمدو دا کوشش پکو خودی پروگرام کے کم ممکن ہے نہیں نیکسٹ پروگرام تبھی رو سردر للا کا خواہش دی کہ نا زکہ چندن گوشی ز فیصلہ نہ شکو تا ہمرا سرائے
0: پر کر بالکل منوالو پرمیشن نو بالکل پرتی جی وقت پہ وقت
1: نو وقت پہ وقت پہ سرا کنا او جی او ایچ سلام للا وعلیکم السلام او مارننگ شو کے با دا ٹاپک خبرہ وکے چے بچی پیرنٹس او نصیحت نہ منی دا سوا جا کے دیشی سائلنٹ لسنر یم یو جہان مننا یقینی سرا چھ مج پروگرام تر دروم اور ٹاپک روڑو اور چنن سب واقع چھ صدر اللہ ای چکم مشمون دی اغا دے خپل مور پلور نصیحت چکم دا اغا نہ منی چے دے سب وجوہات کے دلشی او بالکل دا وجوہات چکم دی دا مج لٹو او بالکل دے نیکسٹ پروگرام او چکم مردرو میں ہفتے پر ازم دے کرشمدن وی زندگی وفا اوکڑلا دا سحر زیرے کے دی مج پروگرام ٹاپک بدائی چے مج بچی چکم دی اغا نصیحت نہ منی اگے سب وجوہات کے دلشی او بالکل دا سلیکشن چکم دا ہوش وال یو سبا سول چکم دا جواب آہو ملاو شوال کنا
0: بالکل
1: نو مجھتا ٹاپک چکا ہم دی لٹاول ٹاپک مندل پاگے من دی خبر اکول مجھتا ہم سو کاشی لشکی
0: پچار دو اختر لالا چی ہمیشہ مجھا دا ریڈیو امن اکثر پروگرامونا دیر پدیش روی دی چی دی معاشرے بیگار وجہ سدو
1: وجہ سدو
0: او دی دی جوړولو اسلام کول دیتا سب چار دی
1: بالکل لکه اوس د کمیونټی لکه دا هم دی موږ اوس توسي کمیونټی دی زنوستي تنوستي او دا سي نور څومره مینوال دی پکور کې اکټه دا پروګرامونه اور وی او نو هم دی معاشره دا غدا چې په اکټه نوستا کول اتفاق سره چې نوستل یو بل خبره اوریدل برداشت کول او بیا غی ته انتظار کول چې دا به وسی لالا پروگرام کې انتظار وی او بیا مینوال چې څومره ردرومي موجا اهم پروگرام کې داسې خبر او کی درنی خبرې او کی چې اغه نه هم د مجتا هم او مینوالو ته هم اصلاح ملاو شي او جی بالکل یو بل میسج چکم دا مشر رغل دا ایچ زیم سخی الله خان او فرام مکڑوال اولډ از ګولډ پلی زړسانګا ترور بالکل زړسانګا ترور مو پلی کړه وا امید دا چې تاسو وو اورې دلی خوش شوم وی او جی بالکل دا مسترا د میسج ذریعہ سره پروگرام کې شرکت کړو ملګری او یو جہان مننه مکو او بالکل تاسو میسج کول شئ تاسو میسجز تاسو کمنټس چې کوم دي او د پروگرام ایسای او غپ شپ چې کوم دا هغه شروع د لګیا دا او صدر الله خزین چې کالز چې کوم دي نو هغه هم نو روان وی نو کالز به هم پروگرام کې شریک کو او ایسرا ایسرا کمنټس میسجز چې کوم دي بالکل تاسو کال 0927-291-292 منتو سے رتل شے پروگرام کی مسترا شرکت کول شے او پروگرام ایسا بھی پروگرام برخ بھی ایسرا ایسرا سندری چکم دی آب ہم کو او خوشی خوشی میں روڑی دی خپلو مینوالو تا خو چونکہ نن مسترا پروگرام کی مینوالو یو ایموز خوش ورور چکم مو اغار غلا اچانک اچانک کے روغ لال کنا نو اغا سر بہم گپ شپ لگی تو سی گپ شپ چکم دا آب ہم لگی کنا او صدر للا او زړای دونو پروگرام کې او مخ کې هم وجدا سه ایواره جنستو سره کنه چې هغه باندې مینوالو وی چې تاسو اکټه پروگرامونه کوي او یقیني سره چې مینوالو چې سمرا او خوښ وو مو صدر لدا سیدو چې په تومنه مزړه نو شي به کنه چې تاسو وټو خېز ځوان به زړه ډیر شګه دلا او आले ته داسي خوروب تي چې کوم دا ډیر شو سي اطفال کړه دا نو می आले ځغي ترت به سوچ لوټ شي
0: کنه شکر د چې ای سي دی ورور شاه زبرت چار کوي کني زل نو وتل بیا زکه دبر گرمش تا کنه مو
1: بالکل ای چې خوب خوب می ویل ولا کی
0: وشه جو تا پړل دي
1: اچھا
0: ګډ وشه بیا ګرمي نو مو چې نن د ای سي تلور شاه
1: آله دا خو دی اول ویل کنه پوی شي
0: مو چې تر دوا سره مو شي نن
1: مو شکر کې و پنکی ته سګو زرا کیږي غدالته کې چې کوم
0: دالته
1: کې ولوټ غب شپ چې کوم دا اوبه ولګي شي کنه
0: نو بالکل تر مزه الله کلونه به هم خلو او وی سره وی سره د موږ
1: جی
0: فیسبوک لري خپل ملګری او میسج مندي دا هم دغه څه ضروری وی لکه سره کال
1: صحیح
0: ځکه چې ځنه خلک میسج مندي خپل میسج کنوي کوي سنه فیس بک مندی خپل میسج کنوے کبھی
1: سنا
0: پو وائس کال
1: وائس کال مندی اور بالکل 0927-291-292 جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام اور میں سوکھ تر سر اور دیکم زینا
2: عارف خٹک خبر کوم دے کوارٹنا
1: عارف خٹک دے کوارٹنا پروگرام آلتا فیس بک مندی اور بھی کپ سٹریمنگ مندی
2: ریڈیو مندی
1: اور ریڈیو مندی آلتا کے آواز سرنگ صفا درسی
2: آواز بالکل سفر ازی او دا زور پروگرام میں شور زور ما اس وکال کا ما اکو
1: پکواٹ کی کم جی کے
2: کواٹ کے خاص نیر سرا
1: خاص نیر سرا او پروگرام نے آل تک کلا نہ اور وے
2: پروگرام نے ہو زما تقریبا سے بدرے میں سٹی کی تقریبا دا کارک والا پروگرام نے کولا وا
1: اچھا آواز آل تک بالکل صفا درسی ریڈیو میں نہیں
2: آواز رزی جما
1: اچھا چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا او عارف خٹک چ پروگرام کے دی مسرا شرکت تو کڑلو یو جہان مننا کو او پروگرام زڑے دنو کے ہر کلے تھوی ہے او جی ڈیرا مننا
2: زما عمر ہو خیر یاد عمر نہ دے تقریباً 35 سال دے 36 سال ہو منگا یا دیگی زمون یولس دولت کلو
1: جی
2: منگ بجرے تا روٹائی اڑلا مشران سر بکنا
1: صحیح
2: مخام روٹائی اڑا روٹائی مو چھ پھسا ٹٹو لو خوڑلا مشران مکے نسو کٹو کے منگ بلان دے پھسکی ٹھائی کے نسو
1: صحیح بالکل یقینی سر چې مشرون بو سمرا مشومون بو بیٹکتا روٹائی اڑلا یا بے اوبئی اڑ یا بو ملما روگلال اکثر ہم مشکا اس پکور کے آ مشومون چکم یا مشومون مجھا اگسو او نو آگا دسی وڑی کی مشومون چ پکور کے سکھ اجرا چلائی سکھ بیٹک چلائی نو آگا مشوم چی اوزی نو چکل ملما رو درومی او نو آگا پیلا اگیتا اوبو چکم دی اوبر رسائی بیاگے نہ بعد چائے رسائی او داسی مشومون وی چگا ترماس یا پیلے کپو نہ زون طرف وزال مند نشی اڑلا ہو بار بار درومی منڈے وئی دے خوشینا چی چی ملما رو گلا دا بیٹک تا غوری او بچی سے دے آگے سر آگے تربیت کیجی
2: بالکل جمرا خان مذہب منگ بدا کا چھ اور دروئی لکا کا شیرانو خان بڈر رکول دیا وہ مخصان مذہب کے بعد شیران لاڑو پورو تھا
1: صحیح
2: منگ چڑکی بو چی یادا وڑ کی بو دا وہ بیا کے نس
1: چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا چې پروگرام کې د مستره شرکت وکړو دمره خوږې خبره دې مستره شریکې کړلې او د مینې ډاکې یو جهان مننه کو چاته دعا سلام
2: بس دعا سلام کولو غنیوالو ته کوم مرادی زړی ادنا زه وان چې زم دې شي خبر به مالک دار د کې به ان شاء الله اتفاق راشي ټول نظام به شي
1: چلو ٹھیک شو ډیر مننه باز تاسو دعاګانې دي موږ به دا کوشش جری وی چې د سیمینه خلوص نه ډک مجلسونه کوو پروګرامونه کوو او د مشري اصلاح ته پر خبرې اترې چې کومې دي کیږي او امید ده چې چا زړه ته خو به کوزي شي کنه صحیح شو ډیر مننه د کال
2: کول او ما خنور پروګرامونه ته راځي کال مې نه ډکړې او د کال د پروګرام تمه زبو خامخا کال کوم تقریبا نیمه ګنټه مې وښه ټرای کوم
1: چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا بس مشم دعا گانے تے کو چ شب بخیر او علیکم السلام جی بالکل مینے والو داو مسرت دی کوٹ نا ارے پھٹک چ مسرہ پروگرام کی شرکت کرو ای چ للا التا ہم پروگرام مش کو ریڈیو منی ورو آواز دے بالکل سفاروسی یو جہان مننا جی السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام لالا توتا او افضل لالتا زمینه دا احترام سلامونه صدیقی سوز ام بیوٹیفول مشرای کرونا کرت
1: او ډیر مننه صدیقی سوز پروگرام کې هر کله ته یو په دواړو لسونو سلام تکو صدر لالا هم او زهم دا
3: وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر شکر
1: سره څنګه چاله صحت مزاج شته برابر ده
3: الحمدللہ سوری زخو دیر اللہ یا گرمی تیرا شوا خدا دا قدر دے حاجات برمونو کی
1: آمین آمین
3: برمونو امکانات
1: بس بجھ بو ہم دعا گانے کہو چے دا امکانات چکم دی نو دا رشتیا شی موسم چکم دا ٹنڈا شی سدی کس تو نن ہو موسرا پروگرام کی یو دا سے ملمارو گلا دا اچانک اچانک کے نو اغی سرا با سا شریک کائز سا پشتان خوب نای نکای چه سرنگی روغ للی
0: بلکل صدیق بایی بلکل
3: باشی سیف گنا مو پیزنی خبر آده چه گد و غشا و دی گرمای که خورا لیه جای گوشی خورا لیه
1: دیم ایجی بیز جوتا کرده دا
0: نا صدیق استو گوشی ملده خورا لیه ملگریو زا از گیست ملماو ای سرا ملگر سرا می خورا لیه دو خدا مذرت کہوں چھ تو سمنا شامل کڑی او زکہ منا شامل ولو چھ ایمون دی باڈی ماشاءاللہ ڈیرہ مضبوط ادو ادو زین چھ پدی عمر کی پدی بڑائی کی او گرمائی کی پ صدیق مندی چھ زدا غوش او خرو اس نہ چھ تکلیف تے سیکھ کو
1: صحیح او صدیق استو او بس دغه زون چھ کم دا خلاص کڑال کنا
3: او دیر ما کل زو بیرو کا واقعی مطلب
1: بس دا خدا سی کے نا چھ اولڈ از گولڈ وی کے نا
3: جی جی جی بالکل بالکل
1: نور سرنگ سیات میں زد چھ دا
3: الحمد للہ بالکل خیر دا امن نا سب اچھی دی تو سی پروگرام اور
1: صحیح
3: فاندس کیجو دا زړه یادونه مستحق ژوندونه هغه یودیږي چې مخکې زمانه چې دا هغه ډېره برکتي زمانه وه.
1: بالکل
3: شعرونه په مخکې وه موږ بالکل سره ژغېدای نه شو حجرې ته به لوړلو شیب ورستلو د هغو خبرې به موږ هغه شعرونه اورېدلې
1: خو
3: ډېر نصیحتونه او ډېرې کیسې موږ نه هغو نه زده کړې دي.
1: صحیح
3: کله نه چې دا حجرې ختم شوې بیټکونه ختم شوي دي نوجوان نسل یو بل طرف ته روان ده. هلته به خاص کر دغه موبایل چرغلا دا خو یوه لویه فتنه ده. نوجوان نسل یې ډېر بګړ کړه ده.
0: بدقسمتۍ سره صدیق بھائی موږ شعور ویته یو چې مشکل شعور روغال
3: یار شعور خو سره هم به شعور طرف ته موږ کړ چې موږ مشرانو قدر نه کوو دا موبایل ولې چې څومره بچی دي ځړکی دي دا د مشرانو سره خبره ور وینا غو په ذهن کې یو بیلی سندری وی یو کیسی وی
0: خبر غلطی چت غلطی وہ گنے چہرہ غلطی دو نو آگے اصلاح کی جی اور آگا غلطی چت پاکی مند فہری ہے چنا دا ہو جو شعور روغال اوڑ کا بیدور شال اخبل واک کا بل شال نو دا غلطی مجا نورا اپریشیٹ کو خلق نو آگے سرا دا بگاڑ نورا ہنس جتی جی
1: شرکت کو جہان من نے کچھ دعا سلام
3: نواز تھا صفدر تھا طارق عزیز صاحب تھا
1: جی
3: ایم ایس ڈی تھا راز کے تھا ریحان خٹک تھا اٹون اور عید الکتا جی ایف ایم 88.4 احترام نٹک سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل داؤ مسرا صدیق سوز فرام بیوٹیفل مشرع گرو نے پروگرام کی مسرا شرکت اکرال فیاض خان چکم دا غار غلا دا فیس بک تر یہ چ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او فیض اللہ ڈیرا مننا اور ریحان خٹک مرجین کڑی ہوئی چ جار للا سلام وعلیکم سنگ شے ور کے سرا
4: علیکم
1: وعلیکم السلام جی دا سوک رو رولا چنک اچنک دی کم زینا
4: سفدر للا اختر نواز للا رکی پتک خبر کاؤں دے گیر
0: چوکا بلکل راب رکھولا دمرا خوشبو دمرا امینا دے مائک دے روح تلا موزار
1: اچنک اچنک دا سی روح لال کنا
4: بلکل سفدر للا تفدور تفدور وٹا پارڈ لی کٹ کا جو رد تکنا
0: قربان
4: یہ چھ جوندن کی کفندونا کرنگونا دی خطا سر دی
0: جوندن کی کرنگونا دی پندونا دی
4: خطا سر دی بغیر لتا نہ کسپرلے رزی نو نہ دے رزی
0: زبردست
1: بغیر لتا نہ کسپرلے رزی نو نہ دے رزی
0: زبردست ڈیرا مننا شکریہ
4: دعا کوا چھ وقت میں خپل سی سفدر للا
0: دعا کوا
4: چھ وقت میں خپل سی سب دیدن پس بکڑے گر گاو ما
1: تا پدیدن پس بکڑے گر گاو ما چی دعا کوا چی واک میں خپل شی چی چای پخی کی پو منڈا بدر زمان
4: بلکل بلکل
1: بعد انتظار
0: سمال نایم را چلو کی پتک سلیماشی و پخیر اللہ پاک تی خوشولا بود سوتا دیتو اطلالو یو جہان مننا و دمرا خوزا اشعار دمودا لیکن کولو مندی یو جہان مننا
1: جی بالکل دے چاہے آواز چکم دا ایم ایس ڈی مجھے پروڈیوسر چکم دا ٹیم مجھ تا ٹیکنیکل سائیڈ من دیتا ان چکم دا رو کئی اور نوغی ہم یو جہان من رکھو آغا ہم دے کلاک رو غلا لکھنا چاہے
0: ذکر کی جی چاہے زب پتے پوتے رش نا
1: چاہے زب پتے رش
0: نا ایم ایس ڈی ایم ایس ڈی
4: بھائی تاہا آغا دے مو بغیر دڑو کی ورور داگی تاہا ہر
1: چلو رکیب خٹک پروگرام کرو سر شرکت کولو یو جان من نہ کو اور نور چاہتا دعا سلام
4: للا یو سوشل میں بتاؤں ٹیمر کرے کنی بس بے بے آلا فیضا
1: بالکل ٹیم بدیر کہوں
4: سا وہی چھ من نہ اختر نواز للا تو یو جہان من سبد للا تو ہاں بنڈ ہو جاتے ہیں تو وہی چھ نہ تے یار کرم نہ میں یار شوے سبد للا
0: جی
4: نہ دے یار کرم نہ میں یار شوے نہ میں دوست شوے نہ آگے یار شوے نہ دے یار کرم نہ میں یار شوے نہ میں دوست شوے نہ آگے یار شوے سادخ پو خاورے میں کل اکڑلے
0: زبردست
4: سادخ پو خاورے میں کل کڑے تچ تیر پکو ملار شوے سادخ پو خاورے میں کل کڑے تچ تیر پکو ملار شوے او د خپل ظلم به دریاد شي اختر آواز والا.

0: د خپل ظلم به دریا شي که د چا په انتظار شوی.
1: ډیر
0: سردر للا توه جهان من اختر نواز للا توه د ټیم رکول یو جهان من بل کې چې سوخ رډیور وی دی کسی دلار سٹریمنگ دلار دی فیسبوک دلار آل اوور اگو وندو تا خاد آباد دو اسی شپم پا خیر دا دوازانو کی مدیاد ستی دلو اللہ پاما
1: دیر منانا دی کال کولو یو جہان منانا جی بالکل داو مسرا رکیب خٹک چھ رغل ہوں اور ڈیر شیر نے جی
2: شیر کی یو تو تے اشارہ دے
1: چھ جی السلام علیکم اور فاروق ایف ایف سی ہوٹل پروگرام شکر الحمد للہ
2: وعلیکم
1: السلام چل رہا فاروق بھائی شہ سیات میں زدشدہ شکر الحمد للہ اسٹاف بالکل ٹھیک ٹھاک تھا صحت مند تھا خپل بھیا موسم سرنگ دا گرمیش تھا کا نشتہ امین امین بس خیر رحمت برون نوشی چې موسم چې کوم دا سرا بدل شي لستند شي
0: بالکل زکه چې ټول خلک بختور خان دي سوق تمبونو کې وخت لري چې تا کپنو ول دي چې تشي ول دي غریبون خلک وړي دي دنیا باندې
1: بالکل یقیني سره چې هر انسان چې کوم دا اړغه اغه مختلف وي کنه
0: جی
1: دے زندگی تیرولو طریقے استوگنی چکمی دی مختلفی وسائل چکم دی چا سر وی چا سر نوی خو اگے حوالے سر خموش فاروق بھائی داویا یو ہمیشہ چپ خپل چم گون کے ہاتھوں سے دسے کس ہے چی وہ سڑی وا سرسی جی چا سولر نوی چا بیٹری نوی اور نو کاگے تا مجھے انتظامات کولا شکنا نو باغو دے پر ہم مجھے انتظامات وکو او چے لڑ دے خپل غریبنے ایسا چکم دو اگو تا مجھے ویر کو نور بسر سر شریک ہے جڑے دن کے
0: مصروفیات
1: او بالکل آ مصروفیات چکمو آگے مجھتا بس میسج ملا اشوال مجھ خبر شوی ہو او نو کوشش پکو چی مجھ تو سر خپل دغه مصروفیاتو کے شرکت وکو شریک شو دے سرا زکا چی مجھ تو سے ٹولا یو علاقہ دو او یوم دستورا دو یوم رواج دا او نو اللہ دا نور خیر کئی مزید او دعاگانے بکو اور نور چاہتا دعا سلام
0: بس اللہ پاک کا سمرا مجھے تو سے مشہور مسلمان سمرا مجھے اللہ پاک کا ٹول بخش
1: آمین آمین آمین آمین دیر بننا فاروق بھائی پروگرام کے رسرا شرکت کولو دی وقت رو کولو یو جہان مننا دیر مننا دی کال کولو یو جہان مننا جی بالکل داو مسرا فاروق بھائی دی ایف ایف سی ہوٹل نچ مسرا پروگرام کے شرکت کول یو جہان مننا کو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی دمو سر سوک تیو دکم زوینا
3: دفانور فرام وزیرستان فناوا سوتا و سوتر للاتا تشکل شاک تیلیتی تا سن لسن ارتوزما تربا دمینا و دفنور
1: داخت وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا خواجان و ما دیوز لیبیارتا و شای پا پوی نشولا
3: بختنور فرام وزیرستان
1: بختنور فرام وزیرستان پروگرام کی حرکلتی استرلماش پا خیر روغل بلکل سلمون دی جکم دی ورس دل چلو ٹھیک سدائے تو سی مینا دو چھ پروگرام کے کال دیر روون وی ہو بار کے چھ وہ سم ملاو شوال او دا ہم ڈیرا شاہ جی بالکل وزیرستان کے موسم سرنگ دادا ہوا ہے کہ نا اس وشوال بس دگے نہ ہے دمینوال چکم او ویل چپ دگے مخمنے پوشے برشنو چکم دو غلا گیا دو او نو کدی شی برون دالے ہم رو ورسی
3: بالکل
1: نہ بارون دسانو پسٹ بند لاڑو مشکل
2: کا بند چلو شکر دی الحمدللہ
1: مشتا ور ورسی جی انشاءاللہ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیرا مننا بخت نور پروگرام کے سر شرکت کولو دی وقت کولو یو جان مننا چاہتا دعا سلام جی وعلیکم السلام یو جان مننا تو سلامون چکم دی تور سدل اور ڈیرا مننا پروگرام کے شرکت کولو یو جان مننا کو
3: اوکے
1: ډیره مننه د کال کولو. یو جهان مننه جی بالکل دا مو سره وزیرستان نه بختنور چې اوس سره خوږ غونې میسج چې کوم دا هغه شریک کړل او چې لالا برون چې کوم دا او موږ وزیرستان
2: ته اشاره وکړه چې ته وزه تو خوشبان ولته چې ته وزه سبزر اسنه چې برون دی
1: برون در باندې ریسور دی نه
2: کی
1: انا بالکل برون چې کوم دا خیر را ګرمي دو کنه نو
2: یار مو غول اسه خرو پدو چې برون می وې مطلب چې تو مطلب دا چې بس دا ګوشه دی ګوشه ګوشه چې خورل درم دې زم کای اوس
1: چې دا به اعظم شي بیا
2: نه هو تو بل کې چې خورل مونږ دو دای دا اوس برون مو وې دوره
1: او ما سه او دا څه وکړو کنه او چې برون خو هم حال اسی کنه
2: چې تاسو مزدور غوندي سانس بلکا
1: او
2: د مينوالو ته
1: او مينوالو ته په بالکل مزدور غوندي سندره چې کوم دوه کو خو زه خو یم چې سو کولونه چې کوم دی ابو خو هغه نه پاس په بیا سندره طرف ته لوټو جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله څنګه جوړی
1: ټیک ټاک دا مسر شکر ولا لدیکم زینا
4: حاجی سم صلاح خبر نه باندې نه فزر ولا تاسو دا سلام.
2: وعلیکم السلام.
1: وعلیکم السلام. بالکل دا مسر اجی شم صلاح دا پروگرام کې هر کله تی استړ ماشي په خیر روغلی
4: جان اتی سلام نو خلی ته الله نو عمر برکت نه انشاء الله پات
1: امین امین امین. سرنګ سیات مزه شد سره ډیره مننه پروگرام کې مسره شرکت کولو د وخت رکولو. یو جهان مننه کو جی جی
4: امال سے کول پچھا دی پتہ چھ نی سٹ فالا پاس پر پاس لرلا دا 10000 تو پاس دے پرمو تھا 74 تا سالی
1: صحیح بالکل بالکل بالکل بالکل ڈیرا مننا او زبردست میسج او چې تو مسره پروگرام کې شریک کړ. یو جان مننه کو چاته دعا سلام
4: الله الله پخو ته دعا سلام عبد الله تعالی کې راځي کې دا
2: وعلیکم
1: السلام
4: وعلیکم
1: السلام وعلیکم السلام. یو جهان مننه

0: ہاں جی بالکل مینوال پروگرام کے وقت چکم دا مسر بالکل نیو گھنٹہ پودے دا ملما چکم دا اور ستا غوڑی چے لالا زب لوٹ شون کنا بالکل او ملما تا ہم یہ چے اجازت پدر کو دروجے رسرا بد سترا خری جو غیر سی بخل مینوال دے پر یو سانگ چکم دا ہم پلیکو نو دے سرا سرا ملما چکم دا او ہم رخصت ہوں
1: جی بالکل اختر اللہ زلخ میں غوڑی چے شپے 2 بجے رسم زچینو گپ شپ لگو او لژوندے دا غوڑے غنا چلر مسئلہ دو زدا وی نہ چمندے تب ہر رونا دو تے تھروٹ انفیکشن چ سٹارٹ چھی نو بدن خوش سٹارٹ چھی
0: صحیح
1: او تو ہدل تا ای سی ہلگ والا دا او چلو اللہ پاک تا تو ہمیشہ شاد آباد لری
0: امین
1: امین امین والو ز دغی ٹیم پورے ملگتیا ستو دینا پاس پلو سرستی امید لره چې دمو خبرې به منوالو ډېرې په خوږه انداز خوستې وي او چاته که بد لګېدلې وي په هغې مزرت کوو خاص کر کې اختر لاله تو ته زه مزرت کوم چې داسې خبرې به خولې نه واتې وي ځکه چې تو نه بیا عمر کې کستر نه وړي که نه مزرت کوم دینا مینوالو چېته وي ابو دوسو خوشولوس وي موترو کې جزات د الله په امان شپه په خیر
0: ڈیر منانا صدر اللہ چھ پروگرام کے تم سر شرکت پروگرام تدے چار چاند والا گول اور یقینی سرا چپ دگی تکلیف واق چپ دگی تکلیف مصیبات کے اور چتو دو غوڑ چکمو آگے ہم ساتھ نہ دیر کوال اور نو اگے ہم مجھ ڈیر منانا کو چھ پروگرام کی مسرا تو دمرا وقت تو والا گوال اور بالکل مینے والو اور دا یو سندرا دے رسول بادشاہ پا آواز کے دبر اسرا انجوائے کے زب دم ملوا چکم دا ہم رخصت کم کنا دا رسول بادشاہ پا آواز کے داغا سندرا دا و مسرا انجوائے کے

0: Po di bilkul minawalo la to se kemen sikum yamo program ke sherikor khula se kemen ke sikum do am masala che kum do aro drum to se kemen sikum di amo ta nashu ke ji de aga wajan bo muazirat kha hu bilkul che cha kemen sikum di aga mustama ke tarosi o bilkul aga kemen po program ke shiriku cha kemen se kum di a mustama ke tarashiru o no aga bo kamush program ke nashi sherik program na poti shi do age mane bo mus bakhana gulu ji bilkul de sara mustara فیسبوک کو دلارے چکم ملگری رغلی دی لیر کمنٹس رغلی بالکل آموز پروگرام کے شریک کری دی غبار کف آغا مینوال چی دی اغو کمنٹس پروگرام کے موج نکو شریک ہو جی بالکل دیس طرح صبیر وزیر چکم آغا رغل دی جی وڑی کو صبیر وزیری ہم دی رزمکنا او ماشاءاللہ زبردست پروگرام دی سلام میں قبول کا اختر نواز للا او صفدر للا پا بورے بورے سلمون وعلیکم السلام او جی بالکل ریحان ہٹک چکم دا او مستر روغلا دا اور ڈیرا منلا ریحان ہٹک او مستر پروگرام کی للو مستر شرکت کو لئی ڈیر ٹائم نہ پس تو او للا چکم دا آغا روغلے او بالکل یو جہان مننا او بالکل ڈیر ٹائم نہ پس او معاذ علی بڈبیر چکم دا مستر روغلا دا پروگرام کی چ سلامونا نے کیلے اور ڈیر احترامات پا خیر پا خیرنو اور ڈیرا مننا پروگرام کے شرکت کملو سلام تا دی وعلیکم السلام او اختر نواز لستڑے ماشی خدا دے مال شاہ یو جہان مننا پروگرام تا اور ڈیر ڈیر پخر لے او وکی چ پروگرام اور ڈیر زبردست تے او یو جہان مننا او چ پروگرام ستین دکڑے دو او زیم ستاسو رور مازلی دا پی خبر بڈبیر نا او تل رتا خادو آباد اسی یو جہان مننا او وزیر گل دیوانا بیٹنی چکم دا ونس اگین مرجین کڑی یو جہان مننا او پروگرام کے مصرہ شرکت کولو ایچے سلام بیا وزیر گل دیوانا بیٹنے او یو جہان مننا دیکو پروگرام کے مصرہ رغلے رکیب خٹکو او ونس اگین او ایچے ویلکم بیک او بیا رغل مصرہ پروگرام کی یو جہان مننا جی بالکل مینے والو دا کمنٹس آغا کمنٹس سی مصرہ شوشول بالکل مجھ پروگرام کے تو سر شریک کل یو جہان مننا کو او بالکل تو سے کال تو سے میسج چکم دی اب ہم پروگرام کے سرا سرا شریکو زکچی مینوال آخر ٹائم رسی مسرا پروگرام کی او ورسو پروگرام کے کال سائٹ تا بالکل تو سے کال 0927-291-292 جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مسرا سوکرو لال او دیکم زینا
1: میری خبر کو
0: جبانا او جی سوکو
1: لوریا
0: ایوے او پروگرام کے ہر کلے تو ہیں تو پروگرام کے فرسٹ ٹائم کال کرا رہا
1: اے بھائی جان
0: او تو وچ ہوریا نما دے دو
1: نوریا
0: آ
1: بھائی
0: او شاہ پروگرام کے فرسٹ ٹائم کال کرا تو زڑے دونوں پروگرام کے ہر کلے ہوئے ہیں
1: بھائی مننا
0: او سنگ چل رہا پروگرام زڑے دونوں کلا نہ اور وے
1: تے وقت نہیں وارو
0: او وقت نه اوروی او پروگرام کې او د شرکت سرنګ یو کل صد زړه غوښته چې د پروگرام کې شرکت تو کوم سره به شریک کوي زړه یې دونو کې
1: اجازه مې راځي پروگرام وره
0: اها
1: نن کال تو کا
0: چلو ٹھیک شو بس کال خو دې وکړل خو زړه یې دونو کې خاموش خو زړه یې زړه خبرې چې کوم دی هغه کو او نو ته به نن سر وتر وړي
1: اجازه کولم لري چې وته
0: سبق تک شینا سبا کیا دمر خوب ستویا ہی کنا
1: اے بھائی جان ستویا ہی ورے نا کائے
0: اچھا بزڑی کسی نے تک ہی چے مجھے بو زیڑا کھڑلا مجھے بو یے کے والی مجھے بو غبلے کے والی ہاں داسے تو ویا ہی
1: اے بھائی جان تو جی مش کھول دی ویری اتر سے خو جائے کیا

0: سرنګي
1: جی مش سبق ندی ویلی تو څه خو
0: یای اے جی مش سبق ندی ویلی تو څه سبق وی یای اے
1: بھیا
0: او چ سکول ته درمې نیکه دې پیسې در کې ک نیو دې
1: نمست نیکر
0: وکړ اے جی مش ته نیکر وکړی چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا پروگرام کرو سر شرکت کولو دی وخت تر کولو یو جہان مننه کو بالکل شبر باری الحمد للہ ٹھیک ٹھاک یم بس گرمی سر خو فی الحال خو گرمی دال تا نشتا خو با روز بابا پاتا لگی بس خو پوس برون وشوال کنه وزیرستان من خو برون وشوال او بس مجھ با دواغانی کو چه دال هم برون وشی ډیر مننه پروگرام کې شرکت کولو دی وخت تر کولو یو جان مننه کو چاته دعا سلام وعلیکم السلام جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا بالکل دیا واپ چپتا سلام چکون دی ٹول مینے والا تو ورس امید دچ پروگرام اور بھی تو سلام بھی قبول کری آج بالکل فیس بک دلارے مجھے کڑی ہوئی مصطفیٰ کمال السلام علیکم اور ٹولو او تا سلام وعلیکم السلام او زم مصطفیٰ ام او د لاہور کے دے ستاسو پروگرام آورم اور ڈیرا مننا چه لاہور کے دی مش پروگرام ہو رہی ڈیر خوند کے دی یو جہان مننا فا ورسو کلر سایر تک سوچ سوکتا دی کم زنہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام دا مصر سوک تی او دی کم زنہ نو ستر ماش شے او اختر للا تو سر پروگرام کے دا شکر دی خیر خریت تا امن آمان نخبلا بی آئے شکر الحمدللہ بالکل پو خیر خریت سره تر شو خپل بیا چلو ٹھیک شو ډیر مننه بس چې پاته مې دی ونو ولا پاته کول په چار وی بالکل ازيري دی ولا گدلا پښتنه ته دی یو جهان مننه چې تو موږ پښتنه ولا رنا امين امین امین ډیر مننه پروگرام کې مسره شرکت کولو دی حاضرې لګولو یو جهان مننه کو چاته دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جهان مننه ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه ها جی بالکل منوالو تاسو کال تاسو میسجز جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا سوک روغلل او دی کوم زوینا شکیل خان دی ڈومین پروگرام کی ہر کلے تے شکیل خان سرنگ چل دا اسمون پڑنکی جی تو سے پہلا کنا پڑنکی جی انچ اسمون پڑنکی جی کنا پڑنکی جی آسمان پڑکی بارون روگلے شکیل خان مزہ دل تشپا کا بار شاہ
2: شاہ تارا پنا
0: شکر الحمد للہ سرنگ شکیل خان دے پروگرام پاخیرا کے روگ للے چلو ٹھیک بس ایچے برون ہم روگ لال پروگرام تا ہم زروگ للم شکر الحمد للہ خیر خیا تخبل بحریز دے سرنگ تیرا دو شاہ تیرا دو
2: الحمد للہ
0: بالکل گرمی چکما ہوا یقینی سرا چڑے رضی ہوتا ہوا
2: مقصد
0: صحیح بالکل او خلق او شکیل خان وایي چې دا اوس چې دا سومله سولرایزیشن شو دا کنه یی دیو جن هم ګرمي ډیر زیات ای
2: رنگلاله
0: یی چې دا سولر مولر چې خلق لګولې کنه هغه درجه حرارت چې کوم دا غار کینچ کوي چې ګرمي زیات ای
2: دا غاستر لاله شوغه د خمزه ک طرف ته ډیر دته شوغر نسی میراست
0: ورګینه یی چې دیو جن هم ګرمي زیات ای تجربہ کر
2: یقینی
0: سر اچھے تجربے چکم دی کبھی خلق بالکل یقینی سر چاہے ازمائش کم دا کول پچار ہوئی کہنا چھ سڑائے ازماؤ کی
2: وکڑا تسلی کر بے یار بادا خبر کرا
0: اے چدا سے شکیل خان چکم دا گے دا ازمائش کرا تھا معلومات جی بالکل شکیل خان داسی کے نا چاہو بار کے بہم کوئے پوشوے اور دندورا گوانڈون چکم دی اگو بار کے کا ول پچار وی کے نا
2: خبر مل اللہ پتہ پر دا وکڑا تے کام دے ول کٹم در کام دے ٹیم دے در نو خلا دے کہ واغ دے نو زک
0: بالکل
2: مشینہ ی زندن چکم وقتی نا وی اگ ول اللہ دے ہر چھ خلا باخر موجود ہوا
0: بالکل
2: دے گوندو وا دے غریب وا دے پیر وا
0: بالکل بالکل ہر چار موجود
2: بالکل
0: بس دا خود مردے اللہ بن گون تڑ پوش خدا پک مجھ تڑ جائی کہنا شکیل خان بے تو گوڑا پہ موش والا کران چلی دلے بے وچے آبا میں برے روڑے دا گوڑا پہ موش والا پوش گوڑا بے روڑا پوش چامنے بس پیسے لگے
2: گوڑا
0: والا بے تخوال کا دے ترخو شرشم والا
2: بالکل
0: آیوز بیا تیر رمی کی کخیری کشم دن وی کنا چچے تا لوڑ وی تا کنا پوش وی تر ایک سر دے پروگرام کی شرکت کڑاؤں کنا چل وہ پوش گڑا بدل پوش چلو ٹھیک شکیل خان ڈیرا مننا پا پروگرام کې شرکت کولو دی وخت کولو یو جهان مننه کو
2: مهرباني لالا ټول اوریدونکو ته سلام صبر وزیر تا او جمعان نکته ټول مشرون ته سلام
0: وعلیکم.